というふうに思い込んで、感覚的にですね、上の部分に投票したところ、え、これ白じゃんっていうことがあったらしいんですよ。なのでちょっとそれは良くないなと、なんとか分かりやすくできないかな、間違えないようにできないかなということで、先週から投票フォームの左側にですね、もう見て分かるようなアイコンを作りました。まあ、子供風に言うとバッジみたいな丸い形のものですけども、赤組そして白組、それぞれ赤と白の色をつけたアイコンを左に置いて、その右側にまた赤組誰誰と、で白組のアイコンの右側に白組と書いて、また誰誰という風にしましたので、仮にこれが上下入れ替わったとしてもですね、色の感覚で投票できるかなと思うんです。これまではその色がなかったので、文字で赤と白、あ、まあ白組赤組って書いてあるので見間違える可能性はまあありますよね、これね、慌ててたりすると。なのでその間違いが極力なくなるようにしておりますので、ぜひご参加いただきたいと同時に、ちょっと試みとしてですね、今日はこの番組スタートとほぼ同時にこの投票ができるようにしました。ということは10時半までですので、1時間半投票を受け付けてみようかなということで、すでに投票ができるようになっておりますので、誰のリクエストかというのは10時過ぎにですね、番組の中で、ラジオ番組の中でご紹介しますが、アーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQTwitter にテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですので、ちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと。まあ、投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあ、ちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めまして、この曲を。

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり行楽洗濯運動会日和だそうです。82年のシングルトトアフリカでした。
1: シンゴーズラディオショーグーグモーニング、
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いて、スクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販史上19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く支持され続けているというわけなんですね。

肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒。喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 笑顔の肝油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 2009年のシングル「ジュージュ優しさで溢れるように」でした。いにしえの坂しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅、
0: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月、さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん、そこでお名前からいただいてマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー呼んでくれました。まあみーこーで始まるガーシチガール戦略。

0: やばい。真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴。こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも読んでくれました。まあみーこうで始まるガウシー違うの川柳みいやあべー。孫の手で溝掃除をするコンテスト。掃除しづらい。1394番弟子ちんたらちまきの妹も呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガール川柳
1: みやび。
0: マイケルを見かけて逃げたことがある。なんで逃げる。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガール川柳
2: やべ
0: ー。マッチョだが民謡得意な高校生。文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガール川柳みやび。迷ったらみんな大体これですよ。こういう言葉に日本人は弱い。合わせようとしてしまう。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーの戦略べいやがべい。マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり。あーちょっと目に浮かぶ感じパッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。今のにちょっと似てる感じのビャビャイ。真っ白な見たこともない鯉のぼり。これ白いのあるみたいですね。ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マーミーコーで始まるガウシチガール川柳
1: ビヤビ
0: ー。マイケルを見よう見まねでコピー中。やりました。ムーンウォーク。5106番弟子ガラキーだったショーゴも読んでくれました。マーミーコーで始まるガウシチガール川柳
1: ミヤベー。
0: マネージャーみたいで実は恋人です。
2: 実際にありますね芸能界では。
0: そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチガの戦略ビヒヒヤハハビヒヒヒ。
3: 曲げを言いミニスカ姿の高校生。
0: 文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガール川柳
2: みやみ。
0: 真夏でも味噌汁を飲む高齢者。冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番弟子淳之介も読んでくれました。マーミーコーで始まるガウシチガール川柳
2: メーベイ。
4: ママ友に見つからないようにここを出る。
5: あれどうしたの、腰曲げて歩いて。
2: バレてる。
0: 5112番弟子ゆかライオンハートも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガウシチガール川柳ミヤア
1: ビ。
0: 街中の道がほとんど工事中。まさに袋工事。
6: ラジオネーム鈴

0: 鈴代さんも読んでくれました。マーミーコーで始まる575の川柳、ビヒヒヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。
1: やっぱ怖い怖い。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まる575の戦略、
1: みいやび。
0: マクドじゃない、ミスドでもない、コメダ行こ。
1: マミコになってますこれちゃんと。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マミコで始まる575の戦略、ビビミヤヤヤビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン、
1: 常識です。
0: 尿路口も呼んでくれました。マミコで始まる575の戦略、めやべ。まな板に見えるが実はコースター、
1: でかっ。
0: ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる五七ガール川柳、
1: みーやび
0: ー。まじまじと見ないでリンダ、困っちゃう。
1: 知ってる人は知ってる。
0: 1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マーミーコーで始まる五七五の川柳、
1: びー。
0: くれ、見逃してくれ、この通り。見逃したらなんかくれる。5100番弟子どんぐりコロコロも読んでくれました。マミコで始まる575の占領、みやべ。真夜中に道を聞かれた
1: 怖い夢。
0: 2469番弟子キノギリも呼んでくれました。マーミーコーで始まる575の戦略、
1: メガネ。
0: マカレナをみんなで歌うコンサート、
1: はい。
0: ラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる、
1: おっと BGM 変わった、これがラストだ。
0: マーミーコーで始まる575の戦略、
1: べ
0: えやあ
1: べべべべ。
0: ままごとは見聞きしたこと子が真似る。
1: まさにそれがままごとでございますね。
0: 以上がマミコで始まる575の千里みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
1: さとみ、
0: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて、さとみ。さあ、トーミーで始まる575の川柳、みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました、まーみーこーで始まる575の川柳、みやびー。真夏にはミストが出てくる高級車。
1: 見てみやべ。
0: 真四角なミッキーの素顔公開中。
1: 見てみやべ。
0: ママチャリで水戸に戻った肛門様。
1: うしゅめっちゅ

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が聞きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。まあ、いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持って、はいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね。渡しなさいねって言われて、分かったって渡してるけどあんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指さし何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻って、その家のお母さん母の日ということで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん、3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなく

ではないですけれども、子どもの成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープロおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、この続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 委員会。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの

0: 解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい、
1: だって私あの昨晩も突然ねあの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛っってなることがあったんですよ。でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからねこれをねある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいですね。はい、なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密がこの解放ソックスを履いてるとなんとね歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがねこの着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの解放ソックス履くとその圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい、年齢を重ねるとね足首の関節が結構グラグラになってきてちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか歩いてる時にね足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね転んだりするっていうことがね多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい、実はね僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね入院してしまったんですね。
1: うん、
0: でその後みるみる元気がなくなってそのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖

0: 祖母も実は同じで、うんうんうん、原因で亡くなってしまったんですけど、はい、転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
1: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
0: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね、
1: はいはい、
0: 最後の秘密は何ですか？
1: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
0: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
1: はい、
0: すごい伸びます、
1: うんうんうん、
0: 今ちょっと履いてみますね。
1: はい。
0: おあ、すごい、もう履けました。
1: 早い。
0: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
1: うんうんうん、
0: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
1: はい、
0: これは確かにずっと履いてられそうです。
1: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
0: そうなんだ。
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
0: はい、覚えてます。いきますよ、
1: うん、
0: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
0: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは1足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
0: おまとめ割ですか？
1: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
0: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか？
1: はい、
0: それは安い。
1: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
0: うん、まあ結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね3000円台ですから。
0: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
1: はい、
0: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707 0167070

0: ライインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
1: そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫というのも珍しくなくなりましたね。
0: 大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか。
1: そうですね、災害の発生にはいろんな要因が関わってくるので簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているということを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしておく必要が高いですね。
0: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね。あれってなんとかならないものなんでしょうか。
1: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね。平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
0: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
1: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害時などの有事ではどうしようもないっていうのが現実なんですね。そこでね、一つ提案があるんですよ。
0: それはどういったことでしょうか。
1: 日本は今高齢化が進んでいて、平時から緊急時に変える仕組みっていうのがありません。もちろん自分の面倒は自分で見るっていうのが基本だとは思いますが、そうは言っても災害のような突発的なものでは限界がありますよね。
0: そうですよね。それはどうしたらいいんでしょうか。
1: そこでね、困った時は相互に支援できる体制っていうのを事前に整備しておくことをいろんな分野で今のうちから作っていくべきだと思うんですね。まずは介護の現場から始めたいですね。
0: 相互に支援できる体制っていうのは、どういったものなんでしょうか。
1: 例えば介護施設っていうのは平時の人員は足りていても有事には不足すると。そこで有事には支援に入れる緊急人員っていうのを普段から地域の支援で整備しておくんですね。そういった施設は例えば税法上の特典を受けられるとかですね、その事実を開示して有料な事業所としてアピールできるようにするっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど、動機づけもできるわけですね。でも地域によって支援のできるところとそうでないところっていうのは差が出てきますよね。
1: その通りなんですね。地域の社会状況がそのまま反映しますので、中には対応できないところも出てくるとは思います。そういったところは公的支援を積極的に検討すべきですよね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 支え合う、住みよい社会は地域から。湯沢地区民生委員児童委員は、変わらぬ住民の身近な相談相手。見守り役として皆様の近くにいます。いつでもお気軽にご相談ください。呼びかけて元気な声にほっとする。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜

0: 正午12時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台、エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープルおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。もう生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、ちっちゃくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。で、そのタイは今七尾はタイが安いそうですよ。30センチぐらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で、焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に義理の母が椅子から転げ落ち、大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああそうなんですか、よかったですね、携帯が近くにあってね。今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているのでちょっとホッとしておりますと。そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転びきってしまって大腿骨を骨折ということで、救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですね、ちょうどコロナが大流行している頃で、で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそうやって骨折なんかした人たち、患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですね、その骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したら、コロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなので、コロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではでは、こちらに参りましょう。紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲、白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従

0: がってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から。赤組1曲目、ロスデルリオ、恋のマカレナ。これは2469番デシキノゲリからのリクエスト。これはマカレナをミヤビで読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかっていうとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと。これは6531番弟子アッキー0123からのリクエスト。映画名探偵コナン、名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村孝子5月の晴れた空。これは3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエスト。爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと。5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね。今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78。これは5129番弟子週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野ゆりさんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西、東京、ライブにもたくさん通いました。あ、そうですか。サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド岬巡り。これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト。真夏になるまでの短い間でしょうが、カラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。岬巡り。白組3曲目、ハッピーエンド風を集めて。これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト。暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると、身も心もすがすがしく現れたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。で、ハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むと、なんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますね、これね。以上の赤組3曲、白組3曲、どちらを連続して聴きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQTwitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
1: まず本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからロスデルリオ、

0: 6531番弟子アッキー0123からミーシャラストダンスあなたと。
1: 5月の晴れた空の色。
0: 3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村隆子、5月の晴れた空。
2: 続いて本日の広組は
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから大野雄二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本浩太郎とウィークエンド、岬めぐり。
3: それで僕も風を集めて。
0: 5130番弟子エミちゃんからハッピーエンド、風を集めて。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ。どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も。僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い。多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番、美咲さん、佐藤くん、それと田中くん。え、僕田中。一瞬時間が止まった。そして心の中で運動会のピストルが鳴った。パーン。そして日曜日、廃品回収の日、新聞

0: でも美咲ちゃんは、じゃあ私はこんにちワッフルにしようかなって笑った。
1: 優しい。多分天使、いやワッフルの妖精。
0: その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。
2: 田中君って見てて飽きないね。
1: それ褒め言葉だろうか。
0: 途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。
2: うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。
1: 僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、
2: 去年病気で死んじゃった。
1: 風が吹いた。公園のブランコがキーッとなった。僕は何を言えばいいかわからなくなった。
0: でも美咲ちゃんは明るく笑って、
2: だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。
1: その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。
0: その後の道では、僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。
2: すると美咲ちゃんが言った。田中君ってさ、なんかお父さんみたい。
1: え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。
2: 美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。
1: その瞬間、僕の中で何かがポワーッとあったかくなった。それは多分恋だ。いやちょっと違うかな。誰かの悲しみを知って、その人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。
0: 帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。
1: 多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。
3: 好きになる音か。
0: あるかもよ。はいはい。いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました。ではもう一ついきましょう。今夜残業、般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター。漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒では読み上げましょう。お経じゃないですけどお経風に。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、はい、さらにおよそ3倍も画質が増し、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです。
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます、楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定

0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9800円、9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 紅白リクエスト合戦。シンゴズレディオショーグッモニー、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですので、ちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので、大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ。
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね。材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1。あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソース、それぞれ大さじ1、顆粒コンソメ、醤油、それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で、空気を入れて口を持って袋を振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で、袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分。あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけて、お好みでパセリなんかも添えるといいということで、これがですね、手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス。
2: ジンゴーズラディオショー、Good morning。
0: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加。会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻。歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね、もうね。あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのを、かかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施。結果メガネが必要となりました。ああそうですか。検査前から、フレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。へえ、そうなんですね。いやでも小さい時からね、メガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね、昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が、成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ、治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、エピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、ねえ、今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。今週実は相次いで、自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれども、ハクビシンと遭遇しました。合計4回、1週間で。で、金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたので、ハクビシンを引きそうになり、自転車で、急ブレーキをかけました。 大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますが、スリルを楽しんでいる感じでした。遊んでるんですか。危ないですね。でもね、親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いや、なんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で、昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね、こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白川にあるウクライナ料理のお店、ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。わざわざ矢治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうです、そうです、そうです。今ね、休場してますけども、夏場所は。狭い店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で、店員さん同士で母国語を喋っていて、海外に来た気分になりました。あ、そうでしょうね。で、ボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で、昼はランチしかやってないので、青錦関の大好物トロベンカが注文できず、夜もう一度訪問いたしました。やるなぁ。店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだからね。トロベンカを食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。これが青錦はね、大好きらしいんですよ。で、多分通ってるんだと思うんですけど、今はね休場中ですから、そんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いや、しかしわざわざ東京のその清澄白川の店まで行った。すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から、自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。慎吾さんは古いスマホはどうされてますか。一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね。まあ SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ユカライオンハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくてタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえ、そうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってるって思う人時々いますよね。私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね。それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も一曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。X のですね、アンケート投票フォームがどうもですね、1ヶ月くらい前から変なんですね。どうもおかしいですので、ちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票そしてリクエストありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴズレディオショー群馬に、お相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: よ。
1: いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから、映画募集活3、香春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

0: 小菓子総裁会館推奨殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
1: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: ユートピア FM。
6: こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて、街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリトのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、は
0: い、いつも思うんですけども、このここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん
1: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけていらっしゃるメガネも、これまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とってもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後、世界的建築家シーザー・ペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得され

0: れるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。
1: はい、
0: ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、まあ、不合格になりまして、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、
0: はい、
1: あと2週間のうちに、まあ、浪人という選択肢は当初からなかったんで、
0: はい、
1: 2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、
0: はい、
1: 大阪の天満橋に建築の専門学校があるということで受験しまして、まあ、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいと思ってたのは誰かの影響だったりとかきっかけはあったんですか？
1: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、
0: はい、
1: 先生に、まあ、今でいう、 こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、
0: はい、
1: 今も実は交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
0: ですか、
1: はい、それと姉が、まあ、教員目指してたというのもあったんですが、
0: はい、
1: ただ父が大工だったんで、
0: はい、
1: 小さい頃から建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ、絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、そういうふうには思ってましたね。
0: サラリーマンにはなりたくないと。そして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
1: 専門学校って2年で卒業できるんですね、
0: はい、
1: それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、
0: はい、
1: やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常に、まあ、いい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
0: はい、2年で、
1: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というようなアメリカの大学ができたってことなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ですか、成果はあったかなと思います、はい、
0: 2年で120単位すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
1: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、
0: はい
1: はい、やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
0: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんですよね。これは、
1: ね、
0: どこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所を設立ということですよね。
1: いや、学校は20歳で卒業しますので、はい、その後永田建築事務所というところに、今も、まあ、大阪で先輩が引き継いでますけども、
0: はい、
1: そこに就職しまして、まあ実は25歳と言ってるんですが、その永田建築事務所に勤めながら あの設計事務所立ち上げさせていただいたんですね。まだ一級建築士ではない頃です。二級建築士の頃なんですけども、はい、というのはあの24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まああの血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それであの私自身はあの6人兄弟の長男なんですね。
0: 大家族ですね。
1: そうなんですよ。ですからまあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあ、この病名は持とうということで持ってですね、はい、でそれからがまあいわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんでこう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、はい、というのはまあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、はいはい、それで1月4日の日にあの病室に行くと、まあ、今まで病室で1回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で一級取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力を、まあ、安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのが あ, のありますね。あのまあ命のもちろん大切さ、あと家族とのこうつながりというか絆、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とか、なんか全てまあ今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
0: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
1: そうですね、
0: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか。
1: そうですね、相当、まあ、あの体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、あのとっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたってことで、まあ一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
0: いやでもお父様もすごく嬉しかったんでしょうね。
1: そうですね、喜んでくれたと思います。
0: そしてその後世界的建築家シーザーペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯というのをぜひ教えていただけますか。
1: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、あの自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、あの今も所属しております大阪府建築士会っていうところの、あの青年委員として活動を始めたんですね。で当時あの海外建築ツアーの企画担当として、まあ、あの私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、あのたまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね、
0: はい、
1: あの当時はこう日本はあのバブルの時で多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけがまあ中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影にあの入ってくれるほど非常にアットホームな おもてなしをしてくれましたですね。
0: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれて、シザペル

0: ご本人にもあって、あったんですね、そこからどうやってこう日本事務所に入られたんですか？
1: それから、ま、約2年後ですけどね、たまたまこう新建築という、ま、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシーザーペリ事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね、
0: はい、
1: そしてまあただ当時はですね、英語はまあ全くできなかったんで、うんうん、ただ事務所に一度行ったことがあるということで、こう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それしてまあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
0: はい、
1: まあ妻が、あ、やってみたらって簡単に一言を言ったんで、ええ、チャレンジしてみたんですね。
0: そうですか、うん、いやでもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか？
1: そうですね、今でも覚えてますけど、朝早くに大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、そこのロビーで、はい、シーザーペリの息子のラファエロペリという彼が私を面接してくれたんですね、
0: はい、
1: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ、入りたいという熱意は伝わったんだと思うんですが、結果まあ後から聞いた話ですけど、まあ、40人超える応募があったらしいんですが、はい、まあ、私が福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、
0: はい、
1: 当時はまあ日本事務所というか日本にいたのは今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
0: 40人以上応募があって、採用されたのは高原さんお一人
1: と、もう一人、
0: もう一人、
1: はい、
0: 二人だけ、
1: 二人なんですね、みたいですね。
0: 採用されたのはなんでだと思います？自分が採用されたのは、
1: いや大阪弁英語が良かったんじゃないですか。This is だけですからね。
0: This is 、ね、何かこう雰囲気だったりとか
1: でしょうね。まあ、建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面とか、はい、だからそういうものをこう見せることができるっていうのは、少しぐらいまあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロペリがまあ本当に非常に、まあ、言葉は悪いですけどいいやつでですね、うん、先月もまたメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうお付き合いができる彼が、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて、日本語は通じなかったというのが、まあ、通じなかったというか、日本語でこちらはやってたかわからないけど、 This is だけは英語でした。
0: 言葉じゃないんですね。
1: そうだと思
0: います、ね、まあ、熱意で、
1: 熱意と態度だった
0: んです、うん、もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
1: ですかね。
0: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか？
1: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが、福岡ソフトバンクのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
0: はい、目立ちますよね。
1: そうですね、福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
0: はい、
1: で施工は竹中工務店さんで、設計部の方もその当時はですね、数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
0: そんなことはできるんですか？
1: できやってましたですね。
0: 設計と工事が同時に。
1: それで私自身の役割は、まあ日本的なこうニュアンスを含めて、建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役目だったと思いますね。
0: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか？
1: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはまあもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、 で朝届いたこう、まあ、当然のことなら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝え

えるとなるとこう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って調べてっていう感じで頼んどいてでまたそのそれをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで本当綱渡りだっ

0: 辞書引くしかなかったんですよね。まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、竹中コムテの方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですから、まあ一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中には日本人の方もいらっしゃったですし、あと当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、このシーホークホテルやってたんですけども、本当に私が一番というか、言葉分からなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係は築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、今となってはこうなんか財産ですね。
1: さて、この番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲、教えていただけますでしょうか。
0: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、
1: いいですね、
0: 若い連中というか、私もその中の、でそこで歌ってた曲が大事番ブラザーズの、それが大事、
1: もういい曲です、
0: っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこう、なんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
1: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
0: はい、大事マンブラザーズ、それが大事。

0: 大事マンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか？
1: やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきていい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとかって、寝たいとかじゃないんですね。その後また遊びたいというか、カラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか？
1: 先ほど のシーホークホテルが完成してですね、はい、私はですね、ニューヘブンという、まあ、コネチカット の事務所、本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですね、プロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時 の建設省、まあ、今でいう国交省という省ですけども、プロポーザルコンペで設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこの、プロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシーザーペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで、本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったり威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは、完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで、入館料なしに入れるようにしたんですね。
0: はい、
1: まあ、今でこそ美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたそこの地上階っていうのが隣にもともと、まあ今もありますが、私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたっていうことですね。でその地上の歩いててもですね、はい、地下の美術が垣間見れるというか、チラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども、選定されましたですね。
0: さっき地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか？
1: そうですね、私自身がまあ大阪の文化っていうのは、まあ、正直その時にまた改めて自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーのまあすごいところっていうか、こう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリス

0: ペクトするんですよね。で大阪の場合もあの大阪に来てですね、あのすぐ近くのホテルに泊まってたんですが、まあ、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あとあの当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景って、ね、車からの風景を街並みをね、本当にこう食い入るように見るんですよね。でそれは非常に印象的で、はい、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
1: はい、
0: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、うん、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントな、この2案を建築主の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、
1: はい、
0: まあ、あの日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね、合体するデザインを作った。まあ、あのそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹かごの林のイメージが一つあったのと、大阪とい う, こ, うこれから芸術がこうシンボルで空に伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今あのできてるこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
1: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう、素晴らしいですね。
0: ですね。
1: あのもうシーザーペリ、シーザーペリもう何回もあの宝さんの言葉から出てくるんですがシーザーペリからこの一番こう影響を受けたことどんなことでしょうか。
0: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、はい、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか町だとか地球環境まで含まれてるって、まあこれは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、町と人が元気になるデザインというふうにあのつながってるっていうのがあの彼から受けたというか、まあ、もうベースになってるとこですね。私の設計のこう元になってるというとこです。
1: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、あのペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あの確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、
1: はい、
0: と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。
1: いいですね。
0: あのこれはあのお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とはあの中学のクラスメートなんですね。それであの先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、あの今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じであのなってってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった。
1: あー、
0: だと思います。
1: いいですね。
0: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですしペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまああの当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA というあの事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟2人も建築士なんで弟とあと新卒のスタッフ5人でですね、
1: はい、
0: まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった。
0: そうですね。
1: そしてそれが作れたっていう、
0: まあこれからもそうですね作って継続していきたいと思います。
1: そして高原さんそこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、はい、たくさんいろんな、ね、功績がある、まあ、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか？
0: そうですね、正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活に入ってみたかった。でそしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのが動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいに私北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、はいはい、まあ20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか？念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、うん、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね。
1: そうですか。
0: 日本語は出てこないんで、はい、まあ、正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時も会社も持ってましたし、私の当時まあ円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね、超えるような、まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけど、まあ、残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
1: はい、
0: ただ ABC の C なんですね、うん、ただこれだけ、ね、投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うとだいたいみんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
1: はい、
0: ただB でもそれじゃあちょっとやっぱり帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、うん、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、うん、先生も根気負けしてだいたい最後には A くれるというようなことで、
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時にはGPA 3.92 というような、まあ、ほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやーなんかこの、まあね、年齢なんて関係ないってことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私もうちょっと伺いたいんですけど、シーザーピリットの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の国立国際美術館 の竣工の時にですね、はい、シーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、それをちゃんと、回りながら打ち明けたんですね。そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当にまあほっとしたのと、それがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですね、すごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
1: はい、
0: まだまだ慣れないですけども、うん、追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
1: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね。嬉しくて、完璧じゃない方がいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉ですね。
0: そうですね、なかなかね、正直僕も初めはね、やっぱシーザーペリという看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、はい、非常にこうおおらかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが。
1: そして今のこの高原さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
0: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね、
1: はい、
0: だからよく電話で受けるのは、そのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で

0: 受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがあのデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ、自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのはこう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールズっていうようなことがもう言われてるんですが、はい、そこに非常に今興味持ってますね。でその研究者の一人なんですけども、あのマーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。でこれらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあおそらくまだ完成というかあのできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
1: パーマ理論初めて伺いました。さて あっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
0: そうですね、今あのご紹介いただいたみたいに九州女子大学 の家政学部生活デザイン学科というようなあの大学で、あのようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
1: はい、
0: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、あの家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるじゃないかっていうことで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのはこうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だからあの今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
1: いやこちらこそ、最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載

されている美術館・博物館巡りコーナーや、大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

旅行で両国を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことおよそ5分。北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？たくみくんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまで、その生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると、明るいホワイエから暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。たくみくんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人。街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。

北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の, 最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、賞があるんですけども、それを見事入選しまして受賞式に行っているというね。おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夕べなんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私のその誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけど、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があってね、そこの同級生なんですって。高校ので、年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。中にはいますけどもね、町田の方もね、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でとにかくね、でもなんかやろうよ1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック

ってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、あなんかいいな青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その一人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、ね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市、ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう。卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて今もそんなに痛くないです。でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれました、ということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるという、くださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。うんね、そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかね、ということでそうですか、ね、でも親知らずは本当あのバカにできませんからね、大変ですから、私もあの大変な目に遭ったことありますんでね、まあ、今後もあの気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね、メッセージね、こうしたあの生活のことね、地域の普通おたでも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: お届けしている曲は Journey Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。 4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、どうも世代的に DX と言うとデラックスって呼んじゃうんですけどね、はい、ごめんなさい。 DX 教育施設ヒーローエッグにてメタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施。 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、あの利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、あのただね、駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。さ、これがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あとあの、寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、あの大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とかペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだななんてね改めて思いましたけどもね。どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、ここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。

さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RERECO と書きます。リリコ、埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で近年はね、熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうち、エアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内です、ごめんなさい、屋内での熱中症死亡のうちということですね、はい。これまあエアコンオフのままとか、エアコンが故障、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズですよ、ね。しかもあのいわゆるあのエアコンのリモコンありますよね、これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね、難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。でこの水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これはあの三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、まあ伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土のうに代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ、土のうだとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで、OK ですからね。続いてハイブリッドエアテント幕クイックシェルター、緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね本当は重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのある

と楽ですよね。いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル。ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した

太陽工業では町中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私は高校の同級生、大学も一緒だったんですけど、就職したんですよね。何やってるの、何やってる会社なのって就職してほどない頃だったかな、聞いたら膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら、東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけど、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬、鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で、本当になかなかね自然災害ですから、できる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、水害の場合は雨ですから予測が可能ですよね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間、改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上、この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: 日野市に多摩地域最古のビールと言われる豊田ビールがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
1: あ、増島です。こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はこういうかしこまった形になってますけど
1: そうですね
0: 実はよく知る地元の友達でもありまして
1: ありがとうございます。
0: 今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: ね、まさかこういう形になるとは、はい、っていう感じですけど、ね、はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026、明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営などを携わっていらっしゃいますということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、去年も
1: あの
0: 駅前で駅前の広場ですね、芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろ尽力してくださいましたけども、昨日は、
1: はい、
0: うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
1: そうです、来週に向けて10人ぐらいお手伝いいただいて、
0: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所なのでね、いや本当にね、はい、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
1: そうですね、なりますよ ね、
0: はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、はい、まず多摩地域におけるビールの歴史、まあこの豊田ビールというのは結構古いもんだというのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
1: はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、うん、多摩最古のビールということで、うん、明治19年に誕生したビールです、
0: うん、
1: で10年ぐらい販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、みんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります、
0: うんうんうんうん、なるほどね。そうか、もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、
1: はい、酒造メーカーさん、多摩の方酒屋さんが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
0: 今もねお隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
1: そうですね、うん、はい、
0: ね、
1: まあ、やはり水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういったものにはやっぱ多分向いてたんだと思うん
0: だ、うんうん、あと福生か石川酒造ってね、結構
1: そうですね、
0: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
1: そうです、多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実は豊田ビールも、石川酒造さんで醸造いただいてるビールになります。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 少しちょっと昔のお話になってしまうんですが、
0: うんうん、
1: もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、うん、が、ビールを作られていて、で山口さんのお家から、福生の石川さんのお家にそのビールの技術を 伝達したということがあって、
0: うん、
1: 昔からご縁のあるお家同士だったということですね。
0: へえ、そうなんだ。 じゃあもうもうすごいね、密接なつながりがあって、
1: 今は100年の歴史を超えてですね、はい、
0: ビールあの醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
1: あのお願いをしております。
0: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどう、はい、どういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
1: はい、もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々いらっしゃって、うん、まあその方がその建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということで発掘調査をしたんですね。
0: はいはいはい、
1: ビール工場があったという場所ですね。
0: うん、
1: でそうしたところで、ですね、その130年、40年前の、うん、当時使ってたビールの、瓶のかけらとか、コルクとか、まあ、あとはもうそのまんまラベルが使わないまんま出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、地域資源として復刻させようという流れになります。
0: この、 その発掘された場所って日野のどの辺なんですか？
1: もう、日野の豊田はですね、山口さんの、ご実家の敷地内なんですけども。
0: それは豊田駅のそばにあるんですか？
1: はい。それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、川、用水路がある通り沿いなので、歩いて10分もかからないところだと
0: 思います。そうなんだ。浅川に向かってこう、歩いていく途中にあるんだ。
1: そしたらそうです。はい。その途中にある。
0: あ、そうなんだ。へぇ、はい、で、まあ、それが見つかって、これは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: なるほどね。そうですか。それで、町と、企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか？
1: はい、はい、おっしゃる通りです。
0: でもそのほらなんていうの、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかはその辺はどうしたんですか？
1: そうですね、いかんせん140年前のことになるので、うん、当時 の、 そのレシピというものはやはり残ってなかったんですね。うんうんうん、でただその一つ記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、
0: はいはい、
1: そこの広告がきれいに残ってたんですね。でその広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、ドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、うん、まあ、当時 の、 ビールというのは濁ったビールがほとんど全てだったので、うんうん、まあ、茶褐色のようなビールが多かったというところをヒントにして、うん、あとは石川さんに美味しく作っていただいた。
0: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、はい、このビールを冠、ね、したビアフェスもねスタートしてということで ね、
1: でね、
0: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あ、豊田ビールねって、細かいことまで知らなくても、あ、豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか、手応えとして。
1: そうですね、まあ、豊田ビールって名前自体は知っていただいてるかなと思います。うん、なので、まあ、そこから飲んでいただくとか、お土産に使っていただくってところまで、こう一歩一歩とこう使っていただければいいなと思ってます。
0: なるほどね、はい、じゃあ肝心の、ね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます？
1: はい、豊田ビールはですね、料理全般、和食にも洋食にもある、ビールの水枯れしないビールになります。うんうん、で大手の、ビールですね、市販のビールと比べると、大麦の香りが、よくてですね、
0: うん、
1: 少し、苦さが、なんか、苦くない、
0: うん、
1: 旨味の少ないビールです。うん、
0: なる
1: ですので意外とビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、私このビールだったら飲めますよっていうような、うん、感想をいただくことが多いですね。うん、
0: 私下戸なんですけどね、
1: はい、
0: 酒飲めないんですけど、はい、豊田ビールはうまいと思った。うまいと思った。おおと思った。あ、これはうまいわと思って。さ、たくさん飲めないですけどね。コップ一杯ぐらいでしたけども。だからなんかこうお土産とかでね、ちょっと買えそうな時は豊田ビール買って、ビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね。
1: はい、
0: これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、豊田ビール。
1: そうですね、まあ、世界に五大品評会っていう大きな大会あるんですけれども、うん、 いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価が高い、賞をいただいたりってことが何年か連続して最近でもありますので、うん、品質に関しては皆さんお墨付きだと思っていただいてよろしいと思います。
0: はいね、そうなのよ本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います。さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか。
1: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、うん、もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、丸々してイベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております。
0: うん、ね、
1: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、うん、
0: ね、当然トヨタビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
1: はい、近隣の方がブルワーサリーさんにお声かけをしておりまして、うん、今回はトヨタビール含めて、10ブランドですね、のビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは、駅前 の, 飲食店さん中心ですね、うんうん、こちらもキッチンカーを含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、たとえビールを飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないのかなと思います、うんね。
0: ちなみにその他のビール、どんな地域の、どんな町のどんなビールなんですか。
1: そうですね、例えば、お隣ですと、立ち日さんですね、
0: 立ち日ビールね、立ち日ビールね、
1: はい、立川のビールもございますし、はいはい、あとは先ほど申し上げたように氷川酒造さんですね、うん、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の隣の町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、まあ、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
0: そっかね、まあ、あと音楽の、ね、ステージなんかもあって賑やかに開催ですよ ね。去年はそうそう、はい、私歌いに行く予定でいたんですけども、私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね。
1: もうテントが飛ばされて壊れてしまうから。
0: ただ同時開催で確か川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
1: 水防訓練中止になってましたね。
0: ね、でも2日目は確かできたんですよね。1日目はそんな感じでしたけどね。
1: 1日目はもう本当に夕方からちょこっとやらせていただいて、まあ、他のが朝からですねできました
0: 。ね、どうでした去年なんかは来られた方の声は。
1: でも駅前だったので、うん、割とその天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
0: そうですよね、
1: うんうん、だから、まあ、原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、アクセス良くて、まあ、すぐ帰れるすぐ来れるところだったので、うん、ちょっと時間見つけてきましたよって方は言っていただいたんで、うんうん、それは一安心しました。
0: ね、はいね、そうですよね。そしていつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、ラン&チアーズ浅川っていう、はい、まあ、ランニングイベントですよね。これもありまして、今年も24日の日曜日の早朝に浅川ってね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
1: はい、
0: ね、これいつの頃からか私がそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして、今年もなんかお世話に、ね、なるということでありがとうございます、ね、頑張りますよ。
1: 毎年好評で MC がとても好評なので、もう今年もぜひお願いします。
0: 本当になんかね、本当早朝やってそこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
1: はい、はい、よろしくお願いします。ま
0: あ、このランイベントの方はねもう締め切っちゃってますからね、
1: はい、満席になります、はい、
0: ですよね。まあランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね、はいはい、じゃあ最後にもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。ビール、まあ、私もクラフトビール11年前は初心者だったんですけども、うん、 で、あの瓶のいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、うん、あの緩やかになるので、あの

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。
2: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都

0: これから仲良くなりたいなとか、あのこの人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうときっとなんか楽しい話とか、あの古い友達なんかで久しぶりに会ったりとかもなんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、あの来るまではちょっとあのなんか気遅れするかもしれないんですけど、ぜひ、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたらきっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
1: はい、
0: あのぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
1: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい、じゃあよろしくです。
0: はい、
1: はい、お聞きしていきます。はい、失礼します。
0: よろしくお願いします。はい、お待ちください。
1: ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります。ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。エビスビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、ああったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらは杉杉さん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようでね。ね、豊田ビールぜひねお試しください。今年も坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。ナナオパープロおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます。昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのはかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です。でも今は関節痛と戦っていますということで、いいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒に、いいと思いますよ、その痛みもね快感ですよね。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10という、ね、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね今日ねびっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ、ね、大変なことでしたけども、まあ、あの私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなあの、ね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイスキュー砂漠の狐ロメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということで、ねえ、なんかすごい古ロマンです ね。こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこうなんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。なんかいいね。そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね、はい、ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバー一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか。
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ、私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか。
2: 携帯電話の場合、中継地点となる基地局が被害を受けたり、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方、アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば、携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね。
2: そうです、資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど、停電時や通信インフラが使えない時でも、さまざまな方と通信ができるっていうのは心強いですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 一子相伝、
1: 親から子、子から孫と伝統を受け継いでいけ、守ってきながら見て触って教えてきたものだから、誰もが真似できないことなんです。8代目というのは私一人なんでしょうし、この時代を乗り越えなきゃいけない時にもう一度自分の技術を見つめる、歴史を見つめる。
0: 創業160年の自覚、8代目佐藤陽介。
2: 目黒紀美郎です。
3: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構は多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか、30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます、お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ、車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところ、ふと右見たらすごい行列ができてるんですよ。それはあのスーパーに行列ができてるんですね。でおそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね。まあ、それですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ったね。何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近あちこちで見かけますね。結構店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、その私が使うね駅、最寄り駅、スーパー3つあるんですね。でそのうちの1つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかねありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるしね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとねその地域のならではのスーパーとかもね間違いなくあると思うんですよね。で例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね町の町というところにあるスーパー、元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもう何て言うんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さん のご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけども、きっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですかね、海産物とかね、ね、その良さっていうのはあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。ロコ@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日は私一人営業でちょっと X を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますのでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。
新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。農作業でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともうあの炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよな。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということでね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい、はい、ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

0: お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はご自宅でね、対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕スキンヘッドでガタイがいいんで、まあこうプロレスお好きな方にはね、はい、こう山本虎鉄さんなんかをこう想像していただくと、そうそう、僕もラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本虎鉄さんみたいな感じの、
0: はい、すごいですよね。だから山本虎鉄さんにもなるし、
1: はい、
0: ウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ、は
1: い、そうなんですよ、いろいろ七変化するんです
0: よ。すごい特技ね。
1: ね。
0: でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか、音質がなんかいつもと違いますね。
1: はい、あら、本当ですか。ありがとうございます。もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して。
0: そうですか。
1: もうちょっとか。
0: 来週は外すんですか、じゃあ。
1: そんな、
0: そんなこと
1: ない、どんな、ね、そんなことないですね。今回からね、はい、さらにいい音質でお届けしますよ、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか。
1: はい、今回ですね、静岡県静岡市清水区由比の桜エビ餃子をご紹介します。
0: はあ、桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね、うちの妻も大好きですよ、桜エビ。
1: ねえ、美味しいですよね。
0: この季節なんでも桜エビってずっと言ってますからね。
1: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、この鮮やかなね、ピンクとこの香りが。
0: そうそうそう、ね、ね、うん、これどんな餃子になるんですか。
1: はい、このですね、餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、もうね、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです。もうカプッとかぶじりついて、こう断面を見ると、もうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
0: 本当に？なんかだから、
1: はい、
0: 肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか。
1: いや、もうそれぐらいの勢いですよ。
0: へ、
1: そうなんです。
0: なるほどね、そうですか。へ、まあ、桜エビってなんかね、非常にこう季節限定 でしかも静岡っていうのが有名ですけど、
1: はい、
0: どんなエビなんですか。
1: はい、僕ね、実際にこういただくまで、桜エビって、まあ、結構ね、日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ。
0: 思いますね。
1: そうなんですけど、実は桜エビって全国でもこの静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。そう、桜エビ自体は他の海域にも住んでいるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
0: なんでなんだろう。
1: ねえ、
0: あれから駿河湾だから、もしかしてほら、徳川家康のお膝元じゃないですか。
1: いや、
0: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない、
1: ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
0: そういうなんか歴史があるのかもわかんないですけどもね。
1: ね、あとはまあその資源の保護とかね、
0: ああ、まあ
1: そう
0: ね、そ
1: ういう、まあまあ、とでもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うと、なんかちょっと特別感があっていいですね。
0: 将軍飯ですよ。
1: どうだ、そう考えるとまた
0: 全然違うかもしれませんけどね。
1: まあね、ちょっとそういうなんかこうと思い浮かべながら食べるとまたね、
0: そうそう、
1: 美味しそうですよね。
0: どうやってこれ桜エビって取ってるんですか。なんか岸の方にいるんですか。
1: はい、これはですね、沖合に出てこう、うん、漁船がですね、2艘、まあ2つ、2艘を1体で、はいはい、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、うん、この2艘の漁船でぐーって引っ張って、こう桜エビを一気に取っていく2艘引きという方法で捉えて、
0: 結構深いところにいるんだこのエビ。
1: そうなんですよ。なんかもともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、その網を下ろして、それをなんか忘れて置いていたのを忘れてしまって、 網がこう海底の方まで沈んでて、うん、あ、いけないいけないって引っ張り上げたら、見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
0: あ、そう、あの、ね、駿河湾っていうと結構あの深海魚とかもね、珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
1: そうですね、
0: うん、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、そのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね、
1: うん、もう深いところから引っ張った、もう駿河湾の四方、海底に眠る四方をこうね、う、
0: 将軍飯、
1: はい、将軍飯を。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、あの、体にもいいんですか、これエビですけど。
1: そうなんです、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの、鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はいはい、これ、美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、
0: うんうん、
1: そしてね、まあ、魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、はい、ドコサヘキサエン酸などなどですから、もうぶっちゃけた話、もうちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったら、もう桜エビパワーに頼れば。
0: そうですね、
1: ええ、
0: これ大事ですね。私今すぐ補給したいぐらいです。
1: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色。
0: あ、うまい。
1: パークボスさんも桜エビ色。ああ
0: さあ、実際じゃあその餃子ですよ、桜エビがぎっしり詰まった餃子、まあ、あの断面見るとね、すごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか。はい、
1: まあ、餃子としてね、シンプルにこう酢醤油などでね、うんうん、いただくと、まあ、これもまた非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ、餃子としてさらにですね、お酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
0: それうちの妻が好き、餃子はね、そう、醤油使わないのよ、酢胡椒がいい。
1: 酢の食べ方ですね。みんな酢の人はこれで食べてる、酢胡椒で。
0: あ、これ美味しいんだ、酢胡椒で食べると。
1: 酢胡椒で食べるとこれまた桜エビの甘みがですね、一気に引き立って、うん、ちょっと普段と違った餃子の味わいが楽しめて、すごくいい感じですね。
0: その中身はもちろん桜エビがいっぱい入ってて、はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ。
1: そうですね、ひき肉も入ってますけども、比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉ももう圧倒的に桜エビですね。あとは野菜も入ってて、その甘さを、キャベツとかも入ってるかな、これで甘エビのですね、この甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方のほかに、うん、どっちかでですね、お好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
0: どういうことですか。
1: 例えば、うん、ちょっとマヨをつけていただくと
0: か。ちょっと酢胡椒でツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんです
1: か。まあちょっと塗りつぶしてるんかい、いやと思うんですけど、でも、うん、これがまたそうです。でもほら、マヨネーズもお酢が入ってますから。
0: ああ、なるほどね。
1: そうで、ちょっとこの、まあ、だからその味をね、塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
0: そう、マヨネーズってこれやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど、桜エビ負けないんですか。
1: 負けないです。結構ね、先以下ぐらいこうつけても、だからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけても、しっかりとマヨの味の後に桜エビの味が踊り出てきます、うん、これが
0: すごいな、強者ですね、
1: うん、いやこれは桜エビの力強さをね、こんな形で味わえるとはと、もうびっくりするんでしたね。
0: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか。水餃子とかもありますけど。
1: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、はい、冷凍で届くので、うん、今回ご紹介するお品物

0: まあ、こう冷凍レトロ区のね、それをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、あのちょっと焼き目蒸し、ちょっと蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、はい、
1: なるほどね、こちら、おいくらで買えるんですか。
0: はい、こちら20

0: いいよね、
1: 十分、たっぷり召し上がれます、
0: うん、あそう。でこれは通販とかで買うこともできると。
1: はい、こちらのね、メーカ こちらですね、うん、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、うんうん、このねもちせんというメーカーさんがこのなんてか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
0: マジですか。
1: そう、この創業者の人が、うん、あの漁師さんが、うん、あの桜エビを発見して、
0: あら、
1: だその祖先を系譜を継ぐもう正真正銘桜エビを知り尽くしたメーカーさんの餃子です。
0: 本家じゃないですか。
1: そうです、もう桜エビの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
0: そうか、まあ、あの静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、あの餃子のノウハウもある地域じゃない。
1: だそうですね、
0: ね、桜エビっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、あすごいもの発明しましたね。
1: いやー、駿河の新秘宝ですねこれは。っていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいです。ぜひお楽しみください。
0: はい、わかりました。今日もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: します、ということでね、今日は静岡の桜エビ餃子をご紹介いただきましたけど、美味しそうですね。ね、マヨネーズでも負けないってどれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場由比からお取り寄せ、通販、もねできるということで、あのリンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さんありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴー。
1: さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について、ご当地コラボお菓子、まあ、いろいろ有名なお菓子ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、まあ、それコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。で、まあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか、手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で、東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。で、お土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということで、ね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのね。東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか、柿の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定は腰の完売風味って、これ日本酒ですよね、腰の完売って。ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さでだいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。で、それぞれ1本ずつ個包装になっているので、これあのどなたかにねお土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なお、ふげんさんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかね。それから京都限定、抹茶味の京都ブラックサンダー、おー、京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、おこい茶なのかな、濃いお茶ってことですね。これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。 あれかあのグリコ の看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね。いろんなこと考えますなあ、ね、いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんてのね、あ、そう、うち確かにあります。

という方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますというのを教えていただけたらと思います。ということで今日は普賢さんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバー、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださってます。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック、大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そう、ベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります面白いね郵便局なんかでも買えるんですよ、そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないです ね。なんか宮崎っていうとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね、チキン南蛮、いいんだよねいいんだっけ、チキン南蛮でよかったよねあのあれ風味のなんかね、お菓子とか出てくると面白いですよね。

ありがとうございます。さあそして、スーパーね、地元のスーパーのお話ねいただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM おーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、うん、野菜とお惣菜とお弁当が安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、うん、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これあくまで店名から想像してるだけですけども、うん、そんな気もしますね、うん、なるほど。小鳥さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね、うん。今日はちょっと日差しが強いので日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか。これはご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね、うん、ありがとうございます。さあそして、こちらは地域イベントについてですね、いただきました、福井県のロックさんですね、福井県にもクラフトビールありますよということでね、あ、はいはいね、12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度のね土日に開催されるということで主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのねビールね、はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります、三国祭り、ね、ただ開催予定してますがなかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催していますね、私の故郷も若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱりこう人口減少の問題とね、伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね。そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡から蓮の種とか、お米の種が見つかりました。蓮の種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。そうなの。お米の種は古代米として細々育ててますよ。すごいね、なんか古からの、ね、その種そのものなのかね、化石化してないのか ねえ、どうなんだろう。ラジオ七尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のねお寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。そうか。まあただね手伝い来てくださったけど、まあ復旧復興はね数十年かかりそうだということで、まだねいろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうねお寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のねこう中心地っていうのかな、そういう役割をね担っていたと思うんですよね。皆さんのこう寄り所であった部分もあると思うんですよね。やっぱねそこはなんかなんとかね復活してほしいですよね。そして実際仙台っていうと東北のね東日本大震災の被災地でもありますから、同じね辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのはなんかねそれはそれで一つね喜びというか勇気にもなりますよね。ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレス、loco@musicbird.co.jp。LOCO でロコです。loco@musicbird.co.jp まで。では、5月3日。

2曲続けてお届けしました。森川美穂砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア機構温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県に行きまして、一筆啓上賞というのね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージねご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。ほう、以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、亡くなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうか、ということで文パパさんは行ってないという、そういうことでございますね。そうかね、神戸祭りなんかすごそうだね。あの港のあたりとかうわーってなるのかな、ね。まあ、神戸もね大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、ね、今も素敵な街になってますよね、またね、はい、盛り上がることを記念しております。そして友助さんからです。スーパーのお話、はい、先週日野市の、東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですということで、これね、地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そうスーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあった。そこがね、地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね。そうですか、ありがとうございます地元にお金を落としていただいて引き続きメッセージをお待ちしています。

今日のラストナンバーシスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスってね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスからタラリホコさん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね、私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきあの X を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところで、サトシックスさんが森川さんにいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけど、そうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって言って先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストでね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができまして、いや楽しかったですね。やっぱり気持ちのいい方ですね。パーンとした感じの方でね、森川さん、あの5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、あ森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバ本日間もなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の

0: 買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: かですか？黒瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒キミロウ先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は1865年慶応元年5月17日に万国電信連合が設立されたことにちなんで、国際電気通信連合 ITU が世界電気通信の日として記念日を制定。また2005年平成17年には世界情報通信サミットにおいて世界情報社会の日として国際デーを制定。2つを合わせて世界電気通信および情報社会の日となっています。テレビやラジオといったメディアもそうですし、インターネットなしでは現代では生活が成り立たないことを考えると、この160年間の進歩って先生すごいですね。
1: そうですね、まあ、でもね、こういうの進歩ってね、
0: はい、
1: 実は最後の短い時間ね、ここでキュンと上がってるんですよ、
0: はい、
1: それを時間をずっと長く見ると、はい、いつも最後のところではピュンピュンって上がってるわけ。
0: あ、だから緩やかにずっと山なりに上がっていくんじゃなくて、
1: うん、
0: ずっと積み重ねて最後にピョンと上がると、
1: うん、だけどそれはもっと広げてみればそんな風になってないように見えるんだけど、
0: はい、
1: やっぱり最後のところで圧倒的に古い時代って、例えば縄文時代、弥生時代ってなっていくと、
0: はい、
1: 最初の方の方がずっと長いでしょ。
0: そうですね、
1: そこってあんまり変化がないじゃない。
0: はい、
1: だけどどんどんどんどん時代が最近に近づけば近づくほど変化の度合いって大きいですよね。
0: そうですね、だから、うん、そうすると160年と言わずとも自分が子供の頃と比べてももう全然違うので。
1: もうそうだし、もっと言えばここ数年間とかっていうのはすごいですよ、はい、
0: 本当にそうですね、うん、空が見えたら電話通じるみたいなのやってたりしますもんね。ま
1: あ、そうだね、
0: すごくなりましたね、うん、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて先生、今日は何を取り上げてお話しいただけますか？
1: はい、まずはですね、
0: はい、
1: 5月の18日、
0: はい、
1: 年は1980年です、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山が大噴火をしたんですけど、
0: はい、
1: これについて、
0: はい、
1: でもう一つは5月の21日、
0: はい、
1: これは2003年ですが、
0: はい、
1: アフリカのですね、北部のアルジェリア、このアルジェリアの北部で、まあ、地中海とのちょうど境界ぐらいのところでですね、
0: はい、
1: 地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: この地震、
0: はい、
1: それからあとは5月の22日、
0: はい、
1: 年は1960年ですけど、
0: はい、
1: 我々は観測している過去最大のですね、
0: はい、
1: 地震と言われているチリ地震、
0: はい、
1: この3つを取り上げたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、でまず、1980年の、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山の話をしたいんですが、
0: はい、
1: 火山が大爆発をしたのは、
0: はい、
1: 5月18日です、
0: はい、
1: この火山が非常に有名でいろんな観測もされてたこともあってですね、
0: はい、
1: この山体崩壊のその瞬間をカメラだとか動画だとかでですね、いっぱい記録として撮られてるんですよ。だから そういう意味でも非常に有名な、
0: はい、
1: 火山なんですね、
0: はい、
1: とワシントン州のスカマニア郡というところにある、まあ、大きな火山なんですが、
0: はい、
1: これがですね、なんと山の高さがこの噴火によって400メートルも低くなるんですよ、
0: はい、吹っ飛んじゃったってことですか？
1: 吹っ飛んじゃったわけ、もう3000メートルクラスの山だったんですね。2950メートル、それが2550メートルになったと言われていて、まあ、大変な量の山体が、まあ、吹き飛ぶわけですよ、
0: はい、
1: 火山の活動については結構研究観測されてたので、
0: はい、
1: これは20世紀のうちにも噴火するかもしれませんよというのは、はい、最後に噴火をしたのが1857年で、それ以降ずっと、まあ、沈静化してたんですね。で過去の履歴からするとある一定の頻度で、火山噴火を繰り返しているので、
0: はい、
1: なので、まあ、油断はできませんよと、今後数百年以内には起こるでしょうと、早ければ20世紀のうちにも起こる可能性がありますよということで、
0: はい、
1: ハザードマップなんかも用意されてたんですよ、
0: はい、
1: でそうしたところ1980年、だから20世紀
0: ですね、
1: の中で3月の20日ぐらいの時からですね、火山性の地震が起こったりとかして、
0: はい、
1: おやおやってなってくるんですよ、
0: はい、
1: でそういう活動がこうどんどん増えていって、
0: はい、
1: 小規模の火山噴火があったりとかしながらですね、
0: はい、
1: 最終的には5月の18日に大噴火を起こすんですけど、
0: はい、
1: もうその数日前からはですね、そのマグマだまりが山山体の中で移動してるよとか、
0: はい、
1: 上からカメラなんかで見ると、熱のセンサーなんかで見ると温度の高くなってるところが何箇所にもありますよとか、
0: はい、
1: そんな風になってて、これはもう秒読みだよねっていうことになったわけですね、
0: はい、
1: 18日これ日曜日だったんですけれども、現地時間で朝の8時32分に、
0: はい、
1: マグニチュード 5.1 の地震が今度発生するんですよ、
0: はい、
1: この北側の斜面が大規模な山体崩壊を起こして、
0: はい、
1: まあ、岩石流っていうんですけど、岩の流れがドロドロドロって流れてですね、
0: はい、山体の岩がバーッと流れたってこと、
1: うん、はいはい、それでその下流にあるものは当然ですけど下敷きになるし、
0: はい、
1: 噴火もあればこういう岩石流もあってと、
0: はい、
1: いうことになるんですよ、
0: はい、
1: もう大変な量の土砂が流れるから、
0: はい、
1: そこに生えてた木とかそういうのも全部流されて、まあ、日本なんかでも山体で土砂災害なんか起こると流木や木がいっぱい流れて、
0: はい、
1: それが橋に引っかかって橋を壊したりとか、
0: はい、
1: そういうことあるじゃない。
0: ありますね、
1: まあ、それの超大規模なものが、まあ、起こったわけですね、
0: はい、
1: だからコロンビア川とかにそれが流れ込んだわけですよ、まあ、噴火はこう1回だけじゃなくて何回かこう起こって続くんですけど、
0: はい、
1: それです噴出物の総量は約1立方キロメートル、1キロかける1キロかける1キロの土砂ですからね、
0: はい、
1: ものすごい量ですよね。
0: ものすごい量ですね。そりゃ400メートル低くなるなっていう。
1: そうなんです、そうなんです、
0: はい、
1: で 巨大な火口ができましてね、
0: はい、
1: 幅が3キロ、深さ800メートルぐらいの深さ、巨大な火口が生まれるということになって、
0: はい、
1: で、まあ、人間はあんまりそこにいないし、皆さん警戒してたから、
0: はい、
1: 亡くなった人は57人
0: はい
1: が、まあ、死者行方不明者ってことになってるんですけど、野生動物とかね、
0: はい、
1: 例えば鹿だったら5000頭ぐらい死んだとか、
0: はい、
1: あと周辺の川に住んでた魚が1100万匹ぐらいは死んだんじゃないかとか、
0: はい、
1: まあ、そんなこと言われてるわけですよ。
0: なんかその野生動物の方がちょっとピンときて逃げて
1: きそうな、ピンときたところでどうしようもないですよ、逃げようがないじゃん。
0: そうですね、確かに、
1: うん、ということで大変な火山噴火だったんですけど、
0: はい、
1: ただし今言ったように火山灰だとか火砕流だとか泥流だとか、はい、岩石なだれとかそういったのはある程度事前に予想して出されていたハザードマップっていうのがあったっていう話をしたじゃない、
0: はい、
1: それとおおよそ調和的ではあったんですよ。だからこの時もそういうハザードマップの活用っていうのの重要性がすごく、まあ、認識されたってことなんですよね。
0: はい、こういうのって沈静化するのにどれぐらい時間かかるんですか？
1: これが難しいんですよ。地震の場合はね、大きな地震があると、はい、それを超える余震っていうのは少ないんですよ、
0: はい、
1: もし超えるものが起きた時には、はい、超えたものの方を本震って呼んだりするから、
0: ありましたね、熊本とか、
1: うん、そういう意味ではどんどん沈静化の方に行くんですよ、
0: はい、
1: でも火山って最初に噴火したとしてもそれを超える火山噴火っていくらでもあるんですよ。いついつぐらいにこれがもう今回の一連の火山活動としては収束に向かってますっていうのを言うのが難しいんですよ。
0: そうなんですね、うん、
1: そう、火山の方がそれが難しい。
0: 予測はちょっと地震よりいいけれども、
1: 予測はしやすいけど、そういうことがありました。
0: はい、
1: で次は2003年のアルジェリア北部地震っていう地中海との境界のところで発生した話をしたいんですけど、
0: はい、
1: でこれは

0: は5月の21日で2300人ぐらいの方が亡くなったんですよね。
1: はい。
0: で現地時間で19時44分8時近いぐらいの時間で起こったんですね、はい、この時私こう被害調査に行ったんですね。この時に、まあ、被害はいつものように、はい、鉄筋コンクリートでも壁は礎石像の壁のね建物とかそういうものが壊れて、
1: はい、
0: 多くの方がお亡くなりになって、
1: はい、
0: 倒壊建物数でも2万棟ぐらいは壊れてましたね、
1: はい、
0: でマグニチュードは 6.8、まあ、7クラスです。で震源深さが10キロと比較的浅いから、
1: はい、
0: マグニチュード7クラスでも比較的浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
1: はい、
0: まあ、そういうタイプのものでした、
1: はい、
0: この時にはですね、まあ、日本チームの一員として行ったんですけど、
1: はい、
0: あんまり治安がよろしくない場所だったもんですから、
1: はい、
0: 現地の日本大使館からはねあんまり出歩かないようにとかね
1: 調査できないです、
0: ね、そうそう、そんな風に、まあ、言われたんですけど、
1: はい、
0: カスバの女っていう歌知ってますか？
1: 知らないです。
0: まあ、これがそうなんですよ、
1: はい、
0: ここは地の果てアルジェリアって、
1: はい、
0: そういう歌があって、まあ、そういう歌を僕はおばあちゃんとかから聞いてたから、
1: はい、
0: ここがカスバなのかっていう感じでしたね。
1: そうなんですね、うん、
0: もう斜面にね家がね、
1: はい、
0: こう折り重なるように作られていて、
1: はい、
0: ですごくそこは治安が良くなくって近づかないようにって言われましたね。
1: その辺は被害受けてなかったんですか？
0: その辺もう一部はあったけど、はい、もっとブメルダスっていう町があったんですけどそこら辺の方がひどかったですね、
1: はい、
0: でこの時はね、
1: はい、
0: 地元の警察官が白バイで、
1: はい、
0: 我々を案内してくれるっていうことでもう地図を持ってて今私たちここにいると、
1: はい、
0: ここの現場に行きたいからって言うんだけど、はい、警察官でも地図の見方がわからないっていうことに僕はびっくりしましたね。
1: え、
0: そう、
1: 地図がわからないってどういうことですか？
0: うん、だから今ここが私たちがいるんだよと、
1: はい、
0: この町に行きたいからこのルートが一番近いからねって説明するわけですよ、
1: はい、
0: この町の名前は口頭で喋るから、
1: はい、
0: どこだってわかるわけ、
1: はい、
0: で今ここにいるからこの道が一番近いよっていうのに、
1: はい、
0: 全然遠回りとかするんだよね。地図でここが近いよって言っても地図を認識できないんだよね。
1: なんかその地図ってやっぱり勉強した
0: 結果なんですよ。そうで、これはね僕他の国でもね、
1: はい、
0: 同様の経験何カ国かでありますよ。
1: そうなんですか、うん、
0: なので日本人は子供の時に社会科とかで地図の見方とかって習うじゃない、はい、だから当たり前のように思ってるけど、
1: はい、
0: 実は地図って誰もがすぐに分かるわけではないっていうのを身をもって感じましたね。
1: 今カーナビとかが普及してきてだんだん変わってくるんですかね。
0: いや、それは変わってきてるんじゃないですかね。
1: じゃあちょっとこれは2003年だからもうだいぶ変わったかもしれないですね。
0: 変わったかもしれないですね、
1: はい、うん、面白い、はい、
0: でまあそこまでね。で次は1960年で我々がいわゆる科学的な観測をしだした後からすると、はい、世界最大の地震と言われてるチリ地震ですね。
1: はい、
0: まあ、モーメントマグニチュードっていう地震計を使って、
1: はい、
0: 地震動の最大値を記録して、
1: はい、
0: その最大値から変換するようなタイプのマグニチュードっていうのはマグニチュード 7.5 ぐらいからは、はい、実際のエネルギーが大きくなってもそうやって計算したマグニチュードは大きくならないっていうマグニチュード飽和現象っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: マグニチュードサチュレーションっていうんだけどね、
1: はい、
0: それがないマグニチュードとして東京大学の地震研究所にいらっしゃった花森先生っていうのが、
1: はい、
0: 新しいマグニチュードってモーメントマグニチュードって言って、
1: はい、
0: 頭打ちをしないエネルギーが、
1: はい、
0: 正確に表現できるマグニチュードっていうのを定義されてそれが社会一般的には使われてるんですよ、
1: はい、
0: でその定義にのっとって、まあ、評価するとこれ 9.5 っていう値になるんですけどそれが、はい、まあ、世界最大の地震というふうに言われてるわけですね。
1: 先生これ金森先生が提唱したけれども世界中でそういうふうに使われてるってことですか？
0: 今はね。だけど地震が発生した直後にねマグニチュードいくつだと、
1: はい、
0: だからどこどこがこれぐらい揺れるっていうような緊急地震速報みたいな、
1: はい、
0: ああいうのには使えないんですよ。
1: まあでもそうですね。
0: なぜかっていうと、
1: うん、
0: 地震の活動が全部終わった後に、
1: はい、
0: 世界各地で観測されたデータからそこから計算して求められるのがモーメントマグニチュードなので、うん、
1: はい、
0: それをやってたらは皆さんに時間を提供できなくなっちゃうからね。
1: そうですね、すぐに、
0: そう、
1: はい、
0: ですぐに対応するためには地震計で捉えて記録の最大値 から即変

0: 転換できれば、
1: はい、
0: その最大値を超えなければね、もう次のアクションに行けるわけじゃない、
1: はい、
0: なので、うん、そういう、まあ、良し悪しがあるんだけど、
1: はい、
0: いずれにしろ正確さっていうので言うとモメントマグニチュードが、まあ、正確で、
1: うん、
0: これで言うと 9.5 ということになってるんですね。アラスカ地震とかね、
1: はい、
0: それからスマトラ地震津波を起こしたインド洋のね、
1: はい、
0: あの地震とか、あるいは東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋地震だとか、
1: はい、
0: こういったものを超える大きさのマグニチュードの地震ということになってるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: チリ地震はどのぐらいの被害があったんですか？
0: あ、チリ地震はね、うん、
1: はい、
0: マグニチュードはバカでかいわけですよ、
1: はい、
0: 地上最大だからね、
1: はい、
0: でもその及んだ範囲ももちろんマグニチュードが大きいってことは大きな範囲だったんですけど、
1: はい、
0: そこに存在している、まあ、人命とかね、
1: はい、
0: あるいは価値とかね、それは比較的あの少なかったので、死者数でいうと、もうこれも正確には分からないんだけど、
1: はい、
0: 2200人ぐらいから6000人ぐらいの幅の中で議論されることが多いんですよ。
1: じゃあその1万に届いてないってことはこの規模だと少ないかも
0: しれない。少ないと思いますよね。
1: そうですね。
0: であとはだから津波はそれなりにあったから、
1: はい、
0: それはすごい大きな範囲にまた及ぶわけですよ。
1: そうですね。チリって言ったら海岸沿いに長い国というイメージが、
0: うん、まあ、それだけじゃなくてそこから出たのがその太平洋沿岸全部行くわけだから。
1: そっか、日本にも来るぐらいですね、
0: うん、だから日本では140人の方が亡くなるんだけど、
1: はい、
0: それが他のちっちゃなね島々でもあったんだけど、
1: はい、
0: それがあんまりはっきりわからないわけ。
1: あ、さて今日は大谷翔平の日でもあります。投手と打者の二刀流でどちらも際立つ好成績を収め、 MLB でも数々の記録を打ち立て続けているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の功績をたたえ、所属チーム本拠地のあるロサンゼルス市が記念日に制定してるんだそうです。5月はアメリカ政府がアメリカ、アジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つ人々の歴史、文化、功績を称えるための月間に制定していることと、大谷選手が MLB に移籍した時から着用している背番号17を合わせて5月17日に制定しているんだということです。すごいですね、先生。アメリカで大谷翔平の日があるなんて。
0: うん、でもすごいよね、やっぱそれだけインパクトがあるっていうのは、
1: ね、本当ですね、
0: まあ、日本人として、まあ、我々特に僕なんか全く関係ないけど、でもなんとなく誇らしいよね。
1: いや誇らしいですね、うん、二刀流ってなんか昔はそんなの無理なんじゃないかなって私だって思ってましたけども。
0: いやだってプロ野球のさ、はい、歴代のレジェンドみたいな人たちがさ、
1: はい、
0: みんなそう言ってたじゃない。
1: あ、そうですよね、
0: なめんじゃないよとかさ。そもそも日本のプロ野球に入る時だってみんなそう言ったんだから。
1: そうですね、そんな大谷選手、実は音楽はカントリーミュージックがお好きと発言したことで意外だなと話題になってるそうです。実際どんなアーティストや曲が好きなのかは分かんないんですけれども、現代のカントリーミュージックを代表するアーティスト、モーガン・ウォーレンのラストナイトをお聞きいただきましょう。今日は後半オープンラボのコーナーでもカントリーミュージックの名曲が流れますよ、
0: はい、
1: それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。1975年の今日は競馬界でアメリカクラシック3冠の第1冠目とされるケンタッキーダービーが初開催された日。また5月は春の G1 シーズン真っ盛りでもあるということで、今日のテーマは競馬です。イギリスを発祥とする近代競馬は多くの国々で開催されており、その多くは勝ち馬投票権、馬券の販売とセットの興行として行われています。遡ると競馬が初めて文献に現れるのは古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる叙事詩イリアスにおける追悼式で行われた戦車競馬です。古代ギリシャの戦車競馬は騎手が二輪の車両を馬2頭に引かせて競うもので、古代オリンピックの種目にもなっていました。これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンでも有名になりましたよね。戦車競馬は古代ローマにも伝わり、パンとサーカスのフレーズにあるようにかなり民衆の人気を集めました。一方、日本の平安時代の文献にも比べ馬という表記がありました。またユーラシア内陸部の遊牧民の間では現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていたそうです。競争結果に金銭や名誉が絡む賭博の対象としての近代競馬の基礎を築いたのはイギリスとされています。ピューリタン革命時には賭博の禁止がされたものの、ほとんど守られず競馬場では賭博が横行していました。しかし黎明期の競馬は貴族のみが関わるスポーツで、上流階級の人々が楽しむ傾向は現代のイギリス競馬にも見られ、華やかな衣装を身にまとったイベント的な様子をテレビなどで見た人も多いのではないでしょうか。それゆえスポーツオブキングスと形容したりもします。正式のルールに基づき専用の競馬場で行われる近代競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ、17世紀にはフランスやアイルランド、19世紀にはドイツやイタリアでも行われるようになりました。また17世紀以降はヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心に、アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域においても近代競馬が行われるようになります。日本で初めて西洋式の競馬の開催は江戸幕府の開港の翌年の1860年横浜元町で行われたとされています。1866年には横浜の根岸に初めての本格的な競馬場として根岸競馬場が作られました。1879年には後に日本赤十字社の総裁となった陸軍軍人の小松宮昭仁親王を社長とする共同競馬会社が設立され、後に明治天皇から商品が貸しされるようになったのが天皇賞のルーツであると言われています。1906年には軍馬の改良を目的とした行政機関の馬政局が設立、その指示で1908年より競馬クラブ、1936年から日本競馬会が、1948年以降は日本中

中央競馬会 JRA が中央競馬の運営をしています。競馬ファンでなくても日本ダービー、天皇賞、有馬記念、ジャパンカップといったレース名称を聞いたことがある人は多いはず。これらは競馬における最高峰 G1 レースとして親しまれ、高い注目度を誇っています。 G1 とはグループ1、グレード1の略称で、世界最高峰の格付けを持つ重賞レースのことです。各世代や短中長距離路線のチャンピオンを決定する最も重要で知名度の高いビッグレースであり、優勝馬には多額の賞金と名誉が与えられます。サラブレッドは1歳の秋頃から人を乗せて走る訓練に取り組みます。レースに出られる体制が整うのは早いケースで2歳の夏頃。最初に出走するのはまだレースを経験したことのない馬たちだけの戦い、新馬戦です。新馬戦に勝った馬は1勝クラスへと進み、さらに1勝クラスのレースで勝てば2勝クラスへ、2勝クラスから3勝クラスへと出世争いは続きます。競走馬のクラスは獲得した賞金の額によって決まります。レースで1着になると、レースのクラスに応じてその馬には習得賞金が加算されます。この習得賞金で競走馬のクラスが決まるんです。毎年7000から8000頭のサラブレッドが誕生し、中央競馬でデビューするのは半数強の4600頭程度。賞金1601万以上のオープンまで出世すること自体が至難の業で、ましてや重賞で勝利できる馬はほんの一握りです。 G1 の栄光へとたどり着ける馬はエリート中のエリートと言えるでしょう。 G1 は勝った際の賞金もジャパンカップの5億円を筆頭に巨額、栄誉と賞金双方の獲得を目指して強い馬たちが集まるレース、それが G1 なんですね。日本中央競馬会 JRA の主催する中央競馬と対をなすのが地方競馬です。現在は14の主催者による全国15カ所の競馬場があり、馬がソリを引きながら走る北海道帯広市の万栄競馬も含まれています。地方競馬といえば、1970年には大井競馬場で、後に中央競馬へ移籍すると社会現象を巻き起こすハイセイコーがデビュー。このアイドルホースの登場によって第一次競馬ブームとも呼ばれる現象が起こり、1987年には笠松競馬場で、後に第二次競馬ブームを牽引するオグリキャップがデビューを迎えます。この頃にはバブル景気による経済状態の好転もあって、地方競馬の開催成績は上向きを見せ、その後いくつかの危機を乗り越え、現在も根強い人気を博しています。競馬はそんなアイドルホースに自らの人生を投影したり、時代を象徴するのが魅力の一つです。それが災害復興の希望になったりもしますし、多くの競馬場は広大な敷地と頑強なスタンドを持つため、地方自治体と防災協定を結び、災害時の広域避難場所に指定されてもいます。ギャンブルとしての魅力はともかく、鍛え抜かれたサラブレッドが駆け抜ける光景は、馬券を買っていなくても見るだけで爽快な気分になりますよね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。本日のゲストは先週に引き続き東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃちょっと伺いたいんですけど、はい、沼田先生にとって目黒先生はどんな存在なんですか？
1: あれ、こんな質問ありました？
0: ありますよ
1: すごい答えづらいっていうか、

0: じゃあ真面目なところと緩いところ
1: 真面目やっとでもまあなんかそうですねいろいろ思うとまあずっとね長くやっぱこうやって一緒に活動させてもらって、まあ、宝物ですね。
0: 先生どうですか宝物です
2: いや宝物でしょうい
0: やそんなこと
1: まあね なんか難しいじゃないですかそれは自分上司みたいなこともあるし、まあね、先生だったりといろんなこともあるし今ねいろいろ僕が勝手にやらせてもらってるっていうのもあるし、
0: はい、
1: だからどう表現していいかわかんないけどまあでもなんか宝物みたいな感じでなんていうかこうどっかで持っているから自信になるわけですよ。で普段そんな宝物なんか身につけて外でこんな活動しないけど、うん、なんかこれを持ってると自信があるし何かあった時にあ俺はこれがあるから宝物見てあもっと頑張ろうとかいろいろ思うわけじゃないですか。
0: 先生いい話。
2: そうですか
0: 先生から見た沼田先生はどうなんですか。
2: いやだから頑張ってほしいよね。突破力があるから、
0: はい、
2: まあ、突破力の反面ねちょっとこうもうちょっと丁寧にやった方がいいよっていうような時もあってそれは言うんだけど、
0: はい、
2: その辺のバランスをうまく取って頑張ってくれれば、はい、今やってる分野ではあの、まあ、日本のリーダーになるだろうしなってもらわないか困るから、
0: はい、うん、あちょっと今のうちにサインもらっといた方がいいですか、
2: うんうん、まあ、サインをもらっといた方がいいよ
0: 本当ですか、うん、
2: 価値が上がるかどうかは別だけど
0: そうでも宝物とか言われるとなんか嬉しいですね。なんか
1: あそうですか。
0: なんか私が分かんないけど私も確かにちょっと
1: 2番目の宝物
0: のな確かになんか安心感があるというか思いますね沼田先生も海外の出張とか多いと思うんですけど印象的なエピソードとかはありますか。
1: エピソードは、まあ、目黒先生と一緒に行った海外でのエピソードだと、
0: はい、
1: ラサ、
0: ラサ、
1: チベット仏教 の、
0: はい、
1: あの聖地。まあ、プロジェクトとしてはあの PP バンドって話ありましたか。
2: 礎石像を安い簡単な工法で
0: 利用
2: するっていうね、
0: はいはいはい、
2: それを中国政府が、そのヒマラヤのね、
0: はい、
2: 方の建物が四川地震の時に壊れたから、
0: はい、
2: そういうのをちゃんと対応したいってこともあって、
0: はい、
2: でまあ、招待 してくれたわけ私はね、
0: はい、
2: なので沼さん一緒に行くぞっつって行ったわけ、
0: はいはい、
2: で、まあ、それが結構楽しい話だから聞いた方がいい。
0: 何ですか何があったんですか。
1: 多分、ね、先生が話した方がいいと思うんですけど。
0: いやいやいやいや
1: いや。いやだからそれでまあ行ったわけですね、
0: はい、
1: でそれでまあ中国人の僕らの間で調整してくれてる人も一緒にずっと行って3人で結構動いてるんですよ、
0: はいはい、
1: でそれで
2: いや北京からの偉い人もいたよ。
1: あ北京からの偉い人とかまあいて、
0: はい、
1: でラサに着いたわけですね、
0: はい、
1: でやっぱ日本から目黒先生来られたって言っても大歓迎されて、
0: はい、
1: ただラサって、普通のところでも3600、500か600メーターぐらいある、うん、
2: まあ、富士山の山頂ぐらいあるわけ
1: で、あの空港飛行機で降りたら、はい、目黒先生になんかちょっとおかしくないですかって聞いて、
0: はい、
1: 要は酸素が薄いわけ でいきなり3600メーターのところになったから、はいはい、まあ、ちょっと軽い高山病に瞬間的にもあって、
0: はいは
1: い、っていうのでちょっとした階段に登るのも本当に息を整えてはぁって言ってよし登ろうって感じで本当に登る感じで、それがもう普段から で、
0: はい、
1: で寝る時もこんな
2: 一気に
1: 酸素
2: 登るんだからさ大変だよね。すっごいいいホテルに入れられたんだよ我々
1: それでホテル着いて大歓迎されて、はい、いきなり着いてカンペカンペって言って、
0: はいはい、
1: もうお酒をこう目黒先生注がれて、でもすごい並んでるわけですみんな中国の人が。
0: あ先生に飲ませようと思って
1: で、ついで、
2: まあ、飲ませようと思ってっていうか
1: そんな悪い風にあれ歓迎飲ませようっていうかそう飲んでいただいておもてなしをしてくれた。
0: 私もって感じですよね。
1: そうそうそう、
0: 分かります分かります。
1: ついで一
2: 杯乾杯してこうやって飲んだよって頭の上でこうやんないから
1: グラス全員開けるわけで一回です、
0: はい、
1: でそれで一気に飲んで
2: パオチュウ、ね、白いあのすごいアルコール度数の高い
0: そんなと急に酸素のないところでお酒飲んで。
2: そうだよ、こっちハンディキャップレースだよもう
0: 大丈夫だったんですかそれで。
2: 大変だよ
1: 目黒先生は。大変だよ。でも目黒先生はやっぱ大丈夫なんですよ。
0: はあ、
1: で一緒にコーディネートしてくれた中国人の人はもう潰れて、で僕はあの潰れるわけにいかないと思って飲んだふりをしてちょっと引いて目黒先生大変だなと思って後ろでこう見てたっていう。
0: 戦力になってなかった
1: 。だって別に僕は相手にされてないから、先生がだってずっと列がなって
2: る。大変なんだよ、本当大変なんだよ
0: ですよね。
2: で これを飲むとね酸素の吸収が良くなるからって言ってね、わけわかんない、なんか赤い
1: 錠剤、赤いなんか錠剤の薬みたいな
2: 飲んで
0: 飲んじゃうんですか。
2: だって飲めって言うん
1: だもん。でもわかんないですよ、だ錠剤飲んで胃に入ってなんでこれで酸素が、
0: それ考えちゃダメなの、
1: よくあんまり
0: 気持ちの問題な
2: の。でね、あ、自分の部屋に行くじゃない、
0: はい、
2: 酸素ボンベがベッドの横についてるんですよ。
0: あ、やっぱもうそこで吸うしかないっていうことなんですか。
1: そうそうそう、
0: へ
1: え。それで吸いながら寝て、
0: はい、
1: でそれで次の日とか、まあ、実際その建物の補強する現場は5,300m と、はい、
2: それ翌日ね朝ごはんかなんか食べる食べないでね、いきなし上がっていくんだよそこまで車で。
0: へえ、大丈夫だったんですか。
2: 大変だ、
0: 結構死んじゃう人いる
2: よ。いやだから高山病で死ぬ人いるよ。その時も車の中でもね、なんかこんなでっかい風船みたいな、
1: 風船の、そう、酸素
2: もらって、酸素もらってそれを吸いながら行くんだよ。
0: へえ。
2: で道端にはさ、五体投地って言って田舎の方からさ、
0: 伸びて
2: チベット密教のね、はいはい、おじいにお前に肉たちがこうやってやってるしさ、
0: はい、
2: ハゲタカみたいなのがいたりさ。
0: 本当ですか。
2: で峠みたいなのがあってね、それ5,100とか200ぐらいのところなんだけどさ、
0: はい、
2: そこで記念写真を撮るってことになったんだけど、
0: はい、
2: もうそこまで行くのがまた大変。
1: でもそう、ね、こんなでかい石碑っていう記念のなんか石があって、はい、でそこまで車降りて、うん、ダッシュもできないから、で風もすごい強くて、でもパッと行って写真パッて撮ってすぐ車戻るみたいな。
0: だからこの研究者は体力が一番だって私はいつも思ってるんですけど、
2: 頭なんか使ってないんだから、
0: 視力は、まあ、
2: こっからしか下しか使ってないんだ
0: よ。鼻から下からですかね。そうですか、そんなことが実は本当はもういろいろあるってことですか。
1: いや、そうですか、まあ、印象的なのね、それは、ま
0: あ、災害があった現場に入るっていうのも過酷ですもんね。もう考えただけで観光地に行ってるわけじゃないので大変かなと思ってるんですけど、では続いてですね、沼田先生が最近興味を持っていることや趣味もちょっとプライベートもねお伺いしていこうかなと思ってますけれども、
1: 趣味はまあやっぱサッカーですかね。ずっとサッカーやって、
0: サッカーずっとやられてたんですか。
1: やってますね。
0: いつからですか。
1: 小学校の1年生か2年生ぐらいからやって。
0: めぐみ先生うまかったんですか。
2: あれうまいよ。
0: あ、そうですか。
2: だってユース、え、ベルマーレ、
1: ベルマーレ、
2: ベルマーレのユースとかで、なんかねその試験を受ける人ってね、はい、むちゃくちゃいっぱいいるらしいんだよ、
0: はい、
2: で最初の 50m 走かなんかで、
0: はい、
2: 何秒以内だと、え、それよりも遅いと、もうそこで何も見てもらえないんだって。
0: サッカーする間もなく、
2: うん、
0: 頭も良くて、
2: だから
0: 運動もできる
2: って、足は速かったらしい。
1: 昔なんでね、今の方がもう全然レベル高いですけどね。
0: いやだけどなんかむしろどうやったら勉強もしながらサッカーもできるんですか。
1: いや勉強は そんなやってないですけど、
0: でもみんなそう言うんですけど嘘ですよね。
1: でも面白かったのは、
0: はい、
1: あ、だからベルマーレの練習行くまでにちょっと時間があったんですね、
0: はい、
1: で高校授業終わって1時間か2時間ぐらい学校いて、そのままいて練習行ってたんですけど、その空き時間に、はい、あのちょっと勉強してたわけですよ、まあ、勉強して残ってるのあの生徒があんまりいないわけですよね、
0: はい、
1: で女の子とか来てくれて理系だったんで、
0: はいはい、
1: そうするとあの勉強教えてって来てくれるわけ、
0: はい、
1: で黒板とかにこう書いて、はい、で女の子3人か4人座ってて、はい、こう教えるっていうのが、あ、いい思い出ですね。
0: 何これモテモテのエピソードですか。先生
2: どうだろう、
0: モテモテの気がする
1: す、まあ、だからそれはまあ高校の時ですけど、はい、まあその後はもう、まあ、いろいろサッカーやって、
0: はい、
1: 最近はあのシニアの40以上 の、 あのシニアリーグに入ってて、
0: はい、
1: まあ、40以上の親父が集まるわけですよね、
0: はい、
1: でそこでまた新しい友達がいっぱいできるんですよ。で仕事とか何やってるかもそんな話もしないか分かんないんですけど、
0: はい、
1: でもすごい熱くて、はい、うちの監督も今50ちょいなんですけど、
0: はい、
1: あのリーグ戦で上位のリーグに上がる試合で負けちゃったんですよね、
0: はい、
1: でそれ最後の試合 でみんな集まって試合の後に、
0: はい、
1: で監督から一言って言って、まあ、今日は最後の試合だからみんな一言言おうって言って、
0: はい、
1: じゃあまず監督からじゃあ俺から言うとかって言ったらいきなり泣き出しちゃってみんなごめんとか俺のせいだとか、もう50の親父ですよ、
0: はい、
1: で座って芝生に座ってこうみんな選手が座ってるけど、それだってもう40以上だから50と監督で40の俺たちがで監督が泣き出して、
0: なんか熱いですね。
1: そんなでそういうチームなんでね、そういうなんかこの年になってサッカーやるっていうのもありがたいですけど、
0: そうですね、
1: そういう友達とかまたできて面白いですね。
0: またそういうつながりが仕事に生きたりもしてきて面白いですよね、大人の付き合いって。
1: ありますありますね、確かに。それで、うん、まあ防災のことやってるとかみんな知ってるんで大体、はい、でそうすると防災に関する仕事を実はやってるとかっていう人がいて、いや今度は

0: つなぎますとか、会社でじゃあ打ち合わせしましょうとか、なんかそういうのもありますね。
1: 面白いですね。
2: 面白いでしょ。
1: でもそんな時間よく取れるなっていう、
2: ね、頑張ってるね。ちなみにそのユースの時にね、
1: はい、
2: 一緒に頑張っててね、
1: はい、
2: ポジションを争ってたのが皆さん多分知ってる選手ですよ。
1: 誰ですか。
2: 誰だと思う。
1: 誰だろう。中村俊輔。
2: 違う違う。
1: 知ってるの言って。
0: 神奈川ですけどね。
1: 誰。
2: 中田選手です。
0: なんですけど、そうやってメゴ先生おっしゃってくるんです。正確に言うと中田の方が上なんです。中田選手の、
1: はいはい、
0: で彼はプロで来てて、僕らはユースなんでもう全然違うわけです。
1: でもびっくり。
0: 彼はもうスターで来て、
1: はい、
0: 練習やなんやマスコミとかもみんな囲まれてて、
1: はい、
0: 僕らただ高校生のユースだからもうそこは全然ちゃいます。
1: でもなんか私でも知ってる選手だしすごいですね。
0: まあ、当時ベルマーレ強かったんでね、
1: はいはいはい、
0: 有名な選手いっぱいいて、
2: でさらに言えばね、
1: はい、
2: PTA 会長もやってらっしゃる。
1: 忙しすぎる。
0: PTA 会長もこれもサッカーなんですよ。サッカーつながりで、そうで、まあ、子供がコロナの時にサッカーやるって言って小学校の少年団入って、はい、で全然サッカーやってなかったんで、まあ、一緒にやるためにちょっと体を動かして、
1: はい、
0: 僕もサッカーやりだして子供のサッカーに遊びに行ってたわけです、
1: はい、
0: でそれで、まあ、それで親が少年団サッカーの少年団なんでいろんな手伝いもするわけですね、
1: はい、
0: そうすると親同士のつながりもできてきてて、
1: はい、
0: でそれで中学校に子供上がって、
1: はい、
0: で中学校の今顧問の先生って学校忙しいし、はい、部活ってなかなか見れないんですよね、
1: はい、
0: だから今日本って部活をもっと民間に委託しようとかっていう動きがあるんですよ。そうすると学校から部活が、ね、だんだんなくなってきちゃうっていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、それいいかどうかは別としても、で先生がなかなか見れないと、
1: はい、
0: っていうので、さいたま市なんですけど、はい、外部指導員制度っていうのがあるんですね、部活、
1: はいはい、
0: でそれで外部指導員に任命されたら部活で指導ができる、
1: はい、
0: 試合にも連れていける
1: です
0: よ、
1: はい、
0: 先生がこの先生いなくても、
1: はい、
0: っていうのでさいたま市の今
1: やってんですか、
0: 臨時職員なのか分かんないけど、その一応職員の委任状とかもらって、
1: はい、
0: で一応サインしてとかっていうので一応臨時の職員として部活の指導をしていて、
1: はい、
0: でそれで中学校の今外部見てて、
1: はい、
0: で去年から見てて、でその関係でじゃあ今度は PTA 会長が今ちょっと大変なんで次 PTA 会長やってくれって言われて、まあよく分かんなかったしいいかなと思って、うちの親父さんも PTA 会長そういえばやってたなと思ってやってみようと思って。
1: いやこれからちょっと時間がないとか言えないですね、こんな忙しい沼田先生がいろいろやってるってね。
0: いやいや、だけど目黒先生の方が忙しいですよ。
1: どっちも忙しくないですか。2人から来るメールの時間おかしいですもん。なんか
0: いやいや、目黒先生、僕はそんな夜中はないですけど。
1: そうですか。
0: 目黒先生、まあこれは流していいか分かんないけど、エピソードで海外じゃないですけど、はい、研究室で合宿によく行くんですよ、
1: はい、
0: 夏に、
1: はい、
0: で合宿行っていろいろスポーツとかやって先生と同じ部屋になったんですね、
1: はい、
0: それもベッドがいっぱいあって、で和室があって、それで2人だけしか使わないですね、合宿所だからベッドが10個以上あって、
1: はい、
0: で先生がこう和室のところで仕事されてて、
1: はい、
0: でまあいい時間で 寝るかなと思ったら、目黒先生こうやって横になって畳でパソコン横にしてこうやって寝てたんですよ。
1: 仕事してたんですか。
0: そうで、僕はさすがにそれはちょっと寝れないなと思って僕はベッドで寝てたんですけど、目黒先生だからこうやって横になってパソコン横にして、
1: 目黒先生家でもなんかソファに出るって言ってましたからベッドいらないですね。
0: これはかなわないと
2: 思う。ソファーか床、
1: はい、ということでちょっと最後になりましたが、
0: はい、
1: リスナーへのメッセージや告知があればぜひお願いします。
0: メッセージ、そうですね、お金持ちの人いたらぜひ寄付してくださいってのがありますね。
1: それはラジオも
0: フィランソロフィーっていう言葉があって、
1: はい、
0: お金持ちがちゃんと寄付をするっていう文化が日本ってあんまりないらしいんですよ、
1: はい、
0: でやっぱこういう防災の分野ってもちろん目黒先生防災ビジネスでそうやって事業としてちゃんと回るっていうのも大事で、はい、その一方でやっぱりお金持ちや世の中や日本でもいっぱいいるんですよね、
1: はい、
0: でそういった人たちがちゃんと寄付をしてもらう、そうするといろんな子どもの教育とか、はい、そのなかなか産業として育成はできないところでもいろんな災害対策と防災が強化されると思うんですね、
1: はい、
0: でお金持ちが寄付すると日本ってなんか売名行為だとか、うん、お前なんかそんなお金持ってるアピールするのかみたいな風にネガティブに捉えられるらしいんですよ、
1: はい、
0: でもそうじゃなくて寄付をしたらちゃんと社会に生かされる ていう

0: そういう文化で別になんか変なネガティブな対応しなくても、
1: はい、
0: ちゃんとそういう育成すべき強化すべきところにお金が回るっていうことができるといいなと思ってて、
1: はい、
0: それはだから分かんない、このラジオもそうかもしれないし防災教育とかいろんなところ で、
1: はい、
0: あの日本お金持ち富裕層いっぱいいるので、はい、そういう人たちがちゃんとお金を出してもらって、
1: はい、
0: 逆にもらった人もこういうふうにちゃんと使ってるんだよっていうことをちゃんと有効に使わせてもらってますっていうことを定期的に報告すれば、
1: はい、
0: お金もちゃんと回るし、産業としての事業でお金を回すっていうのと、はい、フィランスロフィーのそういう寄付でお金を回すっていうことで防災とか災害対策がもっと強化できる文化ができるといいなと思います。
1: 寄付の文化が浸透してくるといいですね、
0: はい、
1: うん、はい、最後にリクエストを伺ってますが、
0: カントリーロード、
1: なんでですか？
0: 目黒先生が昔歌われててもうものすごいやっぱ学生当時印象に残っている、で感動しましたね本当に、
1: はいはい、本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: 今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 先生、お便り大量に来てます。
1: すごいですね。
0: すごいですね。嬉しいですね。
1: 嬉しいけど、どうしたんだろう
0: ね。どうしたんだろうってみんな聞いてくださってるじゃない
1: ですか。素晴らしい。皆さん、はい、ぜひお便りくださいね。
0: はい、先生がそう言ってるからくれてるかも。ご紹介していきます。熊本地震2回目は避難行動によって被害が軽減できていた話は目から鱗でした。単純に死者数だけで見ると拡大している印象を抱いていました。今年1月、島根では珍しく震度5クラスの地震があり、その際安否確認のお電話をいただきました。熊本地震をご経験された方からでした。現地の方にとって相当強烈な体験だったのだなと改めて実感しましたと。こちら島根県のラジオネーム夜明けのラーメンさんからいただきました。
1: うん、はい、はい、ね、あれ、はい、もともとね、一発目がその2回目の震度7だとすればね、
0: はい、
1: 440人ぐらいが亡くなってもおかしくなかったわけだから。
0: そうです
1: ね。それが30人にね、
0: はい、
1: 軽減されてるっていうことは重要ですよね。
0: そうですね。まあその方たちがあれですけどね、うん、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、適切な災害対策。適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
1: はい、これは3つの条件があります。
0: はい、
1: 1、2つの敵を知る。
0: はい、
1: 2、3つの己を知る。
0: はい、
1: 3、災害イマジネーション。
0: はい、
1: 2つの敵とはインプットシステム、アウトプットのインプットのハザードとアウトプットの災害です。それから3つの己は、1つは地域特性システムですね。それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番2番3番が分かると、今の問題課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、高春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: お父さん、大変大変。
1: どうした？
0: 太郎が学校で。
1: なんだ、喧嘩でもしたのか。
0: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
1: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
2: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
3: 尾勝総裁会館推奨電は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606。心の安らぎお手伝い、推奨電まで。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz。
8: ユートピア FM。
9: デジタル建設ジャーナル。
2: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。

全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長の江田誠さんです。皆さんようこそ当番組にお越しくださいました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はあの網走市のですね、この FM 網走さんの素敵なスタジオで収録をさせていただいておりまして、網走の街には逆に私があのお邪魔させていただいてますということで、皆さんよろしくお願いいたします。お天気が昨日からついたんですがとても良くてですね、この時期の網走っていうのは江田さん、あの天気的には割と安定してこんないい晴天のお天気が続くんですか？
1: あ、続きますね。はい、
0: そうなんですね、はい、ただあの日中は日差しも届いて暖かいんですけれども、夜結構やっぱ風も強くてちょっと肌寒いなって感じたんですけど。
1: あ、そうですね、まだ今もうこれから暖かくなってくると思うんですけど、うん、朝夜はまだちょっと寒いかなっていうような感じかなと思います。
0: 私もあの自宅が東京にあるんですけれども、もうあの日中は最高気温超えてまして、まあ、到着したら天気はいいんですけど随分涼しいなというふうにあの思ってたんですが、なんか聞くとこの辺りゴールデンウィークの前後もなんか雪降ることも年によってはあると聞いたんですが。
1: そうですね、はい、何年か前も多分あのゴールデンウィークの時に雪降って、はい、出かける時にもう スタッドレス
0: を
1: やめて夏大変に帰って行ったんですけど、雪降って大変なことになったっていうのもありますね。
0: なるほど、まあ、量にもよると思いますけど、そうですよね。そんなあの網走ですね、今日はあのこの穏やかな天気と合わせてあの緩やかにお話をしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずはですね、株式会社創建について、まあ、どのようなお仕事事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
1: はい、株式会社創建は、1977年創業で、従業員の数は116名、はい、仕事している内容としてましては、土木工事、建築設備工事、
0: はい、
1: 道路空港の維持除雪工事などを行っている会社になっております。
0: なるほど、はい、これじゃあ大きくカテゴリーでいうと、まあ、土木工事とあとこの建築設備、まあ、主にはこの空調とか衛生工事かと思うんですけれども、はい、あとはこれ道路とか空港の維持、具体的にはこれどういったことをこれ空港とかだとされてらっしゃるんですか？
1: そうですね、空港とかだと、はい、あのまあ一番わかりやすいのはあの滑走路とか の、はい、除雪業務などを、はい、行っております
0: 。滑走路の除雪業務ですか、はい、これじゃ あのもちろんこの網走に近い女満別空港、
1: 女満別空港で、
0: はいはいはい、これじゃ あの道路と同じように滑走路に積もった雪というところを、まあ、避けて、
1: はい、
0: ちゃんと安全にこの航空機が着陸できるようにっていう、
1: はい、そういう業務になりますね。
0: なるほど、はい、冬の期間あれですか、毎日やっぱり行われてらっしゃるんですか？
1: そうですね、雪降るのを予測して、うん、はい、あの天気予報なりいろいろ調べながら、うん、はい、待機しているような形になります。
0: なるほど、
1: 雪降ったら出動するっていうような形になります。う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね、はい、これまああの北海道はもちろんね北国ですし、まあ、日本でもあのいろいろ雪が降るあの町というのはあると思うんですけれども、これじゃあ網走市内の、まあ、これと場所いくつかはこれ創建さんが除雪というところをご担当されて、
1: はい、
0: まあ、雪降ったら出動して除雪してということをされていらっしゃる、
1: はい、
0: ということ
1: ですね。そうですね、はい、
0: ありがとうございます。でもこれあの皆さん土木と設備工事やれてると思うんですが、はい、創建さんはこれ建築工事とかっていうのは躯体作ったりとかはなされてないんですか？
1: はやってはいません、はい、

0: 結構珍しいですよね、土木と設備が同居している会社さんっていうのは。
1: はい、そうですね、一般って普通にはやっぱり建築設備あるとか、うん、建築の工事もやってたりとか、うん、いろいろ電気工事やってたりとかっていうのはあるかと思うんですけど、はい、建築設備単体っていうのはなかなか珍しい形の形態かなとは思います。
0: そうですよね、はい、まあ、我々もあのゲストで出ていただくあの地域に、ね、密着された会社さんっていうところはあの土木とあの建築となんか意識やってますみたいな、いわゆるあのゼネコン業態さんとかっての結構いらっしゃると思うんですけれども、土木と設備工事のこの両立というところはなかなか珍しいなというふうに思って拝見してました。あとこれあの総研さんが創業が1977年ということで、はい、ちょうど来年じゃあこれ50周年を迎えられるということなんですか。
1: そうですね、はい。
0: なるほど。これなんかあの周年は何かイベントとか催しを今社内で企画とかっていうのはないんですか。
1: ああ、今そうですね、はい、おそらくあのうちの社長が何かを考えてくれてるかなとは思ってるんですけど、
0: はい、なるほど、はい、まだじゃ あ, あの全体としてこれをやるぞっていうところは
1: まだ
0: 企画中というか、はいはい、検討中ということですね、はい、ありがとうございます。エラさんはそもそもあれですかね、総研さんにご入社されたのは、はい、新卒としてご入社されたんですか。
1: あ、そうです、はい、高校を卒業して専門学校行って、はい、そのままあの株式会社総研に入社したっていうような形になります。
0: これじゃあプロパー新卒から今もう総研一筋というところでお仕事をされてるっていうことですね。
1: はい、
0: もともと専門学校の時にも建築とか土木とか、まあ、建設業に関わるようなお勉強をされてらっしゃったんですか。
1: そうですね、専門学校も建築科の方に、はい、その系の専門学校に行って、う
0: ん、はいはい、これなんでまたでも建設の中でも、まあ、いろんな、業種とかカテゴリーあると思うんですけれども、はい、なんか総建の門を叩いたというか、はい、入社されたっていうところはどういったところで総研さんを選ばれたんですか。
1: あーですね、はい、選んだというかですね、はい、自分やっぱりあの建物の仕事をしたかったので、はい、それで建築家の専門学校行って、うんうん、はい、あの建築って漠然とそれだけしかその高校卒業した時って思ってなくて、はい、でその専門学校行った時に、建築っていうのがまたその大きい分類で建築、電気、設備ってこういろんな講習があってっていうことを知って、はい、うんうん、でまあ、できればその建築の仕事をしたかったんですけど、はい、やっぱりあの自分に就職するとき平成13年だったんで、
0: 平成13年、はい、
1: 就職氷河期っていうんですか、
0: も
1: う就職口が全然なくて、
0: なるほど、
1: でその専門学校からうちの総研に入っている方が何名かいて、
0: はい、
1: であのちょうどその専門学校から総研さんを紹介することできるよっていうところで総研の設備部っていうところに縁あって紹介してもらったっていうような形になります。
0: なるほど、はい、じゃあこれ当時はもう専門学校で建設業の中でもそういったいろんな業種があるっていうのはもう知ってて、
1: はい、
0: この設備工事の領域で今もさっきあのお召しいただきましたけど、もう一筋じゃあ設備工事のところでずっとキャリア積まれてるっていう感じなんですか。
1: そうです、はい。
0: なるほどね。じゃあ、今ご入社されてからじゃあもう
1: 25年になります。
0: 25年か、
1: はい、
0: 25年前にご入社された時の、まあ、総研と今の総研、まあ、四半世紀がお仕事されながら見てこられたと思うんですけど、
1: はい、
0: 25年前と今って結構やっぱ変わられました。
1: ああ全然変わったかと思います。会社の雰囲気も違いますし、
0: うんうんうん、
1: はい、自分が入って時はやっぱり、はい、ちょっと失礼なかもしれないですけど、高齢な方がほとんどだったのかなみたいな。
0: 会社の中でも先輩の方が割と、はい、まあ、高齢というかもうおじさんを取り越したような先輩たちが、ね、はいはいはいはい、
1: はい、で今ではもう、はい、半分以上はもう20代30代とか若い方が結構多く、はい、多くいますんで、はい。
0: これ今網走で、まあ、本社ももちろん置かれてご事業もまあ地域に密着を基本としてされてると思うんですけれども、はい、ご入社される総研のこの社員の方っていうのは大体これ網走とかその地域に近くご出身の方が多いんですか。
1: そうですね、ほとんど網走出身の方が多いですし、まあ新卒とかも網走の高校から、はい、うん、採用させてもらったりとか、はい、

0: そういう感じになります。
1: ただなんかあの私もいろんなあの尊敬さんが出してらっしゃるインターネット上の情報とか見てると、なんか出身地見ると割と結構なんか北海道以外の方とかもちらほらみたいにお見受けしたりして、はい、そういう同僚の方とかもいらっしゃいます。
0: いや自分設備部なんですけど、設備部の中はほとんどというかみんな地元ですね、はい、
1: なるほど、そうなんですね、はい、でもあのその若い方が入っていただく、比較的その昔と比べてっていう風なお話あったんですけれども、はい、でもこれってまあ日本全体的にまあ少子高齢化っていうのは事実だと思いますし、はい、おそらくこの網走の町も多分そんなにその日本の平均というか、はい、例に漏れずにだと思うんです、はい、その中ででも総研自体は割となんか若い方っていうところが入職というか入社していただいてるんですね。
0: そうですね、はい、
1: なんかそのあたり平さん直接あの採用に関わってらっしゃらないかもしれないんですけれども、はい、なんか会社の中で工夫されてたりとか、なんかこういうの変わったなみたいなことってなんか感じられる部分とかあったりしますか。確か表記はまあもちろん現場出ることもあると思うんですけど、確か完全週休2日とも書いてあったんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね、はい、
1: 制度としては
0: 完全週休2日
1: 制ですよね。
0: で、
1: はい、これなんかいつ頃からとか入社された頃からそうでしたか。
0: いや入社している時は完全じゃないですね、はい、で、まあ、今そうですね、高校卒の採用とか、
1: はい、
0: その辺もまたなんていうんですかね、いろいろうちの会社に入って学校に何年か行ってもらったりとかって、そういうなんかいろんな制度みたいなものはなんか新しくできて、採用条件の中に入ってたりとか、いろいろなんか工夫はしてたっていうのは聞いてますね、はい、
1: じゃあ学生の時にその建築とか土木の勉強されてなかったりとか、はい、もしかするとその文系でご入社された方も会社がサポートを補助してそういった学校と連携して勉強もされたりみたいなこともあるっていうこと
0: ですか。ああ、そうですね、はい、あるっていうような感じですね、
1: へえ、はい、面白いな、はい、なるほど。結構なんかホームページがシンプルだったのであの採用担当の方か、あの経営 の, あの他のメンバーの方、もしこの放送を聞かれてると、あのぜひどんどんあのアピールしていただくとめっちゃいいなっていうふうに思ったんですけど、はい、でも実際にやっぱりそういったところが地域の学校さんとか、まあ、実際にその休職されているあるいは新卒 の, その学生の方に、まあ、やっぱちょっとずつやっぱ届いてるということなんでしょうね。
0: あ、そうですね、はい、
1: なるほど。なんかそれ以外あのなんか雰囲気とか空気感とか含めて、
0: はい、
1: 今令和に入ってなんかちょっとずつやっぱり昔の建設業と総研も変わってきたなみたいなところとかって、江田さんなんか肌で感じるような部分とかってあったりします？
0: ああ、それはあります
1: ね。それこそ多分さっきのお話だと、はい、江田さんが多分新卒で入られた頃って、
0: はい、
1: 多分昭和の時代の、
0: はい、
1: しかもこの港町の建設業はあの生きてきた先輩たちがたくさんいたと思うんですけど、
0: いたましたね、
1: 今の、はい、すごいあの首あの深くうなずいていただいたんですけどなんかその頃から本当にね、皆様なんか雰囲気すごくなんか柔らかくて優しい感じが、まあ普段めちゃくちゃ厳しいのかもしれないですけど伝わってくるんですが、なんかそのあたりやっぱり違うなっていうのもあったりします。
0: あ、そうですね、はい、やっぱりもう自分の時はもうあんまり聞きたいこともなんか聞けないような感じだったので、なんていうんですか、自分こうやってるところを見て覚えろみたいな感じがあったんで、今はもうそんな一緒になって覚えていこうよっていうような、なんかこう寄り添い型って言えばいいんですかね、こう一緒になってやるっていうような感じの仕事になってきてるので、はい、
1: もちろんね、あのいいものも作らなきゃいけないですし、はい、あと、まあ、またね今月先月もそうですけど、大きく建設業とか土木業で見たときに、まあ、いろんな、ね、あの事故みたいな報道もあったりしますし、
0: はい、
1: やっぱり怪我とか、
0: はい、
1: なんなら命を落とすみたいなことが、まあ、やっぱあってはいけないんで、
0: はい、
1: まあ、そのあたりの多分教育とか指導は多分厳しくされる部分もあるとは思うんですけど、はい、割となんかあれですか、その江田さんも含めて他 の, その先輩方とかっていうのも一緒になんかそれ学んでこうね、成長してこうねみたいな空気感、今はそうなんですか。
0: ああ、そうですね、やっぱりもうみんなで、まあ、安全にでもそうですし仕事もそうですし、
1: はい、
0: あのやっぱり共有するようにして、うん、はい、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんかこう自分であこれいいねって思ったものとかも、うん、

0: 自分の中で終わるんじゃなくて、はい、もうみんなにこう共有して、ええ、みんなが知るっていうような、うん、はい、そういうなんていうんですかね、会社作りというか部署作りみたいなのは自分も心がけながら、はい、やってる感じですね。
1: なるほど、はい、これはあの具体的なあの数字自体はあの伺ってないんですけども、先ほどお話しされたように割と今20代30代の方っていうのが、まあ、会社全体の人口の中でも半分ぐらい占めてきたっていうふうなお話あったと思うんですけど、はい、なんでまあ直近入社された方とかって割とまあそれが当たり前というか、大体なんか年の近い先輩たちもそんなになんか平成の初期の頃とか昭和の空気なんか知らないっていう先輩が近いと思いますし、ですけどそれこそ皆さんとかのご世代って多分そのまた全然違う今に令和に近いようなその人とか会社の中でのその更新とか指導の向き合い方と、あとまあいい意味も含めて近代的な指導っていうのもなんか知ってて、でもそれはなんかやっぱどっかでなのか徐々になのか変わってる過渡期も知ってると思うんですね。なんかその辺とかってなんかご苦労されたこととかなんかそういうご経験とかってありました？戸惑いとかも含めて。
0: それはそうですね、もう自分の年代今46ですけど、ちょうどその昭和の時代の方と令和の方と、はい、もう両方分かるので、はい、なんとなくはこう分かるので、はい、やっぱりその昔の方に伝える言い方と、うん、今の方の若い子たちに伝える言い方っていうのはちょっと違ってくるので、はい、こうその間のこう自分はこう中間でこうぶつからないようにこ うまくやれるようにうまく やれてるのかどうか分かんないですけど、
1: はいはい
0: はい、そういう架け橋的なものを。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 今のお話って、まあ、つまり江田さんはその技術者、はい、あの監督さんというお仕事だと思うので、はい、まあ、現場でこの施工をしていただく、まあ、職人さん技能者さんの方とかっていうのはご自身よりも世代としては年長の方もいらっしゃるっていうふうな、そういう意味で指導、
0: ね、
1: 指示っていう、はい、あ、なるほどなるほど。なんかご自身がその何て言うんですかね、先輩からなんか指導されてるみたいなところで、はい、さっきおっしゃっていただいたなんか見て覚えろじゃないけど、はい、でもそれってまあ三つ子の魂なんとかと一緒で、とはいえ、まあ、今の時代こうなってもやっぱ俺たちもこう教えられたしなみたいなこととかってどっかに残ったりしません？
0: はい、残ったりします。
1: 私も実はあの新卒で入った会社があの不動産の管理の仕事で、はい、まあ、今でもやっぱりその新入社員の頃なんか涙流しながらあの担当してた駐車場の草をですね、本当終電間際あの抜きに行って、でその後あの近隣の駐車場よりも1000円安いチラシを作ってポスティングして、いややっぱ足で稼いで現場で草抜いてなんぼだろうみたいなこととかがどっかではこのデジタルとかあのそういったところでも思ったり残ったりはしてるんです、はい、ただ実際になんかそれを自分の後進にそのまま伝えるかというと、それ全部だとやっぱり受け入れられない部分もあるんですけど、はい、でもやっぱどっかでなんかその辺とか残ったりしません？葛藤とかないです？
0: いやありますね、自分はここまでこんなよくしてもらってないのになとかっていうのはありますけどでもそれを伝えてしまっちゃうと、はい、こう負の連鎖みたいなもので、はい、どんどんどんどん継承されていっちゃうんで、どっかでも途切らないといけないっていうところでも自分のところで切った方がいいのかなっていうのは、はい、昔のやつのいいところはあるので、うんうんうん、それは伝えつつ、ええ、はい、
1: なるほどね、はい、じゃあ実際にそのまあ手段に近いようなお話かもしれないですけど、まあ、伝えるべき何かっていうところは、まあ、自分の中でちゃんと理解しながらも、はい、まあ、どうっていう手段のところに関しては、まあ、この新しいじゃないけど、はい、今に合わせたやり方の方がいいよなっていう、そういうアプローチされてるってこと
0: ですね。
1: いや素晴らしいと思います、ね、もう会社の皆さんにあのこの江田先輩のこの苦悩とかみんなのことを考えながらこうしてるんだよというのをぜひですねあの聞いていただけると個人的にあの嬉しいなというふうに思ったんですけれども、まあそういったこの空調とか衛生工事というその設備に近いお仕事を、まあ、入社以来もうずっとなされてきた江田さんにとって、なんか自分の中でこの思い出に残る現場みたいなところって何かあったりされますか？
0: はい、あ、思い出残るのはやっぱ、うん、最近やった、はい、あの網走新庁舎の現場が、
1: はいはいはいはい、
0: 最近終わったっていうところもありますし、うん、ここまで網走新庁舎みたいな、はい、あの大きな建物に関わらせてもらったのが、うん、あの初めてだったので、うん、はい、すごく印象に残ってます、はい、
1: これなんかあの直近最近ってお話しされました

0: ましたけれども、はい、実際竣工っていつ頃出したんですか。
1: 竣工は2024年の11月、
0: 一昨年のじゃあ末ぐらいで、はい、本当にじゃあもう最近なんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあこの工事に関わったっていうところが、先ほどお話されたやっぱりなんか規模

0: 何十年に1回みたいなそれぐらいの工事なんですか。
1: そうですね、久しぶりなぐらいの大きい工事だったと思います、はい、
0: その規模以外になんか現場ですごく印象的だったなとか、なんかいい思い出でもいいですし、一生これ悪い思い出として思い出すかもみたいな方でもいいんですけど、なんか他になんか現場で印象的だったなみたいなこととかってあったりされますか。
1: そうですね、印象的だったのはこう割とこう現場としては建築も電気も設備も全員のこう現場代理人の方々とか働いてる方々、ええ、みんな仲良くこうチームワークよく、うん、作業できたんじゃないかなっていうのは一番感じました、はい、
0: へえ、はい、チームワークよくっていうのはその、はい、もう少し具体的にはどういう感じで。
1: そうですね、
0: は
1: い、やっぱり前、まあ、いろんな現場やってるんですけど、やっぱりみんなこう本気で多分、はい、仕事をしてるんで、うんうん、やっぱりこうぶつかり合ったり、うん、喧嘩ではないですけど、はい、言い合ったりこういろいろ揉めたりとかこうするんですけど、うんうん、はい、そういうことがなんかあんまりなかった現場かなっていうのは感じます、はい、感じました、はい、
0: なんかその規模でいくと、まあ、もちろんその工期とかもそうですし、関わっていただく協力会社さん、さっきおっしゃられたその技術者代理人の方もこれおそらく多分 JV とかです
1: よね。ああ、そうですね、はい、
0: なんで単独じゃないと思うので、はいはい、むしろなんかさっき皆さんめちゃくちゃ気を使ってなんか、はい、表現されてましたけどなんか調整しなきゃいけないような事柄って多いのかなっていう気はするんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: 割とそんなたくさん現場こなされてきた皆さんでも、はい、そんなに調整の必要が思ったよりなかったと。
1: ないですね、はい、
0: なんでなんですかね。
1: やっぱり長年ずっとこうここまで一緒にやってるとこう、はい、知らない人方がいないので、はい、気の知れたみんなこう人たちでこう、はい、やってるっていうような感じだったの で、 こうです、ね、相手がどう思ってるかとかどう感じてるのかっていうのも分かりますし、はい、そういったところが良かったのかなっていう感じです ね、
0: ね、
1: はい、
0: しかもまあ新庁舎ってことはもちろん元請け JV の その構成する会社さんたちもそうですし、はい、まあ、協力会社さん、まあ、専門工事会社さんももちろん多分地域の方がたくさんいらっしゃる、はい、でもこれ多分普段の現場ともおそらく多分まあもちろん地域 の、 地元の皆さん知ってる方っていうのは多いと思うんですけど、はい、割とみんな全員揃うとあれなんですかね、そんなに調整必要なくなる感じなんですかね。
1: あ
0: そうですね、どうなんでしょう、なんか5人ぐらいで友達5人で遊びに行ったらなんかどの誰がコントローラー使うか喧嘩するけどクラス30人で行事になったらなんか特別感あってなんかみんな先生の言うことを聞くとかそんな感じなんですかね。
1: いやそうですね、はい、割と言ったらもうなんか相談の部分も乗ってくれますし、はい、一緒になってみんな考えてくれるみたいな。
0: なるほどね、はい、普段のというか他の現場もそうだったとてもスムースに気持ちいいんですけどね。
1: 気持ちいい
0: です。なるほどね。ありがとうございます。ではですね、この番組ではご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲をいただいておりまして、今回福田さんどなたの曲を選んでいただきましたでしょうか。
1: はい、バウンディの、はい、怪獣の花歌をリクエストしたいと思います。
0: いいですね。この曲なんか選んでいただいた理由とか。はい、あるんですか。
1: あ、これは子供がよくちょっと聞いていて、はい、一番下の子が幼稚園のお遊戯会の時にスポーツショーあるんですけど、その時に流れてた曲で、はい、その何ヶ月も前も一生懸命ですね、その跳び箱だとか一輪車を乗るスポーツショーだったんですけど、はい、一生懸命練習してそれが成功した時すごい喜んでた顔が今でも印象にありますし、今でも動画を何回も見てわあすごいななんてね懐かしい気持ちを思い出すので、はい、
0: なるほど、
1: 曲をリクエストさせていただきました。
0: じゃあそんなお子さんの映像がこの曲と一緒に記憶に刻まれてるという、
1: はい、
0: なんか自分の親とかが昔の8ミリで、はい、子供を撮った映像を見てる様子を今皆さんの笑顔と一緒に思い出してすごく心が温かくなりました。では、この後聞いていただきます。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社総建設備部次長江田誠さんにお話を伺っていきます。では江田さん、ここからはですね、総建さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお伺いできればというふうに思っております。今総建さんの方でなんかこういったことにもうすでに取り組んでるよとか、こういったツール使ってるよみたいなことがあれば、はい、ぜひご紹介いただければと思うんですが。
1: はい、そうですね、今うちの設備部では、はい、オートキャドで、うん、配管ダクトなどの干渉チェック、はい、部材の拾いなどを行ったりとか、はいはいはい、あと電子黒板を使用して、クラウド上で刷新整理を行うということで業務の効率化を行っております。
0: なるほど、はい、これなんかぜひ両方なんか伺ってみたいなと思ったんですけれども、これ電子黒板とかはもうツール入れて写真とかをスマホとか、はい、タブレットとかで撮っていただくと、はい、そのまま黒板情報入るっていう風な、そういったものを使われてるんですか、
1: ね、そうですね、最初にこうもう撮る黒板の名称とかはもう先に打って作っといてみたいな、はい、そこに当てはめるみたいな感じになるのかなと思います、はい。

0: ほど、はい、でこれをクラウド上に全部写真を入れて、はい、で管理みたいなところは
1: デキスパートで
0: 写真を使われていらっしゃるんですね、はい、はいはいはいはい、これはあれですか、その技術者の監督さんたちっていうところがやってらっしゃるんですかね、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: じゃあこれデスクワークみたいなところは、はい、これなんか分業とかは総研さんはされてないんですかね。
1: ああ、これからこうそういうふうな形にしていけたらなとは思ってるんですけど、うん、はい、今現状はこう若い子が写真撮って、はい、それを整理してっていうような形になってます、
0: うんうん、なるほど、はい、もう一つなんかおっしゃっていただいた、お話しいただいたオートキャドのところ、
1: はい、
0: なんかその配管とかダクトの、
1: はい、
0: 干渉する部分がなんかそれで分かるというか、
1: あ、そう、
0: 話あったと思うんですけど、ね、これもう少し具体的にはどういう風な使い方なんですか。
1: あ、配管のそのなんていうんですかね、勾配だとか、はい、高さだとか、はい、そういう条件を いろいろ入れて、
0: はい
1: はい、でそれで配管とかの その図面を書いていくと、他の給水だとかダクトだとか、その高さにで当たる部分だとかを自動でこう、ここ当たりますよとか、うん、こういう短いところだったらこう配管つながりませんよとかっていうのが教えてくれるので、
0: はい、これ教えてくれるというか、これ CAD で図面書くんですよね、はい、実際に。
1: そうです、
0: はいはい、これはいわゆる 3D 化するとかっていうことではないんですか。
1: あ、その平面上で書いたやつを 3D 化にすることもできますし、はい、
0: まあ、最近ね、まあ、土木とかは先行でビブシム文脈みたいなことは結構あったりすると思うんですけれども、実際にこれ総研さんの設備の方の工事では、はい、そういったなんか 3D モデリングというか 3D 化みたいなことっていうのは現場単位とかではやられてらっしゃるんですか。
1: わあ、 3D 化というよりかは平面上で書いて、はい、うんうん、先ほど言った干渉チェックですね、はいはい、それの方が 3D を使うというよりかは平面上の、
0: 平面上で、
1: 確認するみたいな形ですね、はい、
0: なるほどなるほど。図面これ CAD 使ってっていうところを今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、その前とかからでも CAD とか使ってなかったってことなんですか。
1: あ、その前は普通 の JW の
0: CAD ですか、はいはいはいはい、それをオートキャドに変えられたっていうことなんですか。
1: そうですね、
0: はい、なるほどね。
1: 書けば材料も拾ってくれますし、はい、もうその辺がやっぱり便利さが全然違うかなみたいな。
0: なるほど、
1: はい、
0: 随分やっぱ楽になりました。
1: 楽ですね、はい、全然楽ですし、
0: はい、
1: 干渉チェックだとかやっぱりそういうのなんていうんですか、専門的な知識はやっぱり必要なんですけど、はい、なんていうか他の建築の図面を見たりとかしてこう高さ関係だとか、はい、こうリアルに想像することっていうのがやっぱり若手にはまだ難しいところがあるので、
0: 確かに、ね、
1: それをやっぱりオートキャドがやってくれるっていうのは大きいのかなって思います、はい。
0: どっちかというとその教育みたいなところとか育成みたいなところでもやっぱり役に立ってるっていう風な。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、はい、今浦さん言ってくださった、まあ、ベテランというかある程度経験ある技術者さんだったら、はい、まあ、ここは干渉するからこうしなきゃねみたいな、高さこうだよねっていう風なところが分かるんだけれども、はい、まあ、なかなかその入職して経験がまだ比較的少ないローキャリアの方とかには、
1: はい、
0: 実際にじゃあそれ機械というかオートキャドがこの現場だとこういう風にした方がいいよみたいなところを教えてくれるっていう、そういう感じなんですかね。
1: ああ、そうですね。
0: なるほどね。なんか最近流行りのなんか AI みたいな感じですね。
1: ああ、そうですね、はい、ゆくゆくはもうそういう AI、
0: はい、
1: まあ一番極論から言えばこの AI が図面を書いて、うん、それを書いてくれるみたいな形 になれば一番いいのかなとは思うんですけど、はい、
0: 今なんか江田さんご自身かなんか会社としてみたいなところでなんか AI 使ったりとか、
1: はい、
0: なんかこういうこと始めようと思ってるみたいなところって何かあったりされます。
1: あ、そうですね、もう今どこの会社も AI は活用していろんなことやってると思うんですけど、設備部は全然そういうのにまだ遅れを取ってるような形なんで、うん、AI を使ってこう設計図からこう材料拾って見積もりして施工図っていうようなこう一連の流れを作れればいいなって思ってはいます、ね、はい、
0: でまだお仕事では、ね、会社としてまあいろんな多分まあセキュリティのことであるとか、はい、まあ、じゃあ実際に誰が

0: これ使って今の役割をするのとか、はい、また多分仕事のやり方自体とか段取りが変わるっていう風になると、はい、おそらく多分超えなきゃいけないハードルとか、はい、会社としてはまあこういうのできたらいいのはあるけど、はい、じゃあ実際にその現場で現業のオペレーション回しながら、はい、一方ではその新しいことを考えてっていうのも、はい、多分マンパワー的にももちろん大変な部分はあると思うんですけど、はい、江田さん自身はなんかプライベートとかでなんか AI めいたものとかそういうサービスみたいなんてなんか使われます？
1: 最近チャット GPT を使ってみて、
0: チャット GPT 使われて、
1: はい、最初はもう名前は聞いたことありますが、はい、使ったことなくて、で使ってみるとめちゃくちゃ面白くてっていう感じですね、はい、
0: これでもまあね、1、2年前にまあ日本語版が対応されて、あれ確か2023年の秋ぐらいだったんですけど、はい、まあ、なんかニュースとかあとなんかいろんなところでチャッピー使ってるみたいな人とかもいるじゃないですか、はいはい、皆さんなんかついになんか触ってみようと思われたなんかきっかけとかあったんですか？
1: あ、そうですね、はい、あのなんかこう写真整理したりとかして、はい、いやちょっとなんか大変だ、めんどくさいななんていうそんな気持ちから、うんうん、でちょっと試しに、はい、あの写真のフォルダーみたいなのポンって入れて、うん、写真入れて、うん、これでちょっと整理してとかって見ると、はい、いきなり作ってくれてみたいなえ、こんなことをできんのみたいな、で次々情報くださいって来るんで情報どんどん入れてたら勝手にできてくるみたいなほろろろろっていうんですね。あとはパワポの資料を作ったりだとか、はい、そういうのもすごい自分で作るよりも全然早いなっていう感じですね、はい、
0: なるほどね、やっぱいいですよね、使えますよね。
1: いや使えますね。
0: そうですよね、
1: はいはい、
0: やっぱりなかなかあの新しいこういう技術出てくると、私なんかはあの建設業の方ばっかりとあのやっぱ多い、はい、仕事柄多いのでなかなか難しいというか、実際そんな難しくもないんですけどね。
1: あ、そうですね、使ってみると勝手にこう覚えていくみたいな感じなんですけど、うんうんうん、はい、
0: 結構なんかあのさっきの現場のお話じゃないですけど、割と建設業に関わられる方って、はい、まあ、いい仕事とかちゃんとなんかいいもん作ろうというなんか根源的 な、
1: はい、
0: なんかまあプライドめいたものを持ってる方割と多いなっていう印象はあって、これまあ技術者さんも技能者さんも両方なんですけど、はい、がゆえにやっぱそのいわゆる今お話されたチャット GPT とか、はい、その対話型の AI みたいなやつがたまに嘘つくんですよね、はい、事実と異なることを書くんですよ、はい、そうなった瞬間全然正しい答え言わないじゃんみたいなことを言われたりするんですよ、
1: はい、
0: でも今なんか江田さん話してもらったその写真のこういったことをここまでやるっていう仕事が100とした場合に、はい、50でもそれなんかやってくれりゃ良くないですかっていうふうに、
1: はい、
0: ただやっぱり皆さんその0から100まで全部なんかこの正しくてちゃんとしたものをなんか求めてるのか、
1: はい、
0: やっぱそれがなんかその建物も含めていいもん作ろうっていうがゆえに、いや50までは何々さんがそれしなくてもできてんだから、あとの50から100だけできればそれ半分でできるしいいじゃないですかって言っても、いやいやこれ完璧じゃないじゃんとかって、それ分かるんだけどねっていうのをなんかよくお話しすることとかあって、でもこれがやっぱり言語でね、本当にあの一線級を走られてる皆さんがあの声を大にしていただいて、いや全然使えるよっていうふうにこのFM 網走 の、 あの館内だけでもですね、建設業の方があのリスナー聞いていただけると、もし何か皆さんがねそういったお声があっても、皆さんがこれあのお墨付きをしてますっていう風にあの、はい、この館内だとあのお触れを出せるかなという
1: そうですね、うん、AI そうですね、全部やってもらおうっていうのじゃなくて、うんうん、
0: はい、
1: 手伝ってもらおうっていうような感覚でいた方がいいのかなって自分は思ってるので、
0: はいはいはい、
1: 全てをやるっていうなるとこう、うん、やっぱりそれは AI もできることできないことあると思いますので、全てをやってもらうんじゃなくて最終的に確認はあのやらないといけないかなって
0: 人が
1: やんなきゃいけないかなっていうところと、うんうん、はい、
0: あとそうじゃなくてもいいところは、はい、まあ、機械とか、まあ、AI とかこういう技術を使って、
1: はい、
0: より効率的にとか、まあ、お客さんにとって、まあコストも含めて、
1: はい、
0: あの価値があるものっていうふうになればいいなっていうことです、
1: ね、あ、そうですね、はい、
0: ありがとうございます、はい。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社総建設備部江田誠さんにお話を伺っています。江田さん、ここまでですね、総建の、まあ、今とか昔とかいろんな取り組み、また江田さんのキャリアとかについてもお伺いをしてきたんですけれども、まあ、ここからはですね、まあ、ここから先の未来というところに、まあ、少し視点を置いて、まあ、会社としてですね、あるいは江田さんが所属されている部署チームとしてどういったことに取り組んでいきたいか、あと目標みたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、これから取り組みたいことといえばですね、
0: はい、
1: 先ほどと話が重複するかもしれないですけど、
0: はい、
1: 今ではやっぱり建築業界では多くの会社が AI を導入して、
0: はい、
1: 設計、施工、安全管理、報告、業務とか、
0: はい、
1: 幅広くこう活用しているので、これからうちはその AI の活用が競争力に差が出るんじゃないかなと思っています。でなんで、はい、AI を活用した仕事のバリエーションを増やしていきたいと思っています、
0: うんうん、なるほど、
1: はい、
0: これじゃあやっぱり AI 使って、まあ、仕事のバリエーションを増やすというふうに今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、なんかまあできるかどうかは別として、なんか江田さん、こういうのできたらいいなみたいになんか妄想されてたりとか、例えば今なんか江田さんがやっていることで、はい、自分のチーム所属しているこの設備部の他のメンバーの人とか、はい、あるいはなんか会社の人たちもなんかこういうのやってもらっていいんじゃないかなみたいなところとか、なんかあったりされますか。
1: そうですね、はい、今自分が持っているのは、
0: はい、
1: 建築設備業にこう特化した AI を作って、
0: うんうん、はい、
1: そこに過去の情報だとか、うんうんうん、いろんなよくあるトラブルだとかを学習させて、
0: はい、
1: 報告書の作成だとか写真整理、うん、見積もりの作成とか、もう一連の業務をさせてみたいなっていうのもありますし、であとは先ほど言ったその若手を、はい、育てるために、うんうんうん、AI で若手の教育ができないかなっていうのもちょっと考えてはいます。はい、
0: なんかこういうふうなことができるんじゃないかなみたいなことでなんか考えてらっしゃることとかありますか。
1: 一番もうなんか簡単なのは、
0: はい、
1: AI にこうベテランさんのこう、うんうん、知識的なものをこう覚えさせて、
0: はい、
1: でうちの建築業ってこう年齢層が高いので、若い子っていうのがその年配の方に簡単に聞くことってなんかこう抵抗あるのかなっていうところもあって、うんうん、AI だったらなんかこう聞きやすい、
0: なるほど、
1: 相談しやすいっていうところもあるし、
0: はい、うんうん、
1: でその AI に何を聞こうってこう自分からこう考えたりとかするのかなと思って、やっぱり教育するっていうところでこう AI ってすごくなんか使えないかなって思ってはいるんですけど、はい、
0: いや冒頭もご紹介させていただいたんですけど、はい、ね、設備部の次長たる江田さんがなんかいいっすね。いやいやね、そんなの若い子たちが大ベテランの先輩とか職人さんに聞きづらいみたいなのは、さっきのね先輩後輩のお話じゃないですけど、はい、一方の面ではそんなもんだし、
1: はい、
0: 逆にそんなコミュニケーションも取れねえやつが一人前の技術屋さんになれるかと、
1: はい、
0: いや分かんないことはちゃんと職人さんとコミュニケーション取ってとか先輩に聞くんだぞっていうのも、これも真理だと私も思います、
1: はい、
0: でも半分ではだけど、昔みたいにまあ護送船団方式の日本でまあ人口増えてる時だったら、まあ大体60代の人 15%、 50代の人 15%、 40代の人 15%、 なんなら子供増えてる時代だったら若い子の方がなんかパーセンテージちょっとずつ多くて綺麗なピラミッドになってるからっていうのはあったんでしょうけど、今全国的にやっぱりその30代40代の技術者さんって、
1: はい、
0: 日本全国の建設業で言っても一番やっぱ層が薄いと。
1: そうですね、
0: これさっきお話しされたように、はい、ね、建設業以外のその経済とかのその時代背景あったりとか、あとまあリーマンショックの後とかも結構全国の建設業の会社さんその採用やっぱり未来見えないというので絞られたのもあったので、はい、でそれが逆に特にその技術者たるまあ、監督さんとかは、まあ、総数はやっぱり多くないですけど、実はなんか単年単位で見てるとそんなに減ってなかったりとか、
1: はい、
0: むしろちょっと全国的

0: に増えてたりとか、なのでさっき皆さんおっしゃられた20代30代前半までかなで入職されてる方って意外と全国でもいたりすると、はい、ただ前は年の近い先輩がいて聞きやすかったけど、はい、今もうじいちゃんぐらいとかばあちゃんぐらいほど世代が離れた先輩になかなかとっつきづらいと、はい、でこれ私全国行ってよく聞くんですけど、それ逆もしかりで、そのじいちゃんばあちゃん孫に近いような先輩たちが、はい、なかなかコミュニケーション取ろうと思っても世代が違いすぎて、何流行ってるかとか雑談から入るのもこっちもなんかもう分かりませんみたいなこと
1: そうです、
0: なんでお互いなんか気を使ってるみたいなことがね、その厳しい以外っていう部分でもあるなというのも事実なんで、なんか江田さんなんかその辺はやっぱりなんか両方ちゃんと見られてるから、さっき言った、ただどこまでもやっぱり私も昭和生まれなんでうるさいよそんなの自分で話して聞けよっていうのも消えないんですけど、なんかすごいなんか現実に即されてていいなっていうふうに聞いてて思いました、はい、なるほど。じゃあやっぱりその本当に技術もちゃんと使いながら、まあ、次の時代に合わせたっていうふうなシフトをこの総研の中でしていきたいっていう、はい、そういったことで合ってますよね。
1: そうですね、
0: はい、なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。また我々もね、まあ、AI だけじゃなくていろんな DX のご支援とかもさせていただいているので、総研の江田さんがもう AI は建設業で使えるとやっぱりお墨付きをしてくださったので、はい、ぜひこのオホーツク管内我々も最大限注力エリアとしてですお支えできればと思ってますので、
1: ありがとうございます。
0: またすみません、はい、よろしくお願いいたしますというところで、江田さんどうでしたか、最後になんか感想を聞いて締められればなと思うんですけれども。
1: そうですか、
0: はい、もう自由に、はい、
1: いやそうですね、はい、なかなかこんな話っていうのはあんまり、まだうちの会社もそんなに AI とかこうデジタル化っていうのが全然進んでないので、はい、こういう話がなかったらやっぱりこういうものをまた真剣に調べたりとかいろいろしなかったので、
0: ご紹介いただいたんですね、
1: はい、いろいろこういうお話いただいて、うん、すごい勉強になったところもありますし、これからもう取り組んでいきたいと思いますので、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今週のゲストは北海道網走市の株式会社総研設備部次長江田誠さんでした。江田さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は以前より 80% 程度としていましたが、2025年9月に発生確率が見直されたと聞きました。これ気になるのが2つの確率があるっていうことなんです。これ一体どういうことなんでしょうか。そしてこれが私たちの生活にどう影響するのか、難しくてちょっとよくわからないんですよね。
3: そうですよね。この発表は地震調査委員会が新たな研究をもとにしたもので、これまで 80% 程度とされていた発生確率を最新の研究により 60% から 90% 程度以上と 20% から 50% の幅を持たせた2つの確率に分けて示されるようになったんです。注意していただきたいのが、地震活動に新たな変化があったというわけではないんです。
2: 2つの確率があるとどちらを信じればいいのかわからなくなりますね。具体的にはどのように受け止めればいいんでしょうか。
3: はい、この確率は算出方法の違いで、1つは地殻変動などのデータを元にした 60% から 90% 程度以上で、もう1つは過去の地震の発生間隔を使った方法で 20% から 50% となりました。つまりどちらの確率も巨大地震の切迫性が非常に高いということを意味しています。
2: どちらも正しいけれど算出方法が異なるんですね。
3: はい、結論から言うと地震調査委員会はどちらの確率もランク3に分類されているんです。
2: ランク3って何ですか。
3: ランク3は地震の発生する可能性が最も高いレベルを示す分類なんです。端的に言うといつ起きても不思議ではないという状況なんです。
2: そういった確率の数字に惑わされず、建物の耐震化、家具類の固定、避難経路や備蓄品の確認などの対策や備えを進めることが大切ですね。
3: はい、その通りです。確率が高いから怖いではなく、だからこそ備えるというのが防災の基本なんです。
2: はい、数字だけではなくて行動につなげることが大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 大石五郎です。
3: アシスタントの星本エリーです。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎
4: プレミアム G 日曜夜6時です。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3
9: MHz ユートピア FM。 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思ってなんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。で、そうするとしばらくしてから、あれ、このお菓子っていつのだっけみたいなことが起きるわけなんですよ。で、これはお菓子だけではなくて、例えば洋服とかでもそうで、特に多いのが、私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとか、そういうのって、そのライブ会場でもちろん着ますよね。で、その後、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうってしまっちゃうんですよ。で、そうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。で、ずっと置きっぱなしで、で、どんどんこうタンスをね、占領していくわけですよ。で、ちょっと考えたんです。この T シャツ、例えば T シャツ1年に1回こう

ね、サイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの、買ったもの、これをねどんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ、コストコで買ったこのパン、いつのだっていうパンもうね、まあね、備蓄っていう視点でも、ね、大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあでは早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: オフィシャルヒゲダンディズム、エルダーフラワー、
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、キラー

10位初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ20ピックアップ、続いてはこちら。

水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破りローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン。2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、

0: JP トップ 10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、色

0: 15位、初登場、アデュー、ブルーアワー。俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー、4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に、一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や、青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど、豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 JP 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード、 JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: なたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz。
7: ユートピア FM。
8: ヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。

0: オフィシャルヒゲダンディズムスターダスト
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位9位8位この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こ

初登場タイムレス、4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

JP トップ10T5 月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位のスノーマンの皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきま

0: 4位、ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、すべての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンス、あなたと。

の3位はこの曲となりました。ミンシャラストダンスあなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録、すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。うーん、桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか言っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

0: 今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

0: 1位を獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルク、アイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲。そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me 2025 Summer、 この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025 Summer というタイトルの通り昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もうすでに重版していたのですが即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行く、そんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位がミセスグリーンアップル、風と街。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird

ird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 黄色のトラックでおなじみ河津卵荘では、河津卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った河津卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。
2: 5月場所
1: 真っ最中。
2: うん、
1: そういえば昔さ、うん、あの熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いやいやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎、うんうん、
2: 金太郎、ね、はいはいはい。
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
2: はい、
1: 熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょ。
2: ね、そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。で、はい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次いきます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております、
2: はい、
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、あ、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです、リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: お送りしました。1963年の作品になります。リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい。
0: ああ、いいね、このブルースハープ。ミュートギターでね。
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが。
0: ダンカタンカタンカタンカタンタンっていうね。
1: はい。
0: いい感じですね、これね。この人はでもブルースハート吹きながらそしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩早い。刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやま。
1: そう、だけどその中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: 最初のヒット曲っていうのが、ミディアムテンポのね。
1: はい。
0: これが結構それなりにヒットしたんで認知を得るようになって。63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかしてて。
1: ああ、すごいですね。
0: うん。で、ポップチャートでも19位を記録したりとかね。パートタイムラブって曲が、ね。
1: ああ、はいはいはい。う
0: ん、だ結構ね、それなりに認知度高かった人ではあるんですね。
1: うん。
0: 聞いていただきました、リトル・ジョニー・テイラー、Somewhere Down the Line でした。大石五郎。プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストを迎えということでね、今週はですね、シンガーの若狭さんを迎えております、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: 若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして WAKASA という表記で若狭さんです。若狭さんはこれまでですね、ブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたというそんな話を聞いていますが、間違ってませんか？
2: あ、間違ってないです。
0: あ、そう、
2: はい、
0: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
2: そうですね。
0: まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
2: はい。
0: 今日の一曲目、これチャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました And Nobody ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌を歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: あ、でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった。
1: はい、
0: そうなの。
1: けど Ain't Nobody も本当は、うん、私の中でチャカカンといえば、うん、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、うん、あのなんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、うーんってちょっと悔しいなって悩んで、うん、でその後に、うん、たまたま私あの歌練習っていうか、あの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、うん、チャカカンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、うん、私もそれでちょっと練習してた時期があって、うん、かっこいいなこれと思って、うん、エンノバディどうですかねって言ったら、うん、いいですねって阿部純さんに言ってもらえて決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、うん、アニタ・ベイカーが
1: あ
0: ってさ、
1: あ、スイートラブ大好きです、
0: ね、うん、でランディ・クロフォードもいるでしょ、
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: あ、もうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
0: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
1: そうです。
0: アドベント・オブ・ザ・ソウルっていうのを出した、はい。その中から今聞いてるんですけども。
1: はい。
0: いやー、しびれるよね、こういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
1: 本当ですか？
0: うん。いない。レコードにはしない。ステージで歌ってもね。なかなかいない。
2: 歌えないですよね。
0: そうだね。あなたは、はい、あのフィリピンとのハーフの子だから、
1: はいはい、
0: あの歌声とかノリが特別だからね。
1: あ、本当ですか、うん、いやもう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、うんうん、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな、
0: うん、そう、
1: やばい、歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども、
0: ハードル高くしちゃったよね。
1: そうなんです、はい、
0: そうだ、
1: すごいので、あ、はい、でもありがとうございます。
0: でもちゃんと歌えてるからいいよね、
1: うん、
0: 最初はあれだって2009年の頃は、
1: はい、
0: あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
1: あ、そうなんです。
0: どんなことかこれ
1: いや、高校卒業した後に、うん、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、うん、気がついたらなってなくてどうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、あ、うん、あ、でもその前に、うん、え、大学、え、うん、行く理由ないしってなって、
0: あ、
1: え、で、いやもう大学行く、いやもう家族にそんなに、うん、あの両親にもう迷惑もかけられないし、うん、あの働くってなって、うん、歌手にはなれないしどうしようと思って、うん、働くっていうのも私の中では、うん、やっぱしこう歌に通ずる何かができたらいいなと思って頑張って見つけたのが、うん、バスガイドっていうのがあってあ、マイク持ってって

0: マイクで話せってこんなないなと思って受けちゃったんです
1: 受かっちゃった
0: 受かっちゃった
2: いやこの明るさとこの声の持ち主やっぱハトバスさん欲しがりますやっぱり
0: 嬉しいありがとうございます、う
1: ん、でそのバスガイドしながらも、はい、皆さんに歌を届けた
0: あもちろんですあの東京のバスガールとかあの東急だよおっかさん
2: ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか
0: はい前方に皇居が見えてまいりました白壁の櫓に苔むした石垣お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて静かな佇まいを見せております
2: 素晴らしい
1: すごい
2: 素晴らしい
0: 本当にこの時期も大、うん、もういっぱい回るので
1: そうだね、
0: はい
2: 素晴らしいですね
1: でそれはどのくらいやったんですか
0: 本当に丸々3年お世話になってですね、うん、はいあのなりました
1: でそれをやめる理由としてはちょっと違う方向に行ってみようと思ったのちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの
0: そうなんです、うん、もう歌手になりたくって、うん、やめないと、うん、忙しかった本当にバスが、やめないと次には進めなくって、うん、決断しました、
1: うん、で、はい、どうしたどこ行った
0: やめて、うん途方に暮れたっていうかで、ただ、まあ、辞める前に、いろいろライブ活動っていうのは、まあ、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、じゃあ若さちょっとここイベント出てみようみたいな感じで、バスガイド辞めた後も、辞めた後に、何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、うん、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、うん、1ヶ月ぐらいしても諦めましたね。う
1: ん、なんで？
0: 声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、うん、で、その当時って、ワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで、うん、20分ぐらいの自分の、出演なんですけど、20分でさえもう持たない。一、うん、曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。
1: あら。
0: はい。話しちゃって大丈夫ですか？もうすいません、話がどんどんもう。
1: 進めてください。
2: どうぞどうぞ。いっぱい喋ってください。
0: そしたらば、その、もうこれが最後だと諦めていた、その、ライブ会場で歌ってもうしばらく休みだなと思ってたその会場に、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、その方に、今のままだと喉をダメにしますよ。って言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい。もう続けられない。もう、で、どうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで。
1: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
0: ありました。
1: で、ダメだったの？
0: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな？
0: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、結局やっぱやっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ。うん、もうそこの壁はもう越えられないです。当時は。はい。だからバスガイドの時も、東京のバスガールを、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど。聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: いい、これいい出会いだったんだよね、じゃあな。ワールドボイスの。
0: そうなんです。すっごい感謝してます。
1: ねえ、
0: はい。
1: で、そこではかなり、今までと違うな、この子、訓練の仕方はっていうのを感じたの？
0: あ、そうです。もう考え方もやっぱし、うん、違います。ただ、よく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、
1: はい、
0: やっぱトレーニングも大事とかっていうふうに、私ももちろん腹筋やってたんですけど、うんうん、そんなものは一切やるなっていうふうに教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくて、みたいなところから始まるんです。面白いですよね。
1: 腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど、
0: そうなんです。ちょっとまた考えがパッとこう、180度変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、歌うことは一旦もうストップっていう感じで、歌の練習も特に

0: ませんでした、はい、発声練習のみで、うん、1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで、
1: うん、ちょっと辛いものあるね。
0: めちゃめちゃ辛かったです、
1: ね
0: はい、
1: そうだよね、
0: はい、
1: その後アポロアマチュアナイツジャパン2019に出演したって、はい、これはどんなきっかけでなったの？
0: あ、そうなんです。ワールドボイスは、うん、あの2019年の本当にあの頭の方まででお世話になって、そこでもう、うん、ありがとうございましたって言って辞めて、うん、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、うん、私は全くあの生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、うんうん、とりあえずあの私目標がアメリカだったんです。
1: なるほど。
0: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです。で、そんな中で、まあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になって辞めて、でもワールドボイスのおかげで私もう歌も歌えて声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです。もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたらもうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのはこの賞を取るとニューヨークに連れてってくれる。しかも、スーパートップドッグっていう、アマチュアナイトの中では一番大きな、そのショーの中でゲストとして連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです。歌のオーディションに日本に。あったら受けてます、私絶対。でも、なくって、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったなら、やるよと思って、あの送ったら、うん、まずはじめ動画審査通って、でその後はもうしっかり、まあ、現場に行って、うん、お客様の歓声で決まっちゃうんですけども、
2: そうですね、
0: 第2ラウンド、第3がもう結構はじめもう決勝だったんですけども、あの決勝まで行きまして、
2: わあ素晴らしい、
0: あのありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。
0: あ、
2: そんなことないですか？
0: めちゃめちゃありました。まず日本でまあ勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、ね、まあ、まず日本に、あの、オーディエンスっていう、まずそういうカルチャーがないので、文化がないので、それはそういう意味では、あの、優勝はしなかったんです、私。あの、審査員特別賞っていう、あ、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に。
2: 実質の優勝みたいですよね、これね、もね。
0: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。あの、そう、会場も大阪だったので、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、拍手の歓声をもらえるっていうのも、すごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、特別賞で選ばれて、アメリカに行ってきました。で、アメリカに行った時は、あの、アウェー感ですよね。はい。あ、もうなんか、ブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごいみんな喝采で、しかもワードレスで行ったので、和の和装で行ったんですよ。多分それもまた受けが良く
1: あ、かもしれないね。
0: はい。
2: それだといいんですよね、そういうのだと。はい、
0: そうなんです。だから、うん、もうとことん目立っていこうと思って、日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探して、そこでレンタルをして、行ってきました。
2: わあ、素晴らしい。
1: すごいね、うん。いい経験したね、これはね。
0: いや、本当に、とっても緊張しました。
1: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
0: アウェーです、ね。でもその日、日本人の人も出演していて、
1: う
0: ん、
1: あそう、
0: あずみちゃんっていうもう素晴らしいあのシーンが優勝したんです。
2: そう、あの、
1: そうか。
2: リッスンの人
0: ですよ、ね。そうです、そうです。
2: すごい動画で。
0: あの、バズって、うん、今でももちろん、あの、シンガーとしても、またあのコーラスのね、お仕事も。
2: アスカさんのコーラスをされてます。
1: ああ、そうか。
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分で、最初から駆け上がって、その日優勝してるので。
1: すごいな、それはそれでね。いや、あなたもすごいんだよ。
0: いや、もうありがとうございます。
1: そうですか。
0: はい。
1: で、若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の。
0: はい。
1: で、まあ、日本でもそういった形で、
0: はい。
1: いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです。
1: バスガイドから始まって。
0: そうなんです。
1: ね、歌ってきましたけども。
0: はい。
1: いろんな曲をね、自分の中で歌ってきてるでしょうけども、
0: はい。
1: そういう曲を自分で仕入れるには、ラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れる。とかいろんな方法があるんですけども、
0: はい、
1: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: あ、もう若い時は、うん、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど、
1: あ、そうなんだ。
0: でも、あの、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れてい
1: い。それいいね。
0: はい。あの、いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、で、まあ、親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、
1: そうなんだ。
0: はい、行くと、母親が特にやっぱし、うん、 洋楽を歌ってて、うん、あのその洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとあのお父さんがなぜか夏メロって書かれたあのビデオカセット、ビデオありますか？
1: ありますね。
0: あれを入れると、あの We Are the World とか、
1: あ、そんな出てくるんだ。
0: あとカセットの中にお父さんの入れた昔のカセットの中に、

0: 聞いてました。
1: で、自分自身が、まあ、親のそういう影響もあるんですけども、はい、自分自身が、私結構歌えるかなって思ったのは、どのくらいな、
0: はい、保育園の時からもう大好きで歌が。
2: 保育園の時から。
0: そうなんです。しかも、さっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言ったとスピードが大好き。で、
2: スピードギリギリですよね。きっとね。
0: そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで、そうなんです。もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし、
2: 嬉しいなんかでも。
0: もうスピードが大ファンで、
1: ああそうなんだ。
0: もう嬉しかったで、初めて買った CD、スピード。
1: ああそう。
2: スピードが好きで、こうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです。
1: ああそうなんだ
2: 私も大好きだから。
0: もう大好きです。まあ、ヒップホップな感じだし、はい、なんかちょっとディスコソングと似てませんか？
2: 似てますね。
1: ああ
2: いいですよね。
0: めちゃめちゃいいです。
1: うん、で、人前で歌うようになったのは、そのバスガードをやる前、はどうだったの？
0: あ、でも高校生の時文化祭があって、うん、
1: はいはい、
0: その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
1: どういう反応だったんですかね、皆さん。
0: あ、皆さん、すごい。
1: 喜んでくれた。
0: はい。喜んでくれました。すごい自信になりました。
1: 自信になった。その時何歌ったか覚えてる？
0: はい、もちろん。
1: 何歌った？
0: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
1: ああ、そうだったんだ。
0: はい。アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、うん。
2: いい曲ですよね。
0: はい。
2: いい曲です。
1: いい曲だよね、
0: うん。そうなんです。
1: いや、絶対いや、R&B かなんか歌うのかなと思ったら。
2: でも、安室ちゃんって結構 R&B なん
0: で、
2: そう、
0: 大好き。そうなんですよ。
1: だから
0: ちょっとブラックミュージックな、う
1: ん、はい。ね、そこで良かったんだ。
0: はい。
1: よし、じゃあ、次に。またカバーで一曲行こうよ。
0: お願いします。
1: アレサ・フランクに行きますか。
0: はい。
1: ね。これは22年のアルバムの、The Advent of the Soul の中にね、収められている曲ですけども。
0: はい。
1: 若狭さんの歌声です。

0: 今日のゲスト、若狭さんの歌声で、Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌ってね。
1: めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリがなかなかね、我々、あの、純日本人にはできない。
1: そんなことないです。
0: かなわ。
1: 純日本人だと思ってるんですけどね、私。
0: ちゃう。
1: そっか。
0: フィリピンの血が入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これが羨ましいんだよね。かっけえよ。
1: ありがとうございます。誇りに思います。
0: ね、でもそういうさ、あの、若狭さんも、はい、あの、バスガイドをやって終わった後には、多少はこう、なんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって。
1: うん、あります。
0: ね、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい。
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
1: そうなんです。
0: ね、で、これまた話長くなるから、ごめん、うん、それ来週だ。
2: そうですね。
1: もう喋りすぎました。
0: また来てちょうだい。
1: はい。
2: ありがとうございます。
0: ね、はい、それではですね、そろそろ、今週はお開きさせていただきたいので、お別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいている横浜にある会社のワミレスコスメティックスさんからお土産もらってます。受け取ってください。
2: はい。今回、若狭さんにプレゼントをさせていただきますのは、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
2: はい。
1: 嬉しい。
2: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しそう。
0: ああ、よかった。さて、若狭さん、最後ね、一曲ね、聴きながらお別れ今週するんですけど、
1: はい、
0: To Your Soul。
1: ありがとうございます、ね。
0: これはどういう曲になってるのかな？
1: はい、あの、2024年の話なんですけど、
0: はいはい、
1: 私のもう大好きな、あの、シンガーであり、プロデューサーである、あの、ユミ、まあ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、あの、プロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよっていうことで、そう、ユミちゃんがプロ音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭ということで、この To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと、歌いますので。
0: カラオケに入ってる
1: よね。入ってます。
2: ぜひ皆さんね、覚えていただいて。
1: はい、覚えてください。
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
1: はい。
0: 若狭さん歌います。To Your Soul。また来週よろしく。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、なんか似てる名前がありますね、
1: 世の中にありますね。パパス&ママスみたいな
0: そう、それ系のね、トマトになってますけども、1982年です、第23回のポップコーン中部地区からエントリーして、実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回というと、あのアミンが歌った「まずは」、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、サンドの飯よりジャズが好きってね、憧れの東京へ行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪。

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、うん、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな、う
0: ん、本当、うん、結構なよくできてるよね。
1: いやかなりおしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけでなんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、うん、こんな洒落たあの世界観じゃなくてもうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね
0: 違うんだよ。
1: ねえ、
0: これだってほらあのサンドの飯よりジャズが好き、
1: はい、
0: 憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: あもうね、
0: 東京に向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ねえ、
1: うん、
0: でもレベル高いみんな歌上手だしね。
1: いやすごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ。しかもパワーはあるし、
1: うん、
0: なんかこう前乗りでさ、はい、前進んでってるってそんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんのトマト。
0: ね、トマト。
1: トマト。
0: いいね、
1: うん。
0: バイバイ大阪聞いてもらいました。続いていきます。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん。
0: はい。1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これ、あ、そうか、第10回って言うと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん、作詞作曲、そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、うん、聞きましたけども、これなんかさ、うん、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: いやだからこういうの聞くとね、うん、こういうのってさ、上手いとか下手じゃなくていかにこう心に響くかどうかっていうことだから、上手いとか下手で評価はしてほしくないなと思う
1: だろうね。本当そうですね、だからめちゃくちゃ伝わりましたね。
0: そうだよね、
1: ドラマティックというか、
0: うん、あ、そうだね、うん、皆さんいかがだったでしょうか。はい、コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 いやー、この時期は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、うん、出ますよ僕も。
1: お、どちらに？
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌、
0: はい、
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: はい、6月頃は本当はいいんですけどね、
1: はい、
0: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい、
0: コッキーポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おー、素晴らしい。
0: そこでねちょっとあの司会やってきますんでね。
1: わ、さすがです。
0: コッキーポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんできたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい、
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだこれがね、
1: うん、
0: レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディーというのをね、これ一人の女性に、いろいろ、語ってるのよ。
1: ああ、すごい。
0: 彼女がね、はい、誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい。
0: でも、そんな人と、に恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって、一生懸命口説いて
1: る
0: んだよ。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる、この人結構2枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いや、もう行っちゃいますよね。
0: あら、まあ、
1: うんうん、すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい。
0: そうですか、コロリー。
1: いや、結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんなこんな甘いマスクの彼に言われたらもう行っちゃいますよね。
0: ああ、そうですか、うん。まあ、女心はそんなもんですかね。
1: いや、やっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり。うん、大切にされたいんですよ。
0: あ、そう。
1: はい。
0: なるほどね、これね。要するに、この今、女性はね、恋するっていうか片思いの人がいるのよ、
1: うん、
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで片思いなんですかね、
0: うん、あ、まあまあまあ付き合い始めてるのかな、
1: うん、
0: まあそうなん。でも片思いの方が強いんだけど、
1: うん、
0: だから彼の方がね、本気に、あなたのこと本気に思ってくれてないんだったらば、
1: うん、
0: 今の時間は無駄にしちゃダメだって、
1: うん、
0: そんなことよりも私の方に目を向けなさいって、
1: うん、
0: そうすればあなたはね、気づくことになる。今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです、う
1: ん、ああ、見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい、というふうに歌ってるね。
1: すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました、
1: はい、参りました。
0: はい。ということで、ジャック・ジョーンズでレディー聴いていただきました。

0: 送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。うん、いやいやいや、弾けたな若狭さん。
1: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
1: 楽しかったな。
0: いやでまた歌声もいいじゃないですか。
1: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったよなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
1: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知りたいくらいだね。またね来週にも来てもらいますから、
1: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
1: はい
0: ね、さて、番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 車は人生を乗せるものだから、
2: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
3: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
4: というわけで早速深君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
5: FM ユートピア 76.3MHz、
6: FM ユートピア 76.3MHz
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3MHz、
9: ユートピア FM。
10: だったらキャンプに行ってみたい。
11: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
10: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料、それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
11: 確かに。
10: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
11: あ、そうだった。
10: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、 0120-860-989 860-989。
12: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティのそしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もうあのいろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして、番組の真ん中ではですね経営者の方をお迎えするライフジュエルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから、そしてですね本日も元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、浜ちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。はあ、勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか。
0: 今ね、あの1番の方はね、しっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が。
2: そうです、35まで待っちゃって。
1: なかなか2、3、4、5、6、
2: すみません、待っちゃって失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね。
2: はい、すみません、失礼いたしました。
0: 先週と同じような感じで僕は嬉しいです。
2: すみません。

0: ボケでやっていただいてると思ってるの。あの先週は余暇に、はい、余暇の時代っていうところをやっぱメインでね、うんうん、
1: はい、
0: ちょっとこういろいろと伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていくっていう中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名ですね、
0: 芸名はだちゃん、
1: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか。
1: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
1: はい、
0: 葵さんはこの葵勇気という、
1: はい、
0: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
2: 芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなり自分に合ってるなと思って日本舞踊の名取りを取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生に芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとはそれこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言って相談して、で日本舞踊の先生からは漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がない、どうしよう、名前だけじゃなくて名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言ってかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もうそうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、もう芸名決めるのなんかすごい悩んでたからうようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、うん、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるのを
1: 難航しました。
2: 難航しました。
1: そんな中、その葵勇気さんというお名前で、
2: はい、でもその日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
1: あ、
2: 私そういえば葵勇気っていう名前、同期と丸かぶりになりまして。
0: 同期に葵勇気さんっていらっしゃるんですか。
2: いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出すときに、やっぱりまあ宝塚、ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、うん、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、
0: はい、
2: そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
0: おお、もうそのように前から決めてたわけですね、
2: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
0: 被ったのは一人だけですか、
2: はい、
0: ね、これでも例えばなんですけどプロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描きサインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
2: はい、
0: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果はそのサインは何にも生かされてないんですけどそれと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか、だから入ったらもうこの芸名にしようって結構そのまあ入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか。
2: いるとは思いますが私はその話は聞いたことないんです、う
0: ん、
2: どうでしょう。
0: 肌ちゃんは。
1: 私も決めてはなかったですね、
0: うん、ちなみに肌ちゃんはどうやって決めた
1: の。私は漢字2文字名前2文字の方がよくて名字22がよくて、で読み仮名で4文字2文字がよくて、うん、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、
0: 変換ね、
1: 変換ができるような文字が良くて、
0: そこまでやっぱこう見据えてね
2: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、ね、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いが私もありました。
0: そうです、ね、なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、うん、名前に使ってはいけない漢字とか未だに、まあ、そんな風なこととかって決め事あるんですか。そんなはなく
1: ない、もうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか
2: そう、ね、
1: 提示するのは OK だよね、
2: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです、
1: ね、で劇団側が判断してまあ第二希望もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はまた新しく
2: 再提出
1: して
0: これ例えばですけど葵さん本名も公開されていらっしゃる、
2: はい、
0: その本名のままみたいな、
2: あ、います、全然
0: いる
2: 方、もう
1: フルネームでは、でも
2: あフルネームはないですね、
1: はいないかな。
0: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある。
2: ダメではないです

0: けどなかなか、
1: うん、こうせっかくだから、
0: ね、宝塚のあの華やかな舞台に、うん、やっぱ普通の本名ってなると、
1: うん、そうですね、ダメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いないいらっしゃらない気がしますね、
2: うん、へえ、うん、いや僕あの知り田中明子さんって人いるんですけど、はい、田中明子さんがね合格して田中明子で行きますって言われたらそれは跳ねられるんですかね、めちゃ普通やみたいな、
1: 跳ねられる気がしますね、う
2: ん、その辺の基準もねなんかちょっとね面白いですね、
1: はい、
2: 芸名決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていうそんなモードにもなっていくんですかね。
1: でもそれで言うと水木ちゃんがあの書道をやってたって一週目の時さらっと実は言ってるんですけど
0: そう
1: めちゃくちゃ字綺麗で、で岡持ちっていうあの化粧ごあ岡持ちじゃないですね、化粧氷っていうその化粧品を入れる箱があるんですけど、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で一人だけ字が綺麗な人がみんなの全員分40人分の文字を書くんですよ、名前全部、
2: 名前を
1: 超大変なんですよ、もちろんその全員分書くんで、はい、それを水木ちゃん字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、うん、芸名を一番最初に書いてくれました、私よりも先に。
0: そうですね、
1: 全員分40人分の
0: 全員、
1: そうです、
0: フルネームは私が一番最初に書いたのが水木ちゃんが
1: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
2: そしたらじゃあだって芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないですか、
1: んです
2: みんなの名前を、
1: はい、
2: それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると葵さんかもしれないですね。
0: そうかもしれないですね。
1: そうなんじゃないですか。あと何回もあんなすごく大変だったと思いますよ、全員分の字がすごい綺麗なので。
0: いやそんな
1: 覚えちゃうぐらいたくさん。
0: 私は自分で自分の字あんまりあの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので
1: めちゃくちゃ綺麗なのでぜひ披露してください、ね、
2: 見てみたいですけど、はい、本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
0: そうですね、あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、うん、人のお名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
2: なるほどね、やっぱり
1: 一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も続けました、
0: うん、本当に、はい、あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思ってかなりプレッシャーを背負いながら書いた。
1: ありがとうございます、先生とお世話になりました、本当に。
2: そうですね、まあ、そういう意味で言うとナナってひらがなですからね割と書きやすい名前だったかもしれませんし、
1: はい、
2: ね、
1: そうですね、
2: で星掛さんはまあもう字を書くっていうよりかはもうとにかく変換変換っていう、ね、
1: そうですね、
2: こっちの方で
1: パソコンの方でできないくせにパソコン
2: そうですよね、はい、はい、と言いながらですね、
0: はい、
2: あっという間に、まあ、まだまだこう、
0: はいね、はい、時代の、まだ卒業できてないんですけれども、
2: 卒業してませんから、
0: はい、
2: ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、
1: はい、
2: では後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、
0: はい、
2: いけたらと思いますけども、
0: ぜひ、
1: はい、
2: また後半もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: ここからはライフジュエルレディオのコーナーです。引き続き高本誠也がお送りします。そして今週もウィズソリューションの田辺代表、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？もう本当もう3回目来ていただきまして、
1: はい、ね、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑えという、
1: はい、
0: 常識を疑えというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応、はい、背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、うん、
0: はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からおすすめされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です、
0: うんうんうん、
1: でなんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うんうん、
1: でその仕事をなんだろうなとしょうがなくやってる、
0: うん、
1: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあ、しょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聴いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なのでリクエストしようと思って。
0: これは 今も聴くんですか？
1: 今も聴きます。今はもう全然別の気持ち

0: ちで、うん、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聞いてます。
1: ああ、その頃の自分を助ける、
0: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、うん、今は常識ないなって、
1: 逆に自分は常識がないなと。
0: そうです、あの頃の気持ちに浸りながら、
1: 常識がないなという自分が何かこう嫌だな、うん、ちょっとそれは違うなと思うわけでもないですもんね。
0: そうですね、今良かったなぐらいな
1: ですよね。
0: はい、そうです。
1: これからもね、ぜひね突っ走っていただけたらなと、はい、いうふうに思いますけども、では、リクエストをですね、ご本人の口からお願いいたします。
0: はい、はい、じゃあ改めてバンプオブチキンのギルドをお願いします。

さあさて、3週にわたりねゲストにお越しいただきました田辺社長、本当にあの明るくて、そして笑顔で、まあ、あの本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、
0: はい、
2: まあ、初舞台ですよね。
1: そうですね、初舞台。
2: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、

0: 水木ちゃんといえば新体操で、
1: そう、
0: はい、なんと水木ちゃん、もうあの水木さんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形のをの、ね、あの役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート魔界田っていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
2: アクロバット、
0: はい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が水木ちゃんができるから、はい、センターで水木ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。
1: そう
0: なので、その感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、はい、いかがですか。
1: あ、もうあの私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
0: 同じようなことを言ってそんなことないですよ。
1: はい、あのなんでこれをやるかという言ったらですね、あの私たち初舞台踏ませていただいたのがオーシャンズイレブンという、はい、あの作品なんですけれども、はい、あのそこで、まあ、ちょっと雑技団 の、 あのオーディションが空組制の中であるという形であのやっていたんですけれども、あの演出の小池先生があの初舞台生にも一輪車だったりそういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うん、はい、あの同期の中で一輪車ができたりとか、
0: はい、
1: 子が行く中で、私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目があの新体操でもろやっていたリボンだったり、
0: はい、
1: フラフープだったり、うん、コンボだったりっていう、こう自分が触りなじみのあるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思って、なんかあんまみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこであできますっていうふうに言って、なんとあの空組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生にアクロバットとかを披露するということになりまして、うん、
0: すごい
2: すごいな、
0: はい、で、あのなんとそのラインダンスで、
1: はい、
0: 花形のもそこからスタートするって曲が、うん、っていうすごいあの役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短くして、
1: は
0: い、
1: 私だけ
0: 特注の衣装で、
2: あ、それはじゃあもう青さんだけが、
1: はい、そうです、そうです、
0: 水木ちゃんだけが
2: その短めの、
0: 短めで、
1: はい、あの私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、はい、ザ・ロケットっていうリナウスみたいな衣装を着させてもらってたんですけど、あのなんていうんですか、手を床についてあの、まあ、側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、うん、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、あのみんなで並ばされて、
2: はい、
1: そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので、私だけ短くしちゃうと、はい、隣の人とこう段差ができちゃうか
2: も
1: っていう感じなので、うん、段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを、皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという、
0: すごいですね、
1: 前代未聞な初舞台生でございました。
2: そうですね、いやじゃあ華々しい、もうだからデビューというか、
0: はい、
1: 最初にして最後の頂点でございます。
2: そんなことはまたここでね、ちょっとこう謙遜
0: 謙遜入りまし
2: たけど、
0: でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
1: そうなんです、
0: あの大体皆様宝塚であの、まあ、40人バイバイみたいになって、うんうん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うんうん、そこでもまだそのアクロバットは健在、
1: そう、
0: おー、すごいですね、
1: していたんです。なので
0: 上級生を
1: 上級生を
0: 控えさせて
1: させてなんていう言葉ちょかなりおこがましいんですけれども、
0: どうぞ、センターで、
1: はい、一番最初はセンターで私が、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして、
2: あ、2カ所ね、
1: はい、
0: おめでとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: それでも、
1: 多分おそらく通算どっちも50回ぐらいで、で2回回転していたので200回ぐらいは
0: すごい
1: 回転したのではないでしょうか、舞台上でっていう感じで、
0: やってきたことを活かせるというのはやっぱり素晴らしいですね。
1: そうですね、なのでまあその時が一番もしかしたら新体操やっててよかった、
2: よかったなっていう、まあ、でもやっぱりこうやってたことってのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、
1: はい、
2: でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれは間違いじゃなかったなというのもあるわけじゃないですか、
1: う
2: ん、

0: ですか。なんかそうやって塗りつぶせてるというか、ね、そんな感じしますよね。
1: はい、すごいですよね。そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われる

0: 周りの上級生、あの近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでした、はい、ということで
1: 拍子抜け、
0: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
1: ラインダンスも命で
0: させていただいてました。
2: はたちゃんはその最初、
1: はい、
2: やっぱこう思い出っていうのはどんなのが。
1: そうですね、いやそれこそアクロバティックのことは私も真逆で、でんぐり返しが限界というか、
2: でんぐり返しもでんぐり返しというのはあのこう、はい、あの例えばおじいちゃんの、あのラジオ体操とかでもやるような、は
1: い、あれが限界くらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、うん、結局大変でしたよね。
0: 大変でしたね、
1: めちゃくちゃ怒られて。
0: そうね、なんか、うん、あのまあ、公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、うん、私たちはもう本当にそれしかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、毎日。
1: そうね、こんなこと言うのも ねなんだけど、今だってもう 腹が立ってきて、
0: 本当に。なんであんなに足を上げさせ、
1: 素敵な思い出、腹が立つとか
0: られたんだろう、ね、
1: 素敵な思い出です。
0: そうですね、
2: まあでもね、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
1: 水木ちゃんと花形のいただいて、
2: ね、
0: なぜかね、私が、
2: うん、そうか、いやそうやってね、こうまずはこう最初の舞台があって華々しくデビューしていく、はい、わけですけども、
0: はい、
2: まあその後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、はいはい、またそういうのはぜひぜひ、あの今月は5回あります。
1: そうなんですよ、小出しにさせていただいて、
0: 小出しに私のことを小出しに
2: 聞いていけたらなと、はいはい、
0: 毎週聞いていただければ私のことを全部知ってもらえるんじゃないかと思うので、
2: はいはいはいはい、行きましょう、
1: はい、それではあの今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
0: はい、
1: 今回は何にいたしますか。
0: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、はいはい、そのディズニーソングの中から1曲、ヤビクトモナさんの Live Your Story という曲で、うん、あのまあ、この曲自分らしく生きようっていうような歌詞で、うん、はい、あのかなり好きなので、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただければなと思ってこの曲リクエストさせていただきました。
1: はい、それではヤビクトモナさんでライブユアストーリーを聞きながらお別れです。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: 無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に。
1: カウンズ運送では新生活をスタートされる皆様を引っ越しで応援いたします。迅速丁寧親切な作業でお客様のニーズにお答えいたします。全日本トラック協会認定の引っ越し優良事業者ですので安心してご利用いただけます。引っ越し安全マークが目印の河津ら運送。まずはお見積もりご相談などお気軽にお電話ください。 0183-42-2171 お電話お待ちしております。
2: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: You are listening to FM Utopia サミアジアンミュージックセレクション。
4: 金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともにマレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern cultures meet. Now let's enjoy the music.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャアジズ、ジャンジキタブルトゥムラギ、セザイリ、カンクンナンティカン、ユナ、ララバイズ、アキラ・ミサリ、サンシャワー、ファウジー・ライリー、プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニウム・ググールでした。今日はシンガポール・アラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大

0: 10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。皆さんいかがお過ごしでしょうか。サウンドバーシスパーソナリティのカノンです。日曜の夜、素敵なゲストをお迎えして経営のお話や音楽、日本酒のお話など盛りだくさんでお送りする1時間。サウンドバーシスは毎週日曜夜9時から放送中です。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。滝永聡さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは滝永聡さんについてご紹介します。滝永聡さんは川崎市出身の56歳、天然素材蔵の代表を務めています。学習院大学理学部科学科を卒業後、三菱電機に入社し、国内工場の社内システム構築に従事。その後、くら寿司で知られるくらコーポレーションに転職し、業務改善や人事制度などの仕組み化を担当しました。くら寿司の上場を機に独立し、現在は飲食店を経営。世界初の日本式サングリア、通称ライスワインノンアルコールサングリアの開発販売と寿司文化の体験イベントを通して世界に日本の魅力発信を行っています。
0: 滝永さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: 実は滝永さん2回目のご出演。
2: そうなんですよ、
1: この番組始まって以来です。
0: ねえ、1回目の、ね、ご出演の時がね、台風で
2: ね、はい、
0: もう中止しようかと思ったけど、オンラインでやろう、全員オンラインだって言ったけど、竹永さんは、
1: 急遽ね、我々は家で待機して、ズームをつないでいましたら、
0: そう、
1: 竹永さん、なんと
0: スタジオから
1: 風雨の中スタジオまでお越しくださいまして。
2: そうですね、懐かしいですね、
1: はい、なぜかゲストさんだけがスタジオにいらっしゃるという状況でね、
0: 前回スタジオ、ね、乗っ取られた感じで
1: やられていただきまして、
0: したけど、ね、
1: はい、で今回初めてリアルでお目にかかることができました、
2: ね、ありがとうございます。もうお会いしたかったです本当に
1: ありがとうございます。
0: 台風の中で来なくていいよって言ってたけど、そう言われると来たくなるもんなんですか。
1: そういう方なんですよ

0: よ。
1: いやそんな綺麗すぎますね。
2: いやいやいや、
1: いや家庭の Wi-Fi が弱すぎてやれないってだけなんです。
2: いやいや、まあこの後ねお伺いしていくあのプロフィールの中にもチャレンジチャレンジチャレンジまたチャレンジですから、多分やるなって言ったことやるとしたかもわからないですね。
0: そういう方なんですよ。
2: はい、現在は天然素材クラの代表ということで、この天然素材クラのご説明いただけませんでしょうか。
1: は
2: い、
1: 天然素材クラというのはあの川崎市中原区にある、はい、あの初め寿司組合のお寿司屋さんだったんです。
2: お寿司屋さん、
1: はい、地元にあの富士通という会社がございまして、はい、あのそこの皆様方の夜の、ね、お食事を提供しているところから少しずつ寿司定食屋にと移動し、はあ、今はあの和食、はあ、安心の和食店ということで、添加物や保存料などを使わない、日々の食事を通して健康になっていくっていう考え方のお店であります。
2: あの川崎市って駅たくさんあるんですけど、
1: はい、
2: なんていう駅です
1: か。武蔵中原といいまして、あの近くに武蔵小杉っていう有名な駅があるんですけど、はいはい、その隣駅になります。
2: の駅から歩いて、何分ぐらいのところですか。
1: まあ、あの Google だと5分っていうふうに出てますね。実際にもうちょっと近いとは思いますけど、はい、5分ぐらいですね。
2: じゃあ実際そちらで実際の皆さんも実食ができるという
1: そうですね、
2: お店になってるということですね。はい、今ご経歴をお伺いしますとね、三菱電機さんに入られてるから、
1: はい、
2: あの案外こう飲食とは遠い世界かなと思ったんですけど、そうでもないですか。理系なんですよ ね。
1: そうなんですよ、ね、特に数学が強くてですね、
2: はい、
1: 数
2: 学強い、羨ましいな。
1: これがまたね、
0: 何でしたっけ、数学オリンピックじゃなくて何でしたっけ、
1: その大分社の全国模試で1位になったことがあるんです。
0: はい、すごいですよね、すごいことですよ。
1: いやこれがねまたいろいろな後の人生に大きな波紋を呼んでくる。その当時は中学受験だったので、中学を受けるときに、まあ、いろんなあの私立を受けるんですけど、全部100点なんですよ。
0: 数学
2: すごいな。
1: 5校ぐらい受けて5校とも100点なんです。
0: すごい、やっぱ得意でした。得意な時間もあった。
1: もう読んでる時から答えはもう
0: 分かっちゃう、
1: 答えが見えました。
2: すごいな。
0: なんかそちらの例えば学者さんになろうとかっていう方向にはいかなかったんです、
1: ね。うん、そうなんですよ。っていうのはね、数学たけた方は語学が得意じゃないって傾向あるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: もうまさにその典型で
0: 、はい、
1: その学習院っていうところで週7時間のカリキュラムで英語をやったのに、うん、英検4級を落ちるっていうね。すごい、極端に分かれまして、
0: なるほど、語学が苦手だった。
1: で負けず嫌いの性格でスポーツをやったこともあって、スポーツはずっと中学高校大学社会人と続けるにあたり、まあ、算数が得意だったので最初数学科行って日銀に行くとかそういうストーリーはあったんですけど、
0: うんうん、
1: あの恩師となる先生がね、うん、君は体で単位を取りなさいと。
2: 体で単位を取る。
1: そう、実験をして単位が取れる方に行かないと、机の上でカリカリやってたらちょっとね、あの君には向いてないんじゃないのっていうのを激しくご指導いただいて、
0: うんうん、
1: だからやっぱり数学科に行くよりは物理よりは科学ということで化学科に進みました。
0: 実験を、
1: そうですね、実験をすることで、はい、その時に現場第一っていうのが染み付きました。
2: うん、そうそう、三菱電機さんに入社をされてシステム構築をされますよね。
1: はい、
2: それもやっぱりそういう才能が生きているという。
1: これはですね、三菱電機に入る時に僕は本社に飛び込みをしたんです。というのは
2: 入社、
1: あ、そう、普通は指定校推薦とかそうなんですけど、う
0: ん
1: う
0: ん、OB に連絡取って
1: とか、 OB に連絡取って、はい、だったん
2: で、何もなしで、
1: ラグビー部のアルバイトで丸の内の宅配のバイトをしてて丸の内中の会社を見て三菱電機っていう会社が一番いい会社、僕にはいい会社だったので、三菱電機に入りたいから三菱電機を受けに来たって言って、大学名を聞かれ、はい、あの学科名を聞いて、申し訳ないですけど御校の学生が受けるような会社じゃないのでご辞退くださいと、
2: ご辞退ください、そうやって
1: 丸の内であの松浦さんという女性の方が降りてきてくれて、ご丁寧に説明してくださって、で嫌ですと、
2: 嫌
1: ですと、僕は三菱電機に入りたいんです、
2: 嫌です
1: っていう熱意を伝えるところから、鎌倉の工場見学をして、それでもね、あの入りたいって言ってくれるんだったら、じゃあ順序立てて試験を一般でっていうので受けさせてもらって、
0: うん
1: うん、おかげさまでね、入社試験で算数は100点だったんです。
2: やっぱり算数みたいな。
1: 英語が 0点だったんです。
2: 0点
1: 本当に0点だったんです。
0: 0点もなかなか取れないですよね。
1: 0点なかなか取れないでしょ、はい、0点

0: なかなか取らないでしょ、うん、本当に0点で、あの午前中の試験の後午後の面接で君ねえと、よくこの成績で打ち受けたねって、パタパタパタパタって課長さんが、で水口さんって部長さんが、うちも舐められたもんですねもう今でも覚えてますね。
1: でも算数100点ですからね。で
0: 算数は100点だったんですよ、はい、っていうところを、まあ、でもあの評価してくれたのか、面接とかいろいろこうやる中で鎌倉っていうね、軍事をやってるところなんですけどに配属したらどうかみたいなので、三菱電機の鎌倉に配属になって、僕は人と接するのが好きだったので、うん、社内の皆様方との血液のような流れというか、 A で困ってるのを B に BA にそれをシステムを構築して、うん、あの改善っていう考え方ですかね、うん、をしていました。
2: なかなかこう就職活動を見てても、あの飛び込みで就活するって聞いたことない、
1: ね、聞いたことないですよ。
0: 飛び込みは僕の時でもいなかったですね本当に
2: 飛び込み就活はで、しかもそう受かってくるっていうのはまたね、
0: うん、
2: 会社も度量が広いから、
0: そうですね、
2: あのまた度量があのすごいのか、どっち、まあ、ど両方なんでしょうね。
0: でもね、三菱電機を退職した後も、くら寿司行った時もくら寿司にもみんなが来てくれたし、くら寿司を辞めた時にも天然桜まで本社の人事の人が来てくれて、滝永君覚えてるよって言って、あのすごくねファミリーっていう考え方の会社なので、だから途中でたもとが分かれても、うん、まあ、今でもまあだからファミリーっていう、
2: いや面白い、
0: いやすごいいい会社だと思います、はい、
2: そこまで惚れ込んだ会社を辞めて今度はくら寿司さんが入ってる。
0: そうですね、
2: ね、
1: まあ、ここがまた大変な転換ですよ ね、 ね、
0: そうですね、
1: 外食産業に行きそうにないですもんね、うん、理学部科学科は、
0: うん、そうなんです。当時スカイラークとかマクドナルドとかでも大卒の人間はいなくて、PDCA みたいな考え方はそもそもないわけですよね。高校根性と経験とって出たとこ勝負みたいな。いや、そういう。
2: そういう業界だった。
0: 業界でしたし、僕の最初の仕事は、うん、私がいいっていうまで換気扇拭いてろっていう、初日は。
1: 三菱電機から転職してきた人でも。
0: 転職して、うん、あの、くら寿司の深井っていうあの店舗に配属になって、12月2日だったんですけど、はい、1個の換気扇を、駐車場の外でこうやって
2: 12月2日
0: 外で、うん、もう一人別の人たちは俺がいいって言うまで包丁研いどけって、駐車場で女の子が包丁研がされてましたね、当時はね。当時はですよ。
2: なんでくら寿司に入られた。
1: そうですよ、
0: 僕くら寿司に内定いただいたのは1995年なんですが、うん、あの町の個人事業主だったくら寿司っていう会社がくらコーポレーションになるんですね、うん、だからゼロ規制として、つまり創業メンバーとして私入るんですが、うん、1995年に僕は阪神の伊丹っていう工場で通信のお仕事をしてて、うん、あの朝、うん、もう大地が割れる、うん、揺れっていうんじゃなくてなんかすごい衝撃があって、うん、朝窓を開けるともう神戸の街が燃えてると、うん、で私が見ているそこにまさに亀裂があって、うん、その反対側の人たちは大変なことになってると、うん、僕の側は生き残ってる側だと、うん、まあ、そんなようなことをあの経験し、うん、ああもうよくわからないけどもう神戸に行かなきゃみたいな、
1: うんうん、
0: 若かったこともあってね、まあ、そういったようなところで起きたその人生のドラマが、うん、その三菱っていう会社で出世っていう道を取るのではなくて、その目の前の人の笑顔のためにできることから一歩やろうっていう価値観の変化がありくら寿司に移りました、はい、
1: やっぱりこうその食べ物で目の前の人を笑顔にできるっていうことですか。
0: そうですね、うん、あのとある作家の方がそれを文字に起こしてくれて、うん、漫画家の方が漫画にしてくださってるんですけれども、う
1: ん、あの今日お持ちいただいてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ物語、
1: はい、
0: その漫画の中にあるんですけど、うん、そんな中でも
1: 自身の、ね、話から始まるんですよね、
0: うんうん、中でも本当に お母さんが自分の子供のためにご飯を確保するときに一つのエピソードがあって、うん、それのことを目の当たりにすると人として考え方が変わる。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: そのくら寿司さんに入って業務改善とか人事制度、
2: そうですね、
0: まあ、要はくら寿司さんが上場するまで、
2: そうですね、
0: 上場してから普通は入ってくるかなと思ったら上場するまでのご苦労を体験したってことですね。
2: そうなんですね。あの同期のメンバーからお前バカじゃないのってその時の未公開株とかも全額寄付しちゃって、
0: なんでまた、
2: なんでまたって、これまたこれ言うとまたまだクラジでも働いてる方いらっしゃるから、あそうなんですよね。
0: あ上場期のメンバーが、
2: そうですね、
0: 全部株も手放してまた新規一点独立するぞと、
2: はい、
0: でそれが今の天然素材クラ、
2: はい、
0: 多分その天然素材蔵の中に竹永さんのそういった今までの過程の流れのものが経営理念とか、
2: そうですね、
0: 考えた流れ、
2: そうですね、
0: ですね。天然素材蔵はどうしてまた独立してそれやろうと。
2: あの蔵寿司があのいよいよ100億になりました店舗が、大きくなってきます。で当時アキンドっていう会社とスシローっていう会社があって、それが合併しましたと、アキンドスシローになりましたと、業界は戦国時代を迎えるぞっていうタイミングだったんですけど、勝った負けた売上が高い低い出店ペースがどうのこうのっていうものよりは、やはりその私は深くに入りたくて、例えば自分の家族が食べても安心なもの、うん、オーガニックの考え方とかナチュラルの考え方で飲食店をやられてて継続されている方って本当にいなくて、理念はあっても実がついてこなくて、求められてるんだけど提供できてない、でも私はこういうふうにすればできるんじゃないかっていう一つの事業計画みたいなのを書いて、東京の二重橋の商工会議所に持って行ってプレゼンテーション大会をしたら、まあ、最優秀いただくことができた、プロの人たち、当時は南部さんとか、あのバスの南部さんとかいろんな方が佐田さんとか来られてて、これはいいんじゃないかと、まあ、一つ自信にもつながったんですけど、やはりあのこの天然素蔵をあの継続していくことはすごく大きな使命なんじゃないかと。
0: まあ、要は大量販売してフランチャイズ化して、はい、まあ、量を追求するというよりはむしろ、小さくても質を追求して自分の目の届く範囲で安全で安心なものを提供したいというふうに大きく価値観が変わったと、こういうことでいいんですか。
2: そうですね、安全の中には空間もあれば食事保存料とかももちろんなんですけど、大量のものをするたびに粗悪品とは言わないけど質を一つ落としてっていうのはなんだろうなっていう業界の考え方が蔓延している中で、私はいいものでもこういうやり方をすればロスを減らすことができるので、今でこそ SDGs は当たり前ですが、当時はそのこと言ってなかったわけですよね。クラジは捨ててることを自慢してた、
0: はい、あそうか、古くなったものは
2: 捨ててる、
0: 廃棄してますってありましたね、
2: 1日に、ね、1000皿捨ててます、全店でこんだけ捨ててます、だから新鮮なものを届けてますっていう時代だったんですけど、あのこういうやり方をすればそれをしなくて済めば、あの価格を上げないでもいいものがあの提供できるという、あの私なりに、あの考えて、まあそれを事業計画として文字に起こして出して、今実際今でもやってるんですけど、
0: それをまあ自ら、まあ、チャレンジをね、されて、自分の思いに忠実に経営理念を掲げて、やられてますよね。
2: そうですね、
0: すごいなと思ってね今お伺いしてました。そこ の, あのまた挑戦が飲食店の次、世界初の日本式サングリアとこう出てくるわけですよ、ちょっとご説明いただけますか。
2: はい、よくねスペインチョコにサングリアっていう飲み物があるんですけども、
1: はいはい、
2: ブドウの酒いわゆるワインとフルーツを混ぜて作る飲み物なんです、
0: ワインとフルーツ、はい、
1: ワインにこうねオレンジやなんか漬け込んであるような飲み物ですよね。
2: まさにそうなんですね、まあ、私は中学の時に日本酒のことをライスワインって、お米のワインって教わってきましたけれども、米麹で作った日本酒とフルーツを混ぜてもお米のサングリアっていうことができるんですけど、実際にはあのお米とフルーツっていうのは相性があんまり良くなくて、
1: なるほど、
0: そうか、 米とみかん一緒に食べないもんね。
2: そうなんです、
1: ね、まあ、確かにワインは元がブドウだから、こうフルーツとの相性がいいってことですか。
2: だから日本酒につけても、あの美味しいものが作

0: くれないんですね。
1: ああ、なるほど。
0: ただ私はそこにですね、料理人の切り口から入ったこともあって、うん、米麹で作った日本酒をうまみっていうね、まあ、昆布とかカツオとかうまみを入れることによって塩味とかも加えて、うん、フルーツと飲んでも美味しくフルーティーな飲み物を作ったと。
1: へー、しかもこれノンアルコールなんですよね。
0: そうなんです。そこをね一個ね、うん、踏み込んだんです。ただそうやってつけるだけだとやっぱりまた真似もされちゃいますので、うん、米麹のどぶろくのところで樽を移して、うん、別の菌を入れて、これがね日本人の発酵っていう技術を使って、うん、アルコールを食べてもらってノンアルコール化したもの、
1: うん、
0: これとあのフルーツを混ぜてうまみを入れて、うん、サングリアを作ると。
2: フルーツの発祥はヨーロッパ、
0: ヨーロッパ、
2: スペイン、
0: スペインですね。
2: で、日本式っていうのはそういった形で米麹を使ったから日本式になるわけですか。
0: そうですね。米麹を作った日本酒でサングリアを作ったと。
2: っていうのは日本で、世界初になると
0: 。世界初。で、これはチャット GPT やジェミニーが検索してもやっぱり世界初って出てきますので、はい、これはもうはっきり世界で初めて
2: 米麹のサングリアが、
0: はい。
2: これいつぐらいからそんなことを考えておられたんですか。
0: くら寿司にいる時からこの構想はやっぱりあったんです。
2: あったんですか、
0: はい、
2: じゃあ、寿司だけども日本酒ビール以外の、うんうん、飲み物、特にノンアルコールっていうのも考えておられたんですか。
0: そうなんですね。私は体育会ラグビー部だったので、うん、飲むっていう習慣はあったんですけど、スポーツ選手ラグビー選手って、実は試合の前の人かって飲まないんですよ、はい、
2: 飲んじゃダメなんですか。
0: ダメなんじゃなくて、うん、相手をリスペクトすればするほど怖いし死んじゃうし、ラグビーワールドカップのような時でも、オーストラリア選手、ニュージーランド選手でさえ、レセプションで、炭酸水飲んでるんです。
2: ああ、一切アルコール取らない。
0: 終わったら飲むんです。前日は飲まないんです、ね。
2: あ、そう。やっぱりそれ真剣にやろうとすると、
0: うん、やろうとすると
2: 事故があってはいけない。
0: てかもう怪我死んじゃいますからね、自分がね。だからスポーツ選手で極めれば極めるほど、終われば飲むけどその前は飲まない。だけど、うん、そうパーティーの時に、うん、私飲めませんからとか、うん、ウーロン茶とかっていうのはなんとか我慢するっていうか、本当会はすごく楽しみたい。だけれども割り勘負けって言葉があるわけじゃないんですけど、だから飲む人たちが豪快に飲む人たちがなんか偉いみたいな、当時はね、当時はすごいみたいなのがあったんですけど、
1: なんかその飲まないと雰囲気を壊すみたいな、
0: 壊すみたいなっていうところで、まあ、私はですね、ここで学習大学の理学部っていうのが出てくるんですが、
1: なるほど、科学実験を繰り返した、
0: 実験を繰り返してたので、
1: はい、
0: そうもう直感で分かるんですね。
1: は
0: あ、こうやって発酵させればアルコール取れるなとか、
1: はいはい、
0: だからドブロクまではもうあるんだから、
2: は
0: あ、別の菌で食べてもらってノンアルコール化しようと。
1: なるほど、生きてきました、その
2: 面白いな、
1: 昔のあれが、お勉強が。
2: ノンアルコールにするってことは、はい、一手間二手間増えるわけですよね。
0: そうなんですよ。
2: アルコールにしといた方が、なんかいろいろ問題もあったわけですか。
0: そうなんです。アルコールにするとまず、資格がいるっていうことで、
2: 資格、どんな資格、
0: 主犯免許みたいな、お酒を作る方の免許もいるんですけど、
1: なるほど、
0: 過去多分この30年とかで、多分新規にその許可が下りた事業所って多分一件もなくて、
2: 日本では、
0: 日本では
1: 酒造の免許、
0: 免許、今の人たちを守る、守る、
1: あ、なるほど、
2: 蔵元とか減ってくっていうのは聞いたことあるんですけど、まあ新しく新規でやるとこは30年ない、うん、
0: ないですね。
2: あ、はい、だからそこの免許取るのも難しいし、
0: 難しい、
2: 維持するのも難しい
0: だったので、私はこのその免許を持ってらっしゃる ところにお願いをして、
2: あーはーは
0: ー、この過程を一個踏むことで、こういうことができるっていうのは、技術的にできることは知っていたと、できなかった一つの理由は、お酒だったらよく言うね、なんちゃら錦ってあると思うんですけど、うん、そのなんちゃら錦で作ったお酒は美味しい、
1: うん、
0: 魚沼産コシヒカリ食べると美味しい、
1: うんうん、
0: でも食べるお米でどぶろく作っても美味しくない、
1: うんうんうんうん、
0: まず一つ目のハードルとして、私は最初伊賀米のオーガニックでやったんですけど、
1: うん、
0: 手間暇かけてカルガモ農法とかで作ったような大切なオーガニックのお米を、うん、お酒なんか作ってくれるなと、
1: はいはいはい、
0: それ食べてくれと、
1: 食べてくれと、
0: で生産者の方は生産者の方で、
1: はい、
0: せっかく納豆菌から何から管理して作ってるお酒をノンアルコール化するなんてバカにするなと、
2: 手間かけて、
1: 確かに
0: 二重のハード

0: ハードルがあって、
1: そうかそうか、
0: だからあのそれをやってる人がいなかった、うん、でお金をかかるのに価値が下がる、
1: うん、
0: なんとなく今でもノンアルコールっていうとジュースでしょっていう人がいるんですけど、

0: でしょっつったら清涼飲料になっちゃう、うん、価値が下がる、
1: あそっか、
0: みんなやらない、
1: やらない。
0: でもお米の農家の方とか生産者の方とか蔵元とかの高齢者問題もう待ったなしだと、それはもう本当に1995年とか2000年の時から僕そう思ってたので、この日本の伝統文化発酵文化とかを継承していかないと危ないって当時思って日本の伝統文化を継承する事業ですっていうんで事業企画書いたんです。
1: そしたらそれが大評価を受けると。
0: そうですね、
1: うん。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: このノンアルコールサングリアっていうのは、まあ、ヨーロッパでが発祥って言っても、うん、ヨーロッパのサングリアはアルコールですよね。
2: アルコールですね。
0: でヨーロッパもこれから持っていくっていう計画とかはあるんですか？
2: そうですね、あのジェトロの皆様とかに、あの登録させてもらって、ジェトロの皆さんがあの経済産業省とかその仕組みを通して紹介してくださったり、うん、それに関係する付随の人たちがその、うん、展示会とかをやってくださって、そこで初めは単身行くっていうことがあったんですけど、うん、単身乗り込んでもやんなきゃいけないもの、設営から運搬からいろんなことがあるんですが、今となってはあのお国の皆さんがご協力してくださるので、
0: うん、本場での反応はいかがですか？
2: いやすごいいいです。
0: あいい、あ
3: どんな味なんですか？
2: やっぱ基本的には甘いです、
3: うんうん、
2: 甘いです。
3: やっぱ日本酒みたいな風味がする、甘酒みたい、また違いますか？
2: で、ね、昨年の11月に香港の総領事館からこれを飲んだ時のコメントで、日本酒のような繊細さは中華に負けてしまうんだけれども、うん、これは味が整っているけれども中華によく合うワインだっていう風に。
3: なるほど。
0: ビネガーとかね、なんかお酢を感じる時はあるんですけどね、
2: だとか、ね、そうそうそう、うん、あのもちろんたくさん入ってるので、うん、色はロゼと白があるの、ロゼの方は乾杯の時とかに映えます、うん、食事します、うん、酢豚とか角煮とかああいう、うんう
3: ん、はいはい、ちょっと味の濃い
2: もの、濃いもの食べた時の口直しのところに白を持ってきて、うん、その後の魚料理とかに入っていくと、うん、コースの中で、
0: う
2: ん、
0: 中華に合いますっていう話、うん、あ
2: ですね。大使館の人たちはそういうふうに言ってくださいますね。
0: そうですか。じゃあますますこれヨーロッパにもあの進出を、はい、
2: そうですね、
0: ね、今挑戦されてますけど、うん、日本国内ではこうどうしたらこういうふうにあの戦略とかお持ちでしょうか？
2: サングリアですね、今は私はお国の皆様の力をお借りしてあのお届けしているのがもう大半なので、うん、ふるさと納税とか、
0: ああどこのふるさとなんでしょう？
2: 川崎市ももちろんですし、伊賀米を使っているので、うん、名張とか
0: 三重県名張市ですね、
2: あとはその工場があの島根県にあるので、はい、島根の柚子とセットにして島根県の益田市でも、
0: 益田市で、はあ、ふるさと納税でこれお買い求めできると。
2: そうですね。
0: あと直接天然素材蔵のホームページで買えるということはあるんですか？
2: はい、天然素材のホームページでも店舗でももちろん買うことできますし、はい、まあ、その波及で郵便局さんのカタログだったりあの百貨店の小田急とか、
0: あ、まあ、ぜひあの今日ラジオを聞いている皆さん、ぜひあの
3: 飲んでみたいですもん ね
0: 世界初の日本式サングリアっていうのをね、はい、ぜひご試飲いただきたいっていうふうに思います。はい、で一方でこのノンアルコールサングリアの開発を成功し世界へ市場を開拓してますけど、寿司文化の体験イベントなんかもされてますよね。
2: あ、そうですね。
0: どんな活動をされてるんでしょう？
2: これはね、貿易っていうのは日本の商品魅力を出す側で、うん、逆にインバウンドっていうのは日本の文化とか魅力を知っていただく方の、僕はこれをコインの表と裏っていうふうに考えているんですけど、はい、お国の管轄だとインバウンドは国土交通省観光ってことになっちゃうし、貿易っていうと

0: 経済産業省の中でなっちゃって分かれちゃうんですけど、
1: ね、はいはいはい、
0: でもこれは表と裏なのでセットで考えてて、はい、日本のこのお米のサングリアを飲んでいただく機会の場としてお寿司体験イベントを主催し、うん、そこに来てくださった海外の方がこれを飲んでお国に帰った時にどこで買えるのっていう風になった時に、まあ、その川崎市がシティストアとかいろいろやってくださってるのでその越境石を使ってお届けするっていうこともできるし、またそのイベントを見て日本に来てくれるっていう方がいれば、うん、日本文化を寿司っていうのを知ってもらって、これは再三になってくるんですけど、あのご飯とか飯とか言葉の使い方で相手が持つ印象ってすごく変わってくるんですけど、
1: はいはい、
0: あのお寿司っていうものを食べる時の海外の方は誰と食べたかとか、うん、どんな体験をしたかとか、どういう思い出と一緒になってるかとか、そういうのがすごく大事だと思ってるんです。
1: うんうんうんうん、
0: なので日本に来る外国人が肉か寿司をもう90何パーセントが食べるっていう統計データはあるのに、はいはい、旅先でのすごい大事な時間を店舗に何時間も並んじゃって、でそれでこうやって取って食べてっていうだけでいいのでしょうかというところから、お寿司をただ食べるだけじゃなくて日本の文化と一緒に食を知っていただいて、で日本にはこんな魅力的なものがありますよっていうのを紹介の場にもなったらいいなと。
2: その寿司文化の体験って、体験ってどういうふうに体験するわけ
0: ですか？あ、そうですか、写真で言うと、まあ、こんな感じになるんですけど、
1: 今 ねあのそうイベントのチラシ、パンフレットを見せていただいてるんですけど、はい、お寿司作りを体験
0: するっていうことなんですね、
2: うん、
0: よく日本のあるところではあこんな風にっていう、ね、職人さんが教えてくれるお寿司体験ってあるんですけど、
1: はいはい、
0: 私はそういうお寿司ではなくて、
1: はいはい、
0: あの小さいお子様がお姉さんたちと明るく楽しくワイワイワイワイっていうか、チャレンジしてできたっていうそのキラキラする目っていうか、
1: うんうんうん、
0: そういうのを作りたいと思って、あの初めての方でもあの簡単にお寿司作れます。
2: お寿司作りを体験してもらう、
0: 体験してもらう、
1: そして自分で作ったものを食べるってことですか？
2: 食べると、うんはい、人に振る舞ってはいけない、
0: あの振る舞ってはいけないっていうか、まあそう、まあそうですね、まあ一応自分で作ったら自分で食べるんですけど
2: っていうことを、体験を通じて、はい、寿司の良さ、日本食の良さ、まあもっと言うと和食の良さを、うん、普及していくというイベントを、もうあの日本各地でこれされてると。
0: まあ今は天然そや蔵でやってるんですけど、はい、それには一つ理由があって、天然そや蔵で使ってるお米って、うん、あの実は今まで誰にも言ってなかったんですけど、漫画のおいしんぼっていう、あの、はいはい、あの漫画で第1巻、はい、水の下りの次、日本で一番おいしいお米っていう下りがあるんですけど、その生産者の方から直接原農薬でお取引をしている唯一の飲食店なんです、
2: はい、知らなかった。
1: 今初めて言ったんですか？
0: そう、初めて言いました。
1: もっと言った方がいいかもしれません
0: ですよね。
2: どこから取り寄せてるかは言えないわけです。
0: あの漫画に載ってますけどね、あの方から、省内から出ないので、あのお取り寄せさせてもらってる、もう本当にミシュランの星の人たちがみんな欲しくても譲ってもらえないんですけど、
2: は
0: い、
2: その米を食べる
0: 天然そや蔵だけ
2: 使わせてもら
0: って、その生産者の方から君に習って言っていただいて、
2: 私何度か行かせてもらったけど全然気づかずに美味しいなって
1: そんな貴重な、
2: お値段全然さ高くないじゃないですか。
0: もう間違いなくそうなんですよ、うん、だからあのお米だけでも、もう皆さんが知っている一番いいお米と同じぐらいの価格のお米を使ってるんです、
2: 知らなかった。安すぎて、はい、よくお店持ってますねって何名かがいつもなんでこの価格で回れるんですかってね。
0: いやもうね、25年間値上げしてないんですよ、うん、やばいんですよ。
2: いや、
0: やばいんです本当に。
1: このね、よくやられてこのご時世、
2: あの先ほどちょっと冒頭であった川崎市、はい、武蔵中原駅からすぐですから、はい、ぜひあのラジオを聞いてる皆さん、あのホームページでね、はい、地図とか確認して実際あの実食をしていただく、ね、もしくはホームページで寿司作りの体験なんかを含めた、
0: そうですね、
2: 竹谷さんのその和食の魅力発信のね、挑戦にも触れていただければというふうに思っております。なんかどんどんどんどんあれですね、和食の、文化発信を志を持って世界にまで、うん、サングリアまでねやられてるのは、驚きました。ますます頑張っていただきたいと思います。竹谷さんにはまだまだお伺いしたこと山ほどあるんですが、生の誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、は
0: い、よろしくお願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから40章の美しき乙女をお送りしたいと思います。背景はですね、実はこれは筒持たせの音楽でございまして、筒持たせっていうのはグルになった男女による色仕掛けであります。つまり公爵の命を狙おうとしておりますから、グルになった男女とそして公爵とその娘の4人が別々のことを言っているけれども、一つの音楽としてハーモニーになっているということであります。この筒持たせ、今もあるのかといったら今もあるようでございまして、最近では出会い系サイトやマッチングアプリなどを利用したですね、手口が増加している。だから今も昔もこの手口変わらないということではあります。女性を使っておびき出してですね、リゴレットの場合は命まで狙うということになってますけども、この おびき出した女性はマッダレーナという殺し屋スパラフチーレの妹という設定になっています。マッダレーナというのは名前からお気づきの方いるかもしれませんけども、マグダラのマリアですねの名前を変えて、このハニートラップをうまく演出する女性になってますけどね。このマッダレーナ、そしてマントバ公爵、リゴレット、ジルダの4人がですね、歌う歌が美しい愛らしい娘よって、これ4人それぞれのことを説明しますとかなりあれですけど、みんなバラバラのことを歌ってます。バラバラのことを歌ってますが、この音楽には後から実はエピソードがありまして、実はビクトリー・ユーゴーは原作者なんですけど、原作者ビクトリー・ユーゴーは勝手に自分の原作をですねオペラ化して脚本化して改ざんしてって言って、実は怒ってですね著作権侵害って訴えてるんです。で訴えたんだけど実は負けてますけどね。この訴えたビクトリー・ユーゴーにもオペラリゴレットがパリで演奏されるときに招待券がされましてね、苦々しく見に行ったわけです。裁判で負けた、ああ無情という気持ちだったんですけど、40章を見たときにですね、原作者はもうそんな裁判で訴えたことを忘れるぐらい大喝采するんですね。つまり文学ではこんな4人の言ってることバラバラをそれぞれ書くんだけど、音にすると一つとしてハーモニーとしてもう本当に素晴らしい、ヴェルディは天才だとばかりにですね、この裁判で訴えた著作権侵害すら忘れて大絶賛したというですね話が実は残ってます。著作権を侵害をしても許したというこの40章、今日は演奏はですね、マリア・カラス、ティート・ゴッピ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、そしてアドリアーナ・ラッツァーリーニのメゾソプラノの演奏で、この4人の演奏でですね、指揮がトリオセラフィン、ミラノスカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から、今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聞きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの滝永聡さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 滝永聡さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ラジオをお聞きの皆様、前回滝永はこの明日への誓いで世界へ明日へと羽ばたく若者たちへのエールというお話をさせていただきました。今回私は食というのは命そのもの、言葉というのは人生そのものというお話をさせてください。前回の放送では天然素材蔵の誕生秘話を例え話に、食を通して目の前の方の笑顔というお話をさせていただきました。ソバーキュリアンという言葉があります。なぜこの商品がこれからの世界に必要なのか。 AI の時代がどんなに進んでも人は食べないと生きていけないという本日のお話を通して、ただ私たち人間は生きていれさえすればよいという生き物ではないと、断じてそういう生き物ではないと、その証拠に生きるためなら餌を食べるだけでも生きてはいけます。誰かの意志によって作られた飯を食べさせられるだけでも生きていくことはできます。でもお母さんが作った温かいご飯を食べることによって心が豊かになり

0: 食卓に思い出と笑顔が生まれる。でもそんなご飯もスマホを見ながら食事をしたら、お母さんはどんな気持ちになるでしょうか。またその日々の積み重ねはどのように差を生み出してくるでしょうか。温かいものは温かいうちに食べる、冷たいものは冷たいうちに食べる、そんな些細なことの積み重ね、人間としての尊厳を大切にしている人には周りの人間も敬意を払ってくれます。もう一度言います。そんな些細なことの積み重ね、食事をするときは一人ではなく誰かと会話をしながら、できれば体験や思い出と一緒に作り手の気持ちなども汲み取ってください。その広がりこそが皆様一人一人の人生の広がりに直結します。食事の内容のその先を考えるステージに立ったとき、そこから初めて自分以外の人への意識も回せるようになります。このラジオを聞いてくださっている皆様の人生が豊かになり、周りの方々へ伝播していくことをぜひ体感していただきたいと願い、私自身がその先頭に立つことを今ここに決意表明させていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。
1: プレジデントステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp、 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
2: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 気候の会会員様へただいま

0: まあ、絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール機構まで。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
1: FM ユートピア
3: 76.3 メガヘルツ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人永谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けね、私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたこうもなかの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのもなかを割ってご飯の上にねこう置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、それ本当に美味しかったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたらぜひトライしてみてください。本当にね美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本とされているんですけれども、東日本、特に関東ではさらっと軽めに、飲みの締めやですね、夜食として食べる習慣が、文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本、主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて、料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、ひつまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にだしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。そして九州ではだしに加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれとだしを合わせたスタイルなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方は、さらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンで明日への鼓動をお届けしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社再生代表取締役の山下康弘さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずですね、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 あのファッションチェックを行っているんですけれども、あの山下さん、今日はなんかあのすごくおしゃれなシャツを着てくださっていて、これグレーなんでしょうか、グリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、あの後ほどカラーのコーナーでね、お好きな色なんかも聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下康弘さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身でいらっしゃいます。筑陽学園高等学校卒業後、アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですね、デザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども、2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年、美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね、2012年に再生医療の研究を目的とした株式会社クオリーメン、現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。あの後ほどですね、あのプロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、改めまして株式会社再生とはどのような会社でしょうか。
1: はい、再生社はですね、幹細胞の培養に関する研究をする会社です。
0: なるほど。
1: あの再生医療っていうと、おそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはあのノーベル賞を取ったということで、まあ、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で、我が社はですね、幹細胞を培養することによってそこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: あの会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする、製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売をやっておらず、大学と あの共同研究を15年間ずっと続けています。で、幹細胞を培養して薬を作るっていうのはおそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: はあ、そうなんですね。は
1: い、あの再生医療というのはもう一般的に、近代の再生医療というのは細胞移植なんですね。
0: うん、
1: あのまあ、先ほどからあのお話ししてますけど、 iPS 細胞、これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植というのはあのいろんなクリニックで実際行われています。で、これはあの患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて、まあ、血液の中に戻すと、これはあのすごく国内

0: 海外からも随分日本にインバウンドでお見えになっていて、はい、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療が大体主流と思ってください、
1: はい、
0: で我が社は細胞は使わない、
1: うん、
0: 細胞から薬を取り出して薬を血液中の中に戻すという、うん、そういう再生医療をやってる会社です、
1: はい、
0: したがってですね、まあ、現在まだ私ども計画は後で話しますけど、うん、クリニックは実際我々は今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、まあ、研究用としてですね、はい、幹細胞から作った薬を供給していると、でそういう会社なんですが、
1: はい、
0: ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような、うん、計画を持って、まあ、日々研究を続けていると、そういう会社です。
1: ありがとうございます。また後ほどですね、次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね、深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えいただけますでしょうか。
0: はい、経営理念難しいところですけどね、設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンというのがありまして、弱者救済、うん、それから難病克服、うん、これが会社のスローガンです。でこの弱者っていう意味は大きく分けて2つあります、うん、いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、うん、具体的に言うと例えば糖尿病とか、うん、人工透析とか高血圧とかいろんな病気で、仕事とか家庭生活に、制限がかかる方、よく半健康状態とか言われますけど、今の日本って長生きしてますけど、結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方がかなりな人数いらっしゃるんですね、うん、まあ、これを一つ弱者というふうに提言してます、うん、でこういった人たちが社会復帰できるように、うん、まあ、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、まあ、難病治療の前の段階ですね、ここにフォーカスをしているというのが我が社の一つのスローガンですね。で難病克服っていうのは、これは再生医療の特徴である、もともと再生医療っていうのは例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す、なかなか臓器移植ってドナーが見つからなくて大変なんですね。で再生医療っていうのは細胞移植するだけでその本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね、うん、そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気っていうのがあるわけですね、うん、そこにこの再生医療は非常に期待を受けている、
1: はい、
0: だから難病克服っていうのは大きな会社のテーマです、
1: うん、はい、ありがとうございます。それではここでですね、私がプロフィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたということで、
0: はい、
1: デザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
0: そうですね、デザイン事務所っていうのは基本的に広告代理店みたいな仕事なので、まあ、会社のいろいろなそのデザイン業務を受託するだけじゃなくて、事業計画なども立てるわけですね、うん、で、まあ、クライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、まあ、当時製薬会社あまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
1: そうです、
0: 化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、
1: うん、
0: まあ、そこで我々広告代理店業としたらまずマーケティングリサーチをしますね、
1: はい、
0: 今日本で何がこう
1: 売れているのか
0: 、うん、それから何が注目を浴びているのか、
1: はい、
0: で原料 のリサーチとかもいろいろやって、
1: なるほど、
0: そうすると我々当時広告代理店だから理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよと、
1: はい、
0: いうようなことをどんどんこう企画書の中に入れていったら、はい、クライアントの方からいっそもそれ作ってくれって言われたんですよ、もちろんそのもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、
1: うんうんうん、
0: こういった市場に向けて情報を発信したいんだっていうと、まあ、あとはいろいろ考えてくれるわけですね、設計をしてくれて、
1: うんうん、
0: でその設計して出来上がったものをイベントとか、
1: はい、
0: そのいろんな PR の企画とかを立てますね、 それで結果売れるかどうかってことなんだけど、爆発的に売れたんですよ。
1: あ、その商品が、まあ、聞きたいですけど何かっていうのを聞き、ちょっと売れた商品ということでね。
0: でそれがきっかけで、いろんな化粧品メーカーさんから、まあ、噂が広がって、まあ、イベントよりもその、まあ、いわゆる世の中でどういったものが受けるっていうところを、まあ、当時僕の会社に、期待が大きかったと思いますね。
1: でそこからあの美容医療クリニックを開業されるわけなんですけれども、はい、これもやはり、まあ、そのあの流れでという感じなんでしょうかね。
0: そうですね、あの美容医療ってよく言いますけど、化粧品にはやっぱり限界がある、医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、もちろんメスも使えませんし、追求していくと、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね。で2011年に横浜、2012年にまあ銀座と、医療の方に技術を拡大したってことですね。
1: なるほどですね、はい、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、はい、この化粧品の世界に、まあ、あのクライアントさんから の、あのご提案でっていうのもあったと思うんですけれども、どんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
0: そうですね、あの僕はもともと技術者ではありませんので、技術者って自分のフィールドっていうのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、専門分野、僕はどちらかというと、まあ、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、事業を計画して、でそこに資金を投入して、その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、で目的に向かってその進めていくという、まあ、いわゆる、野球でいうなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
1: 監督ね。
0: ただ勝ち方とか勝つため の、 その選手の起用とか、だからテーマはずっと一貫してるんですよ。もともと美容から始まったんで、で追求していくうちに、まあ医療へ行ったというそういう経緯ですかね。
1: なるほど、ありがとうございます。あの後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さてこの番組、癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しをお教えください。
0: 私は業界では有名な犬好きなんです。
1: あ、なんか先ほどちらっとね、スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てきてて、可愛いと思ったんですけど。
0: 犬と過ごすのが癒しですね。
1: あ、そうなんですね、はい、
0: まあ、今、まあ、ちょっとやっぱり犬も寿命がありますからね、現在6頭いたんですけど、
1: 6頭、
0: はい、去年の10月に1頭亡くなって今5頭、でその犬たちと過ごすこと、寝る時も一緒に寝ますしね、で家の中でずっと犬と過ごしてます。
1: あ、そうですか、はい、いいんですね、
0: 猫の人もいますけどね、僕は犬派なんですよ。
1: そうですか、はい、いや、ワンちゃんたちとの、ね、時間が癒しになっているということでありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんに MISIA の果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由をお教えください。
0: はい、これやっぱり歌詞ですね。あのタイトルが果てなく続くストーリーですけども、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、MISIA さんの歌詞の中で Just going my way、思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中では刺さるんですよ。
1: なるほど。
0: まあ、これは授業やってる方たち皆さん同じだと思いますけど、やっぱり迷うことが多々ありますね。周りの意見もありますし、だけど、まあ、人それぞれだけど、僕はやはり自分が好きなこと、やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのMISIAの歌詞のように、その思う道をただ進めばいいのっていう、まあ、これは励まされますね。
1: はい、ありがとうございます。それではそんなMISIAの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: はい。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっているっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るというのはどういうふうにして作るかというと、細胞を培養するとですね、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、よく化粧品の中にもタンパク質、いろんなものが配合されてますけど、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
0: タンパク質なんですね。
1: そうです、まあ、オリゴペプチドとか聞いたことあると思いますけど、タンパク質系の原料、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
0: はい、
1: 正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
0: あ、
1: そうです、幹細胞から取り出した、まあ、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
0: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと思って使ってると思いますけど、はい、すはい、
1: だから
0: ま
1: あ消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、はい、幹細胞っていうのは人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いっていうのは、細胞っていうのは寿命があるわけですね、
0: うん、
1: だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、
0: うん、
1: まあ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月で、1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。
0: あ、
1: そうするとですね、

0: らも誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が同じものが二度できないんですよ。
1: なるほど。
0: 細胞が変わると、うん、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。例えが正しいかどうか分かりませんけど、ワインとかと似てるかもしれない。

0: 細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞が変わるとですね、同じ品質の原料って取れないんですね。ケミカルだったら同じものをずっとこう均一のものを作れる。だけど、まあ、プラセンターとか、うん、幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。そうすると、まあ、当然効能効果にも、違いが出てきますよね、うん、で我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、うん、不死化の技術って言って、うん、まあ、一応その世界特許の中には100年はあの細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね、
1: うん、
0: で死なないということはどういうことかというと、細胞が変わりませんから、あの1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる。これがまあ我が社のまあセールスポイントというか特技といいますかね。でさらにもう一つ付け加えると、細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、年を取るごとにまあ能力が落ちていくじゃないですか、はい、で細胞も同じで、長く生きると能力がどんどんどんどん低下していく。そうすると細胞から取り出す薬っていうのは最初と1ヶ月後1年後5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね。我が社は不死化をするだけではなくて老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに、まあ、不老不死化の長寿細胞だから、今年で15年目になりますけど、
1: はい、
0: 15年前の IMS 細胞から取った原料と今年のものは全く同じ品質のものが取れている。
1: なるほど。
0: だからまるでケミカルのような生物製剤っていうのが我が社の特徴です。
1: なるほどですね。ちょっと一般的なご質問としてお伺いしたいんですけれども、先ほどその幹細胞からタンパク質だったりとかいろいろ取り出してて化粧品に入れてるっておっしゃってたんですけども、その、IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、うん、はい、それ劣化していくっていうことなんですか。その化粧品の中に入ってるものも
0: 劣化しますけど、今現在その化粧品メーカーさんが使ってる幹細胞の原料はですね、うん、劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、
1: はい、
0: これをあの専門用語で形代っていうんですね、形代するっていう、1形代2形代3形代、はい、今 の, あの他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だからあの2形代3形代4形代ぐらいの一番若いとこだけを取り出して、細胞が分裂が止まる前にも細胞捨てちゃうんですよ。だから3形代分か4形代分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。ただその話よりもですね、
1: はい、
0: あの3形代4形代で新しい細胞に入れ替えた時に前と同じものはできないんですよね。
1: 全く同じ成分がずっと、は
0: い、再現できない。
1: 再現できない。じゃあ何かしらその、 あの IMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、うん、その同じブランドのものであったとしても、
0: おっしゃる通りです。
1: あ、それはユーザーは知らずに使ってるんですね、はい、
0: まあ、おそらく 3,40 種類の原料から化粧品ができているとするとですね、
1: はいはい、
0: ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える、
1: はあ、
0: ケミカルの原料の場合は基本的に品質は常に安定してるんですね、
1: はい、
0: おそらく化粧品だったら 3,40 種類、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、
1: はい、
0: 生物製剤というのはまあ代表的なものだと、例えばプラセンタとかもそうですね、
1: はい、よく見ますよ、最近プラセンタ入ってるとかね、
0: で、あれはその胎盤から抽出したいわゆる生物製剤ですけど、はい、うん、幹細胞化粧品も同じで、うん、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、うん、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系の、ね、はい、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果を再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。でそこが不老不死化細胞にすることによって、はい、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できるっていうのが、この IMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
1: なるほどですね。でもユーザーとしたら、もし自分にすごくこう合ってる化粧品があったら、それをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので、買うときにその抽出元というか IMS 細胞なのかどうかっていうのは買うときに確認できるんですかね。
0: できますね。
1: そうなんですね。
0: 化粧品って必ず裏面に、はい、原料名が表記してありますね、
1: はい、
0: で IMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、
1: はい、

0: 不思議ひとしずいって書いてあります。
1: あ、そうなんですね。で、不思
0: 議って書いてあるのがあの IMS です。
1: なるほど、これはもう女性の方々今日はすごくあのいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひね、この不思議というのがこう明記されているかどうかっていうのもね、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト、山下さんにとってのマイパーパスお教えください。
0: はい、会社のまあ経営理念は、まあ、弱者救済難病克服ということですが、私自身の生き方についてはですね、まあ、よくあの周りにも日頃子供にも言うんですけど、うん、まあ、可能性があること、うん、まあ、これやりたいことの、はい、イコールする可能性だと思うんですけども、うん、悔いを残さないように生きるっていうのがマイパーパスっていうことでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、うん、まあ、これ多分予測ですけど、うん、私もまあ今年も70代、も回ってですね、うん、まあ、だいぶこう就活をするじゃないですか、みんな。
1: 就活、
0: まあ、就活あと残った人生のこと考えるけど、はい、うん、やっぱり一番の後悔っていうのは、うん、できなかったこと、失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が晩年というか、
1: なんかそれよく聞きますね、
0: はい、70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、はい、残る時間が見えてきますから、うん、そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に、失敗よりも後悔する、やらなかったことの後悔、
1: うん、
0: まあ、ここが一番考えるところなんです。だから少ない時間になってくると思うことに対して迷わないようにしようと、
1: うん、
0: 思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと、
1: うん、
0: でやっぱりそこがまあ就活というか、
1: なるほど、
0: はい、残りの時間は悔いを残さないように、うん、可能性のあることにはともかくチャレンジしていこうというふうに考えています。は
1: い、ありがとうございます、ね、あのリスナーの皆様、こうピリッときた方も、ね、いらっしゃると思いますけども、まあ、まさにもう今年、ね、日の絵馬の年ですし、うん、もう本当にこの、ね、波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of Color。
1: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレーズのご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。レースとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としています。ということで今日はね、このカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですね、そんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、まあ、好きな色ですねと嫌いな色、まあ、これはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
0: 好きな色、
1: はい、
0: まあ、この中でですね、
1: はい、
0: じゃあまず白、
1: 白がお好きなんですね、はいはい、
0: で受け付けないなと思う色で言うとこの茶色かな。
1: ありがとうございます、本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですね、レイズでは不変という意味なんですね。で変わらないものという意味

0: で、例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね選ばれる方、こうなんて言うんでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが非常に選びやすい色というか、そういった色なんじゃないかなと思っております。でやはりこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にもこう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきてるのではないかなと思います。
1: なるほど、
0: うん、でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
1: そう思います、
0: うん、またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね、
1: その通りです。
0: あ、はい、気持ちがきっと終わりになるだろうなっていうのをしろっておっしゃったので、すごく思いました、うん、で白を選ぶ方、とってもこうバランスが取れてるというか、結構健康的な方も多いです、うん、だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね、はい、ただ茶色がね今お好きじゃないっていうことで、
1: うん、そうですね、はい、毎日見る色ですか。
0: さ、茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれども、割とこう夢見がちみたいなところも終わりになったりしますか。
1: はい、あります。
0: あ、そうですか、はい、茶色っていうのは実は現実を表す色なんですよね、うん、で茶色がちょっとっていう時っていうのはすごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけど、ちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうのは、こう自身のこう理想と現実との狭間でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時があるんですね、
1: 深いですね
0: そうなんですよ、はい、なので私もねちょっと茶色が苦手な方ではあるんですね、うん、どっちかっていうとこう夢を抱きがちで、こうやっぱりね先ほどやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたので、あんまりこう現実にとらわれてしまうと、うん、なかなかチャレンジって難しいと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ましてやそのやっぱりさまざまな企業様とねお仕事をされていて、その投資っていう意味でも大きな額が動いたりする中で、あんまり現実的なものを追ってしまうとっていうところもあるのかもしれないんですけれども、うん、あえてでもサプリメントカラーとして、うん、こう茶色っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。あとはその部下であったりとか、その自分のブレーンの中に茶色の方、茶色が好きなんですって、私は茶色をすごい大好きみたいな方を、うん、周りにお一人でもお二人でもっていうと、こうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか。
0: 茶色が好きな方っていうでしょうかね、もう物事を企画してその現実段階で具現化してくれる方っていうでしょうかね、う
1: ん、まあ、自分にないものですね、
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました、はいはい、うん、
1: 参考になります、
0: はい、いかがでしたでしょうか、はい、ということで、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。ワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね、本当に色って自分の味方になってくれる時もありますのでね、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet を使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram などのダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね、山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社のまあ専門である幹細胞から抽出した、まあ、原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使った、まあ、ヘルスケアフード、サプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つ そのエレメントですから、はい、そういったものをこう身近に、あの皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
0: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、うん、はい、やはりあの女性としては、うん、あの重力にで抵抗して生きていき、うん、くであったりとか、まあ、いろいろなことがね、老化とともにね、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、うん、皆さんね。だから今日のお話非常にね興味深かったと思うんですけれども、うん、まあ、商品としてはですから、あのラベルに、うん、先ほど、はい、おっしゃってたフシ化というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。です、
1: 原料名にフシ化って入っているのは世界で我が社しかないので、
0: うん、
1: フシ化って書いてあるものはもうあの再生者1社のみなんですよ、
0: うん、
1: だからまあフシ化ひとしずいとか、頭にフシ化って入っている原料が入っていれば、それは IMS 細胞から取ったものだということになります。
0: そしてやはりその IMS 細胞から取ったものが入っている化粧品というのは、やはり本当に効果があるということ、
1: これはまあ化粧品はまあご存知かと思いますけど、医薬品と違って効能効果を保証するということが、
0: うん、
1: まあ、これがあのできないものなんですが、
0: そうですよね、う
1: ん、やはりそれはやっぱり使っている方たちの支持率だと思うんですよ、
0: うん、
1: やっぱ愛用者が長く使うものっていうのは、おそらくそれは効能効果の証だと思うんですね、
0: うん、
1: だから我が社の製品、まあ、我が社の製品というのは我が社の原料を使っている化粧品メーカーさんの商品はかなりやっぱりあのロングランで使われていますから、やはりあのいろいろ使い比べた中で納得いくものだというふうに思っています。
0: はい、ぜひ皆様もねチェックしていただきたいなと思います。さてそろそろお時間になってしまったんですが、ここでねお知らせがあるということで、あの今年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡、そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
1: はい、そうです。あの今まではあの研究開発をずっとやってきましたけど、はい、やっぱりここで実用化っていうことを考えたときに、人への実際こう治療をやろうと、でこの場合あの日本にはその医師法という法律でですね、
0: はい、
1: 今我々の研究開発っていうのはまだあの未認可薬なんですが、うん、医師法っていう日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱりあの医療の事業をやらなければいけない。でそこで今現在計画中なのは福岡の中心地、そこ あのビルを一つ、今確保してまして、結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということで、
0: 素晴らしいですね、
1: この IMS をあの技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際今患者さんに体感していただくと、
0: うん、
1: でそこは美容もやりますけど、まあ、いろいろな難病治療もやろうということで、はい、医薬と医療ってこれ別々なんですね。医薬ってのはあくまでも薬ですから、
0: はい、
1: 医療っていうのは治療なんで、
0: うん、
1: で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、
0: はい、
1: 今後はもう一つの柱である患者さんと直接対峙して、
0: うん、
1: 治療をやっていこうと、これを今後の、
0: ね、
1: あの課題にしています。
0: 素晴らしいです。ぜひねあの東京に進出される際はなんか見に行ってみたいななんて、
1: はい、もうぜひ来てください。
0: はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: まあ、再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんです。

0: ですね。まあこれはやっぱり山中先生が2012年ノーベル賞を取ったことによって、やっぱり世界に再生領域一国日本ということを示したと思うんです。で、しかし、まあ、日本は一方で、その、非常に厳格な、法律の壁というのがあって、再生医療の薬とか再生医療における治療っていうのがまだまだ進んでいないんですね、まあ、今できることとしたら化粧品であったりとか、まあ、あとはそのヘルスケアフードとかで、医薬に関して言うと未認可薬の、まあ、自由診療ですね、保険適用外医療でしか使いませんけれども、我々はまあ今後ですね、ちょっといろいろ思うところはあるんですが、はい、医薬品の認可を取る前に国内のまあ自由診療のクリニックになるべくリーズナブルな価格で iMS 細胞から取り出した薬をですね、これを全国に展開していきたいと思っています、
1: はい、素晴ら
0: しい。ですから、はい、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるような、そういう未来を思い描いて今頑張っているところなので、
1: はい、
0: まあ、随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけど、フランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、たくさんのクリニックでIMS の使った治療ができるように、そういったところを目指していますので、まあ、その時は随時ですね、
1: はい、
0: 我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、
1: はい、
0: ぜひ注目していただきたいと思います、
1: はい、ぜひ皆様株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、フランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
0: これはですね、まあ、この曲にまつわるそのフランク・シナトラっていうアーティストが、
1: うん、
0: まあ、引退する時に確か作られた曲だと思うんですね、うん、で自分もやっぱそこにこう被るところがあって、先ほどのミーシャさんの曲と一緒で、歌詞の中に信じたこの道を私は行くだけっていう歌詞が僕の中には刺さっていて、多分僕の生き方そうだと思うんです、
1: うん、
0: だから信じた道をただ行くだけっていう、うん、この歌詞を毎回、聞きながら自分の最後のクロージングを考えながら聞いてます。
1: ありがとうございます。それではそんなフランク・シナトラのマイウェイ聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康博さんお迎えしてお送りいたしました。山下さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのは、まずあなた自身。

0: そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても、直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: 日曜夜のお仕事研究所、
5: 所長の土井と
6: 研究員のサッチーです。
5: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
6: 放送は毎週日曜夜10時から。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: FM ユートピア。
10: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: んばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目、サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦っていう感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活についてですね、
1: お仕事と
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まで行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ。
1: ちょっと、ね、本当に知識が浅はかでですね。
0: なんで、
1: いや、入ったきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ。
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画です。
0: 映画、はいはい、
1: 実写映画化
0: やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 の、 そのアイドル推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、ナギが、
0: ナギじゃないか、
1: ナギは主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、うんうん、ナギがもうナギすぎるみたいな感じで、アニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、うん、なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま推してないかもしれないけどね。
1: そうです、なのであの押そうと頑張ってる話でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、はい、いいんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください
1: 、はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、うんうんうん、まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです、
0: ね、多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% とですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア、日本じゃなくて。
0: そう、凄まじいんですよ。
1: すごい、 iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
0: いや入ってます、もうほぼほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ実はね、知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。
1: お、
0: はい、そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: すごい。
0: 我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね日本が低いって話していますけども、
1: 6%とかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、
1: 94%
0: なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですかね。
0: 気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まずあの組織経営っていう3本の柱がありまして、うん、ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていうこの3つなんですよ。ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、はい

0: ミッション的なことなんですかね。
1: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョンミッションバリューっていう理念っていうところですね、はいはいはいはい、でこのディスコバリューズ実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
0: なんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
1: そう
0: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいます
1: ね。そうだね。ただスタバも実はあの現場の取り組みには余白あるんだけど、はい、理念にはしっかりしたものがあって、
0: あーだから物語か、
1: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだよね。概念っていう、
0: はいはいはいはいはい、
1: そう、
0: ただルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるっていう、
1: ね、うん、そう言語化されてて、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。でこの PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていうそういう姿勢の部分と、で3つ目に挙げたウィルの話ですね。で今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主にあの素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、でディスコってあの社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。あの強制参加じゃないんですよね。で研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加で勝つ、そう。でもあの唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、あのそれぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、あの会社として一番掲げるあの方向性っていうのをまあ示しているっていうところですね。
0: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
1: そうそうそうそう、
0: 学ぶのと結構近いんですよね。
1: もう根幹な部分っていうところがまず大前提、そう共感の部分があって、
0: はい、
1: でちょっと細かく今回取り上げるウィルのお話をしていきます。あの個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
0: ありますよね、は
1: い、
0: キャリアの
1: キャリアにおいてね、
0: はい、
1: でこれからはとにかくウィルが大事になるんですよね。でウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿をまあ掲げていまして、でこの、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
0: はい、
1: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。
0: え
1: そう、
0: どういうこと、
1: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品、会議室、研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。なのであのどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたいときにこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加するときにこれも10万ウィルかかりますよみたいな、あの社内で仕事を依頼するときにウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
0: あ、じゃあこうやりたいとかこうウィルってそういうなんか内発的なものじゃないですか。 それに対して、うん、自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。
1: そうそうそう、例えばこれここって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、うん、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
0: はい、
1: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、うん、あの社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
0: あ、なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです、
1: ね、まさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、はい、仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう、そう。でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でウィルの価格をつけて入札をするんですよね。 例えばなんか自分の成長につながるなって思えば、あの安い仕事価格でも、そうですよね、そう受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格

0: もう上がり続けて引き手が出ないみたいなね、完全にこの需要と供給で値段が動くっていう、
1: でもすごい主体的というか、なんか自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにその見るという、
0: そう
1: 自分の内発的な見るのもので、そういった見るという通貨を使って、
0: うん、
1: 自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうなんです
0: よ。だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。だからそうマズローの5段階欲求の話した通り、
1: はい、
0: やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね、
1: すご
0: そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたってディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へー、
0: そうで、こういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、うん、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: まあそうですよね、人件費ってやつですよね。
0: そうで、例えば中継社員だと1時間あたり1万4000ウィルかかってたりとか、社長に至っては2万6000ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし、
1: なるほど。でもウィルがなかったら、そのなくなってったらその仕事もできないというか、そのやりたいこととか、自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ただあの報酬が下がるだけっていう。だからやりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったら、もうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: でも会社としてはなんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
0: そう
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そうやらなきゃいけないし、数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、
1: へ
0: ー、めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: これね、すごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
1: です日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
0: めちゃくちゃ意外ですよね、
1: うん、意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、
1: はい、
0: 人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということで、まだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、ここで一旦ですね、
1: はい、
0: ブレイクを挟みましょう。
1: はい、
0: はい、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。今週は私土井のセレクトでございます。それではお聞きください。ケツメイシで仲間。別に

0: お仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで、
2: 面白くないですか？
1: 面白というか、でもそんなのって
2: できるのみたいな、ね、
1: そう通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。ああ、そうですね。ぜひぜひ。

0: ます。
1: ちょっと過去から深掘っていくと、
0: はい、
1: これもともとはあの従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、好況になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
0: へー、材料的なことなんです
1: か？いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね。
0: へー、
1: そういうのが多分外部環境にあって、うんうんうん、だからできるだけ従業員にしては好況に向けて生産性を高められるかっていうところが結構ディスコの中では勝負になっていて、
0: ほう、
1: 社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこれ経営のツールとして入れてたんだけど、
0: あ、
1: そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのが、まあ、あるんですよ。
0: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところを考えてるのは分かりますけど、うん、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
1: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、まあ、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところが、まあ元々の背景としては目的なんですね。
0: へー、面白
1: そう。ただ、まあ、結果的にはあのモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
0: はい、
1: 大企業でこんな突飛なアイディアがあのよく通ったなっていうね。
0: 本当そうです ね、
1: スタートアップですら怪しいところはあると思うので、うん、でこれもう少し、過去遡ると、
0: はい、
1: この社長が2008年にこのアイディアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
0: まあそりゃそうじゃない、
1: そう、
0: 私の人事評価どうなるねみたいな感じに、そうそうそう、なっても
1: 不正が横行するとかね、
0: あ、
1: これってできちゃうじゃない。
0: そうかそうか、
1: そう、この仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、
0: うん、
1: これも3万ビルでいいよみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういったあの不正も考えられるじゃない。
0: 確かに、
1: そう、こういったものも考慮して一回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう一回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって今では従業員7000人に広がっているっていう形ですね。
0: いや、でもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
1: そう、そうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、
0: うん、
1: でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは、まあ、素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
0: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっと、うん、どの会社にもあって、うちにもあってっていうのあると思いますけど、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、
1: うん、
0: まあ、サーベイで調査しようとか、 なんかそこでどうしてもなんか思考止まっちゃうなって。そうです、そうです、そうです、
1: そうだよね。
0: でもそこでこんなユニークなビルで、
1: そう、
0: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを従業員にも身につけさせるためのこれ、うん、この取り組みを社長がそれをやろうって、
1: そう、大企業の社長ですよ。
0: 絶対大変なのに。
1: そう、もうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
0: そうですね、何やってんだろうって思いました。
1: もっとふざけていいんだよっていうね。
0: 本当ですね。
1: そう、でもこれ導入以来もまあ、いろいろ試行錯誤があって、あの社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なので、まあ、いわゆる完成したものじゃなくて、
0: まだまだな、
1: そうそうそうそう、導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら、競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね。
0: どういうことって感じですよ。一応今見たいなって思います。
1: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない、
0: はいはいはい、
1: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、もう皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ。それぐらいディスコの独自の仕組みなんで

0: ですよね。
1: なんかイメージがこの私たちのスタートアップですら導入するイメージが
0: イメージないですよね。
1: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
0: うんうんうん、そうだからなんて言うんだろう、真似できないんですよね、
1: はあ、
0: でなんで真似できないかっていうのが、あの冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
1: 根本ですね。
0: そう、根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
1: 物語への共感ですよね。
0: そう、ディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ。でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ、はいはいはい、それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっきのその不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューがあの価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
1: はあ、じゃあその300個ぐらいあるディスコバリューというところとこのウィルというものがこう市場の市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
0: そう、
1: すでに
0: この300項目の中に、まあ、おそらくというか、まあ、確実にあるとは思っていて、ただまあ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか社会に対してこう影響を与えようとか、
1: はいはいはい、点じゃなさそうですよね。
0: そう、多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところもこの求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
1: へ
0: え。そしてあの従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
1: めっちゃオープンですね。
0: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してあのオープンに出してるんですよね。
1: でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
0: そう、
1: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、それはこのディスコに限らずですけど、
0: そう、
1: なんか綺麗に繕っても誰も得しないって思います
0: ね、うんうんうん、そう、お互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、
1: うん、
0: でやっぱり候補者の方もね、口コミサイト見に行くっていうところやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で、入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。
1: は
0: あ
1: はあ、
0: そう、だから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる。スキルとかじゃないんですよね、共感っていうのがやっぱりすごい大事で。
1: 確かに、やっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、うん、結局はその物語をどう発信し、
0: うん、
1: そこに共感できる仲間をどう集めるかっていう、
0: そうそうそうそう、
1: なんか全部そこですよね、
0: うん、
1: スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、うん、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、
0: そう、やっぱ根幹なんですよね。
1: 根幹ですね、
0: 物語なんですよね。
1: いや本当そうだな。
0: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
1: なるほど。でもなんか最初冒頭は300個もあるのって結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
0: うんうん、
1: 結局はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ弱くありますよね。何を選択しようが自分の自由だし、
0: うん、
1: それは自分が買わなかったら自分の責任だし、
0: そうそうそうそう、分かりやすいですよね。そう、だから上司からフィードバック受けるよりも、もう数字に明確に反映するんで、あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
1: いやー頭良くなりそう。
0: いや
1: すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
0: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもね、そういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、私たちも勉強になります
0: ね、
1: は
0: い、ですね。という間にエンディングのお時間でございます、
1: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういう風に
0: 取材したい、ね、
1: 見るというものがどうなってるのかっていうのはすっごい気になりました、この回だけで、
0: うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね。
1: やってほしい、
0: ね、
1: そのディスコバリューズがどういうものがあってとかっていうのは、
0: うんうんうん、
1: まあ、結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職の理由とかまで、まあ、結構オープンしてるって

0: ことなので。
1: そうだね、
0: やってほしいな。
1: いや、もしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、はい、ぜひお問い合わせください。
0: 言ってほしい。
1: そしてぜひあのここに来ていただいて取材もね細かくさせていただきたいですね。
0: いや、聞きたいですね。はい、
1: では本日の研究結果

0: もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております。
1: そうですね、ディスコの場合このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、うん、まあこう AI に流されないようにするためにも、なんか結構自分の見るってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
0: うんうん、いや本当そこが大事だと思います。自分の見るはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、はい、これがやりがいにもつながってくると思いますし、
1: はい、
0: このウィルがね、具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、我々もね、何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
1: やってみたいですね。
0: はい。ということで、来週はですね、ディスコさんの後編を、させていただきます。ウィルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ウィルで年収がですね、もう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思って、はい、
1: 私も
0: ります。
1: 知らずにまた望みたいと思います。
0: そうですね。今回は本当にラフな形で、
1: はい、
0: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですね、ボイシーでも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し券で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから。
1: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ、隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
2: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
3: You are listening to FM Utopia Sound Race。
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。

お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の銘酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門うまい酒両関。
1: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている。

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: 柚木ひろみです。
2: 瀬野源です。
3: ハルさんです。
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: 瀬野源とかね。
2: 俺ね。
1: 捨てられちゃう。
2: すいません、誰に捨てられる世の中
3: これいっぱいあるんだな、
2: うん、あるの俺ない、うん、意外とないのよ、
0: うん、
3: そうですよね、
2: はい、
3: 家だって
2: そうですよね、俺の何を知ってる
1: の家見てたってシンプルだもん変化しない
2: そうそう
3: すごいシンプルない
2: や、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、
0: うん
2: 意図的に捨てられないとか、
0: うん、
2: なんかそういうものは基本的に
0: ない。
2: ない。だからそれこそ、有形無形問わず、
0: うん。
2: うん。だから人間関係もそうだし、
0: うん、
2: で実際のものもそうだし、
0: うんうん、
2: 別に無理くりなんか、こう、大事に持ってよみたいなのは、
0: あれは？あれは？
2: はい。
0: あの鹿の角。
2: 鹿の角
4: 車の中でね。そうそうそ
2: うあれは、捨て忘れて。でもなんかね、捨てる気にはならなくて、あの、ちょネタになるじゃないですか。あんまり車に鹿の角積んでるやつに。
0: ネタじゃない。
2: あって
0: 刺さるわ。
2: そうね。ハリさんの膝にね。
1: そう、私結構、去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね。
0: リフォームした時な。
1: そう、で、あと、うん母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して綺麗なんですけど使わないもののストックばっかりあったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 要するになんかシャンプーのストック10本とか
2: あ
1: でもこのストック多分10年前から減ってないなみたいなのを見て、うん、あうちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思いこれは意味がないなと思って全部捨てるように
0: した
1: し、うん、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました使い切れなくて、うん、だからそういうなんかこう断捨離をしたことによってもう買わないようにするっていうのはある、う
0: ん、なるほどね、うん、
2: なんかね取っとく意味があまり分かんないなってなって俺
1: 思い出の品とかは
2: ああの、ね、
0: 写真は
2: 俺ね本当に一部分しか持ってないかもだから別にわざと捨てたわけじゃなくて、
0: うん、
2: あのあでも俺この4人の中で言うと、
0: うん、
2: あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃないですかこの4人だと
1: そうねそうかも
0: だって俺もオーストラリアでは30日ぐらい
2: 引っ越すああそっか、
0: うん、
2: だから引っ越すたんびに、
0: うん、
2: もう荷物めんどくさいなと思って、
0: うんうんうんうん、
2: あの上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、
0: うん、
2: で最初の奥さんと結婚した時に、
0: うん、
2: なんか実家から子供の頃の写真とか、
0: うん、
2: なんかあとそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカーッと送ってきたんですよ、
0: うん、
2: そしたらあの別れて一人で移動するってなると、
0: うん
2: もういろんなものが邪魔 で、
0: だよな
2: でどんどんどんどん捨てていって、
0: うん、
2: だからもう本当にごく一部しか残ってないってい う、
1: うん、
2: うん、
1: ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット
2: 例えば
1: 美術館のチケットとかコンサートのチケットとかって取っといちゃいますね。
0: でね、それは何いつかコラージュ日記でもつけたいから。
1: いやなんかそれを見るとその時のことを思い出すから。
0: じゃあ写真と同じだ。
1: そうですね。でなんか楽しかった時のことを覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって。でただなんか。紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うん、そうはならんやろってなるから、うん、最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、
0: うん、
1: ピンバッジを買うようにしてます
0: そうかそうか
1: 旅とかそういうのはでなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
0: うん、俺は一時、うん、あのそういったそのチケットとか、
1: うん、
0: いろんなもの貯めてたのそれはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、うんで結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん、うんうんうん

0: でやったの。そしたらすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけど、すっげえ時間かかったの。あ、これはもう無理だなと思って、これ文章で日記つけた方がいいやと思って、
1: そうですね、
0: でたまにちょこっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
2: いやね、思い出はねここに置いとけばいいんだよ。
0: いやでも忘れんだよ。
3: いや、じゃあやっぱり俺が一番もの捨てらないね。
0: 何を捨てられない？
3: 何でも捨ててない。
1: 何でも
0: 捨てない。
2: もう使ったラップの芯とかも。
3: それはあれだけど。
0: これは今日捨てていいよ。飲んじゃったからね。
1: 逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいなちゃ
3: う。なんだろうね。もう壊れた、例えばほら。壊れたものもあるじゃん、はい、壊れて使いづらい、もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
2: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね、
3: うん、いやだからそれ直すわけ一生懸命、
1: まあ、直したらいい、
2: ね、直して
3: ね、ずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう朽ち果ててんの、なんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか、
0: でもさそれってこう物を大切にしようとしたりさ、こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
3: まあその
0: 例えばじゃあ幼稚園の時のさノートブックが捨てられないとかさ、そういうものもそう、娘の小さい時に描いた絵を捨てられないとか、そういうもの。
3: でもそれはあるよ。おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
1: おもちゃか。
0: 子供の。
3: いや俺自分の、
2: あ自分の、
0: 自分のおもちゃまだあんの？
2: え、マルさんがガキの頃使ってたやつですか？
3: いやそれも残ってるし。
2: 残ってるんですか？
3: うん、今も
1: すごいな。
0: それは奥さんに言われないもん、実家にしてよって。
3: いやだからもうやばいな、実家に置いてあるし。
2: あでも置いてあるんだ。
1: 捨ててないん
3: だ、うん、捨ててない。
2: あ、俺だから自分のおもちゃとかって、まあ、実家にあったりしたんですよ、
0: うん、
2: 俺まず子供に全部あげた、
0: うん、
2: であと子供の友達とかで欲しいっていうことだって、実家でずーっと会ってっていうよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、あと俺一時期車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、
0: うん、
2: でちゃんとショーケースでお店が飾らせてくださいっていうぐらいの、でそれを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、ミニカーとか、そしたら近所のガキンチョが「それちょうだい」って言うから「あ、いいよ、って全部あげた。
1: なんか、だ
3: そういうのはもう捨てらずに取って
1: ある、そう、人にあげたりするのはいいんですか？それもあんまりしたくない。
3: ちょうだいって言われたら多分あげる。
1: ああ、リサイクルに出そうとかは。
3: はなんかしない。
1: 手放す方が寂しい。
3: なんかね。
2: まあ、子供がさっきハリス言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは。別に意図的に捨てようとは思わないし、あとはそれ、まあ俺もいくつかあるけど誰かの形見とかね、そういうものは別に使えようが使えなかろうが
0: 持ってるよね。
2: で持ってるけども、自分が使ったものとかは
3: あとあれその、
2: ないな。
3: 私服で、まあ、どっちかというと俺はアニメ中心で洋服買うじゃん、そういうのは捨てらんない、ボロボロ。
2: まあそれはコレクションだ、
3: そう、
1: コレクション、
3: ね、唯一捨てられてたら仕事トギ系ビジネススーツ系はもう平気で捨てられるのも。
1: あ、そうなんだ。そっか、
0: 面白いね。
1: 面白い
0: 人間って。ではここで一曲いきましょう。 So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムもいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれだ、業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやるの。ご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。
0: いや、みんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
2: あ、
1: でももうそういう年でしょ。
0: そうだよ、もうそういう年もいいところだよ、
1: ね、
2: うん、そういう年もいいところだよ。
3: そういう年もいいところだよ。
1: そうね、そう
0: ね、いねえもん。
2: 確かにいないね。
0: そうね、私がいない。
1: だって俺だってよ、俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: それはそうだよね、う
0: ん、でもね、いけないのはさ、うん、俺の最近のね、うん、こう癖っていうか、うん、毎日僕誰かインタビューしてるわけです、うん、でもね、聞くの、うん、この人いくつ、
1: うん、
0: でたまにこうどっかの館長の 4代目、当時とかさ、
1: うんうんうん、
0: いくつって言うと、うん、70過ぎてるって言うとね、うん、うん、この人ちゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、
1: うんうんうん、
0: 頑固な親父だったらどうしようかとかさ、
1: うんうん、
0: 通じなかったで、俺は77じゃと思うんだけど、そういうふうに判断する傾向にあるね。
2: あ、
0: まあ、そういう人が多いからなんだけどさ、
2: まあ、まだなんかね、そう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: う
2: ん、
0: そうだな、
2: はありますか
1: ね、うんうん、でも向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかなって
2: 思ってる可能性は。
3: 同い年とは思えねえなってね。
2: 同い年とは思
0: えない。でもさ、柔軟性ってあるじゃん、
1: うんうん、
0: だからこう話しててどんどん変わっていくじゃない、
1: うん、
0: それについていけるかいけないかっていうのは重要なのよ。
1: あ、まあね、
0: うん、
3: で
0: 俺はだから聞き手だからついてい受けるわけよ、
1: うん、
0: 相手もそうなってほしいなと思う時あるね、
2: うんうん、捨てられないもののね。
0: 俺はね、圧倒的に写真。
2: あ、
0: それはもう親父の頃から、親父の頃もうね、
2: 分かる、
0: 本当にね、切手台の写真ってあったのね、
1: うん、証明写真みたいなありましたね。
0: それがね、もうアルバムにブワッと貼ってあったり。
1: 俺もあった。
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね、
2: うん、
0: で親父はもうね、アルバムがもういろんな、ほら、あのフォトアルバムいろんなタイプのあって、結構ね分厚くて高いの買ってんの、うんうんうん、そこにこうなんだろう、そういうのが50個ぐらいあるのかな、
1: うん、
0: 親父だけで、
1: うん、あ、それすごいですね。

0: 昔はなんかなんだっけ、あのアルバムをいっぱいいっぱいなんか挟めて、うん、百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。だってうちにも何十冊ってあって、うん、
1: あとテーマごとに分かれてるからさ、うん、じゃあこれはあのヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさ、あで見せたりして、うん、俺はもうそれ全部取っちゃって、アルバムから、うんうん、でもバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、うん、で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、
0: うんうんうん、
1: でそうね、で俺なるべくね旅の写真とかね、うん、付き合った女性の写真とか分けてるの、うん、こうテーマごとに、
2: うんうん、なるほど、
1: うん、そうするとね、捨てられないね。あ、
0: それでたまに見たりします、う
1: ん、あんま見ないんだよ。
0: ああ、とりあえず、まああるけども。
1: あるのが必要なの。
0: うん、うん、そう、俺だからその手の写真は、うん、全部捨てたんですよ。
1: そうか。
2: そうなんだ。
0: そう。だから俺はその実家のお袋が、うん、まあ俺が最初結婚した時に、その俺の分だけを抜いて、それでもなんかアルバム、それこそなんか10冊ぐらいあって。だけど俺もともとその、家族との関わりが希薄じゃないですか、かなり、
1: うん、気持ち的にね、
0: そう気持ち的に、うんうんうん、で最初はああじゃあまあ家送ってくれたんだなって思ってたんですよ、うんうん、で何かが引っ越するまでは持ってたんですよ。
1: でも見てさ、ほっこりしないんだろ。
0: 全くしないですな。でもう何今更言ってんだぐらいな感じだった
3: ん
0: です
3: よ、うんうんうん、
0: でそのまあそでも、まあ、とりあえずと思って、うん、何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、うん、場所取るんすよ、うん、しまうところに。
2: すごい
3: 写真の場所取りますよ、
0: ね、うん、でもう何かの時にもういらない、
1: うん
0: うん、と思ってもう全部捨ててっていうのはありましたよ、ね、
1: で最近ほら なんだっけ、
0: 何ですか、
3: どれですか、
1: あのいろんな写真を集めてさ、こういうものにこう、うん、
0: マイクロカード、
1: まうん、に
0: SD
1: に収めちゃうってなるじゃない、
0: はいはい、
1: それねなくなっちゃうような気がするね。
0: ああ SD がなくなっちゃう、
1: 見なくなっちゃう、う
3: ん、データになってると見ないっていう、
1: 見ない、
0: うん
1: うんうん、だからダメだね、俺は捨てられない、ね、
3: 私あの母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、うん、ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
0: それすごいね。
3: でどうすんだこれって思ってるんですけど、
1: どうしたの。
3: どうも売ってきてない。で、一番、ま、そう今困ってるのが、うん、私の写真でもないんですよ、
1: うんうん、
3: だから母が生まれた時から、うん、母の10代の時の写真から、うん、撮ってもらった写真から、うん、うちの家族の写真って続いていくから、うん、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが、うん、全部残ってるみたいな感じ、
0: う
3: ん
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: あれずっとしまっとくとひっついて、
3: いやそれが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか。だからその状態でちゃんと加工も綺麗なままで残ってるから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながらもうすごい文句を言ってました。まだあるみたいな。
1: それをさ、じゃあ自分のさこうなんだ編集能力でさ、こことこれ残してあとはもう同じだから捨てようとか、そういう風にできんじゃない？
3: いや、もしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うん、データにした状態にした上で、うん、いるやつだけ取るとかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
2: スキャンする量が半端ない
3: んだ。そう、半端ないんだよなと思うし、
0: そう、俺あれだ、捨てられないと捨ててないもので似たようなのは、うん、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ、
3: あわ見たい、
0: あのね、それを取り、もう場所取ってしょうがないから、VHS で。
3: うん、
0: で、それを取り込んでデータにしようって思いながら、そのままちょっとやってなくて。
3: ああ、見たいっすね、でもそれは。
0: ある。なんかね、もう、やめてみたいな感じだと思うんだよね、俺って。
3: 私も、ついこの間、うん、2005年ぐらいの、うん、ラジオの登録、うん、この出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
1: そう、俺もいっぱいある。
0: あるよ。
3: あれどうしよう、登録のカ
1: セットテープ。俺1992年からある。
3: ね、
1: うん、じゃあさ、あれ場所取るし重いんだよな。
3: 登録でも取ってあるんですか。
1: 取ってあるの。
3: マジか、めっちゃ聞きたいですね。
0: 俺もどっかにあるよ。
3: ちょっとみんなで登録を聞くかし。
1: カセットだよ、でも。
0: そう、カセット。
3: 持ってく、カセット
0: のやつ持ってく。SFM と、うん、あとは文化放送、
3: うわ文化放送聞きたいな。
0: どっかにあるわ。
3: 1992年だから私が聞いてた頃のロバートさん
1: の、うん、そう、あのアクロスビューから、
3: うわー聞きたい。
0: あともしかしたらダットかもしれない、テープが
3: ダット。ダットここで使います。
0: ダットダットとかあったな。
3: いやでもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね。だったと思う。私もそうだな、2000始めたばっかり、ラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね。先、うん、バンってやっちゃった。
1: いつそれ何年ぐらい？

0: 私だから、2004年から何年かですね、
1: う
0: ん、
1: そうかそうか、う
0: ん、全部は撮ってないし、途中でMD とかに自分で撮るようになって、なんか動力渡すの難しくなった時代ありませんでした？なんか許可取ったりとかして。
2: あ、そうなの、よくわかんない。
0: そう、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど、
2: うん、だってあれでも自分から動力くださいって言ったことないもん。
0: あ、でも最近登録出さなくなってません？あ、そう、これ同時録音の話です。そういえばごめんなさい、放送をそのまま、
3: 我々は知ってるけど、
2: そう、ね、
0: そうだった、うん、ごめんなさい、言ってなかったけど、うん、そう。
3: ではここで一曲いきましょう。 Here's Christy Hyde from a new album Duet Special, and this is her featuring Lucinda Williams, Sway.

0: And welcome back to Radio Bohemia. あとね、俺が捨てられないものはね、あの日記。
1: ああ、
0: 俺ね、
2: 捨てられない。
0: 大体大学時代から一番日記つけてて、すごい日記つけたのその時は。僕の最初の奥さんと二人で、彼女もすごい日記つけてて、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、はい、うん、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、フランス人で、作家で、で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、それもちゃんと本になってるんだけど、それにすごいハマって、ああいうふうにすごいこう、なんていうのかな、あのパーソナルな、であと心理、自分の心理に入っていくような、ちゃんとした日記を書こうって言って、それを返したの、それがあるでしょ、それでほとんど英語で返したんだけど、で俺それから日記をすごく長く2ヶ月3ヶ月つけてた時もあれば、1週間で終わっちゃうのもある。でもいろんなの、あの そのためにいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、いろんなノートブックあるわけ、
1: はい、
0: で

0: でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: うんうん、それは確かに
0: 見るとね、修正できたり、うん、日記結構面白いので、これ去年例えばね、今年の初めに、去年の終わりに、うん、俺この1年何やったかなって、どういうこと考えてたかなと思ったけど、俺日記つけなかったの、
2: うん、
0: 何にもないんだよ、
2: うんうん、
0: でメインのイベントだけ、うん、オーストラリア行って旅してて、それだけで、あとは、まあ、ラジオで話したこと だけしかなくて、うんうんうん、去年がいなくなっちゃったと思った、
2: はいはい、
0: 嫌だなと思って、うん、じゃあ今年はもう毎日日記つけようと思ってるの、何にもやってなくても何かあるはずだから、
2: うんうん、
0: 毎日、まあ、1日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、うんうん、やってる、まだ、
2: あ、それ今やってるんですね、
0: やってる、
2: へ
3: え、そういう意味でいくと、その自分についてものを書いて一回も捨ててないのは、うん、ボヘミアのこのネタ帳、
2: お
3: ずーっとこれ、
0: それはずっとつけてる、
3: ずーっと書いて、うん、
0: それ重要だ、いつかね、
3: うん、なんか役に立つ
0: の、こういう時代もあったのかって思うよ、絶対に、
4: 私も
2: 俺ってずっと選択してんだな、
3: まあ、まあ印象的なのこれだね、 TY ね、
2: TY、
3: 東京対横浜、
0: ああいいじゃないですか、
4: 私も10歳の時からずっとノート取ってます、
3: あ、すごいよね、
4: ただそれは日記というよりは散文、うん、で10歳ぐらいの時に詩を書くことを過ごしてたから、
2: はいはいはいはい、
4: それが残ってるのと、うん、なんか自分がね、その考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、
2: うんうん、
4: でもここ数ヶ月、うん、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、
2: うん、
4: で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、
2: うん、
4: 日記ちゃんと書こうと思って、
2: うん、トガキだらけ、
4: そう、トガキだらけバルセロナに行った時に日記帳買って、
2: うん、
4: しかもなんか日記帳は私買ったことないなかったんですよ、うん、デイリーは、
2: はいはい、
4: でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、
2: うん、
4: 10日ぐらいはバーって
0: 書けるよね、
4: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます、要するにこう、はいはい、思い出せることが残ってることだし、うん、とか、
0: あと俺まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うんうんうんうん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、
2: うん、
0: そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、
4: うん、
0: そういうのをね、入れるとスパイスになるんですよ、
4: うんうんうん、重要な、ね、保有名詞が大事だし、
0: だから必ずそういうのを忘れちゃうじゃない、
2: うんうんうん、
0: 今日だからパン屋さんの名前俺初めて分かったもん、
4: ブンブン
0: ブンブン、
2: あ
0: でコーヒーショップなんだっけ、
2: うん、三本、三つもと、
4: 三つもと、
0: 三つもとね、
4: うん、三つもとコーヒー、
0: 三つもととブンブン、
4: ブンブン、
0: うん
4: うん、
0: っていうのをちゃんとこう得ると、とこうかなと思う。
2: でもそうするとこの4人で、
0: うん、
2: この日常的にこう文字の文章とかしてないと俺だけだ。
0: そうだな。
2: 俺だ、
3: 日記だと俺月1回だよ。
2: いや、まあ、でもするじゃないですか。俺日記もつけないし、
0: うん、
2: 何かを文章化するっていうことを日常的に全然やらない気がする。
0: でも別にいいんでしょ。
4: うん、
2: はい。
0: じゃあいいんだよ。
2: 全然やらない。うん。何かの時にまとめて書くとか、
0: うん、
2: まあそのとはありますけど、
0: ただ俺なんか、なんだろう、死ぬ前にさ、走馬灯のようにってのあるじゃん、
2: うん、
0: 今までの人生、
2: はいはい、
0: 俺今そういうものを持っていたいの
2: よ、うんうんうん、
0: だから俺の人生いろんなものあったなっていうのは、うん、覚えてるものは覚えてるんだけど、うんうん、覚えてないものもいっぱいあると思う、例えば、
2: うんうん、
0: この今僕がねオーストラリアにいた時に、
2: うん、
0: 髪長くてねビーズつけたのよ、
4: はいはい、
0: それでたまたま日本に帰って
2: き
0: て
2: エクステンションみたいなやつね、
0: まあ、ミラー
2: 髪の毛にね、
0: そうそうそう、うん、
2: はいはい、
0: でおふくろとさんざ酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるのよ、
2: うんうん、
0: これ見るたびになんかね、俺と俺のおふくろいい関係にあったなってすごく思うの、
4: わあ、いい写真だな、
0: すごい写真なのよ、
2: うん、
0: このハッピーな顔、
4: ハッピーな顔ですね、うん、
2: ね、
0: うん、
2: うん、
0: でこういう時、俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽい格好が好きだったなとかさ、
4: うん、
0: そういった自分の過去は忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね、
2: あ、俺ね、それを記憶しようとしてる、
3: あ、
2: うん、だから多少事実と違ってもいいから、それこそ子供とかが何だっけな、小学生とかで運動会とかで、
0: うん、
2: 結局ビデオ撮ってくれってなるし、
0: うん、
2: ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、
0: うん、
2: もう極力ファインダーは見たくなかった、
4: うん、
2: ファインダー見てると切り取られる、うん、

0: られた世界しか見えないじゃないですか、うん、そこはもう取っといて、うん、自分の目でずっと見てるっていうのを、
1: たださ、それ忘れない、
0: 忘れるんですけど、うん、そのね、なんかね、薄れていったり忘れていったり、うん、ぼんやりしてるところも、うん、自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、
1: なるほど、
0: うん、だからなんかこう、もうリアルに映像とかその写真とか物で残さないで、なるべく記憶に残しとこう、うん、っていうとか、ね、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、
1: うん、
0: でも正直別にいらないです写真とか、
1: うん、
0: それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、たださ、うん、あの人間の思い出ってさ、うん、結構曖昧なんだ
0: よ、あ、そうですね、
1: これだからね、うん、スウェーデンの、うん、ストックホルムで、うん、1ヶ月ぐらいバイトしてたの、
0: うん、
1: 大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、うん、で、あのオールドタウンってなんだね、
0: うん、
1: あの港、すごい美しい港があって、うん、そこのレストランでウェイターやってたんだけど、うん、よく帰りにその、うん、旧市街があって、うん、あの石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、
0: うんうん、
1: そこで圧倒的によく踊ってたのが、うん、オーティス・レディングのドッグ・オフ・ザ・ベイなのよ、
0: うん、
1: って覚えてたの、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: ただね、これ1967年なの、
0: うん、
1: それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの、
0: うん、じゃあ違うね、
2: 死んだ後に、ね、
1: 死んだ後に、うん、なんでそれを踊った覚え出があるんだろう、
3: 記憶が上書きしてんだよね、
1: うん、
0: そうね、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな、
2: 違う、違う、
0: お母さん言ってた、
2: ミルクボーイ、ミルクボーイなって
1: 、じゃあここで、これは B.B. キングですね、ブルース・サミット100、ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You。

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっと未だに自分が強い記憶があるのが、まあ長女がまだよちよち歩き、で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すがら帰るよってこう連絡すると、まあ女房とあの女房が抱っこしながら、あの長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、あれはね未だに覚えてんだよね。
2: へ、
1: あんなになんかこう何家族で団らんしてたのがねどうやってるんだろうと思う時もあるわけよ。
2: なんでそうやって落としに行く
1: の、いい思い出とのギャップがねこうあるわけ、
3: まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるから
1: ですね。そこではないけど、でもねあれはね未だに風の雰囲気とか、あの長女の声とか、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな、
3: あとその何だっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか、それってどうしてます？
1: ないと思いますね。
0: 俺は持ってるよ、
3: それはもう丸さんないは、例えばまああの新しい彼女ができるじゃないですか、
0: 失礼だから、
3: その人に知られたくないから、
1: いやもうあのその前に終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで、自分の中で、
3: あもうあんな女がくれた女がいるかみたいな、
1: まあ、そこまでこうなの何あの恨みつらみじゃなくて、もうやあのなしにしようと。
0: はあ、でもさ、例えば自分が気に入ってるね、指輪だったりさ、こうネックチェーンだったりそういうのもらってさ、これは好きだから別れたって使いたいよと思って使ってない。
3: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたと
1: するじゃないですか。だとしてもますね。
3: あ、そうなんだ。
2: そうなんだ。
1: 俺はもうなしにする。
3: だからマルさんにとってみても大事じゃないですか。じゃあマルさんめっちゃじゃあ
1: だとしたら自分で買う。
0: じゃあ
2: いやもう買えないものだったら
3: 限定品でも
1: それでも多分捨てると思う。
3: ああそう、
0: 女性みたい
3: な、あ意外と冷たいんだ、
1: 冷たい、
3: 冷たいですか、
1: あのいや区切りをつけないとズルズルするから、
3: あその人のことをずっと好きだからと、
1: そうそうそう、
0: それはただものとさ、お前と違うじゃん。
1: いやでもそれすらこう分けとかないと
0: 自分それ自分やっちゃうって思っちゃうんだ。
1: そうそうそうそう、
0: 俺は別に
3: 俺も使う。
0: ずっとズルズルしてるのいいけど。
2: 私もなんか物はアクセサリーとかは付けはしないですね、二度と。
3: ああそう。
2: あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
3: でも例えば、あげて、あげた段階じゃあ俺がじゃあ付けたとするじゃないですか。でプレゼントしてじゃあネックレスで。はい、あこういうデザイン大好きってなってつけてたとするじゃないですか。
2: その時はねって
3: 感じ。その時はね怖っ。
0: じゃあ何誰かの宣伝じゃないけどどっか行ってこう売ったりするの。
2: だからそんな売れ高値で売れるようなあれではないけど。
0: もしそうだったら売る。
2: 売ると思います。売るし、あのなんだろうな。特にアクセサリーに関しては私はなんかその所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、あのその人のなんだろう好みに合わせてると思うんですよ私が、多分そのもらうっていうぐらいの関係性だったら、なんか自分が欲しいものをつけてるというよりはその人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、だからあの
0: い
2: らなくってなっちゃいますけど、ただ洋服とかはあんまりなんか気にせず着てることもある、未だにもあると思いますし、あと逆に手紙とかデータあるじゃないですか、写真とかは、なんかね手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって、
0: それでいいんだよ。俺はあのだいたい自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、まあだから自伝作家的なところあるから、全部そういうものは一個のなんだろう、あの
3: ネタといえばネタですよね、
0: ネタ帳として取っておく、
2: だから自分が別れを告げるために書いたメールとかもよくできてるなみたいな、
0: ね、
3: それはある
2: ね、
3: だってなんだっけな、ハリさんが言ったのと一緒で、ネタだから、
2: あ
3: の例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、そいつとの出来事とか、だって極端なことはここもネタだもん、その何かを作る
0: なんで、
3: そうだ、言ってみれば人生すべてネタだから、
2: いつかこれを何かにって思ってますね、
3: で、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからっつって、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから、
0: そうなんだ、
1: 分かった、 俺は振ったことねえからだ。
3: 社長は大丈夫ですか。社長が見せてる。
1: 考えてみりゃそうだよ。だいたい振られるわけ。
3: あのね、マルさんが思う以上に俺ら振られますよね。ハリスさん、
2: 聞いてないじゃん。
1: 興味ないでしょ今。
0: いや俺も
3: 俺結構振られることはよくあるんですけど、振られますよね。
0: 俺振られる
3: よ。ね、だって、マルさんがその俺らとマルさんが違うな。マルさんは振ったことがないからだって言ってますけど、振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う。
0: 俺もね、振るの苦手なんだよ。で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったりなんかね、あ寂しいなと思って
3: 優柔不断な男やな
0: 帰っちゃう、ね、だから振られた方が楽。そしたら女の人はね、でもやめて、でも戻っていきたいのって言ってもダメって言うからだから俺振られた方が楽だ
3: ね。俺そこまでしなくても大体振られるもん。
0: そう
3: そう、もういい加減にしろとか。
0: うん、ああ、うん、まあ俺も分かんないでもないな。
3: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ。
2: そうな、嫌いになるまでは好きなんで。
3: うん、
0: そうだよね。
3: で、はい、ね、その物とかも別にその彼女からもらった物とかを、
0: うん、
3: 例えば気に入ってから使ってたしとか、
0: うんうん、
2: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれ全部処分しますよ、
3: うん、あ、そう。
2: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、うんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、うん、ただ一回説明はすると思います。いや、これは私はもうこれに対して気持ちはなくて、うん、ただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、うん、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く。
3: あ、まあ、俺ね、そういうこと言われたことある、うん、その付き合った子にね、
2: どうですか、
3: うん、その嫌なんだみたいな、
2: うん、
3: そしたら いや今付き合ってるのお前じゃんっつって、うん、でいやだからそのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよねみたいになるから、
0: うん、
3: そしたらなんだっけな、あ、自信ないんだったら今すぐ別れろっつった。これ
2: それ自信じゃないです
3: ね。あ、そうなの。
2: そう、自信とかじゃなくて、う
0: ん、嫌なの
3: 嫌なの、
0: わかんないやつだな。
2: 疲れているという事実とは別なんじゃないかなと思う、うん、
3: ああ、なるほどね。
2: いや、わかりません、
3: うん、でもなんか俺その時もなんだっけな、お前にぐちゃぐちゃ言われる覚えはないって、俺が使うものにいちいち文句つけん
2: じゃ
3: ねえ
2: って。でもあれじゃないですか、その好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る、着ます、あ、着てるな、
3: 着てる時もある。
2: 着てるな、うん、着てるわ。
3: でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ。
2: ああ、
3: うんうん、スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったら、もうそんなやつ付き合わねえもん大体、
2: うん、ロバートさんずっと写真見て思い出に浸ってるんです
0: よ。ごめんごめん、
3: なんであのね、よく分かってないんだよね、これが公式の時間だってことかね。
2: もうこれネタだと思う、
3: ね、そう、家のリビングぐらいのつもりだ。
0: ということで一曲いきましょう。ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ。 From his album Breezin' This Masquerade、まあ、名曲ですよね、
3: うん。

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね今1280話なの
1: よ、うん、
0: そうするとね1400社以上だよ、うん、そうするとねさすがにネタなくなってくるのよ、う
2: ん、だってねこの間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、うん、6年目突入っていう、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、
2: う
0: んうん、この番組はほら週1じゃない、うん、毎日ってさ
2: 毎日結構きついよ、
3: もうそうでしょうね、だからそろそろフィクションじゃないともう、ね、
2: でもなんかほらあのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、うん、これすごいいいなと思って、うんうんうんうん、なんかその思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、作品としてねなんか見れるようになるから面白いなと思うし、うん、
0: 俺は一回休みの時に、うん、じゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合は3000字ぐらいなんだけど一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、うんうん、結構ねいい文章来るのよ、
2: うんうん、いいですね、
0: でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、う
1: ん、
0: だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
3: いやそう書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うん、あの書くじゃないですか、うん、

0: そうするとあのしょうもねえことでも、
1: うん、
0: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
1: そうそうそうそう、
0: あとは嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す、
1: 重要
0: すると、うん、なんかあのまあいっかみたいな気持ちに、うん、あのその時は仮にならなくても、
1: うん、
0: 出したことによってちょっとね、あの浄化されるっちゅう変だけど、そういうことありますよね。いや、
1: まさにある、まさにある。あと俺、うん、俺親父とあんまうまくいかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
0: うんうんうん、
1: それを小説に、
0: うん、
1: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
0: うんうんうん、
1: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
0: うんうん、
1: それを書いて、うん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、うん、半分ぐらいは、
0: ああ要はあの上書きされるってことですよね。
1: 上書きされてる、
0: うん、
1: 面白いよ、
0: うん、
1: あとね、思い出す思い出をね一回書いちゃうじゃない、うん、書いたりしたら次に、ね、思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
2: わかります、
0: うんうんうん、それはあると思う。だから俺はそのね3人みたいなこう日記を書いてるはしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
1: うん、
0: 歌詞を書く時って結構いろんな切り口でやって書くんですよね、うん、で最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから一個にしちゃうんですよ、切り口としては、
1: ね、
0: うん、でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、たらやっぱりね、出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど、歌として歌ってるんだけど、うん、実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると、
1: 読みはしてんだよね、
0: なんかその自分の中でそういうことをまたもう一回再認識したりとか、
1: はいはい、
0: うん、っていうのがあるからいいなと思ったりする、う
1: ん、あと歌のいいのはさ、メロディーがついてるから感情がついてんだよな、
0: はいはい、
1: うん、ね、うん、その感情を思い出すわけじゃない、
0: まあ確かに、ね、うん、だからその先週の話とかぶるんだけど、そのイメージで言葉を作るじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: その時にその歌詞を書く時になんかうわーってやってて、さらに「ねーってゲットアウェイ」みたいなのが出てきたとしたら、
1: うんうん、
0: あ、この曲は現時点で俺は「ゲットアウェイ」っていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいなで、そっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、ふざけんなってどっかで思ってんだろうなって、じゃあそれって何なんだろうってそっから考えてっていうのもあるから、
1: うん、だからあれだよ、セロケにとって日記はいらないんだよ、その歌書いてるから、
0: あ、まあまあまあ、
2: あ、そうかもしれませんね、
1: うんうん、
2: ポエトリー
3: のことな。でもほらみんなってさ、そういう自分発の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、
1: うん
3: うんうん、まあ僕だったらこれ月一これだけ、
1: うんうんうん、
3: まあ、一般そのビジネスマンって、
1: うん、まあ、
3: 自分のその心とは裏腹な、なんか文章を膨大に書く、
2: 確かにメールとかね、
3: わけじゃないですか、
2: ね、
3: 戦略的な考え方とか、
1: うんうん、
3: 今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口を
2: 今
3: に書くのが大事だね。
1: だからそういうもの持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、
3: うん、
1: 話し方もそうなってくるよ。
3: ああ、そうね。
1: だから、
3: う
1: ん、じゃあ何を思ってんのって聞きたくなるの、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうんうん、人であれみたいなところでね、
3: やっぱ思いを伝える言葉でってのは大事なんですね、うん、
1: すごい大事。
0: あのね、俺両方いるって最近思ったりした。
3: あ、そう、う
0: ん、だから俺らみたいなことやってる連中だと、
1: うん、
0: 思いしか言わないの。
1: あ、
0: うん、でどうしたいとか、
1: うん、
0: どうしたいがないの、うん、あ、どうしたいもね、うん、ぼやっとしてるのが、あのビッグになりたいっすぐらいやつで、でそこにでどうビッグにとか、
1: うん、
0: でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、
3: はぁ
0: ってなる。ってなるね。で、そんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、
1: うん、
0: やってましたわと思うの、
1: うん、
0: その20代の頭から、
1: うん
0: うん、
1: ビジョンがないんだね。
0: そうだから、そのちょっとそのビジョンって言った時に、
1: うん、
0: あのビジョンはびっくりなるがビジョンだと思ってるからだから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそういうことをやってる人はもっとなんかこう何だろうな、生なその、
1: うんうん、
0: あ、言ってみれば将来何したいですか、宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とか何だかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思ったんですよね。
2: これはね、そうなると多分会社経営ができるようになります。
0: あ、そういうことか。そういうことか。
2: きっとそれは独立できる気がする。
0: あ、そうなのね。
3: というとがきがベッド。
0: あ、そうね。
2: そうね、今日捨てられないもののテーマでしたけど、ね、うん、でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
1: よね。そうだな、
2: 捨てない

0: って、
1: うん、思い出の代償ですもん、うん、
0: ただものはなんかね私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ去年まで、うんうんうん、でなんか最近もだからすごい捨ててで、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん、思い返したんですよね、うん、それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、うん、でそれは、うん、そのなんだろうな人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、うんうんうん、で家に一人で帰った時に、うんまあ、家族がいようが何だろうが自分は一人じゃないですか、うんうんうん、でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ、疲れはそんなに取れないしあとその集中するっていうのも難しかったから結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、うんうん、なんかそういう風になった時にあ全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、うんうん、
2: あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったんだよ、
0: うん、そうですね、うん、すごいなんかカンフォタブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、ねうん、でもその寂しさとはちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、
2: それ以降のテーマだね。
0: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
3: まあそうね、う
0: ん、
2: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
0: 柚木ひろみと
3: 瀬野健と
1: バルさんでした。
2: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから。
1: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: ユートピア FM。
8: ケニー・オコルのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー・オクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: もうこのイベントも恒例行事になりつつありますが。
0: そうなんですよね。
1: 5月17日、はい、沖縄放送局によってはもう終わっているところもありますが、うん、東京は明大前のゾームドリームダイナーで、はい、参加型のライブをまたやると。
0: やります。午後1時オープン、午後1時半スタートです。僕の、サポートは、ゾームの純婚ママの同級生の徳井さんにギター弾いてもらうんですけど、はい、ベースが入ったりとか、
1: はい、
0: あるいはギター持ってきてギターで歌うとか、
1: はい、
0: で皆さん、はい、音源あるいはギターで絡めて歌っていただくという、
1: はい、今はこうミュージックバーみたいなところって、はい、あのオープンマイクなんて言ってね、
0: はいはいはいはい、
1: 自由に歌っていいですよなんていうところはありますけれども、うんうん、はい、そういうイベントありますけれども、あのオープンマイクどころかもうオープンギターだし、オープンベースだし、オープンドラムだし、はい、皆さん持ってきていただければ、はい、何でも来いと。
0: そうですね。ピアノもね、ゾームにあるんで
1: 参加して歌を歌っていただいたり、うん、あとは例えばケニーさんの伴奏なんていうことも
0: キャロルとか自分のね歌とかなんとかって歌いた方もそれは弾いてね、はい、一緒に歌ったりできますし、
1: ええ、
0: この間はねファンの方で雪の花を歌いたいと。
1: 中島美嘉の雪の花、
0: はい、それを歌います。歌ってる方もいらっしゃいました。
1: また離れますね、
0: もう何でもいいんで、もう好きな歌歌っていただいて、うん、
1: 楽しそう。
0: そうだからオールディーズ歌いたいの。オールディーズとかね、はい、Be My Baby 歌った方もいらっしゃったし、
1: あの空気感でね、またこれもいつも言ってますけれども、うん、ゾームドリームダイナーは歌うスペースの天井が高いんで、うんうん、自然なエフェクトがかかってね、
0: うんうんうん、
1: リバーブがかかってい
0: いんですよ。
1: めちゃめちゃ気持ちがいい、はい、すごく高級なお風呂で歌っているような感じの
0: まあ気持ちいい感じで歌いますよね。
1: 気持ちいい感じでね、はい、しかも温かい皆さんに囲まれて。
0: そうそうそう、
1: これはいいですねケニーさんも楽しみなんじゃないですか。
0: 楽しみですね。
1: 5月17日日曜日
0: 午後1時オープン、午後1時半スタートです。
1: 東京は明大前ゾームドリームダイナーで皆さんいらしていただきたいと思います、はい。さあケニーさん、
0: はい、
1: もう一曲聴いていただきましょうか、
0: はい、ケニーオクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週はここからリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初のお便りです、堺市北区のラジオネーム野球好きさん、48歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 春ですね、春といえばやはりプロ野球の開幕です。
1: はい、
0: 1997年から応援している横浜 DeNA ベイスターズですが、開幕2カードで2勝4敗、このペースで借金が増えると大変です。
1: あら、
0: そうですね、
1: はい、
0: 3割3分3厘ぐらいですからね。
1: いやー、これはですね
0: あと関係ないですが紫外線きついです。サングラスをかけないといけないです
1: 本当に野球好きやな
0: でも野球でサングラスっていうと最近ね、世の中変わったなと思うのは、高校野球の選手もサングラスかけるようになりましたね。
1: 許されたのね。
0: ね、
1: い
0: や、むしろなんで今まで許されなかったんだろうっていうね
1: 絶対見えた、外野フライとかよく見えたね、あの炎天下の中の太陽の下のね、
0: 目の色が薄い方っていらっしゃって、実は私もそうですけれども、ちょっとでも日が眩しいともう前見えないですからね。で私も今あの紫外線に反応して、サングラスに変わるタイプのメガネをかけてますけれども、今まで高校生とか多分目で結構やられたりとかして、
1: でしょう、だって、
0: 直射日光でね、
1: もう大変。あんま高校野球な、特に夏なんかさ、晴れの日多いからさ、もうあの太陽やばいでしょ今。
0: そうそう、
1: 紫外線
0: がやっぱり目から疲れってきますからね。
1: 疲れある、くるくる
0: ね。で、プロ野球の開幕ということで、まあこれ録音しているのは4月の下旬です、でお便りいただいたのは多分4月の半ばぐらいだと思うんですけれども、この時点ではね、お出しになった時点ではその横浜 DeNA ベイスターズ2勝4敗だったんですけれども、その後ベイスターズ結構頑張りまして、5連勝とかして、今この放送している段階では横浜 DeNA ベイスターズは10勝10敗の5分です。
1: お、
0: 5割だからなかなかね、
1: 始まったばっかだからね。
0: そう、この録音している段階がどんなペナントレースになってるかっていうと、なぜかあの今年のセントラルリーグ首位を突っ走っているのが東京ヤクルトスワローズです
1: ね。ヤクルト強いね。
0: ヤクルトがなんと16勝6敗というですね、貯金10、
1: すごい
0: ね、いつの間にか、
1: 池山監督だよね。
0: そうですね、池山監督になって、あれだけ全ての解説者がヤクルト最下位という予想をしていた中でいや村上が抜けるしなかなか厳しいんじゃないの、という評価でしたけれども、ヤクルトが今のところは首位です。ただこれ放送している段階、でも大体ね、ヤクルトゴールデンウィークあたりに失速するケースがあるので皆さんがお聞きになっている段階ではひょっとすると5割ぐらいになってるかもしれないまあ私はもう長らく、まあ、50年ぐらい東京ヤクルトスワローズのファンをやっておりますが、あの面白いですね、今年のヤクルトは勝てるっていうこともそうなんですけれども、若い選手が生き生きとしているっていうところがね。
1: 池山監督になったからじゃないのかな、なんかね。
0: その池山監督が若手だった頃、1988年とか89年とかそのあたりっていうのは、あの関根純三さんという方が監督をやってらして、
1: 懐かしいね関根純。
0: そうなんです、この頃のヤクルトは本当に負けまくっているんだけれどもね、池山とあと広沢っていてね、
1: はい、
0: 池虎コンビなんて言われましたけれども、この2人がね、まあバットにボールが当たらないんですよ当たらないんだけど、当たればホームランです。
1: そうそう、
0: それがまた面白くてね、三振っていうのを恐れずに どんどん果敢に振っていったから、それがだんだんとバットにボールが当たるようになってきて、その頃に頑張ってきた若手選手たちが野村

0: ヤクルトで一気に主力になるというですね。
1: なるほどね。
0: だから負けてても楽しいのすごく、
1: うんうん、
0: みんな生き生きとしてるし一生懸命走るし、
1: うん、
0: 一生懸命ボール取ろうとするし、
2: 池山監督のあれが教えがあってんだね。
0: だから池山さんもそういう風に育てられたからこそ自分が今度は若手をそうやって我慢して育てると、
1: うんうん、
0: とにかく我慢だという話をしている、
1: ね、
0: まあ、ただ録音している段階ではヤクルトかなり好調なんですけれども、うん、これからちょっと我慢の局面が増えてくるのかな。
1: そうね、
0: なんていうね。
2: で横浜 DeNA ではもしかしたらいきなり首位の方に行くかもしれないからね。
0: 横浜 DeNA もなかなか厳しくて去年投げていた外国人投手3人が一気にいなくなってますから400イニング投げてたんですよ。
1: ち
0: ょっとそれをだから誰が投げるかみたいなところはあるんですけれども、ただいろいろな新戦力というのもね、ここも割と芽吹いてきている。まあセカンド牧っていうのがいますからね。
2: もうね、日本代表、
0: 日本代表、うん、牧もいるし宮崎もいるし、
2: まあ、
0: 筒香も
2: ね、
0: 筒香もどうでしょうね。今喋ってる時は復活して、いきなり打率4割ぐらい打って、うん、また怪我してリタイアをしたというタイミングなんですけど
2: どうなのそれそれは褒めていいの
0: いや伸びしろがあります。
2: あ、そういう、いい、
0: ひょっとしたらその今皆さんにお聞きいただいている頃には復活してるかもしれません。
2: そういうことですね、
0: はい、果たしてどうなっているか。
2: そうですね、
0: ということで、うん、ラジオネーム野球好きさんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございます、
0: ね、横浜 DeNA ベイスターズ頑張れ、
2: はい、
0: リクエスト曲は別の方からいただいています。これ着せずして、
2: うん、
0: 横浜市港北区のラジオネームホッシーさん、
2: うん、
0: 52歳男性の方からです。ありがとうございます。この曲はねホエールズからベイスターズになった時のイメージソングですね、うん、これね新しく作られた
2: 太陽ホエールズから、ね、
0: 太陽ホエールズから横浜ベイスターズになった時にリニューアルした時の
2: 曲
0: ですね。
2: しかも
0: ここで横浜ボーイスタイル

0: き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。今度は東京都足立区からいただきましたラジオネームひろこさん、78歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 信州が大好きで何回も行っています。先日軽井沢に行ってきましたが、まだまだ木々は冬模様でした。軽井沢のカラマツの黄緑色の芽吹きほど心躍る景色はありません。やっぱり5月にならないとですかね。待ちましょう、そしてまた行きましょうと。このお便りは少し前にいただいたお便りですけれども、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なぜか軽井沢に行ってきた話、軽井沢の思い出がこのポップンロールコレクション定期的に寄せられるような気もしますけどね、うん、昔は軽井沢で氷が張った上をスケートで滑ってたよみたいなお便りもいただいたことがありますが、うんうん、ね、あとはあの軽井沢のプリンスホテルのこうモールでもう寒いんで上着買ったとかですね。
1: なるほどね。
0: そういうのもありましたけれども、まあ、なん
1: か軽井沢って聞くとさ避暑地って思うじゃん。
0: そうですね。
1: で僕昔だけど、はい、行きましたよ。あのジョン・レノンが日本大好きで、はい、小野洋子さんと軽井沢になんか泊まったりとかしてたのかな、はい、その、行った喫茶店をなんか紹介されて行きましたね、はい、の思い出があるなんかだいぶ前だけど。

0: なかなか軽井沢っていうのもね不思議なところだなと、うん、私は割と長野の方に取材に行くこと多いんですけれども、はいはい、北陸新幹線乗っていくとね、うん、手前の群馬のあたりっていうのは、まあ、例えば冬でも、ね、雪が降っていてもそれほど一面銀世界っていうところまではなかなか行ってないんですよ。なんだけど長いトンネルをくぐって、うん、出た先が、まあ、割とすぐそこ軽井沢みたいな感じになってるんですけども、うんうんうん、軽井沢に来ると途端にもう白一色になったりしてるんですね冬場は。でも駅前すぐそこがゲレンデになってますし、このプリンスホテルの、うんうん、この辺りっていうのがやっぱり夢の世界な感じがしてね、
1: なんかな 何十年前だから忘れちゃったけど、なんかすごくあの軽井沢でも商店街というか、
0: はい、
1: まあ、観光客も多いところありますよね。
0: あそこモールがありますからね、まずこのプリンスホテルのね、うん、この辺りも非常に賑やかですし、まあ、それと反対側が軽井沢の駅前の広場みたいになっていて、
1: あーだってね、
0: そっちはそっちでまたその別荘地に向かうようなね、
1: な感じだっけ、
0: そういう、
1: じゃあ そっち方にあったのかな、ジョン・レノンの喫茶店、行った喫茶店みたいなとこかな多分ね、
0: うん、
1: なんか行きな、でもなんか行きたくなっちゃった軽井沢
0: あのケニーさんが行ったというこの喫茶店ね、
1: うん、
0: 喫茶店はこれはあのリサンボ
1: という
0: ところなんだそうです。その離れる山に房でリサンボ、
1: うんうんうんうん、
0: で駅としては軽井沢ではなくて中軽井沢駅、隣駅ですね、
1: はあ、そえでも歩いても行けるでしょ、
0: 歩いても行けます、
1: 多分歩いて行ったと思う、
0: 探
1: して
0: 駅からね 1300m メートルぐらい離れているところなんで、まあ、ちょっと歩きますけれども、1977年5月にオープンしましてね、
1: うん、
0: あのファンの間では聖地として知られているところ
1: だよね、
0: いうことです。確かに、
1: うんうん、ありがとうございます、調べてみて。
0: で大体その家族で夏を過ごした際、滞在中は毎日のように陽子さんと、
1: そうそう写真とかもね、
0: ショーンさんとか、
1: うん、
0: 皆さんで通っていたというね、そういうところ、お茶とか、あとはここはね、まあ、今風に言うとパンケーキね、
1: お
0: ーパンケーキ、ね、昔風に言うとホットケーキ、
1: おー有名なんだ、
0: こちらが割とね、あとはねパン屋さんもあるそうです。
1: うーん、
0: ジョン・レノンが愛したパン屋さんというのがあって、フランスベーカリーというところがありまして、
1: あったあった、
0: これはね旧軽井沢銀座の旧軽のね銀座通りね、
1: そうそう銀座通りね、はい、はいはいはい、もう盛り上がってた、そこの通りでねそば食べたもん俺、
0: あそうなんですね、
1: 新そば、うんああ急にやっぱ喋ってくると思い出すわ、
0: このフランスベーカリーはあの万平ホテルというところのベーカリーシェフだった方が開いたお店で、アップルパイが人気なんだそうです。でイートインもできると、
1: そうそうパン屋さん、ジョン・レノンが愛したパン屋さんも、
0: はい、
1: 多分買ってないけど、うん、そこ見に行った、確かに、
0: こうゆかりのお店っていうのは毎日行ってるっていうよりかはなんかちょっといろいろなお店を回ったみたいな
1: そう
0: ことのようですね、どうやら。
1: なるほどね、いや多分僕は常連のも好きだから、
0: はい、
1: 軽井沢に行ったんだと思うわ。
0: お
1: うん、二十何年前だよ多分。あら懐かしいやな。
0: そう考えていくとやはりね、キャロルだって原点ビートルズだったりしますもんね。
1: そうですそうですそうです。で親父が常連の好きだったんでね。
0: そうですよね。
1: で僕も影響でそうやって常連の好きだったんで。懐かしい ね、
0: このあの今写真見てますけれどもね、このリサンボーの、うん、ウッディなテラスがあって、
1: うん、
0: そこにテーブルと椅子が置かれていて、でこのねあのホットケーキが面白くてね、丸くないんですよ、 なんとなくちょっと楕円みたいな感じで、ちょっと厚さがあって、
1: うん、
0: バターが上に乗っかっているというね、
1: なんとなく
0: こうなんて言うんでしょうね、
1: 食パンみたいな形して
0: る、そうそうそう、ちょっとふわふわっとした感じのね
1: うん、
0: これ面白いですね、あんまりこうお店で出すホットケーキっていう感じじゃなくて、
1: 丸だもんね、
0: どちらかというと、ね、ちょっとお家で手作りしたような感じの、
1: うん、
0: そういうホットケーキが出てくるとんで、しっとりとふわふわとちょうど中間ぐらいの食感だそうです。
1: あいいね、それとコーヒーね、
0: ですね、
1: あれそこのリサンボーの近くにホテルないですか。
0: そこのリサンボーの近くにあるのが万平ホテルです、ね、
1: あだからそこも俺見た、なんかね見た、なんかね見れるとこがあって、うん、なんか
0: でこの万平ホテルがもう常宿ですね。
1: ああ行ったんだ、
0: ジョン・レノンと
1: 行ったんだ、
0: 1977年78年あたりには、
1: そうだね、
0: もう夏の間ここにいた。

0: そうです。
1: いやー、そうジョン・レノンが行ったとこ訪ねたいと思って行ったんだよ、二十何年前。
0: ただね、さすがに嗅ぎつけられちゃって、あのお店で食べてると、
1: うん、
0: みんなが寄ってきちゃうのであの中にね、そのお店の敷地の中にあの東屋があって、
1: うん、
0: そこはもう人知れずこっそりと
1: こっそりと
0: 食べることができるような。
1: でもまあ今はあれじゃない、あの時は多分そう来てたもん、人いっぱい、
0: うん、で最後にいらしたのは1979年、
1: うん、
0: ジョン・レノンさんはこのお店にメガネとライター忘れてったそうです。
1: あ、なんかそれなんだろう、飾ってたのかな、
0: でそうまた来年に来た時に返そうと思ってたんだけれども、それを返すことはできませんでした。
1: 翌年かなんか、
0: 翌年に音楽活動再開して、
1: うん、
0: もう一気に忙しくなったんですけれども、 その年の12月8日ジョン・レノンさんはこの世を去ると。
1: そうだそうだ、
0: いうことでそんなこともありました。軽井沢ね、まあ、なかなか
1: 忘れ物もなんかありがとうってジョン・レノンが言って残してったんじゃないのかなみたいな思っちゃうけどね、
0: うん、なんとなくね、
1: うん、
0: やっぱジョン・レノンさんのメガネ象徴ですもんね。
1: そう、丸いやつね、
0: うん、
1: うちの親父もしてたけど、
0: うん、なんで忘れていったんだろうって感じはしますけどね。
1: いや、だからそれで翌年死んじゃったんだから、うん、なんかメッセージじゃないかな、うん、ありがとうって。
0: そういうところなのかもしれないですよね、うんうんうん、
1: いや行きたいな軽井沢
0: これからのシーズンは非常に気持ちがいいと思います。
1: ケニーと行く軽井沢ツアーとかやんない分かんないけど、
0: 個人的にはですね、ケニーさんに偽名のサインで
1: 偽名のサインで共犯者で
0: サンバディーズナイトです
1: 。あ、サンバディーズナイト怒られちゃう、売れないサンバディーズナイト
0: サンバディーズナイトです。そう、偽名のサインが切ない秘書ですか
1: それちょっと危ないじゃんちょっと違うんじゃんそれやると
0: ちょっと違う、うん、皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。
1: いや、行ってください軽井沢、
0: ね、
1: 僕も行きたい、
0: だから1980年に、ね、お亡くなりになってますから、うん、もう46年、
1: わ、
0: そんなになるんですね。ラジオネームひろこさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエスト曲は別の方からいただいています、うん、東京都墨田区のラジオネーム銀のロケットさん、54歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: チェッカーズで、これは
1: 瓜野先生、
0: 瓜野正夫先生の名作ですね、
1: はい、作詞で。
0: チェッカーズで Song for USA。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
2: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先々週先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。今週も津南町の一大リゾートニューグリンピア津南の楽しみ方というのをいろいろとお伺いをしていきたいと思います。ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今我々がいるのはここはどこでしょうか。
3: ここは前にグランピングに使っていたステージになります。
2: ウッドデッキがありまして、以前はここにこうテントがあって、で中にいろいろグランピングの装備がありましたが、
3: ホテル等と同じように、ここでグランピングをしていただいて楽しんでいただいたところになります。今度はグランピングをちょっと中断しまして、このステージでデイキャンプができるようにお客様から自由に使っていただけるように、させていただきました。日中ここでブルーシートを敷いていただいたり、バーベキュー今度お持ちいただいて、お好きに一日過ごしていただくという、そういうスペースになります。
2: ウッドデッキの周りですけれども芝生が広がっているところがあり、そしてすぐそばにはせせらぎがありということで、でその遠くの方には山々も見えて非常に気持ちがいいですね。
3: はい、グランピングの場所が非常に広がりのオープンスペースになりますので、目の前にも大きいグラウンドもありますし、お子様が楽しんでいただくにはいいスペースだと思います。
2: ちょっとした水遊びもできそうですし、ここをベースにして楽しむことができると。
3: そうですね、はい。
2: さてこのニューグリンピア津南なんですけれども、いろいろなアクティビティが楽しめますよね。
3: 雪が、来ましたのでローラー流樹、それから釣り堀もできますし、

0: 釣り堀は本当に私も釣らせていただいたことがありますけれども、結構初心者でも釣ることができるという、
1: 子供たちも楽しめるような釣り堀になっております。
2: 釣り竿をお借りしてですね、ニジマスが釣れるということで、ニューグリンピア津南の横を流れる用水路、こちらがですね何層かに区切られていまして、その中にですねこういけすのようにニジマスが放流されています。早速チャレンジをしていきたいなと。ああもう来てる、もう来てる、もう見えますね、そこが魚たちがですねこう優雅に泳いでます。
3: 釣れた、やった。ピチピチ跳ねています。釣れました。一匹目。おお、跳ねてる。おお、跳ねてます。体長がね、だいたい20センチぐらいのニジマスが釣れました。やりました。で、うわおお、と、わっ、わっ、お、わっ、二匹目釣れました。おお、うわ、うわ、うわ、うわ、おお、おお、素晴らしい。これは、これも20センチぐらいですね。お、結構元気のいい2匹目が釣れました。おわうわうわうわ。
0: 今ねちょうど魚を釣り上げたのご家族がいらっしゃるのでちょっとお話伺います。今日はどちらからいらっしゃいますか？
4: 新潟市内からです。ちょっと子供たちに釣らせてあげたかったんですけどなかなか釣れなかったんで、まあ、ちょっと自分が持ってみたら釣れちゃったっていう感じなんですけども。
0: こんにちは。
5: こんにちは。
0: どうですか、あの今お父さんが釣り上げましたけどニジマス。
5: いやすごい
0: すごい。あれ魚触るのは
5: 苦手。気持ち悪
0: い。でもこれから食べるの楽しみじゃない？
5: え、食べれん、
6: うん、バーベキューで食べる。
5: 食べたい。
7: 食べたい。
0: あとはどのような楽しみ方ができますか？
1: サイクルコースがありますのでサイクリングが、広い敷地内でできますし、グラウンドでサッカーボールで遊ぶこともしていただけますし、またテニスコートが結構ございますのでテニスコートも準備でき次第オープンしたいと思ってます。ホテルにお泊まりいただいて、日中はホテルの周りで遊んでいただくということができると思います。
0: あ、そうか、デイキャンプですからお泊まりはホテルで、そして例えば朝食夕食はホテルでなんてこともできますね。
1: 朝食夕食食べていただいて、日中、まあ、ホテルの周りで存分に遊んでいただくことができます。
0: そしてやはりニューグリンピア津南と言いますと温泉ですね。
1: 3階と7階大浴場がございますので、あのいつでも入浴していただけると思います。7階は露天風呂ございますのでそこからの展望は本当に今のシーズンですと新緑、山の新緑を眺めながらゆっくりとお風呂に入れるいいシーズンだと思います。
0: ニューグリンピア津南7階の大浴場にやってきました。すでに体を洗って身を清めておりますので早速ですね露天風呂に行きたいと思います。おー。石造りの浴槽からは湯気が漂っていて暖かそう。さあそれでは温泉浸かります。石造りなんですけれどもへりのところはヒノキになってましたね。うわ、あったかい。肩まで浸かりました。昼間からこんな気持ちいい思いをしてしまっていいんでしょうか。なんとなく背徳感もありますけれどもとにかく気持ちがいいです。お湯は透明度が高くてほとんど濁りも何もないようなお湯なんですけれども目を凝らしてみると微粒子のような細かい白い

0: 湯の花が漂っているのが見えます。見るからに効きそうです。
1: 外は新緑の眩しい津南の森です。ところどころに白い花、ピンク色の花、いろいろな花の咲いているところもあれば、鮮やかな緑の葉を茂らせた木も見えます。6月、7月になっていくと、どんどんどんどんこの津南のあたりも鬱蒼とした緑になるんだなと思います。その向こうですね、稜線が見えます山々、今は雪をいただいているところもありますが、これもだんだんと緑になっていくんでしょうね。のんびりとした気持ちになります。
2: もうアクティビティを存分に楽しんでヘトヘトになって、そして温泉で復活するというね。
3: そうですね、疲れを癒していただくということは最高だと思います。今津南はちょうど冬が終わって、新緑のシーズンになってきました。本当に今津南では一番、私たちいいシーズンだと思いますので、ぜひお越しいただいて、そのいいシーズンを思う存分楽しんでいただければと思っております。
2: 冬楽しんだ方がグリーンシーズンに来ると、また違った楽しみ方ができそうですね。
3: そうですね、私ども敷地が非常に広いもんですから、その敷地を思う存分使っていただいて楽しんでいただくことができると思います。
2: 食事もね、もう地産地消で、夕食朝食とバイキング、すごくお子様向けのメニューも豊富ですし、そういった意味ではいろいろな世代の方に楽しんでいただけそうですね。
3: お食事の方、一応夕食をバイキングを中心にさせていただいております。またご家族の方で、個室で食べたいっていう方はそのようにもできますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、バイキングの方も地元の食材をとにかく使って、津南美味しい食材ありますので、それでお召し上がりいただくというふうに考えております。
2: 先々週、先週、今週と3週にわたりまして、新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。ここまでニューグリンピア津南の社長、樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。どうぞ津南にお越しいただきたいと思います。
4: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ニューグリンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@調布-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお、今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介しましょう。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます。
3: はい、
4: 東京都立川市のラジオネーム、チャオさん、43歳男性の方からです。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: いつも楽しみに聞かせていただいております。運送業界は本当に人手不足で、43歳の中堅の私が

0: 夜まで駆け回っています、うんうん、ラジオを聞きながら仕事ができるドライバーは天職なのですが、さすがにもう少し人が入ってくれないと回りません。安全運転で頑張りますと、
1: うん
0: うん、大変そうですね。
1: 体力勝負だしね、
0: うん、ただでさえそういった状況なのに、今は若い人がなかなかこのドライバーになってくれないっていうところと、あとはその交通事情っていうのもね、非常に今厳しいですしね、
2: うん、いやポチですぐじゃん。
0: そうなのよ、
2: ポチですぐだし、人に会わなく限界前に置いといて、
0: う
2: ん、
0: そう
2: みたいな。
0: そうなの、
2: だ大変だよ。数が多分本当すごいと思うよ。
0: うん、大変ですよね。
2: そんな中でもラジオを聞いて、
0: そう
2: 長距離ドライバーの方は特にだね、ラジオがないとね。
0: そうなんですよ、うん、ラジオが友達っていうね、うんうん、ラジオが仲間ぐらいにね、
1: うん、
0: 我々のラジオをかけながら運転をしていただいて、うん、そしてまあお休み中にお聞きになっているのかもしれませんし、サービスエリアかパーキングエリアか、うんうん、あるいはもう車を走らせながらね、うん、お聞きいただいているかもしれないですけれども、頭が下がりますね。そういった皆さんのおかげで我々ポチッとすることができるというね。
2: そういうことですよね。まあでも本当安全運転で気をつけて、
0: 本当にしっかりと、まあ言われなくてもっていうところだったと思いますけど、うん、もうこのラジオが皆さんの一息、そのなんかちょっと気分転換であるとか、ほっと一息であるとか、うん、そういう助けになっていれば嬉しいなと思いますけれどもね。
2: いや本当だよね。
0: ラジオネームチャオさん、どうもありがとうございました、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。
0: リクエストは別の方からいただいています。神奈川県藤沢市のラジオネームてるるさん、38歳男性の方からです、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 玉木浩二でメロディー。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や、日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回はやっとこちらの皆さんに感謝をすることができます。4月5日、はい、横須賀ライブスペース楽屋にお越しいただいた方に感謝です。
0: 感謝です。ありがとうございます。
1: さあ、こちらもですね、お便りをいただいていますので、うん、そちらを少しご紹介しますね。はい、ラジオネームトニーさんです。
0: トニーさん、ありがとうございます。
1: いつもね、4月5日日曜日、はい、横須賀の楽屋でリメンバー 4.13、はい、革ジャンリーゼントのキャロルナイト限定のケニーウィズトラブルメーカー、目いっぱいキャロルを楽しめましたと、いただいております。
0: 普段やらないからね、こんなに、
1: はい、
0: この日しかやんないから。
1: トニーさんも首を長くして待っていたでしょうね、これね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね、こうやって反応していただけるので、もう今年もかなり皆さんのボルテージは最高潮な感じで、
0: そうですね。ケニー、ウィズザトラブルメーカーというね、はい、革ジャン着た男臭い4人組のね、
1: はい、
0: 本当にキャロルの解散をイメージしてセットリスト作ったんですけど、最後まで精一杯私皆さんにこのキャロルへの思いを、
1: はい、
0: 伝えてやりましたんで。
1: 腕利きのミュージシャンの集まりですから、バシバシやってくれたんじゃないですか。
0: そうですね、演奏はもうバッチリですよ、で僕ももちろんね、もうキャロルの時しかギターバリバリ弾かないですから、それを弾いて、あとがね、歌がね、
1: ね、馴染みのあるナンバーばかりですから、
0: もうキャロル好きはみんな知ってるナンバーですからね、
1: そういう意味ではね、かなりでもトニーさんも酔いしれたっていう感じがこの文章から伝わってきますね、
0: もう革ジャンでね、
1: 汗だくになって、
0: そう、
1: もう我を忘れて盛り上がるぐらいな感じの、
0: そうそう、
1: だからこそキャロルナイトのボルテージって最高潮になって、皆さんにとっても心に残るステージになったんじゃないかな。
0: なっていただけたらいいかなと思いますし、横須賀でやれることがね、
1: 横須賀の楽屋が聖地になりそうですね。
0: そうですね、しかも日曜の昼にやるという、
1: はい、
0: やっぱり昼がいいです、夜は打ち上げやりますからね。
1: あ、そうかそうか、
0: そうそうそう、
1: そして盛り上がってね、みんなで和んで帰っていただくというところですかね、本当に横須賀まで足を運んだ皆さんにこれは感謝ですね。
0: 感謝でございます。
1: 曲はどうしましょうか。
0: もうこれはもうリメンバーキャロルでしょう。
1: お、
0: キャロルの曲でジョニー・オークラボーカルを皆さんに聴いていただきますが、またこれも人は知ってますが、キャロルファンは、
1: はい、
0: とっても父ジョニーの歌声が最高なんで聴いていただきたいと思います。これは最後のシングルの、キャロルのシングルの曲でございます。聴いてください。キャロルで変わりえぬ愛。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時ございますので、ご一緒に来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブケニー大倉 with the Stardust、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: FM ユートピア 76.3MHz。
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3MHz。
9: ユートピア FM。
10: 吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ、横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあ、もう今度79歳なんです。まだまだね、ブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞ、
11: どんどんいきましょうか。さて、手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
12: 聞いてはいましたけど。
11: 聞いたことないでしょ？
12: 聞いたことないけど、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
11: あ、そうそうそう、クリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよね。
12: うん、
11: はい、さあ、そんなですね、吉祥寺アンリミテッド

0: イベントに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー取ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの隈研吾事務所の田口くんとか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないから、いろいろ聞けるじゃない、ね、うん、あ、そう、今日今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、はいはいはい、うん、すごい20代かな30前後くらいの女性なんだけど、
0: どうぞ
1: あの真面目なんですよ。それ作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで、うん、面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
0: はい、
1: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところにあの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕がこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
0: いやいや、はい、
1: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
0: はいはいはい、
1: その人ねすっごいストレートに聞いてくるんですよ。
0: うん、
1: 最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
0: うん、
1: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
0: はいはい、
1: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、うんうん、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、え、いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
0: はいはいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ、秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりか1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか。もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
1: 難しいこと言いますね
0: 俺
1: 時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると、な、うん、なんかどうしていいか分かんない。
0: もうなんかこう全く何もないところじゃないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロ一の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100営業がっていうような、そんな円を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。 それ手塚さんはどう思ってるんですか。
1: その発想がかなり俺に難しいんだよね、
0: うん、
1: あの01の0、0
0: でも白紙
1: 0ってね、あの、うん、まあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、うん、そういう風になれるといいなとかね。
0: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごくものをたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、うん、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
1: いやな、ストーンって意味じゃなくて、なるべくあの何、情緒的に溺れたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っ っていて、

0: だからね、営業の格安の若松さんなんか見ると、
1: うん、
0: 頑張って何でもいいようにはい、プラスなことを言いたいなあんな無理しなくてもいいのになって、
1: ああなるほど、
0: 思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だからーノーと言わないじゃないですか。
1: そうですね、だから手塚さん脇本さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
0: ダメじゃなくてそうだよ、
1: そうなんか好きじゃないっていう、
0: そう思ってる、
1: そう、
0: その自分の中でさ
1: そう
0: 思ってるって取り返しがつかないんだよね、
1: うん、
0: そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとかそう思ったのはそれちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。字って中国に三筆っていて、王陽順、王義氏、顔真系って言って、僕は顔真系っていう人の字が大好きなんですけど、顔真系って明朝体の元になっている字なんですね。で見ると分かるけどすごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
1: はい、
0: お見せしますけど、はい、いいんだよね。ずっと見てるとこれは俺が書いてるんじゃないかと思うくらいにもずっと見てる。本当は壁一面顔真系の字ってハモニカ口でやろうとしてやったけど、やっぱりやめましたけど
1: 耳なし方一みたいな方になりましたけど、それ
0: そうね、あらそうなんだよね、そう好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕は人間についてはビデオで情報センターをやろうって言って1960年代後半から、はい、ずっと東京中 のアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣翔とかそういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのをやってて、本当いろんな人に会ったので、
1: うん、
0: 裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、リハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係って、
1: はい、
0: なんかインチキなやつが多すぎるなんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、なんていうの、話すと分かるけど基本的にいわゆる常識人の殻はかぶってないんだよね、
1: はい、
0: かぶった方がいいと思うんだけど見るからになんか喋ってるけど本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕2人毎回言うんだけど岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、
0: うん、で僕岡本太郎って高校の時にファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって
1: 言
0: うんですよ。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのは正直な人なんだろうと思うけど、で生活感がなくヨーロッパで暮らしていてね、なかなかの育ちだけど東京に何年くらいだろうな、50年

0: 年代、60年代、50、そのくらいに帰ってきて、うん、日本人を大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ。この人は人間なんだろうかと思いましたけど、小さくて、あともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですが、来た時に、はい、マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時に、マスカニガムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすんごい難しいね、リハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時に、なんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、アメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は、
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。
1: もうソニストは、
0: データ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドのダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れない、劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンは山手教会のところで踊ってるんだ、
1: もう
0: 客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって俺で撮れっていうくらいのなんかね、アバンギャルド面白いなと思いました。
1: へ
0: え、だからほらオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあああいうんじゃないんだよね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュン・パイクってほらビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
1: うん、
0: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってションベンをした男なんだね。
1: やばい。
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たちだから。
1: いや僕も一回だけ。
0: 自由ってね、逸脱するとおかしい。頭狂っていきますから、
1: はい。おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上から。
0: うんちする人もいたしね、もうたくさんいましたよ。
1: はい、それはうんちする人いましたね。はい。手塚さん、
0: 話完全にずれて
1: る。いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕もうもはやこれいらないなと思ったんですけど、
0: いや何でも聞いてください。
1: いや手塚さん、そのまあビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家そこにそこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかっていう話であってましたっけ。
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
1: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
1: はい、
0: カメラビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
1: はい、

0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
1: はいはいはいはい、
0: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、まあ、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
1: はい、
0: 特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、
1: はい、
0: やたらそのお宅の人たちが買うんで、で、ま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
1: はい、
0: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りてそこテープの専門店を作ればいいと思って、
1: へ
0: 90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよ。でその中の1店のハモニカキッチンの2階今のね、
1: はい、
0: 2階で暇だからあの知ってるやつ建築家とシルクスクリーンのプリンターとあのグラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築屋さんに内装やってもらって
1: 内装ね、はい、
0: 内装でやった。そう今日あのいろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきちゃったのが2、3日また持ってきました
1: 。いやそこからまあそういう感じからスタートして今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
0: そんなねあのそんなあのいかがしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、
1: うん、
0: で半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、
1: うん、
0: てっちゃんとアヒルがあるところですけど、はい、そこはね魚屋だったんですよ、
1: はい、
0: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけどで借りてっていう風になってきて、今日そのそうなんだから思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
1: はいはいはい、
0: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに今26歳とか28年かかってるん
1: ですよ。そうですね、
0: やっぱり20年以上何かまあ、でもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: いやいやでも
0: 文化しか思いつかないんだよね、新しいことってね、
1: はい、やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあまあ、じゃあ逆に言うと今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから
0: あの儲かってない、潰れそうだった
1: ら潰れそうな、そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立してるというふうな思います。
0: いやなんかそれは、嬉しいなっていうのと、あまだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほらさっきまた字に戻るけど、
1: うん、
0: 何かの字を自分が作るって特にね段階の世代なので、
1: はい、
0: 1960年代で流行りのね、
1: はい、

0: 度って芸術の廃棄、簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。だから作るってね、恥ずかしいことだ、だから作らない、作らないんだけど、
1: なるほど、
0: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、うん、例えば上京以上の取っとけば100年後に見れば、あ、こういうんだって分かるかな。でなおかつこれがね、俺ね、軽率なとこなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし、俺しかやらないから、俺がやる初めね、うん、自分じゃなくて、栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんですよ。全然ね、俺の言ってること分かんないんですよ、うん、情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
1: はい、
0: あのその時期の美術評論家とかあのアーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね。俺けじゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう、だから、
1: うん、
0: あの時撮らなければ上京劇場ないからね。だからで、そう、誰もやってないだろうとか思うわけですよ、うん、で今日思い出すと東京新聞のね、あの僕の失敗、ハーモニカ横丁三鷹の失敗って話を散々する
1: ので、
0: なんで失敗なんですかって聞くんですよ、うん、いやだから俺はあの何にもない更地に、パチンコ屋の後に更地にしてそこに横丁を作る、で僕があの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて街を作って、どうだこういう街作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけです。でもその時の発想が軽率なんだよね、うん、あの電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、あの渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万円、
1: うん、
0: 駅のすぐそばで、
1: いいとこですね場所、うん、駅地下で、
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率になる、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はいはい、
0: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: うん、
0: 悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやって、ハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは、これは本当に恥ずかしいんだけど、
1: うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするな、
1: うん、
0: で確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になったんです、うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、うん、考えてることが、
1: でメディア受け
0: は、ね、やってすぐに 2,3 週間で分かったんです、うん、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、でその作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減なあの言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年も、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうよりも、うん、広なんかちょっと原宿に出てくれっていうと七つ子クラザーじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていうふうに集中した方がいいから、余計なことはなるべくあのやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。実はどこいます今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、あの

どう言ったらいいかな。さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、

0: 重ねで、で例えば今だと、まあ8時前後になると手塚はダダにいるっていう
1: そうそうね。
0: 風に、そこはもう動かさないようにしよう。で、例えばね、
1: そうね。
0: DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので、2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画も、チケットをいただいたおかげで映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中の

ウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました。新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか、全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなぁという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが、少しかもしれないけれど世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日、どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに心のままに願いを叶え続ける2026年、私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなーっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければカフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。

こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみに、ご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。運転がめっきり上手になって、高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなぁとか、素敵な曲が書けてしまったなぁという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんか、なんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません。そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらずずっと見つからなかったというのに、不意にあれこんなところから出てくるのというようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりするときってないですか？なんか私は結構長い間、最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするからここでコンサートをしてここでプロモーションをして逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせてまいりました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないので、やきもきしておりまして言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうに、と、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい。延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、

私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聴いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールは

のレスはコキアアットマークミュージックバードドット co.jp コキアアットマークミュージックバードドット co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキア。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。 I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっ

ても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いてる、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タッパ踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、rainbow。虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして、極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい。愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル。そして、サトシ・井上、井上サトシのギター。2曲聴きましょう。Up Jump to Spring These Foolish Things。

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが、 Up Jump to Spring、 心躍る春に出会ってね、素敵な恋をウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聞かせてくれています。そして These Foolish Things、この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう上げ連ねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それからポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね、もういろいろなものを上げ連ねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かものね、それそういうものに触れるとあなたを思い起こさせるね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌ってスローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう、忘れられたサイレント映画スターというね。セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄を、まるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実は、ミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう20代で見たはずです。ですから、知らなかったのでね、なんか、怖い女優っていう感じ。だから美人女優としてそのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい、そして悲しいね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家ね、若い男なわけですよ。ハンサムな。で、彼は、この、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロマガイの存在に陥っていくわけですよね。で、そして三人目に登場するのが、この人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ、一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

0: チの一番最初のアルバムを、応援したんですが、今回はこれはこのお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね、聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.
1: Don't cry.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way、 これね古い曲でベニー・グッドマンでねご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。Don't Be That Way、 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限りね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲

しい歌で I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許してキスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれはまあもちろん、同録、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself.

ラパスでまずは I'm making believe、 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない、誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、あのフレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出てトゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出しますね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニーギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当にあの個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリングヘイドが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。e-mail では mika@musicbird.co.jp。 以下のブログ、Facebook、Instagram も覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダの名

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

新旧用法オールジャンルのゴスペルミュージックとトークを通してゴスペルエッセンスをお伝えする番組ガスペルラディオステーションの時間がやってまいりました。聞いて笑って驚いて感動すること間違いなしの1時間。この番組は福島県いわき市 C-Wave FM いわきから日本全国各地のラジオ局へネット放送しています。ゴスペルを通して癒しと希望、愛、元気、ちょっとの笑いをお届けします。今日も周波数を合わせてくださってありがとうございます。お相手のモーリーです。さあ、暖かくなってきましたね。いや、暑くなってきましたね。あなたはいかがお過ごしでしょうか。今日はぜひ天の神様、天のお父さんの愛についてまとめたゴスペルをお聞きいただきたいと思っています。先月は京都で小学校のお子さんが行方不明になったところから、結局は養父の人が逮捕されたというニュースが日本中を沸かしましたね。家族の中で殺人が起こるっていうのは、いやー、恐ろしいこと、悲しいこと、痛ましいこと、悔しいこと、いろんな思いが入り混じりますよね。いやー、それはどうしてなのかなと思うんですが、やっぱり帰ってくるところはこの愛という言葉に代表されているものではないでしょうか。で、愛とは何かということになります。聞いていてくださるあなたのお考えもぜひ聞かせていただいたところなんですが、今ここでは叶いませんので、どうかもしそういうお考えありましたら、ファックスなりメールなりにてお知らせください。お送り してくださる先はまた後ほどご案内します。では最初に聴いていただきたい歌があります。なんと不器用親父という名前の歌です。昨年の12月にいわきのアリオスでコンサートをしてくれた札幌のバンドナイトデライトが

書いてくれている歌です。不器用親父。何かナイトデライトのメンバーのお父さんのことを歌っているようなんですが、どうぞお聴きください。どうぞ。

がでしたか。これは作り話ではなく本当の話なんですよ。ナイトデライトのメンバーのお父さんのことを言っている。でも本当にあったっていうことを考えるときっと感動が増すのではないでしょうか。いやー、僕は感動しましたね。まあどこそこ男児とかって言われるどこそこに限らず、特に日本の男性はその言葉っていうのは不器用じゃないかな。

って思います。僕なんかもいろんなところで痛い思いをしながらちゃんと言葉を使うっていうことを教えてもらって覚えてきた。まだまだ不十分ですけど、そんな気がしますが、でも特に日本の男性にとって愛する人、奥さんとか子供さんに愛をこう伝えるっていうのは何かこう僕の印象ではほとんどやってないみたいですね。照れくさいっていうか、今更できないと思うまでもなく、やろうっていう考えが頭に浮かばないんじゃないでしょうか。どうでしょう、お父さんのあなた。いや、私は、ま、結婚式場の牧師として結婚式を司式させてもらってきたんです。たくさん、まあ少なくても400組500組ぐらいはさせてもらったかなと思います。その都度あらかじめ少なくともお二人に会ってお話をしたい。よくご両親、時には、おじいさんおばあさんも一緒に来てくださいました。いろんな体験がありました。面白い体験、深く感動する体験で、私はだいたいそのこれから結婚する1週間後に式を挙げる2人に聞くんですよ。愛してるって言ったことありますか。ほとんどの人は何も言わないんです。でも反応ですぐに分かるんです。ふふふって笑う人たちが言ってるんですよ。ポカーンとしている人たちは言ったことがないんです。で、お父さんお母さんがいらっしゃる時も私は振るわけですよ。話、お父さんお母さんの世代はないですよね。ありません。ある時お父さんが言いました。そんなこと言わなくても分かってるから。その場で奥様が、言わないと分からないでしょ、分かるわけないでしょって言ってました。で、本当に感動した時、新婦のおじいさんおばあさんも一緒に来られていたんです。で、私は当然この世代の方々はそんな愛するなんて言うことはなかろうと思い、おじい様おばあ様はないでしょうねって言いましたら、おじい様が悠々と、そういうことは私らの年になって言えることですって言われて、まあ深く感服しました。あるんですよ、日本でも。さてはて、愛って何ですかって聞くわけです、結婚するお二人に。まあみんな困るようですね。一番多かったのが、思いやりですかねっていう言葉でした。いや、それありますよ。愛があったら思いやりがあります。で、私は言わなくてもいいことかなと思いながら、でも結婚するのは一緒にいたいからですよねと言います。そうだって言うんです。そうすると私は言うんですよ、結婚して3年ぐらいしたら一緒にいることなんかどうでもいいと思う日が必ず来ますよって言っちゃうんですけど、いや、結婚しているあなたはそういう思いを持ったことが一度もないっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。私はありましたよ。一緒にいることなんか面倒だと思う時がありました。でもそういうところを超えて乗り越えて、本当に一緒にいることが嬉しいな、ありがたいなっていう思いにたどり着くように思います。世界のダントツベストセラー、世界中でこの本はベストセラーという時に、聖書は外さないと話にならないのです。だって日本だけで年間10万冊の聖書が売られるそうですから。日本だけでですよ、教会もあまりないところで。そのダントツ世界のベストセラー、バイブルに実は愛ということがたくさん書かれてあります。僕が一番感動する愛の定義っていうとなんか固くなりますが、愛がどんなものかを語っている部分が旧約聖書という中の、ゼパニア書という部分がありますが、そこに書かれてある言葉です。ちょっと私なりになんか私の言葉で表現させていただくと、神様が言っておられるんですね。

神である私は人間のお前をあなたを愛している。あなたのことが私の喜びだ。あなたが私と一緒に行ってくれると私は嬉しくてたまらない。歌い出してしまうんだ。あなたがずっと生きていくように私は願っている。これが聖書の中に表されている神様と呼ばれている私たちの天のお父さんの愛なんです。で、その愛を神様はどんなふうに人間に分かるようにしてくださったか、それがイエス・キリストの十字架なんです。イエス・キリストは神様の一人子。神様に子供がいるんですか？いるんです。で、これを人間の頭で理解しようとしても無理です。じゃあその子供のお母さんはと人間は考えてしまうからです。それはでも人間の理解の限界です。神様が人間の理解に収まっていたら神様ではなくなりますよね。神様は人間の理解を超えておられて、三位一体という言葉がありますが、これが実は聖書から出てきている、聖書の中の考えを表現している言葉です。神様は天のお父さん、御子イエス様、聖霊の神様、この三つというんでしょうか、三人というんでしょうか、このペルソナ人格が一人なんだということを物語っていて、そのお父さんが一人子のイエス様を人間となって生まれてくるようにしてくれた。それをお祝いするのがクリスマス。そのイエス・キリスト様が十字架で人間の悲しみ、罪、病、全部を一身に引き受けて死んでくださった。そして3日目によみがえられた。その復活をお祝いするのがイースターなんです。さて次の歌、これは父の涙という歌です。作ったのは岩渕誠さん。岩渕さんは愛する娘が9歳の時脳腫瘍でその娘さんを天に送ってしまいます。誠さんはその娘さんのことを歌う歌を何曲か作りましたが、その一曲が父の涙という歌です。どうぞお聴きください。

かがでしたでしょうか。私は岩渕誠さんを個人的に存じ上げているんです。なんかこの歌を聞いたり、まあキリスト教会ではこの歌を歌うんですけども、やっぱりこう感動なしには歌えないですね。天のお父さん、私は見たことがありません。あなたも見たことがないと思います。でも見ているか見ていないかじゃないですね。おられるかどうかは心で掴むものだと思います。それを思いながら歌の内容を自分で歌ったり聞いたりしていると、心の深いところで感動を覚えます。間違いなくこの天のお父さんの愛があるから、実は世界中至るところでキリスト教会が存在するんです。皆さんはどこまでイラン情勢に興味を持っておられるか分かりませんが、私はイランの中で教会の活動をしている人を個人的に知っています。今のイランでは実はクリスチャンがすっごく弾圧されているんです。クリスチャンは携帯電話で連絡を取るときも暗号を使わないと、ストレートにこれから集まって神様を賛美しようなどということは危険極まりないんだそうです。その中でもキリスト教会、イランの国内でですよ、イスラム教国と言われるところでキリスト教会がたくさんあって、建物の中に特定の建物で集まることはできなくても、家庭であるいは密かな場所で集まりながら神様を礼拝しているんです。なんでそんな危険なのにそこまでしてと思われるでしょうか。それは天のお父さんの愛が本当にあるからです。それが本当に人間にかけられているからです。そしてそれを見たことがなくても触れたことがなくても、これが私のためなのだ、僕のためなのだと思って受け取るとき、自分が考えることもできなかった変化が起こっていくのです。それを経験した人は数えきれない人数世界中にいるんですが、僕もその一人です。それがあったから結婚することができました。子供たちの父親として、まあ不器用親父かもしれませんが、今も感謝していられるんです。家族、これは実は神様から始まっているんです。バイブルの

中に天でも地でも家族と呼ばれるものの出所は天の神様だと言ってるんです。家族、これはいやー時には頭にくることもあるでしょうけれど、でも家族本当に宝ですね。先ほどのナイトデライトがファミリアという家族の賛歌を作っていますので、どうぞお聴きください。それに続いて2曲目、横山大輔さんが作った短いこれは私の愛する子、これは天のお父さんがイエス様のことを語っている言葉ですが、実はその言葉はイエス様につながり天のお父さんの名前を呼ぶ一人一人の人間にもかけられています。同じ言葉が何度も繰り返されていきますが、味わってお聞きください。どうぞ。

皆さんお元気にお過ごしでしょうか。 Good News for You の時間です。お相手は永井伸義です。では1曲目聴いていただきましょう。アン・ウィルソンのアルバム My Jesus から Mansions、 どうぞ。

今日の聖書の言葉です。新約聖書ルカの福音書10章の中にこんな言葉が書かれています。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。新しい年を迎え、早4ヶ月が経ち、新年度を迎え、早1ヶ月が過ぎました。まあいろいろとやらなければならないこと、まあ、やりたいことも含め、さらにはやり遂げたいということなど、まあ、実に多くのやること、することに私たちは毎日囲まれて生きているようです。ただ本当にやらなければならないことなのかで迷ったり、まあ、どれを優先させなければならないのかなどと考えたりすることも少なくないのも現実です。まあ、私たちは年度替わりなどにこのやらなければならないこと、必要なことの選択で悩むこともあるでしょう。毎日の生活の中でそのような選択に迫られていると言っても過言ではないと思います。今日の聖書の言葉は究極の選択について語っています。これはイエス・キリストがマルタという女性に語った言葉ですが、私たち人間にとってどうしても必要なことは一つだけだと教えています。それはイエス・キリストです。私たちの誠の神様であるイエス・キリストとの関係、交わりを必要としている、それが私たち人間なんですね。聖書の別の箇所には、神様を第一とし、神様が望まれる通りの生き方をしなさい、そうすれば必要なものはすべて神様が与えてくださいますと約束されています。まさにイエス・キリストだけが私たちに本当に必要な方なのです。もう一度イエス・キリストの言葉を紹介しましょう。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。あなたもこのイエス・キリストをまさにあなたにとって最も大切なお方として、ぜひあなたの人生に、心の中にお迎えください。では2曲目聴いていただきましょう。同じアルバムからママズ、どうぞ。

でしたか。いや、愛がないと人間は生きていけないんですよね。愛は何よりもあなたの存在が喜ばれている、あなたが生きていることが誰かにとっての大きな喜びなんだということだと僕は思っています。僕みたいな人間、自分では自分をどうすることもできない、しょうがないなと思う人間を喜んでいてくれる、それは家族、友達、何人もの方がいらっしゃるでしょう。でも神様がどんな人間よりもあなたのことを、私のことを喜んでいてくださる、これがゴスペルなんです。これが福音なんですよね。あなたを愛すると言われる天のお父さんにどうぞ天の神様と呼んでみてください。人間がなぜ愛を必要としているか、なぜ人間は愛し合うのか、苦労しながら、傷つきながら、あるいは傷つけながら、それでも愛し合うんだろうか。それは愛が神様から来るものだからです。人間は神様によって作られて、愛する存在として作られました。バイブルを通して天のお父さん、聖書のバイブルの神様が言っておられます。

一番大切なことは、人生で一番大切なことは、神様を愛すること、そしてあなたのすぐ近くにいる人を自分のように愛することだと。そういうわけで、教会と呼ばれるキリスト教世界では、この神様の愛について書かれた歌がめちゃくちゃ多いです。私はその数がいくつあるか知りません。でもおそらく何万曲もあるんじゃないかと思います。もしかしたらそれ以上。世界のすべての国々の言語で書かれた神様の愛の歌、聖書の愛の歌を入れたら、まあ何十万、何百万になりますかね。それはどうでもいいんですが、次に英語の歌をお聴きください。 Because you first loved me、 あなたが私を先にまず愛してくれたから私を愛します。そうなんですね、愛はもらわないと自分の中からは出てこないようです。これは多くの人が知っているんじゃないかと思います。愛は受け取るものです。この歌の意味、私は見つけることのできない愛を求めていた。影を追いかけ、いつも取り残されてばかりだった。私が交わした約束はどれも守ることができなかった。でも、あなたは忍耐強くそこで私を待っていてくれました。私が迷っていた時、あなたは私の名前を知っていました。私が打ちのめされていた時、あなたは私の恥を負ってくれました。あなたが先に私を愛してくださったから、私はあなたを愛します。私が恵みを知る前から、あなたの愛はすでに私を見ていて、見てくれていました。あなたは私の心が信じるのを待つことなく、先に私を愛してくださった。あなたは惜しみなく私を愛してくださった。あなたが先に私を愛してくださったから、私はあなたを愛します。どうぞお聞きください。

神様の愛は目に見えるものでありませんから、これは本当に信頼するしかないんですが、どんな愛だってそうですよね。目に見えませんもん。信頼するしかないです。信頼して裏切られて傷を負ってしまうこともあったかもしれません。あるいは傷つけられる、裏切られることを恐れて愛することもできなければ、愛されることもできない人がいるかもしれません。それは私でした。でも神様の愛が人間を通してこんな僕にも表された、示された、流れてきたので、長い時間かかりましたけど愛を信じることができるようになりました。ゴスペルも実はそのためにあなたに届けられています。最後にお聴きいただきたい歌は Love So Amazing, Love Divine という歌です。驚くばかりの愛、神様の愛、なんと驚くべき愛、神様の愛。私は主のもの、主、それはイエス様ですね。主イエス様は私のもの。私は許された。私はそれを知っている。今従順になって神様についていって歩んでいく。父なる神様の愛が御子を使わされた。神様と人間が一つとなってこの世界を管理するため、治めるため、あがなわれたイエス様とつながって、イエス様、あなたは私の神ですというすべての被造物が言うようになる。神様の子羊を褒めたたえよ。救いは成し遂げられた。なんと驚くべき愛、今与えられている愛。御子の死が私の命を新しくしてくれた。御子の命が私の死を乗り越えた。なんと驚くべき愛、神様の愛。主は私の友達だ。私のそばを離れることがない。なんと驚くべき愛、回復された愛。全てが終わっても愛は残る。なんと驚くべき愛。どうぞお聞きください。

新旧用法問わずバラエティ豊かなゴスペルミュージックを紹介する番組 Gospel Radio Station。 この番組はトランスワールドレイディオの提供でお送りしました。番組ホームページは gospelradiostation.net gospelradiostation.net でとなっています。検索サイトに2つのキーワードゴスペルとラジオを入力するとトップで出てきます。番組へのメッセージはファックスとCWAVE FM いわきのホームページ専用メッセージフォームで受け付けています。ファックス番号は 0246-250761 0246-250761 です。どうぞあなたのお考え、あなたのご意見、ご質問、何でもお寄せください。この番組は福島県いわき市 CWAVE FM いわきから全国のラジオ局へお送りいたしました。来月も同じ時間にお会いしましょう。リスナーのあなたへ God bless you.

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
6: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
7: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた、最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人大曲がり花火クラブの新自慢でございます。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: そう、酔いしれてる。
7: そうですね、
6: 余韻がまだまだ、
7: まだ1週間は経っておりませんけれども、
6: はい、
7: いやー、先週の今日はウキウキワキワキだったんだ。
6: ワキワキ、そうでしたね。
7: ね、
6: してましたよ。
7: ウキウキワキワキだったんですけどね。いや、本当いい大会でしたよね。
6: そうです、うん、まず何よりも天気が
7: 本当だ
6: 味方してくれたっていうのが
7: 本当ですね。
6: 嬉しかったですね。
7: 本当に日中はちょっと長袖だと、うん、あったかいというか暑いぐらいでしたね。
6: そうですね、うん、
7: 半袖の方もいらっしゃいましたけれども、
6: うん、
7: いやでもやっぱりさすが河川敷、
6: はい、
7: 春ですよね。放送終了後には寒いってい
6: う
7: 見ておりましたけれども、
6: 着込んできてよかったって、ね、
7: よかったですよね。
6: ありましたけどね。
7: まあ18人の新進気鋭の若手花火作家、
6: はい、
7: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、
6: はい、
7: 顔ぶれでございました、
6: うん、
7: で平均年齢、
6: はい、
7: 計算しましたら、はい、36.7歳という感じ のデータが取れましたけれども、
6: へーへーへ
7: ー、本当にねいい作品をさせていただきましたけれども、
6: うん、
7: まあ公開収録もね、
6: はい、
7: 本当ありがとうございました。
6: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で。
7: そうですね、
6: はい、
7: この花火の星も一周伸びたかなという、
6: うん、そうそうそう、
7: 感じはいたしますけども ね、
6: うん、小さい花火博士もね、
7: そう本当だ、
6: 花火ファンも来てくださって、
7: ね、放送席にも寄っていただいたりして。
6: あ、そうでしたね、
7: 本当ありがたかったですけどね。
6: ありがたい、
7: ま、こういった内容については、
6: うん
7: うん、伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、
6: うん、
7: やっていきたいと思いますけど、
6: はい、
7: まずは今日は、
6: はい、
7: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、まあでもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、いや改めてという ような感じでね、聞いていただきたいと思いますけどもね。
6: はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで、4月25日土曜日に行われました大曲の花火春のショー新作花火コレクション2026世界の花火日本の花火と、
7: はい、
6: ね、長いタイトルですね。
7: そうですね、
6: いろいろ盛りだくさんですから。

0: ためにはこのぐらいのタイトルじゃないと
1: ですね。そうですね。はい。今回の、ま、成績をおさらいしておきましょう。はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所、石井実さん。ね、この逸栄心が見事でした。
0: そうでしたね。
1: はい。準優勝、北日本花火工業、今野貴則さん。
0: はい。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が長野県田舎港堀内煙火店中島正明さん。うん、
0: いやーね、初出場で優勝しましたね、
1: う
0: ん。
1: そうですね。そして千葉県福山花火工場の土屋義信さん。
0: ただの変化菊ではなかったという感じでしたね。
1: そうですね。
0: はい。
1: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
0: いや本当に雄一さんはこのね、うん、新作の部で欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれども ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ただ総合優勝しないと先駆けはの長官は飾れないんだと、うん、言ってましたけどね。
1: そうでしたか。そっか。
0: はい、
1: はい、準優勝は秋田県北日本花火工業今野貴則さん。
0: ねダブルで準優勝。
1: そう
0: 立派ですね。
1: はい。そして新作花火の部優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業伊藤光也さん。
0: はい、ストップモーション、今年も素晴らしい作品でしたね。
1: はい。そして長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん。
0: ねえ、ダブルって、初出場でダブルっていうのもすごいですよね。
1: そうですね、どちらも優秀賞でした。
0: 素晴らしい。
1: はい。特別賞、公益社団法人日本煙火協会会長賞、田舎港堀内煙火店の中島正明さん。
0: やっぱりその親星の変化っていうかね、はい、田舎港堀内煙火店の、あのお箱というかもう矜持なんでしょうね。
1: そうですね、素晴らしかったです。
0: 素晴らしかったですね。
1: そして花火鑑賞士特別賞は佐賀県唐津煙火の木塚智也さん。
0: はい、まあ、放送席では、まあ、前半といいますかもう騒然としましたけどもね。
1: そうでした、びっくりでした
0: ね。まあ、もうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、まあ、審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、あの計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで、ただいい球を、両方とも、あの蛍も素晴らしかったし、
1: そうでしたね、
0: あの護衛神の完成度も、いやすごいなっていう感じでね、あの花火鑑賞士をうならせてくれたんじゃないでしょうか。
1: はい。そして最優秀賞に輝いたのは秋田県北日本花火工業今野貴則さんでした。
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まあ連覇はならずとも、すぐにね返り咲くというか取り返すあたりがやっぱり底力っていう感じしますよね。
1: それでは表彰式の模様をお送りいたします。まずは審査委員長新井充さんの講評です。
2: 審査委員長を仰せ使っております新井でございます。公表ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、まあ、全く天気の心配がなかったので毎回あの始まる前にはもしよく見えなかった時には審査員 の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えたときにはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども、昨日はコロッと忘れて途中でもってちょっと煙が出たときに心配になってああいうの忘れたと思ってたんですけれども、煙は出たけれどもほとんどあの影響がないということでコンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が済みましたこと、あの大会関係の皆様にも感謝したいですし、それからあのいい花火を上げていただいて本当に楽しませていただいたあの花火作家の皆さんにもあの感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それから審査ですけれども、まずこのところ恒例になりましたけれどもお断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さん の採点は反映されないというシステムになっております。あの公平感を保つためにということでこれは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども、新入り割物新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。 時々ですね、花火館

関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども、時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題で、やはりひとたび事故が起きたときには日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなので、いいお手本を見せていただきたいという意味も込めて、審査、保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかった、でこれからも続けていただきたいですし、本当に立派だったというふうに思います。新入り割物ですね。今年は、三重新が、8社、与江新が5社、五江新が5社ということで、五江新がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら芯の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども、完成度が低ければそれを芯が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやっている花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言っています。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど、新祝い物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番、山崎安家の石井さん、やはり非常に完成度の高い五栄新、失礼、ここは逸栄新ですね、逸栄新が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重新ですけれども中の芯が非常に綺麗で大きい芯、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重新ですけれども、非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸栄新ですけれども中の方の芯がちょっと後から出てきたかなという感じで、少し逸栄新の中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で、逸栄新、三重新、五栄新、三重新、三重新、逸栄新ですかね、今年は与栄新のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、芯の数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内園家の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。でまたこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さん、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいあるいっぱい狐いるんだって非常に楽しい気持ちにさせてくれた。でやはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーション の面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎港の中島さん、こちらは、
イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを線輪で表現します。

0: 表現させて、していただきました。千里の見せ方の、まあ、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、まあ、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。稲加工さんは演歌協会特別賞を取られています。ちょっと山内市演歌協会会長がしゃべる機会がなかったのでですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で、10号もバランスの取れたいい見栄心だったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした、
2: うん、そうですね、いつ聞いてもまず明確なというか、うん、その審査基準を教えていただきましたけども、うん、新井としては絶対守ってほしいというね、うんうんうん、新入り割り物の真の部分について、うん、完成度が、あくまでも完成度だと、うん、で完成度が同じならば真の数が多い方と、うん、決して真の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれどもね、はいはい、
1: そうでしたね、
2: その通りだったと思いますけれどもね、
1: はい、
2: はい、
1: それでは続いての公表です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの公表です。
2: いい
1: ですね、はい、お聞きください。
3: 皆様、昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただけて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい、状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割り物、どの業者さんも本当に発色がくっきりとこう芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので、点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は、分割ということで変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならばEDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の、近野貴則さんの、 この幻冬にさまよう狐の尾、こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて、春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光がこう止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中で、その瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーヴだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやね、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。はい、公開収録も少し役に立ってるんですかね。
1: そうですかね。
2: まあね、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、いやいいですね、こうやって個人名も挙げてもらって作品をね、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね。まあ確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ別の問題だよって、だそういったところをこうすり合わせながら、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、なるほどと感心してしまいましたね。
1: さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野貴則さんの社事でございます。お聞きください。
4: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ総合優勝ということなんですけど、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ということで、優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなので、ありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、 昨日商工会議所でプレゼンさせてもらっているときに

0: 私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作の花火コレクション、新作の部で言いますと、幻灯にさまよう狐の王というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても、最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものが、ちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは荒井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、狐、孤独の狐をちょっと表現するはずが、ちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのが、やっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私息子が2人いるんですけども、上の子が今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびに、ちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ、今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに、総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。また、この春のショーを皮切りに、我々熱い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるような、そんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: はい、ということで今野貴則さんの話でございました。
2: 素晴らしいね。
1: そうですね、
2: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね、出して、そうだよね、年長さんにしてみると、パパ今日優勝したって聞くよね。
1: そうですよね、気になりますもんね。
2: でそれがまたね、次の作品の原動力となって、
1: はいはい、
2: また素晴らしいもので我々を感動させてくれるっていう風な、いい方のね、
1: 速
2: さが、
1: そうですね、
2: 続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、貴則くんって言っておきながら、はい、親父貴則のね、
1: そう、
2: なんかそういう姿も、こうコメントの中で聞けるっていうふうなことは、非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね、お胸を張って、
2: そうですね、
1: 優勝賞ということでね、
2: 本当だ、この春の賞を皮切りに暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
1: はい、
2: 本当に 手に足で握るっていうような感じのね、
1: はい、
2: で熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方、はい、またお待ちしております。
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
2: 12連休の人何してんの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は曽根史郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さんご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。そしてFM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいません、お手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんティーさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました。ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田のスーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろ

0: 子さん、今週は伊豆の八丈島で FM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあそれでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmheatarch.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi fmheatarch.jp、 ファックスの方は0294336788 0294336788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。

0: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね。
0: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
3: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと、本を読む、テレビを見る、ゲームをする、この中で体に毒になるのはなんだ。
1: テレビかゲーム、わかんない。
0: ご対面じゃ、
2: 本を読む、読書。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは、6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝、現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で、昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常に普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしてることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で、取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。で、それ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で、2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤涼がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所、非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲、初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですね、サポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲、なんとかここから

盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄鵬と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあ、いつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方、新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
2: ふう、よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
3: ん、 なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
2: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
3: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
2: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
2: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせてみんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると、大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット。2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目には

0: スティーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
0: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
1: はいはい、
0: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ました。毎月第3月曜日はイギリスロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺理香さんです。理香ちゃん、グッモーニング。
1: グッモーニング。おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、あの先週も気温が12度13度しかなくてですね、
0: ありゃありゃ、
1: ヒーターもつけてまして、あとあのマフラーのことをこちらではスカーフというんですけれども、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
0: あ、なるほど。もうな、東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日
1: そうなんですか、大変ですね。
0: もう大変ですよ。ところであのイギリスの話題というと、最近ですね、あの統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
1: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、あのこの週末の話題といえばですね、あのロンドンではあの大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
0: ほうほう。
1: はい、で、デモが行われることに関して前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、実際にそのデモ16日に昨日、ね、土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
0: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
1: はい、あの主に2つデモが重なってまして、
0: はい、
1: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、あの参加者は、まあ、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。でもう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。
0: ほう。
1: でこうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとか、で、あの騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、あの逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
0: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね？
1: そうですね、ロンドンから、まあ、これだけ集まったわけじゃないと思います。でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
0: はい、
1: あの右寄りのね、あのロンドンというよりはあのイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。
0: はあはあ、
1: はい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、あの実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
0: はい、
1: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね、駅に吸い込まれるように入っていったんですよね。
0: はいはい、
1: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、まあ、どっちかというとあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
0: ほうほう、
1: あのというのも朝から、まあ、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
0: なるほど。なんかあのサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね？
1: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
0: はい、
1: あのいわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね。
0: うんうんうん、
1: ただあのチームのユニフォームを着てはいなかったので、まあ、なので、まあ、ドMへ参加する人たちだなと思ったんですけれども、
0: なるほどなるほど、
1: はい、

0: で、まあ、彼らの中にはですね、駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なもの見てしまったみたいな感じな、
1: ね、本当ですね、朝からね最悪ですね
0: 本当に、はい、でまあ、あの彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは、あの支持グループとか活動家ネットワークが手配したまあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、うん、イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: は
0: い、であのロンドンではねサッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあイギリスというと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス紳士とはほど遠くてですね、
1: うん、
0: あの実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、ほとんどというか、まあ、大半はあの実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな、まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のからあの来たというのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど。
0: はい、ただね、こうあの話をちょっと元に戻すと、あのデモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、
1: うん、
0: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えて、ロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは、
0: はい、で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンっていうのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、うん、まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、うん、まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、
1: うん、
0: なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。まあ、いつもはね、あの観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: 以上、今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動するときにもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうね、きっとね。バスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあバスになるとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないですけどね。
1: 分かっちゃう、あ、分かっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます。はい、さて、次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。ではリグちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: See you! See you. Morning Community

さて一日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティというのは大切ですからね。コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと。そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事があるとき、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り、ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると旦那様がその香りに誘われて、おーいい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台ゆっくり豆をひく時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐその数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立はお忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索してあなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともにいってらっしゃい。

6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネスセレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、港川親方と豪ノ山は高校の先輩後輩、親方が豪ノ山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援している裏ですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けても裏は裏、なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の裏翔猿戦見せてくれました。やっぱこの裏の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をぐいっと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、まあ、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、昨日の裏と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。で、ぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、裏も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね、え、もう一回見てましたもんね。で、若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗、今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとか、ね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、白の富士に勝って4勝4敗の五分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりからおそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。まずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉中尊寺金色堂、さあ何県？岩手県。県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか？QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか？消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: ATM

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-7000

0: 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

時刻は7時1分を回りました。皆様、今日のお目覚めいかがでしょうか。ここ湯沢市三ロード商店街、まあ綺麗な青空がうわーっと広がっておりまして、まあよくよく見るとやっぱり表面には白いもやっとした薄い霞も覆ってはおりますけれども、それに負けじと空の青がうわーっと輝いて、お日様も今朝は非常に力強くかつ透明感がありまして、とってもすがすがしいいいお日様ですね。で、風も若干強めですね。いつもお話ししておりますけれども、お隣の飲食店のプラスワンさんの一対の上り旗、春の歓送迎会プランの上り旗、結構音は聞こえてこないんですけれども、聞こえてくるかのように体をわさわさわさっと揺らして、たまにちょっとお休みしてわさわさわさっと揺らしてというような、それぐらいのなかなか力強い風の吹き方でありますね。はい、スタジオの外の温度計いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置にありまして、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、今もう16度くらいですかね、 15.5 度から16度ぐらいといったところで、ここのところだいぶ暑くなりましたよね。先週末ぐらいから私もさすがになんだかうちの中ちょっと結構寒いんですけれども、いやなんだか寒いなと思って暖房をプッと入れて、いやいやいやもういいかなと思って、ほんの何秒かぐらいで消してしまうなんていうことがあり、さすがにもう暖房はいらないかなというような、いくら寒いうちでももういらないかなというような状況になってきました。でまた外に出ますと、場所によってはうわぬっぐい、これもう冷房入れねばダメだっていうような状況もありますものね。はい、外の作業の方々、農家の方々なんて言ったらもうこの日中は大変でしょう。それこそ熱中症対策がとっても必要な時期になりましたよね。まだこの急な暑さに体が慣れていっていないことと思いますので、どなた様もどうぞ熱中症対策、喉が渇く前に水分補給をするのが大切だそうですのでね、どうぞしっかり体のことを気にしていただきながら体調管理気をつけて、でもね、逆を考えますとこれだけいいお天気で外はいよいよ田植え始まりましたよね。いろいろな田んぼでちょんちょんちょんと可愛らしいちっちゃい苗が体をね風に揺らして気持ちよさそうに苗がそよいでいるなんていう風景がね目の当たりになってきまして、でもまた場所によってはまだ田んぼに水が入っていないところもあったりと、やっぱり、これも毎年お話ししておりますが、かつては田んぼの作業というといっぱい人が集まって、隣近所とかあの親戚の皆さんとかがわーっと集まって、ね、日曜日と土曜日わーっとやって、一気にもう鏡張りの田んぼがうわーっともう、ね、苗が可愛い感じで植えられていたっていうようにバッと変わったものですが、やっぱりねだんだんこう年を重ねてきて農家の方々の人口も減り、ね、収納されている方々も高齢化っていうのもあったりもして、でもお一人がこう担当している面積って非常に多くなってきてるんですよね。ですのでだんだんとだんだんとここの田んぼもだんだんとだんだんと

0: ということで、なんかね一気に変わるってことはなくなりましたけれども、もうまあとにかく田植えの季節にもう突入ということで、まあ一年の中で最もこの秋田県湯沢市も過ごしやすい季節かと思いますのでね、どうぞ皆様いい季節を楽しんで体調管理気をつけながら今週も元気に頑張っていきましょう。そんなことで皆様改めましてお
1: はようございます。
0: 5月18日の月曜日です。いよいよ今月も本当に後半に突入ということになります。イケイケラッキーデーすっきりバージョン月曜日、お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送でお届けいたします。どうぞお付き合いくださいね。いつもお話ししておりますけれども、初夏という言い方は5月の半ば過ぎあたりから梅雨入りにかけてということで、5月18日月曜日、確実もう半ば過ぎになりましたね。はい、もう初夏です。季節は初夏、夏の初めということになります。その通り気温がぶわーっと上がってきまして、ここのところはもう汗かいて、さすがに私ももう上着いらないと思ってワンピースだけ なんですけれどもね、えもうちょっと着るものを間違えますと汗かいて、もうなんとなく汗臭いんじゃないかなって気になるような時期になってきましたよね。あと日焼けとかシミとか、これまた大変でありまして、最近は男性の方々も気をつけてる方多くってね、あの特に若い男性ね、高校生の男の子とか、ね、若い男性の方々なんかよくドラッグストアの化粧品売り場、いわゆるあの化粧水とか乳液とか洗顔料とか、ああいったところでよく男性の姿をお見かけするようになってきましたよね。はい、時代はやっぱり少しずついろんな形で変わってきてるのかななんて思ったりするところであります。そしてまた、はい、季節のお話をしますと、梅雨入りの平年日、これまた毎年お話ししておりますが、秋田県の梅雨入りの平年日、まあ集計した年によってあの平年日って変わってくると思いますけれども、だいたい6月13、14、15、16、17のあたりです。ちょっと幅が広いですが、とすると例年通りいきますと来月のもう今頃は梅雨入りしてるかもなんですよ。というふうに考えますと、このいいお天気って非常に貴重ですよね。梅雨に入ってしまいますとしばらく雨降ってが続きますからね、そうでないこのいいお天気ってとっても貴重ですので、ぜひ皆様いいお天気を味方に今週も元気に頑張っていきましょう。また二十四節気の一つ小満、はい、この前の小満の前は立夏でありました。立つ夏と書きまして5月の5日でありましたけれども、その次の二十四節気は小満、小さいに満つる、満月の満と書きます。小満、これは万物が次第に成長して一定の大きさに達してくる頃、天文学的には天球上の光景60度の点を太陽が通過する時ということでありまして、二十四節気の一つ小満は今年は21日木曜日、今週の木曜日が小満ということになります。もう暦の上ではね、立夏ですので、もう夏に入ってるということになりますけれども、本当に早いものですね。一番いい季節ですので楽しまなければ損ですのでね、元気に頑張っていきましょう。ということで、さあお天気いかがでしょうか。天気予報を確認してみましょう。まずは本日午前6時発表、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日18日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。それでは内陸地方、今日のお天気です。今日5月18日月曜日、内陸地方今日のお天気は西の風晴れでしょう。西の風晴れでしょう。降水確率です。午前中 0%、 午後同じく 0%、 夜も同じく 0% ということで、今日は雨の心配ほぼなさそうです。 続きまして、刑法

報注意報の発表状況です。今日は内陸沿岸問わず秋田県内すべての市町村、今のところ警報注意報ともに発表はありません。ご安心ください。続きまして、注目のピンポイント天気予報です。本日午前6時発表の最新のピンポイント天気予報、まずは湯沢市です。今日は朝6時から深夜12時まで全部晴れマークです。その他のマークが出ておりません。今のところ晴れマークオンリーということで、今日の湯沢の予想最高気温は上がりますよ。午後3時29度、予想最低気温は朝6時以降ということで朝6時11度ということは、今日は1日の中で寒暖の差が18度もある予報となっております。はい、続きまして横手市のピンポイント天気予報です。横手市も朝6時から深夜12時まで全部晴れマーク、晴れマークオンリーでありまして、横手市の予想最高気温午後3時29度、予想最低気温が朝6時11度、寒暖の差が18度の予報です。そして最後は大仙市、大仙市も朝6時から深夜12時まで全部晴れマークです。晴れマークオンリー、大仙市の予想最高気温は午後3時28度、予想最低気温が朝6時以降ということで朝6時の12度、寒暖の差が16度という予報になっております。ということで湯沢、横手、大仙ともに今日は一日中今のところ晴れマークオンリー、傘マーク雪マークはもちろんのこと、曇りマークさえ今のところは出ておりません。そして湯沢と横手の予想最高気温、今日はなんと29度、はい、大仙が28度、予想最低気温湯沢と横手が11度、寒暖の差がなんと18度です。洋服の脱ぎ着4倍ほどの気温差があります。大仙市は予想最低気温が12度ということで寒暖の差それでも16度ありますので、どうぞ皆様その場面場面ね、環境に合わせて洋服の脱ぎ着でうまく調整していただき、体調管理十分に、また今日は農家の方々、外で作業のお仕事の方々、間違いなく暑いですのでね、日中は。ということは一日中日に照らされて気温が上がりということは、間違いなく熱中症対策必要です。なるべく帽子かぶって、可能でありましたらなるべく涼しいところで、そして絶対水分補給を忘れずに、まだ暑さに体慣れてませんのでね、うまく休憩を取りながら十分にご自分のお体気をつけていただければと思います。熱中症対策怠りなくどうぞよろしくお願いいたします。続きまして、明日19日火曜日、明日の内陸地方、明日は東の風のち西の風、晴れでしょう。明日も晴れでしょう。明日の内陸地方の予想最高気温はドドン出ました。本当でしょうか。明日は30度、真夏日の予報です。予想最低気温が12度、明日30度ですよ。って思ってしまいますけど、まだ5月の半ばですけれどもね。はい、続いてあさって20日の水曜日、内陸地方晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温が27度、予想最低気温が13度という予報です。ところが木曜日から傘マークになります。5月21日木曜日、内陸地方は曇り一時雨でしょう。木曜日は曇り一時雨でしょう。予想最高気温下がりまして22度、予想最低気温が13度。22日金曜日も曇り一時雨でしょう。予想最高気温が23度、予想最低気温が13度。23日土曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温ちょっと上がりまして24度、
予想最低気温が13度。

ど、24日日曜日は曇り一時雨でしょう。予想最高気温が下がりまして22度、予想最低気温が15度。25日の月曜日曇り時々晴れ、予想最高気温ちょっと上がりまして24度、予想最低気温が14度という予報です。ということで、今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしました。このうち晴れマークが今日18日月曜日、明日19日火曜日、明後日20日の水曜日、23日土曜日、25日月曜日と、晴れマークは8日間のうち5日間、はい、反対に傘マーク出てますのが21日木曜日と22日金曜日、24日の日曜日と傘マークも3日間あります。まあ確かにあまり晴れすぎても、気温も上がりすぎても、あのいつも私思うのが踏みつき橋通ってきますけれど、だいぶやっぱり水かさ、ね、ずいぶん浅くなってきて陸地も見えるようになってきましたから、あらまた水不足困るなぁなんて思っていた矢先でしたから、雨は必要な分はありますものね。はい、ただ気温差が非常に大きくて、さっきお話ししました通り、予想最高気温今日は29度、明日は30度、明後日も27度とドーンと上がってくるんですけれども、雨降り始めます。21日が22度でしょ、で22日の金曜日23度、その次も24度22度なということで、一番高い日の30度、一番低い日は22度、やっぱり数日で予想最高気温が8度も差がありますので、あのどうぞ、やっぱり全部夏服に変えてしまうのはまだ早そうです。うまく本当に洋服で調整していただきながら、まだ暑さに体慣れてませんので、暑い時は洋服の脱ぎ着プラス水分補給を忘れずに、なるべく休憩をとって体調管理十分に、かつ気温がぐっと下がる時もありますから、これも脱ぎ着で調整していただいて、風邪なんかひかれませんように十分に気をつけて。でもさっきお話ししました通り、梅雨入りまでの一番いい季節ですのでね、どうぞ楽しんで、またお仕事も頑張っていい1週間にしていきましょう。そんなことで今日も2時間の生放送です。イケイケラッキーデーすっきりバージョン月曜日、お相手私菅直美でお届けしてまいります。皆様どうぞお付き合いください。今週もよろしくお願いいたします。

1969年の5月18日生まれ、本日57歳のお誕生日をお迎えになりましたのはマッキーこと牧原紀之さんです。オープニングナンバー1994年発表、通算5枚目のアルバムオリコンナンバーワンも記録しております。ファーマシーからこの曲をお届けいたしましょう。牧原紀之、ホームワーク。

0: 1969年の5月18日生まれ、今日は牧原紀之さん57歳のお誕生日です。ちょうどこの曲が流行ってるような頃、私牧原紀之さんのコンサートに行ったことがありまして、結構前のいい席だったんですけど、その頃牧原紀之さん売れ始めの頃で、テレビに、お出になり始めてる時にね、そんなにこうイケメンさんで売ってるわけではなかったですよね。こうなんて言うんでしょう、男性の弱い心をこう初めてこう歌ってわーっとヒットしたような方だったと思うんですが、ところが本番、コンサート行った時に、一番びっくりしたのは、まずすっごく歌がうまかったこと、すっごい素敵だ、歌声が素敵だったということと、2番目、かっこよかったです。失礼な話なんですが、テレビで見るよりずっとかっこよくて、もう女性客が 9.5 割でしたね。はい、そんなことで、随分懐かしいお話になりますが、今日は牧原紀之さん、57歳のお誕生日。オープニングナンバーは1994年のヒットナンバーです。牧原紀之。ホームワークお送りしました。時刻7時24分です。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
0: 出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど、さまざまなメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: You are listening to FM Utopia.

0: 時刻7時25分です。お待たせいたしました。最初のコーナー、元気にいってらっしゃい、お送りしましょう。はい、先週の金曜日から湯沢市の御岳こども園の年長さんのお友達ご紹介させていただいております。いつも本当にご協力ありがとうございます。ということで、御岳こども園の年長さんのお友達お二人目のご紹介、今日は男の子ですね、小松たけるくん。今日は小松たけるくんのインタビューです。お待たせいたしました。それではどうぞお聞きください。はい、お名前を教えてください。
1: 小松たけるです。
0: はい、たけるくん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、たけるくんは大きくなったら何になりたい？
1: 警察。
0: 警察。あら、どうしてそう思ったの、たけるくん？
1: かっこいいから。
0: かっこいいから。警察の人さ、見たことある？
1: たまにある。
0: たまにある。見てどう思った？
1: 帽子がかっこよかった。
0: 帽子がかっこよかったか。そうか。ねえねえ、警察の人ってどんなお仕事する人か知ってる？
1: パトロール。
0: パトロールね。そうだね、パトロールしてさ、みんなが危なくないかさ、安全を守ってくれる人なんだけど、みんなのこと守ってくれますか？
1: うん、
0: 頑張る。じゃあ、かける
1: 。意地悪なケント君もさ、みーくんからさ、守ってく
0: る。たける君、みんなのこと守って、かっこいい警察官になってくださいね。
1: うん、
0: はい。じゃあ、たける君は一番好きな食べ物は何ですか？
1: 一番好きな食べ物は…わかめ。
0: わかめが一番好き。おお、すごい。わかめはいつもどんな風にして食べるの？
1: お味噌汁。
0: お味噌汁でか。いつもお家でわかめのお味噌汁が出てくるの？
1: いつもじゃない、今日はさ、食べてきた。
0: へえ、でもすごいね、わかめのお味噌汁が好きなんだね。2番目に好きな食べ物は何？
1: 2番は、
0: うん、
1: バナナ。
0: バナナね。じゃあ反対にさ、ちょっと嫌だなっていう食べ物はある？
1: きゅうりとピーマン。
0: きゅうりとピーマン。あら、きゅうり食べた時ある？
1: 頑張って食べた。ちょっと
0: どんなお味がしたっけ？
1: 苦い。アスパラも苦くて嫌い。
0: あ
1: ー、ピーマンも苦くて嫌い。
0: で、アスパラも苦くて嫌い。あら、
1: 頑張れば食べれるけど。
0: あー、そっか。まあね、あんまり無理はしなくていいんだけれどもさ、また次食べるときはそんなに苦くないかもしれないし、みんなとっても体にいいから、いつかまた食べてみて。
1: うん。
0: ね、ありがとう。そしたらさ、たけるくんは、御岳こども園楽しいですか？
1: うん。
0: 何のお遊びが一番楽しいですか？
1: バーベキューごっこ。
0: バーベキューごっこ？どんなことするの？
1: あのさ、バーベキューみたいに、
0: うん、
1: あのさ、
0: うん、
1: 銀色のさ、うん、あの四角いやつをさ、置くの、うん、それでさ、
0: うん、
1: いろんなの焼くの。
0: あ
1: とトングでさ、持ってさ、焼くのが楽しい。
0: それ本当に食べれないんでしょ？
1: 本当には食べれない。
0: いつも誰と一緒に遊んでるの？
1: う
0: ん、
1: うん、昨日さ、あかりちゃんとれいちゃんと、
0: うん、
1: あとみーくんと、
0: うん、
1: しゅかくんと
0: 遊んだんだ。
1: うん、
0: そうか。じゃあこれからも楽しくバーベキューごっこを遊んでくださいね。
1: うん、
0: はい。じゃあ最後にさ、一番好きな人に言ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: ねえね
0: え。ねえねえ。ああ、ねえねえは何年生？
1: 9年生。
0: あ、
1: で
0: さ、
1: ほんでさ、
0: うん、
1: さ、
0: うん、
1: 全部好きなの、ねねの。
0: ねねの全部が好きなの？うん、まあ、そうか、ねね優しい？
1: うん、優しい。喧嘩するときいっぱいあるけど。
0: いっぱいあるの？
1: うん、あるけど。

0: さ、優しいの。
1: ああ、そうか。じゃあこれからもネーネーにいっぱい優しくしてもらってさ、仲いい兄弟でいてくださいね。
0: うん。
1: じゃあネーネーいってらっしゃいって大きい声で言って、いくよ。せーの。
0: ネーネーいってらっしゃい。

0: ってらっしゃいは、御岳こども園の年長さんの男の子、お二人目のご紹介です。小松たけるくんのインタビューお届けしました。たけるくん、どうもありがとうございました。バーベキューごっこって楽しいね。はい、そうか、バーベキューごっこいいですね。そしてネーネーのことは全部大好きだそうで、すごい。兄弟のこう関係性って様々だと思います。私は姉で、私が妹なんですけど、割と私たちだけでないんですけど、ないと思うんですけど、女兄弟っていうのは割とこうね、そんなにベタッと仲良くならなくて、結構こうライバル同士で、ね、こうなかなかこううまくいかなかったりするようなこと多い気がするんですけれども、お姉ちゃんと弟っていうのは大体仲いい気がします。気のせいですか？はい、そんなことでたけるくんもお姉ちゃんのこと大好きだそうで、どうぞお姉ちゃんとこれからも楽しくいっぱいいろんなことを教えてもらって、仲のいい兄弟でいてくださいね。そんなことで、はい、小松たけるくんのインタビューをお届けいたしました。次回も御岳こども園の年長さんのお友達のご紹介、どうぞお楽しみになさってください。時刻7時32分です。以上、今日の元気にいってらっしゃい、お送りしました。さあ、ここからはユートピアオラホのニューフェイスアンコールということで、湯沢市役所のニューフェイスご紹介させていただいております。はい、今日はどんなニューフェイスでしょうか。早速お送りしましょう。ユートピアオラホのニューフェイスです。どうぞお聞きください。
1: ユートピアオラホのニューフェイス。

0: ユートピアオラホのニューフェイスです。今日も湯沢市役所のニューフェイスお話をお伺いいたします。それでは自己紹介よろしいですか？
1: はい、佐藤京子です。18歳で高校からそのまま市役所に就職しました。
0: はい、京子さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 一番初めね、18歳に見えないですよね
1: ありがとうございます。
0: 言われませんか？
1: よく言われます。
0: ですよね、落ち着いてますね。
1: ありがとうございます。
0: それはそれは。高校はどちらだったんですか？
1: 湯沢高校でした。
0: そうですか、はい、こうやって毎年この時期に市役所のニューフェイスインタビューさせていただいてるんですけれども、ここ数年は湯沢高校を卒業してすぐ湯沢市役所という方いらっしゃらなかったので、おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、私が高校卒業したあたりっていうのはすんごい昔の話ですけれども、湯沢高校卒業して就職クラスのやっぱり成績が1番とか2番の子は湯沢市役所になんていうのよくあった話だったので、なんだかすごいその当時を思い出しまして、素晴らしい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、京子さん、まず早速になりますが、湯沢高校卒業してじゃあ就職するにしても県内に出るとか一般企業に行くとかいろいろご選択肢がある中で、どうして湯沢市役所希望されましたか？
1: はい、旅行などでたびたび訪れていた東京や県外などを見たときに、やはり湯沢特有の人の温かさだったりとか空気の綺麗さに魅力を改めて感じて、ずっとここにいたいと感じて市役所を希望しました。
0: 地元がいい、
1: はい、
0: そうですか。それは住民にとって本当にありがたいことです、はい、よく残ってくださいました。はい、で地元の就職をって今度思った時に、はい、同じ公務員でもまた様々あったりとか一般企業もあったりする中で、どうして湯沢市役所がいいと思われましたか？
1: はい、私は高校の時に市長への提言という、はい、高校生の案を市長へ提言するという機会をいただきまして、はい、その時に改めて湯沢を考えた時に、はい、やっぱり湯沢のを県外の方たちに知ってもらうというようなことももっと魅力を発信できるので

0: ではないかと思い、そこに直結する湯沢市役所を志望しました。
1: わー、高校時代はそういう活動を頑張ったってことなんですか？
0: はい、湯沢高校では探究の授業が様々あるので、その中の一つとして提言させていただきました。
1: また生徒会の
0: 生徒会長をしておりました。
1: ですよね。それはそれは湯沢高校の生徒会長さんがそのまま湯沢市役所に入ってくださったってことなんですね。
0: はい。
1: はあ、そうですか。実際に合格が決まった時はどうでしたか？
0: とても嬉しくて、それと同時にこれから湯沢市のことをさらにもっと知って県外の方にも知っていただけるようにと気持ちを高めておりました。
1: あ、なんかこれから市長を目指してらっしゃるような感じですね。そうですか、素晴らしい。で、見事合格されて、今配属されたかを改めて教えていただけますか？
0: はい、ふるさと未来創造部のまちづくり協同課まちづくり班です。
1: わー、実際にその課、その部署に行かれました？
0: はい、さまざまな地区センターだったりとか、実際にその地区センターに訪問したりなどして、直で声を聞くということの機会もたくさんあります。
1: あ、どうでしたか、入ってみて？
0: 皆さんすごく温かく見守ってくださって、指導してくれる方も優しいので、すごく安心して業務に励んでおります。
1: わあ、素晴らしい。はい、今の段階の目標とか、自分でやってみたいなと思うこととか展望とか、ぜひ教えていただけますか？
0: はい、まず最初は仕事に慣れること、仕事の内容をしっかりと自分で理解した上で行動することだと思っています。さらにそれができるようになったら、自分の中でどのようにまちづくりに貢献できるかを見つけて実行していきたいです。
1: あ、素晴らしいですね。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ちょっとお話を戻していいですか？
0: はい、
1: 先ほど市長への提言というところのお話をしてくださったんですけど、京子さん、どんな提言をされたんですか？ぜひ言える範囲で教えてください。
0: はい、私は、色によって湯沢市の町を PR することはできないかという提言をしました。
1: はい、
0: 湯沢市民はもちろんのこと、市外の方々にも湯沢市のイメージを色で表現していただいて、今もあるようなシャッターアートのような形で市民参加型のプロジェクトとしてできるのではないかということを市長に提言させていただきました。
1: 色、
0: はい、
1: どういうあれ観点でその視点にたどり着いたんですか？
0: やっぱりビジネス業界でもネクタイの色とかで印象が変わるとか、はい、たくさん言われると思うんですけど、視覚が五感の中で一番その認識として占める割合が高いものでして、でやっぱり人間直感で選ぶものがやっぱり自分の中で大きくなると思ったので、その直感に働きかける視覚を使って何か PR ができないか、また湯沢市の方々のいろんなその思いだったりを描けないかと考えた時に色にたどり着きました。
1: うーん、で色と思った時に京子さんはどんな色を思い浮かべられたんですか？
0: 私は、はい、だいだい色というか温かい色を思い浮かべて、
1: はい、
0: それは人の温かさだったり太陽だったりっていうのもあって、
1: うん、
0: やっぱり米どころなので、はい、その稲穂に夕日が当たる温かさも踏まえて橙色を一番最初にイメージしました。
1: へー、でその色って思った時にそれをどうやって信仰、観光信仰とか、ね、はい、誘客とかそういったことにつなげていかれるって考えたんですか？
0: その色にまつわるエピソードだったりがそれぞれあると思うんです。例えば、うん、その秋の宮温泉のもみじの色だったりとかっていう、はい、そういうエピソードとかを集めて、うん、それを PR に持っていくっていう形をとって、市外の方々はもちろん市内の方々にもそういえばそういうところがあったなとか、うん、そういう思い出がある人もいるんだなという気持ちの面で PR をしていければなと、色はあくまで手段であって、うん、気持ちの面で教えていければなと感じました。
1: へー、な なんだかそういう考えがあるんだなっ

0: て今聞かせていただいて面白いなと思ったんですけれども、でいろいろなところに、ね、チャレンジしていければいいですね、はい、へー頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: そんな京子さんのご趣味は？
2: 私はピアノを習っていたので、ピアノを今でも少し弾いたりしています。
0: あのお家で、
2: はい、
0: 特にこう好きな曲とかありますか？
2: 小さい時にあの、うん、今好きっていうか今は思いつきで弾くことが多いんですけど、うん、思い出として残っているのがメヌエットという曲が、あの3、4歳ぐらいの時に初めてコンクールに出て、その時に弾いた曲で今でも覚えている大切な曲です。
0: なんかいつか皆さんに聴いていただけるような曲があるといいですね。
2: ありがとうございます。ちょっと考えます。
0: あのすごい今きっと気持ちも緊張してらっしゃるでしょうし、お忙しい毎日だと思うんですけれども、あの何をしてる時にこう癒されますか、ホッとできますか？
2: あの動物系の動画を見ていたりとか、 あと寝る直前 の静かな空間が特に好きなので、うん、その時間で癒されたりしています。
0: なんか今あの動物系の動画なんて時に顔がちょっとこう柔らかくほころんだので、はい、やっぱりね、そういう場面もあるんだろうなと。すごいきちんとした印象なので、
2: ありがとうございます。
0: お体気をつけて頑張ってください。
2: ありがとうございます、
0: はい、今一番感謝したい人は？
2: 今一番感謝したい人は、はい、家族です。私があの市役所に死亡するという時も背中を押してくれたのももちろんですし、今も自分の中でまだ少し慣れていない部分があってもその中で支えてくださっているので、自分の中で家族は本当に支えてもらってばっかりなので、いつか恩返しできたらなと考えています。
0: どんなご家族ですか？
2: すごい賑やかなんですけど、その賑やかなことがすごい自分の中で安心できるというか、すごい前向きなので自分もなんか明るくしてくれるような家族です。
0: どうぞメッセージお願いします。
2: いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
0: 最後ラジオを聴く方々にご自分の PR でも職場の PR でも何でも結構ですので、一言お言葉いただけますか？
2: はい、私はまだ湯沢市役所に入って1週間ほどしか経っていないので、まだあまり分かりませんが、湯沢市役所はすごく明るいところで、あのぜひたくさん利用していただいて、湯沢市の魅力ももっと知っていただけたらなと思います。
0: はい、素晴らしい。18歳にはとても思えません。そんなことで今日お話しいただきましたのは、湯沢高校卒業されたばっかりでいらっしゃるそうです、ふるさと未来創造部まちづくり協同課まちづくり班の佐藤京子さんでした。京子さんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: お体気をつけて頑張ってください。
2: ありがとうございます。
3: ユートピアオラホのニューフェイスいかがでしたでしょうか。18歳ですって。とてもものすごくしっかりしている佐藤京子さんでいらっしゃいましたけれども、すごいですね。高校時代に、市長に提言をするというところを体験したところから、実際に湯沢のことを深く考えてくださったんでしょうね。それで実際に職員になってくださったということだそうであります。素晴らしいですね。色によって、湯沢を PR する、なるほどというふうに聞かせていただきましたけれど、いろんなそういう考えの方、まあ、いろんな考えを持ってもっと良くしたい、もっとこうしたらいいんじゃないかっていういろんな考えを持ち寄って、その考えがいろんな形でこう熟成されて、あのなんて言うんでしょうね、発展だったりね、上昇だったりいい方にどんどん持っていけるようになってくれると非常にいいですよね。若い方々の意見がたくさんこうやって、発表できる場があるってことはやっぱり素晴らしいことなんだななんて改めて思ったりしたところです。はい、本当にお体気をつけてご自分のね、思いをぜひ形にできるように頑張っていただきたいと思います。そんなことでユートピアオラホのニューフェイス、今日は湯沢市役所ふるさと未来創造部まちづくり協同課

0: 地づくり班佐藤京子さん18歳でいらっしゃいます。はい、インタビューをお送りしました。ありがとうございました。どうぞ次回もお楽しみに。7時46分を待っています。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ0183-72-2669。
3: この街には魅力がある、技がある、ぬくもりがある、底力がある。この街の魅力を伝える、つなげる商工会議所。
4: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
5: You are listening to FM Utopia.
0: 1947年の5月18日生まれ、本日79歳のお誕生日を迎えになりました。この方、お送りするのは1981年発表のあの大ヒット曲のセルフカバーです。寺尾明、ルビーの指輪。

1947年の5月18日生まれということで、今日は寺尾聰さんの79歳のお誕生日になられます。まあこのルビーの指はある程度のお年の方であればものすごいヒットしたの、1981年、この曲でレコード大賞ほかたくさんの賞を受賞しておられますし、寺尾聰さんはもう一つの顔で、ね、名優として素晴らしい俳優さんとしても知られておりますけれども、あの日本アカデミー賞の、最優秀男優賞と、レコード大賞、俳優の最高と歌手の最高両方を取ってらっしゃるのは寺尾聰さんだけなんだそうでありますよね。そんなことでお届けしたナンバー、これ1981年の大ヒットのバージョンをまたセルフカバーしました。2006年のアルバム、あのアルバムをそっくりセルフカバーしたというリクールリフレクションズというアルバム、その中から、そのバージョンでお届けいたしました。ルビーの指輪、寺尾聰。ちなみに、まあ自分の話で恐縮ですけれども、私生まれて初めて、一番初めてレコード買ったのはルビーの指輪であります。そんなことでお届けいたしました。時刻7時53分を回っています。

ここでお知らせをお届けいたしましょう。まずは本日の行事になりますけれども、湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向けの説明会を開催いたしますのお知らせです。湯沢市では7月1日水曜日からキャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業を実施いたします。還元率は最大 10% で、キャンペーン期間中5000円相当を上限に還元いたします。 auPay、D 払い、PayPay、楽天ペイ、この4つの決済サービスが対象となりまして、4つ合わせて最大2万円相当がお得になるということになります。キャンペーン開始に向けまして、事業者の皆様を対象に説明会を開催いたします。開催日時は本日5月18日月曜日午前9時から午後5時まで、本日の午前9時から午後5時までで、湯沢市役所本庁舎2階会議室25で行います。こちらは事前の申し込みはいりませんので、今聞いて行きたいと思われた方、それでもう行っていただいて大丈夫ですのでね。キャッシュレス決済の導入を検討中の方もぜひご参加くださいということで、本日午前9時から午後5時まで湯沢市役所本庁舎2階会議室25で行います。湯沢市キャッシュレス決済普及拡大ポイント還元事業に関わる事業者向けの説明会開催というニュースをお送りいたしました。繰り返しますが、事前の申し込みいりませんので、事業者の方でぜひにという方はどうぞそのまま本日午前9時からになります、おいでください。こちらに関しましてのお問い合わせ先は、商工課商工労政班、湯沢市商工課商工労政班、電話番号 0183

55-8186、 55-8186 です。続きまして、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けのバスツアーを開催いたします。当日は午前8時、湯沢市役所本庁舎を出発いたしまして、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮又子さんから原作執筆時のエピソード、そして見どころなどなど、その作品に関する講話を聞いた後観劇する予定となっております。なお観劇後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分となっております。参加費用は、子供お一人2000円、大人1名までは4500円、大人2人目以降は6500円ということになります。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号 0183-73-2163、 0183-73-2163 までどうぞお問い合わせください。たくさんの皆様のご参加お待ちしております。ということで、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアー開催のお知らせをお送りいたしました。時刻7時57分を回っております。お知らせをお送りいたしました。

0: ワンデー。
1: 7時58分を回っております。お待たせいたしました。ちょっとだけ心理テストをお送りしましょう。心理テストです。どうぞお付き合いください。いきますよ。部屋を掃除してきれいにしなくてはいけないというあなた、今の気分はいかがですか？ A、 よし一気にやるぞ。 B、 少しずつ片付けよう。 C、 無理無理。 D、 誰か助けて。繰り返します。部屋を掃除してきれいにしなければいけないというあなた、さあ今の気分はいかがですか？ A、 よし一気にやるぞ。 B、少しずつ片付けよう。 C、 無理無理。 D、 誰か助けて。はい、決まりましたか？いかがですか？では結果を見てみましょう。この心理テストで診断できることは、あなたの忍耐力です。自分で使って汚してしまった部屋であろうと、掃除を重荷に感じることがあります。掃除は今までの自分を振り返る大切なひとときであり、面倒でやりたくないことだからこそ、自らの忍耐を試して鍛えることができるのです。今のあなたの忍耐力を見てみましょう。ということで、診断できるのはあなたの忍耐力です。では行きましょう。 A、 よし一気にやるぞを選んだあなたは、忍耐力中程度、中ぐらいです。我慢は当たり前、面倒な掃除であろうとやるときはやるという姿勢で一気に終わらせてしまおうとするあなた、どうせやるならとっとと終わらせてすっきりとした気分になろうじゃないかという爽快な、性格なのでしょう。今のあなたの忍耐力は中程度です。我慢が必要なときは我慢をするのが当然と受け止める忍耐力の持ち主です。一方、長期間の我慢になると忍耐力が不足することがありそうです。続いて B、 少しずつ片付けようを選んだあなたは、忍耐力高い、我慢の後の喜びが楽しみ、しなくてはならない掃除を少しずつでも進めていこうとするあなたはとっても前向きな人でしょう。大変なことであってもへこたれることなく、しっかりと受け止めて成し遂げていくタイプです。今のあなたの忍耐力はかなり高めでしょう。我慢をしているときは辛くても、その苦しみが大きければ大きいほどに達成感もひとしおに、忍耐で開く未来を知っているあなたなのです。素晴らしい。続いて C、 無理無理を選んだあなた、忍耐力ゼロ。

0: 我慢はしない。掃除という仕事を前にして無理無理と逃げようとするあなた、掃除をしないという判断でやりたくないことは避ける、そんなタイプでしょう。今のあなたの忍耐力はまさかのゼロ。我慢は苦手を通り越して我慢をしないタイプです。やりたくないこと、避けたいことは見向きせずに初めから拒絶を決め込むでしょう。いいの、それ私だからというふうに強気な態度も特徴的なタイプです。なるほど。はい、続いて D、 誰か助けてを選んだあなた、忍耐力低、低い、我慢が苦手。掃除となると助けを求めたくなるあなた、掃除を考えただけでブルーになり現実逃避をするとしようとするのではないですか。そんな今のあなたの忍耐力はかなり低く、我慢が苦手なタイプでしょう。やりたくないことはやらずに済ませたいという思いが強く、手助けをしてくれる人に甘んじながら、私ダメな子なんだよねと言いながら、そのスタイルを変えずに押し通そうとする、そんなタイプではないですか。なるほど。ということで、どうですか皆様、当たってました。忍耐力を発揮するシーンは数多くあります。精神的にも肉体的にも我慢が必要なことがありますよね。誰だって忍耐を試されるときはどんな人にとっても苦しいものです。我慢のしすぎからの無理はいけませんが、自分を制することの一つも我慢と言えるはず。はい、ということで、まあそれぞれだと思いますけれども、私は当たってるなという感じでありますが、どうぞ何かの参考にしていただければありがたいですし、はーという方は流していただいて、次回もお付き合いください。ちょっとだけ心理テストをお送りいたしました。8時2分です。
1: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
2: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
3: 湯沢市倫理法人会では毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
4: You are listening to FM Utopia。
0: おととい5月16日、なんと還暦60歳のお誕生日をお迎えになりましたジャネット・ジャクソン。6月には来日公演もあります。お送りするのは2000年の全米ナンバーワンソング、ジャネット・ジャクソン Doesn't Really Matter。

おととい5月16日、還暦60歳のお誕生日をお迎えになりました、ジャネット・ジャクソンです。来月が来日公演を行われるということでね、はい、お届けしましたのは、ご自身が出演されました大ヒット映画、ナッティ・プロセッサー2の主題歌として書き下ろされた曲、2000年全米ナンバーワンを記録しています。そして、日本ではこの曲、島谷ひとみさんがパピヨンという形でカバーしましたよね。そんなことで、お送りしたナンバーは、ジャネット・ジャクソン、Doesn't Really Matter でした。時刻8時8分を回っています。

ここからは今日のニュースをお伝えいたしましょう。はじめのニュースです。湯沢市内の主販店6店舗で作る小町主任会は、プライベートブランド第4弾の日本酒ミシュラン星7つ、ミシュランの実は味、酒はお酒、ランは爛漫の爛ですね、ミシュラン星7つを販売しています。爛漫醸造元の秋田名城が、地元産の酒米秋田酒小町と小町酵母スペシャルで醸造した室賀原酒の純米大吟醸です。アルコール度数は15度以上16度未満、リンゴを思わせる華やかな香りで、柔らかく上品な味わいが特徴です。甘口で冷やして飲むほか、日本料理と一緒に飲むのがおすすめということです。商品名は爛漫のキャッチフレーズ美酒爛漫と、レストランの格付け本で知られますミシュランガイドをかけました。星7つもミシュランガイドの最高評価を示す三つ星になぞらえたほか、柄杓型の北斗七星が秋頃になると水がこぼれない角度に見えるという縁起の良さにちなみました。ラベルにも北斗七星を描きました。1本 720ml 入り1900円です。小町主任会代表の佐藤義嗣さん76歳は、手に取りやすい価格の純米大吟醸は少ないため、ぜひ味わってほしいと話しているということです。販売店は上院内の、丸吉佐藤酒店、そして稲庭町の安倍酒店、そして、三つなし町の東京店、内

町の榎本支店、柳町の小川屋支店、そして秋の宮のラーメン富士藤原支店の6店舗となっております。詳しいお問い合わせ先は丸吉佐藤支店、電話番号 0183-52-2217 52-2217 となっております。小町主任会は酒どころ湯沢を PR しようと2019年に発足し、商品開発に取り組んできているということです。続いて片上市の男性445万円被害です。五条目署は17日、片上市の60代の男性が特殊詐欺被害に遭い、現金445万円を騙し取られたと発表しました。五条目署によりますと、今月の上旬、男性の携帯に警視庁の警察官を名乗る男から電話で、逮捕している男があなた名義の銀行のキャッシュカードを持っていて、あなたから口座を購入し報酬を振り込んだと言っていると言われました。別の男からも電話があり、口座の預金を調べる必要があるが、口座に預金があると操作しにくいので ATM で限度額まで下ろしてほしいと言われました。今月15日に下ろした現金を東京に持ってきてほしいとの電話があり、断ると捜査員が取りに行くと言われました。その後、自宅を訪ねてきた男に現金を手渡しました。翌日以降、相手に電話をかけてもつながらないため不安になり、署に届け出たということです。お金に関することはもう、ね、簡単に判断しないように、どうぞ皆様十分に、人事でありませんので、お気をつけいただきますようよろしくお願いいたします。続いて秋田市クマ目撃相次ぐです。17日、秋田市内でクマの目撃が相次ぎ、秋田林工署が注意を呼びかけています。署によりますと、午後5時45分ごろ、秋田市外旭川の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、付近を車で走行中の女性が目撃し、110番しました。クマが立ち去ったかどうかは確認されておらず、署は敷地内に留まっている可能性もあるとして、午後10時現在、付近で警戒を続けています。現場は JR 泉外旭川駅の北西約2キロの住宅街、周辺にはスーパーや飲食店などもあります。午後1時15分ごろには、秋田市寺内の五穀神社の敷地に、体長約 1.5 メートルの熊1頭がいるのを、参拝中の秋田市の男性が目撃し、110番しました。熊はその後、東方向に立ち去ったということです。県内でも、全国各地でも熊の目撃が相次いでいます。皆様十分にお気をつけください。続いて週末の新聞からピックアップしてお届けいたします。秋田犬ナンバー1万5000件突破です。秋田犬の図柄入りの自動車用ナンバープレートの申し込み件数が1万5000件を超えました。県の目標を大幅に上回るペースで、開始から2年半で到達しました。秋田犬の親子が並ぶ可愛らしいデザインが人気を集めています。県の担当者は、秋田を PR したいとの県民の思いが反映された結果ではないかと話しています。地方の図柄入りナンバープレートは各地の特徴を盛り込んで PR しようと2018年にスタートしました。県内では23年10月に交付を開始し、5年間で9000件という県の目標を1年3ヶ月で達成しました。その後も月500件ほどで推移し、4月初めに1万5000件に達しました。県内の登録車両数に占める取り付け数の割合を示す普及率は、昨年末時点で 1.66% です。同時期に交付が始まった栃木県や東京都、沖縄県などと、沖縄県などを上回っています。交付業務にあたる県全自動車協会の担当者は、可愛らしく、
一目で秋田のものだと分かる

デザイン性が好評だと語っています。交付の手数料は普通自動車が8,800円、軽自動車が9,700円、これに1000円以上の寄付を追加するとカラー版のプレートを取得できます。寄付金は、県が活用事業を公募して地域振興に役立てています。24年度は約400万円が集まり、大館能代空港利用促進協議会のホームページのリニューアルなどに活用されました。図柄入りナンバープレートは新車や中古車の購入時に取り付けられるほか、現在使用している車でも、原則番号を変更せずに交換もできます。県交通政策課は引き続き関係機関と連携して周知をしていきたいとしているということです。こちらも週末の新聞からピックアップしてお送りします。若い世代の地元定着へ、県南の企業と教諭が面談です。県南部の企業や高校、特別支援学校の担当者が生徒たちの就職活動に向けて情報交換する顔つなぎミーティングが14日、湯沢市田町の湯沢ロイヤルホテルで開かれました。39社の採用担当者と12校の進路指導教諭らが面談し、近年の採用状況などを共有しました。地元の生徒の地元定着や企業の人材確保につなげようと、県小勝地域振興局が毎年行っています。来春の高校卒業予定者の求人受付が来月1日に始まるのを前に実施しました。学校が設けたブースを企業の担当者が回る形で行われ、それぞれ4分程度の面談を実施。企業側は事業内容や新卒の採用状況、どんな人材を求めているかなどを説明しました。参加した製造業の担当者は、若い人材が現場で即戦力として働いている状況を説明。資格取得への補助や専門知識が得られる研修の充実なども紹介し、入社してからどんどん成長できる環境にあるとアピールしました。学校側は企業が高卒者をどう育成していくかや、年齢が近い社員がどれくらいいるかなど熱心に質問。企業見学を積極的に受け入れてほしい、職場の雰囲気が分かるような仕事体験会を開いてほしいとの要望も出ていました。県小勝地域振興局は今月の下旬から4月の上旬、このミーティングと同様に若い人たちの地元定着などを目的に、湯沢小勝地域の中学生に企業が仕事の魅力を伝えるイベントも予定しているということです。時刻8時19分を回っています。以上、今日のニュース、週末のニュースと合わせてお届けいたしました。続いては天気予報。まずは本日午前7時発表、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日18日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。それでは内陸地方、今日のお天気です。今日5月18日月曜日、内陸地方今日のお天気は西の風晴れでしょう。西の風晴れでしょう。降水確率です。今日は午前、午後、夜ともに今のところ 0% となっております。続きまして警報注意報の発表状況です。現在内陸沿岸問わず県内すべての市町村、警報注意報ともに発表はありません。続いて注目のピンポイント天気予報、本日午前7時発表の最新の予報です。まずは湯沢市、今日は朝6時から深夜12時まで全部晴れマーク、晴れマークオンリーです。湯沢の今日の予想最高気温、午後3時29度、予想最低気温朝6時以降ということで、朝6時11度、寒暖の差が18度。続いて横手市です。

0: 同じく朝6時から深夜12時まで全部晴れマークです。横手市の予想最高気温午後3時29度、予想最低気温は朝6時以降ということで朝6時11度、寒暖の差18度。はい、大仙市です。大仙市も朝6時から深夜12時まで全部晴れマークで、大仙市の予想最高気温午後3時28度、予想最低気温は朝6時12度、寒暖の差が16度という予報です。お聞きの通り、今日は湯沢、横手、大仙ともに晴れマークしか出ておりません。予想最高気温29度28度ということで、ぐんと気温が上がりそうです。特に農家の方々や外でお仕事の方々など、熱中症対策怠りなく、まだ暑さに体が慣れておりませんので、帽子かぶったり、なるべく涼しいところで過ごしたり、しっかり休憩をとり、かつ水分補給を忘れずに、体調管理十分にお気をつけください。続いて明日19日火曜日、明日の内陸地方、東の風のち西の風、晴れでしょう。明日も晴れでしょう。明日の内陸地方の予想最高気温は30度、ほほー、予想最低気温は12度。明日も今のところ降水確率1日中 0% の予報です。あさって20日水曜日、晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温27度、予想最低気温が13度。21日木曜日からは傘マークです。21日木曜日、曇り一時雨、予想最高気温下がりまして22度、予想最低気温が13度。22日金曜日、曇り一時雨、予想最高気温23度、予想最低気温が13度。23日土曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温24度、予想最低気温が13度。24日日曜日、曇り一時また雨です。曇り一時雨、予想最高気温22度、予想最低気温が15度。25日の月曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温24度、予想最低気温が11度という予報です。今日から向こう1週間、合計8日間の予報をお伝えいたしましたけれども、このうち傘マークが21日木曜日、22日金曜日、24日日曜日と8日間のうち3日間傘マークが出ております。それ以外は残り5日間晴れマークですが、気温の上がり下がりが激しくて、今日が予想最高気温29度、明日が30度、明後日27度とね、3日間暑い日が続くんですが、木曜日からは22度、23度、24度、22度とまたガーッと下がりますので、どうぞ洋服に、気温に合わせて洋服でうまく調整していただいて、体調管理くれぐれも、はい、汗ひいて風邪ひく、寒くて風邪ひく、また熱中症なんていうのは心配な時期になってきましたのでね、まだ暑さに体が慣れておりません。体調管理十分に気をつけて、皆様よろしくお願いいたします。時刻8時24分以上、天気予報をお届けいたしました。コマーシャルの後はユートピアオラホのニューフェイスアンコールです。お楽しみに。
1: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
2: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
1: ちょっと待って、
2: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
3: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
4: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
5: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
6: You are listening to FM Utopia。
0: ユートピア、
7: オラホのニュー

0: ユートピアオラホのニューフェイスです。湯沢市役所のニューフェイスインタビューいただいております。前回は4月の9日にお邪魔させていただいたんですけれども、今日は4月16日、まだインタビューいただいていないお三方に集まっていただけるということで、大変ありがたくインタビューさせていただきます。今目の前にはとっても素敵な女性の方がいらっしゃいます。それでは早速、自己紹介からよろしくお願いいたします。
1: はい、湯沢市役所の市民課国保年金班の千葉由美子と申します。よろしくお願いいたします。趣味なんですけれども、私犬を飼っていて、毎日犬の散歩に出かけるのがすごく大好きです。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。千葉さんでいらっしゃいますが、はい、自己紹介でワンちゃんの話、よっぽど好きですね。
1: はい、すごく大好きです。はい、
0: お家のワンちゃんはどんな、
1: はい、うちの犬なんですけども、はい、ポメラニアンっていう犬種で、すごくふわふわの毛がたまらない犬で、はい、すごい自分の子のようにすごく育てていて、すごい可愛い犬です。
0: あ、はい、何歳で、
1: 今が6歳です。はい、
0: 結構ですよね。
1: あ、そうですね、そうですね、うん、はい、
0: 毎日散歩。
1: 毎日散歩、私の、健康のためもありますし、はい、すごい散歩が大好きな犬なので、私が散歩に連れていくのをずっと待っているのでちょっとこれは行かなきゃいけないなっていう感じで、ちょっと使命感を持って毎日行ってます。
0: もう今のお話で可愛さが伝わってますね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 素晴らしい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、そんな千葉さん、恐縮です、失礼な質問からでなんですけれども、はいはい、おいくつでいらっしゃいますか？
1: はい、私36歳になります。
0: すごくお若い印象が、はつらつとしたお若い印象があるんですが、でもその割にあまりにもしっかりしてらっしゃるなと思いまして、新卒でないかなと今想像してたところなんですが、あ、そうですか、はい、ということは、はい、前は、
1: はい、私実は6年間、はい、湯沢市役所で会計年度職員とし、ま、いたしまして、仕事をしていたものなので、はいはい、こちら の、 仕事の環境だったり、はい、仕事内容にすごい憧れとか、うん、そういった部分を持って仕事していく中で、やっぱりこの皆さんと、この市役所の職員の方と自分も職員になって一緒に働きたいっていう思いがすごく強くなりまして、今正職員になることができました。
0: あ、おめでとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます、はい、
0: 会計年度職員も1年でなくてしっかり勤められたと。ですから、そうですね、ちゃんと知った上で希望された感じですね。
1: そうですね、そういった部分で、はい、やはり周りの方がすごく支えてくださって、はい、で仕事内容もすごく責任のある仕事もありまして、そういった部分で私もこういった職員の皆さんのようになりたいっていう思いがすごい年々強くなっていった部分もあって、今会計年度も、6年間勤めることができました。
0: はいはい、会計年度職員時代も今お入りになった市民課であったんですか？
1: 私はふるさと納税の事務ということで、ページの作成だったり、ふるさと納税の、はい、お問い合わせですね、はい、全国から、はい、いただくメールだったりお電話だったりっていうのを受け付ける業務をしておりました。
0: あ、結構専門的な感じで、
1: はい、そうですね、専門的な感じで、本当何もわからない状態からやっていたんですけれども、すごく丁寧に周りの方々を教えてくださって、6年間ですね、はい、仕事することができました。はい、
0: ではその、お仕事頑張りながら、はい、じゃあちゃんとした湯沢市の職員になりたいなと思う。

0: われて、
1: はい、
0: でもそれもこう簡単にじゃあ希望すれば入るわけではないですよね。
1: そうですね。
0: どうされたんですか。
1: 実はその2年間あの受けた経験があって、はい、今回こう3回目の、3度目の正直、はい、

0: ということで、肺活経年度でこう働いてきたこう実績でこう受けるような試験だったので、まあ、そちらの方で合格することができました。はい、
1: なんか改めてそういう詳しくお聞きするといろんな形があるんですね。
0: そうですね、私もこう周りの方からこう受けてみたらっていうことで、お話をいただいて受けたっていう形になるんですけれども、はい、
1: 素晴らしい、はい、なんか多分目指してらっしゃる方とか、はい、いろんなところにチャレンジしている方にとってはすごくこう勉強になるお話を今いただいているなと思います。
0: そうですね、
1: 素晴らしい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で実際に入ってみてどうですか。はい、
0: 今までと、やっぱり会も違いますし、仕事内容も全然違いまして、私今窓口の方をこう今経験しているんですけれども、やはりこう市民の方々とこう対面でお話しできるっていうことと、やはり税関係ですね、すごく勉強することがいっぱいあるっていうので、大変ではあるんですけれども、やはり一緒に働く方々がすごく頼もしくて、私もこういうふうになりたいなっていう、もう今こう燃えている感じです。
1: でも私もこうやって初めてお話しさせていただいてるんですけれども、とても対応が丁寧で、お話がすごく分かりやすく、ゆっくり話してくださるので、
0: ありがとうございます。
1: 窓口ぴったりだと思います。
0: よかったです。頑張ります。
1: 実際に市民の方に対応されましたか、窓口で。
0: はい、いたしました。はい、
1: どうですか。
0: ですね、やはり今まで、こう対面で、市民の方とお話しする機会はあまりなかったんですけれども、6年間こうやっぱりこう電話対応だったりそういった部分で多くの方々とお話しした経験があるので、最初はすごく不安とか緊張あったんですけれども、意外にこうスーッとできるようになったので、やっぱりこう経験って大事だなと思いました。
1: おっしゃる通り、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: しっかり自分の身になってるってことですね。
0: そうですね、はい、
1: あ、素晴らしい、はいはい、職場の雰囲気今とても素晴らしい方々が周りにいて勉強になるってお話いただいたんですけれど、
0: ね、
1: はい、おっかない先輩とか近寄りがたいとか、はい、なんかそんなマイナスのことはありませんでしたか。
0: いや、本当になかったんですけれども、最初こう結構身長の大きい男性の方が結構いらっしゃるので、最初ふわっと思ったんですけれども、お話ししてみるとすごくやっぱりこう丁寧で、話し方もこうゆっくりされてるので、こう安心してこう聞ける、分からないことがあればすぐ安心して聞ける方々なので、すごく安心、今自分が安心しています。はい、
1: ありがたいことですよね。
0: はい、ありがたいです。はい、
1: そうですか。はい、今の段階の目標、重なる部分もあるかもしれませんけれども、改めて教えてください。
0: はい、やはり今窓口の担当をしてみて、分からないこととかこうすぐに答えることがちょっと難しい部分があるんですけれども、こう先輩の方々がこう後ろについてきていただいて、すごくこう親切に、しかもこう聞かれたことをすぐにこう丁寧にお話しできているので、そういった部分で自分も対応、そういった先輩のようになりたいなっていうのが今あります。
1: 頑張ってください
0: ありがとうございます。
1: はい、そんな千葉さんなんですけれども、千葉さん、この市役所のお仕事に関わる前はまた別のお仕事もなさってらっしゃったそうで。
0: あ、そうですね、はい、私車の営業のスタッフとして働いておりました。はい、
1: 見た感じがとっても明るくて華やかな感じですので、車っていう私たちの印象で、一般市民の印象でこう車の営業ってすごい華やかな、はい、いいっていうイメージなので、なんかそれまたぴったりですね。
0: 本当ですか、ありがとうございます。でも全然車の知識も何もなくて、でやっぱりその勉強するにしても、先輩がどういうふうにこう対応してるかとか、そういった部分をこう自分でこっそりこう見ながらこう勉強するっていう のが多くて、うん、やっぱりその金額も大きいお買い物なので、そうですね、そう

0: それなりにこう信頼できる、はい、営業スタッフでないと、やっぱりそのお金の部分が関係してくるので、気をつけながらやってはおりました。
1: はい、やっぱり華やかなだけじゃないですね。
0: そうですね、難しい部分もあったんですけれども、だんだんこう経験していくうちに、その車がよくて買うんじゃなくって、私の対応が良かったから千葉さんから購入したいっていうお客さんがこう増えてきたっていうのが、やっぱり自分の 今にとってもこう自信につながっている部分です。はい、
1: 素晴らしい。確かに、はい、どんな経験も自分の血となり肉となりですよね。
0: そうですね、大事だなっていう経験って、今にもやっぱり全然違う仕事ではあるんですけども、今にこうやっぱり生かされてるんだなっていうのが、はい、身をもって体感しております。
1: ありがとうございます、はい、おっしゃる通りそうです。そんな千葉さん、本当にとても明るく丁寧にハキハキお答えいただいておりますけれども、はい、千葉さん、ご趣味はやっぱりワンちゃんの散歩、ね、
0: ワンちゃんの散歩と、はい、サウナがすごく好きで、休みの日は母親を連れて、はい、近くの温泉だったり行っております。
1: はい、例えば今まで行かれた中で、はい、特に良かったよとか、皆さん行ってみてなんていうところはありますか？
0: 母親の実家が美郷町にありまして、はい、ちょっと伊沢ではなくて申し訳ないんですけども、サンアールっていう温泉があるんですが、すごく開放感があって、私はすごい気に入っております。
1: あ、はい、ラジオ日の方々もぜひね、参考にしていただければと思いますし、はい、ワンちゃんの散歩とサウナで癒されてだからこうやって頑張ってらっしゃるんですね。はい、そんな、千葉さんが、はい、特に湯沢の好きなところなんて挙げるとすれば。
0: はい、やはり今までこう6年間ふるさと納税の業務を通して、湯沢のこう特産品の魅力っていうのにすごくこう私も魅了されていて、でその特産品を通じて湯沢市のそのさくらんぼの副業、さくらんぼ狩りの副業もできる制度がございまして、ちょっとそちらの方に参加してみたんですけれども、こう一個一個手で摘んで美味しいさくらんぼをこういち早く皆さんに届けたいってい う, こう農家さんの熱い思いだったり、そういった部分をこう身をもって体感して、やっぱりこう湯沢っていいところだなって改めて実感いたしました。
1: 千葉さん、教えてください、はい、私勉強不足で今初めて知りました。さくらんぼ狩りの副業、ふるさと納税であるんですか？
0: はい、ですね、湯沢市の方で、はい、そういった副業さくらんぼ狩りのこう、はい、農家さんを応援するという意味で、はいはい、副業が OK になっていて、はい、副業、そのさくらんぼ狩りの副業を志望する方は、
1: はい、はい、
0: 志願して、はいはい、そのちょっと市長のこう印鑑とか、はい、いただくんですけれども、はい、そういった部分で参加することができたので、それで参加したっていう形ですね。
1: あ、はい、市役所の職員の方が手伝いに行って、そこに大きく乗ってましたもんね。
0: そうです、そうです、そちらに参加して、はい、一応その特産品としてやっぱりさくらんぼってすごく人気で、はいはい、自分もその農家さんのこう どういうふうに収穫してるのかとか、はい、どういった思いでやってるのかっていうのをこう分かった上で、ふるさと納税の業務をした方がやっぱり自分としてもおすすめできるというか、はい、すぐこうお答えできるんじゃないかっていうのもあって、ちょっと参加してみたんですけれども。
1: なるほど、
0: はいはい、
1: 確かにもう一つ一つが宝石のようですよね。
0: そうですね、すごくピッカピカで綺麗 で、やっぱり一個一個こう身をこう手で確認しながら収穫されていて、やっぱりすごい手間もかかるものなんだなっていうのは、話には聞いていたんですけれども、実際収穫の作業をしてみて改めて実感しました。
1: は
0: い、
1: 素晴らしい、はい、ありがとうございます。桜も食べたくなりました。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。はい、 千葉さんが今一

0: 番感謝したい人は。
1: はい、やはり両親ですね。今回この正職員 の、 試験を受けた時もすごい陰ながらにこう応援してくださったっていうのもありますし、こう自分もこうやっぱり不安というか、こうどうし大丈夫かなっていう部分があったんですけれども、自分ならできるっていうふうにいつもこう応援してくれる両親がすごい本当に感謝しかないです。はい、
0: どうぞお両親に一言。
1: はい、いつも私を応援してくださってありがとうございます。これから正職員となって市民の方々にこう信頼される職員を目指して頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。
0: 素晴らしい。
1: はい、
0: 最後、はい、何でも結構です。ラジオ沖の方々に一言お願いします。
1: はい、私は、ふるさと納税という業務を通じて6年間こう湯沢市 の、 お仕事させていただいて、その経験をこう通じて今こう正職員になって、市民の方々に信頼されるようなこう正職員目指してこれからも頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、真面目さと頑張りとすごい冷静な分析の部分もお持ちで、まあ、とっても素敵な方でいらっしゃいます。窓口でお仕事頑張っておられるということですので、皆様どうぞ応援お願いいたします。市民課千葉由美子さんのインタビューをお届けいたしました。千葉さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お体気をつけて頑張ってください。
1: はい、頑張ります。
2: いかがでしたでしょうか。今日の千葉由美子さんもいろいろ本当に包み隠さずお話ししてくださる方で、会計年度職員の時の経験のお話も、またその前の車の営業の時のお話も、それぞれこうその職場で得たことが今のご自分の血となり肉となりでね、ちゃんとこう身になって経験を生かしてお仕事頑張ってらっしゃる。だからこうお話もなんて言うでしょう、その方に寄り添って分かるようにこう、その、ね、目線に合わせてお話をしてくださるというか、そういう姿勢がとても伝わる、ね、お話の仕方でありますよね。こういう方がいてくださるとすごくこう安心できると言いますかね。はい、ぜひこれからも元気に頑張っていただきたいと思います。ということで、ユートピアオラホのニューフェイス、今日は湯沢市役所市民生活部市民課国保年金班千葉由美子さんのお話でした。どうもありがとうございました。8時44分を待っています。
3: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ、無料です。
4: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか。お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
5: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
6: ガラスのことなら湯沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
7: You are listening to FM Utopia。
2: 8時45分を回りました。お待たせいたしました。ここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養をお届けいたしましょう。情報共有の意義。職場において業務に関する情報共有を徹底することは、仕事の効率化につながり、ひいては組織全体の生産性を高めます。情報が適切に伝わると業務上の無駄や齟齬が生まれにくくなり、ミスやトラブルの防止になります。また、業務の担当が複数人にわたる場合

場合、情報が共有されることで担当の一人が不在であっても柔軟な対応が可能となります。さらに職場内で個々のアイデアや思いなどが共有されることで信頼関係が深まり、協力体制を築きやすくなります。それによって相談や意見交換が活発になり、職場全体の雰囲気にも良い影響を与えるでしょう。情報の共有は組織の成長や改善につながります。現場での気づきや成功事例が全体に浸透することで、他の部署においてもより業務を効率的に進めることができ、そうした積み重ねが組織全体を向上させていきます。まずは自分自身が日頃から必要な情報を相手に分かりやすく伝えることが大切です。それが結果として職場全体をより良いものにしていくのです。今日の心がけ、必要な事柄を分かりやすく伝えましょう。職場の教養、このコーナーは横手市十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りいたしました。時刻8時48分を回っています。以上、職場の教養をお送りいたしました。続いては湯沢市からのお知らせをお送りいたしましょう。はじめのお知らせ、人の生活圏への熊の出没を抑制するために熊を誘引する恐れのある樹木の伐採費用を補助いたしますというお知らせです。人の生活圏への熊の出没を抑制するため、栗や柿など熊を誘引する恐れのある樹木の伐採について、その経費の一部を助成いたします。申請方法などの詳細は湯沢市ホームページをご覧いただきますが、お問い合わせ直接お願いいたしますということで、補助内容です。まず樹木の所有者に対しまして、対象樹木、柿や栗のほか熊を誘引する恐れがある樹木です。対象経費は業者へ支払う樹木の伐採処分費用で、補助比率は2分の1以内、上限が5万円となります。そして所有者から同意を得た個人または団体も可能になります。対象樹木は営利を目的として栽培していた果樹は対象外となりますが、柿や栗のほか同じく熊を誘引する恐れがある樹木ということで、対象経費は、業者へ支払う樹木の伐採処分費用、補助率補助額は2分の1以内で上限は5万円ということになります。こちらに関しましての直接のお問い合わせ先は農業課農業振興班、電話番号 72-0631 72-0631 です。熊を誘引する恐れのある樹木の伐採費用を補助いたしますというお知らせをお送りいたしました。続いて、ゴミはルールを守って捨てましょう。指定の場所以外や決められた時間外にゴミを出すと熊の出没リスクが高まりますのでおやめください。熊は生ゴミの匂いに引き寄せられ、移動する可能性があります。指定の場所以外や決められた時間以外にゴミを出すと熊を誘引する原因となりまして、熊出没のリスクが高まります。決められた時間に指定の集積所に正しくゴミを出すことは、町の環境を守るだけでなく熊など野生動物を寄せ付けないためにとっても重要です。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。ゴミはルールを守って捨てましょうということで、こちらに関しましてのお問い合わせ先は環境共生課環境対策班、電話番号 55-8069 55-8069 環境共生課環境対策班となっております。ゴミはルールを守って捨てましょう。よろしくお願いいたします。

0: 時刻8時まもなく52分です。以上、湯沢市からのお知らせをお送りいたしました。最後のコーナー、元気にいってらっしゃい、アンコールです。こちらのコーナーは引き続き、おがちこども園の年長さんのお友達ご紹介させていただいております。今日は男の子ですね、高橋大河くん。今日は高橋大河くんのインタビューをお送りします。お待たせいたしました。それではどうぞお聞きください。
1: はい、お名前を教えてください。
2: 大河くんです。
1: はい、大河くん、よろしくお願いします。大河くんは大きくなったら何になりたいですか？
2: 小学校。
1: 小学校の
2: 中学受験の。
1: うん、学校の先生になりたいのかな。小学校に行きたい。小学校に行きたいか。小学校に早く行きたいなって思ったんだ。そっか。小学校に行ったらさ、何してみたい？
2: 宿題。
1: 宿題やりたいの？
2: うん。
1: 遠慮しないでいっぱいやってね。そっか。宿題の次に何やってみたい？
2: 宿題終わったら、先生にはね、これって教えてもらう。
1: ああ、わからないところ教えてもらうんだ。すごいじゃない。じゃあ学校に行ったら遠慮しないでいっぱいお勉強頑張ってくださいね。わかった。じゃあ、大学一番好きな食べ物何？
2: 魚。
1: 魚？
2: うん、
1: 魚っていろいろあるじゃない？
2: うん、
1: 例えば、お刺身のお魚もあるしさ、焼いたお魚もあるしさ、お寿司もあるしさ、で、種類もさ、鮭とかさ、イワシとかいろいろあるけど、何が一番好き？
2: カレーのお魚食べたことある、うちで。
1: カレーね。あら、すごいね、美味しかった。すごい。じゃあ2番目に好きな食べ物は何？
2: うどん。
1: それどこで食べたの？
2: お家。
1: 誰が作ってくれた？
2: ママ。
1: 美味しかった、
2: うん、
1: そうか。じゃあ3番目に好きな食べ物は何？
2: ラーメン。
1: それどこで食べた？
2: 道の駅で食べた。
1: 道の駅で食べた。誰に連れてってもらったの？
2: 弟とママ。
1: まあ、いいね、楽しいね。じゃあ逆にさ、ちょっと嫌だなっていう食べ物はある？何？
2: 桃。
1: 桃食べた？
2: 食べてない。
1: あ、どうして嫌だって思った？
2: バカいらないって言ってたかも。なんか、
1: あ、じゃあもしかしたらさ、食べると美味しいかもしれないね。その時はいつか食べてみてね。わかった。そしたらさ、大河くんにはさ、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか妹とか弟はいる？
2: 弟はいる。
1: あ、本当？何歳？
2: 3歳。
1: あ、そうか。弟くんはどんな男の子ですか？きかんぼう？
2: ヤマトくん。
1: あ、ヤマトくん、ありがとう。きかんぼう？優しい？おとなしい？面白い？
2: 面白い。
1: 面白い子なんだ。一緒に遊ぶ？
2: うん。
1: 何して遊ぶ？
2: おもちゃとか遊ぶ。
1: 喧嘩するときありますか？
2: うん。
1: 喧嘩したらどうする？
2: と、ヤマトね、いっぱいね、おもちゃ貸してとか取るの。だから、取ったか。
1: で、喧嘩になったらその後どうする？
2: 仲良くした。
1: あー、偉いね。そうか、大河くんはいいお兄ちゃんですか？弟くんに優しくしてあげてる。うん、じゃあこれからもずっと仲良くね。じゃあ最後、一番好きな人に言ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
2: お父さん。
1: お父さんはどんなお父さん？
2: としあき。
1: ありがとう。どんなお顔してる？
2: お父さんの顔してる。
1: お父さんの顔してる。そうかそうか。優しい？おっかない？面白い？かっこいい。かっこいいか。大きくなったらお父さんみたいになりたいね。じゃあお父さん行ってらっしゃいって大きい声で言っていくよ。せーの。
2: お父さん行ってらっしゃい。

行ってらっしゃいアンコール、おがちこども園の年長さんのお友達高橋大河くんのインタビューをお送りしました。お父さんお聞きでしょうか。立派な行ってらっしゃいでしたね。はい、大河くんありがとうございました。今日も元気いっぱい遊んでくださいね。ありがとうございます。はい、元気にいってらっしゃいアンコールお送りしました。時刻まもなく8時57分です。あっという間のラストナンバー。昨日5月17日65歳のお誕生日を迎えたこの方、キリン生茶のコマーシャルソングにもなりました、エンヤ Book of Days。

0: 最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今日は湯沢も横手も大山も一日中晴れマーク、湯沢と横手が予想最高気温29度、大山が27度、ほほーというまで上がりそうです。予想最高気温と予想最低気温が18度とか17度も気温差があります。熱中症対策しっかり水分補給していただきながら、まだ暑さに慣れていませんので体調管理十分に気をつけて、素敵な一日を。お相手菅直美でした。それではまた。
1: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 小菓子総裁会館推奨団は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨団まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。 I'm always chasing rainbows. Where is love?